руках чомбини крила, може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграйних, гайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику. Трамп, віцепрезидент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Ноксі, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицьову сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового «так» – це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так, це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка, безумовно, буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно, існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтеорг-Синтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на $100, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько $40 мільйонів щомісяця. За різниці – 200, уже $80 мільйонів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії, і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – утрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Лоскуткова ковдра переформатування уряду. Що приховує виворіт? Авторка Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів, фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Чергове велике переформатування українського уряду – це такий цікавий політичний витвір, який, як лоскуткова ковдра, поєднує щось нове, щось старе, лицеву сторону, яку всім показують, і виворіт. З нового так, це пояснення, надане президентом Зеленським про нові актуальні пріоритети. І 90% цієї нової політичної стратегії стосуються зовнішньої політики – інтеграція до ЄС, китайський і близькосхідний напрямки, вирішення проблем у відносинах із Польщею та Угорщиною, а також оборона, але теж у зв'язку із зовнішньою політикою, та ж сама коаліція протибалістичної оборони. Зі старого, так це спосіб, у який здійснюється це переформатування. Не у логіці парламентської і лише потім через слеш президентської республіки, а у рамках президентсько-центричної логіки. Коли парламентська більшість не була і не є джерелом цих змін, а народні депутати збирають голоси для звільнення і призначення. Нехтування хоча б заради формальності процедурою, якої неважко дотриматися, маючи слугу народу та прямий вплив на неї, сигнал поганий, а може вже й діагноз. Такою ж старою і знайомою є нестача людей у команді, які одночасно були б лояльними, хоч частково професійними, і мали б мінімальні політичні амбіції поза межами своїх посад. Офіційне пояснення, та сама лицьова сторона процесу – це всі згадані вище пріоритети і необхідність, щоб новий уряд забезпечив їхнє виконання, а також підготував країну до наступної зими, яка безумовно буде бідою на тлі нестачі ракет ПАК-3 для захисту від російської балістики. Однак це офіційне пояснення має одну фундаментальну слабкість. Майже усі ці пріоритети у новій політичній стратегії потребували б змін у сфері зовнішньої політики, а не вимагали б повного переформатування уряду. Одне із іншим просто не в'яжеться навіть для проформи. Тому, так би мовити, прихована логіка цього кроку, той самий виворіт, безумовно існує і визначає весь процес. Цей виворіт може включати щось дуже конкретне, як от логіку зміни посла України у США, або щось політично абсурдне з експертної точки зору, але логічне з точки зору президента, на кшталт, якщо будуть вибори, коли необхідно забезпечити певні результати, але у той же час не допустити, щоб міністри, такі як нинішній міністр оборони Михайло Федоров, набули занадто великої політичної ваги. Нікуди не поділася логіка комунікаційних перемикачів уваги. Замість реагувати і діяти на кричущі проблеми, спробуй перенаправити громадську думку та увагу на щось інше. Однак, незалежно від того, у яких пропорціях змішані усі ці компоненти, нинішнє переформатування ситуацію на краще із точки зору ефективності процесів не змінить. Просто неможливо очікувати, що хтось досягне відчутних результатів, якщо перебуватиме на посаді, наприклад, 6 місяців, буде тотально лояльним і звільнятиметься після розмови із президентом. І це у кращому випадку розмови, який вже все вирішив. Авторка Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів», фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Освітній серіал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону» – новий серіал на платформі «Дія Освіта» про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Він присвячений розумінню досвіду полону, його психологічних наслідків та шляхів коректної підтримки. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону. Серії поступово розкривають, що переживає людина під час ізоляції і після звільнення, як повернути відчуття безпеки, уникати стигматизації та говорити без повторної травматизації. Окрема увага приділена системі постізоляційного супроводу, ролі фахівців, громад і близьких, а також практичним орієнтирам допомоги. Серіал також підтримує тих, хто допомагає іншим, пропонуючи інструменти самодопомоги, профілактики вигорання та взаємної підтримки.
2: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
0: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Цифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на коло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини загинули, ще 7 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом протягом доби окупанти завдали 913 ударів по 52 населених пунктах області. Таке повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Росія знову масовано вдарила по Одесі. Атака тривала практично всю ніч. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада. В окупованому Криму пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів. Вибухи пролунали в районах Феодосії, Євпаторії та Севастополя. Також про гучні звуки повідомляли жителі Ялти. За даними Кримського вітру, із посиланням на повідомлення підписників, безпілотники могли атакувати позиції російської протиповітряної оборони на Федюхиних висотах поблизу Балаклавської теплоелектростанції. У російському Воронежі пролунали вибухи після атаки дронів. Серед можливих цілей – логістичний хаб «Wildberries». На відео з міста видно спалахи та пожежу. Це вже не перша атака на склади за останні дні. Раніше під удари потрапляли логістичні центри компанії у Краснодарі, Невинномиську, Котовську та Підмосковній електросталі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські атаки на цивільні кораблі в портах у Чорному морі. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. За його словами, щонайменше 3 цивільні кораблі були обстріляні армією Росії протягом останніх днів, унаслідок чого загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Тимур Ткаченко – новий очільник Київської обласної військової адміністрації замість Миколи Калашника, який став у новому складі Кабміну міністром відновлення та інфраструктури. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук про це повідомив. До цього Ткаченко займав посаду начальника Київської міської військової адміністрації. Міністерство енергетики заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це Міненерго повідомило в соцмережах. У міністерстві повідомили, що готують разом із Міжнародним валютним фондом дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін. Сполучені Штати почали хвилю ударів по військових об'єктах Ірану. Американська сторона підкреслює, що атаки спрямовані на зменшення можливостей Ірану створювати загрози в регіоні. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують продовжувати і навіть посилювати тиск на Іран. Це пов'язано з наміром змусити його повернутися до переговорів. Також зазначалося, що Сполучені Штати не виключають подальших ударів у разі загроз судноплавству. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузі. Розгляд справи поваленого президента Венесуели Мадуро та його дружини Сесилії Флорес почнеться у червні 2027 року. Таке рішення суддя ухвалив у Нью-Йорку, повідомляє BBC. Подружжю висунули звинувачення у злочинах, пов'язаних зі зброєю та наркотиками. Мадуро та Флорес їх заперечують. Адвокат Мадуро дав зрозуміти, що на суді доводитиме, що його клієнта захищав суверенний імунітет – правовий принцип, який убезпечує глав держав від судового переслідування. На дворі учасники антивоєнної акції засудили американську військову операцію проти Мадуро. Вони тримали плакати з написами «Свободу президенту Мадуро» і називали процес фарсом. Але дехто з венесуельців, загорнутих у прапори країни, підтримав звинувачення проти Мадуро. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх, четвер, 23 липня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Президент Зеленський напередодні поспілкувався зі спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером, обговорювали відновлення дипломатичних зусиль. Чи вірите ви в результати такої дипломатії, запитуємо ми у вас. Варіант номер один – після палаючих у Росії танкерів та складів – вірю. Варіант номер два – поки в Кремлі Путін – не вірю. Ну і третій варіант – вірю чи не вірю, а потрібно пробувати і продовжувати дипломатичні зусилля. Голосуйте на сайті radio.nv.ua про, власне, вибухи і пожежі на різних об'єктах того самого Wildberries. Ще трошечки поговоримо. Зараз же, звісно, починаємо зі статистики, яку наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Якось дуже кучно по танках, наприклад, пішло їх 28 штук аж за вчорашній день. Але все по порядку. Особовий склад 1460 вбитими і пораненими, як я вже сказав, 28 танків, 12 бойових броньованих машин, 78 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і знову таке дуже прикольне число, 541 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. Я так розумію, що попри всякі заяви кремлівських гауляйтерів окупованої частини півдня України, якось так по логістиці ці все одно працюють. 541 автівка і цистерна – це серйозний варіант. Ну і що відбувалося цієї ночі? Частину вже чули в новинах. Уже пишуть, що у Воронежі російському дрони могли уразити логістичний хаб, черговий уже Wildberries. Це вже не перший. Зараз уже навіть в інтернетиках можете подивитися. Є ціла така табличка, значить, список об'єктів логістичних складів оцього маркетплейсу Wildberries. Ну і станом на сьогоднішній ранок уражено вже, здається, 6 об'єктів. Вони там розподілені навіть за площею, а відповідно за потужністю і можливостями для різної логістики. Отже, той, що був у Підмосков'ї, це найбільший просто. Поки що пропущене друге місце, це у Санкт-Петербурзі. Ну і далі третє, четверте і шосте місце, це те, що було уже вражене. Ну, мається на увазі третій за об'ємами, обсягами, четвертий і шостий. Сьогодні також Воронеж. І, напевно, ще один варіант був. Зараз поки що триває, що називається, дорозвідка. Можливо, будуть іще підтвердження, тому що і повітряну небезпеку, повітряну тривогу вмикали в Казані, і, можливо, там щось теж прилетіло. Крім того, Туймази, Башкортостан, добрі дрони атакували об'єкт акціонерного товариства «Транснефть-Урал». В Ульяновській області Новоспаське прилетіло по базі скрапленого газу «НС Ойл». Теж яскрава пожежа. Тимчасово окупований Луганськ вночі вночі були вибухи. Відповідно, далі Кримський півострів, тимчасово окупований, теж дуже багато різних об'єктів називають, де лунали звуки протиповітряної оборони, а відповідно щось там летіло. Ну і хотів би з вами поділитися таким цікавим роздумом, який напередодні опублікував військовий оглядач Кирило Данильченко, власне, по роботі, ну, по ударах, щодо ударів по оцих логістичних складах, хабах Wildberries, зокрема. Хоча, якщо глянути на російську статистику і на російський фондовий ринок, то в тому числі числі і акції Озона почали опускатися вниз, тому що, напевно, після Wildberries і по ним може щось прилітати. Причому ці і Озон, і Wildberries, вони будувалися і розбудовувалися як маркетплейси в Росії, і їх там офіційно, ну майже напівофіційно називали, умовно кажучи, вбивцями таких сервісів, як Amazon і Alibaba. Ну, але не так сталося, як росіянам гадалося. Ото, що пише Кирило Данильченко. У них була зарплата у 1000+ доларів в благополучному 2013 році. Була своя Олімпіада. Вони реально будували вбивць Амазона і Алібаби, успішно підминали під себе ринки Казахстану і Білорусі. Але бабці захотілося стати владичицею морською і погратися в геополітичну двіжуху. І тепер межа їхніх економічних мрій – це не відкриття власного пункту видачі заказів, а замовлень, пробачте, я просто з російської зараз на ходу перекладаю, а одноразова виплата у 2 мільйони рублів за підписання контракту і гарантований квиток в один кінець. Сучасний e-commerce – це колосальна суперконцентрація ручної праці. На один мегахаб площею 100 тисяч квадратних метрів приходиться в середньому від 5 до 10 тисяч співробітників, які впахують у декілька змін. В одному тільки хабі в підмосковній Електросталі до прильотів на складі трудилось близько 10 тисяч людей. В Краснодарі та Невинномиську, а писалося це, ну, опубліковано це напередодні, тобто про нові удари, наприклад, у Воронежі, тоді ще, звісно, відомо не було. Так от, в одній лише підмосковній Електросталі до прильотів на складі працювало близько 10 тисяч людей. В Краснодарі та Невинномиську, а це сумарно майже 200 тисяч квадратних метрів, працювало ще 15-18 тисяч людей, і всі вони тепер на вулиці. Але це лише верхівка айсбергу. Кожен умовний Z-підприємець чи продавець якихось кастомних ляльок – це індивідуальне підприємство, на яке працюють люди в регіонах. Це швеї на локальних фабриках, упаковники, пакувальники, менеджери карток товарів, водії, які човниками щось перевозять. Ну, не човниками в прямому сенсі, а в човниковому режимі. Туди відвезти, сюди привезти. І коли лусне ядро, тобто згорить склад, відбувається ланцюгова реакція по всій Росії і схлопує тисячі дрібних бізнесів. Це вибиває з економіки ще мінімум 150-200 тисяч робочих місць на місцях. І навіть, якщо війна зупиниться прямо завтра, то вони рік будуть ремонтувати спалені НПЗ, пару років латати підбиті газовози та суховантажі, залишки Чорноморського флоту будуть відновлювати десятиліття. Бізнеси, в які люди вкладали всі свої заощадження, згоріли разом зі складами, відкинув ціле покоління на узбіччя життя. Тобто один дід, який воняє старістю і хворобами, прокряхтів у телевізор, і на виході ми маємо сотні тисяч зруйнованих родин, лавіну протермінованих кредитів і тотальний крах горизонтальних зв'язків у економіці. Ну, мається на увазі, що пишеться зараз про Росію. Підсумки їхньої великої минулої війни вони досі не можуть точно порахувати мільйони загиблих. Підсумки поза минулої великої війни – це розвал імперії. Тупе і абсолютно ненавчене стадо. Не цікавитися політикою – це дуже боляче і дорого, юзернейм. Уникай цього з усіх своїх сил. Отака історія, в принципі, отакий економічний аналіз того, до чого можуть призводити удари по таких великих логістичних об'єктах – це цікава штука. І, власне, в російських соцмережах, як тільки там перший склад загорівся у Підмосков'ї, то, відповідно, у них там виття почалося навіть навіть більше, ніж коли горіли нафтопереробні заводи і нафтопереробні комбінати. Ефект це викликало навіть більший, ніж коли почалися черги на заправках і дефіцит палива. До речі, про дефіцит палива. Уже одне з, ну, як це, екзильних, да, емігрантських російських медіа повідомляє, що навіть для військових на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і на півдні, почали запроваджувати дуже суворі ліміти. Ну, тобто, в деяких місцях повідомляють, що на машину, ну, максимум 20 літрів на добу. В деяких місцях взагалі кажуть, що максимум 15 літрів палива на добу. Ну, і це теж цікаві штуки. Але, ну, ми маємо зрозуміти росіянчиків. Якщо йдеться про нафтопереробні комбінати, то вони ж кому належать? Вони належать так званим олігархам, буржуям, отим багатеньким буратінам, яких вони, в принципі, ненавидять. Тому що оця ідея розкуркулення, да, відібрати у того, у кого хоч щось є, це якраз така питомо російська ідея. А от коли

0: 200 тисяч робочих місць на, власне, у різних регіонах, це те, що ми маємо теж тримати в голові. На жаль, росіяни теж гатять. По нашій території ми пам'ятаємо, як знищувалися там цілі величезні епіцентри, або, наприклад, логістичні хаби Нової пошти, або, як минулої осені, росіяни прицільно били по декількох складах з медикаментами, з ліками. Вони чесно намагалися, да, чесно, це таке погане слово в даному випадку, але вони справді намагалися, коли розуміли, що будуть виносити нам всю енергетику, залишити Україну ще і без ліків. Тобто якраз отут геноцидний характер їхньої війни пропрацьовується. Але виявляється, в цю гру можна грати вдвох. Ну і відповідно, і коли по Росії прилітає, коли горять їхні логістичні склади, то це для них дуже і дуже боляче. 150-200 тисяч робочих місць – це приємний результат. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Там буде, звісно, і про дипломатію будемо ще говорити, але на початку наступної години. Отже, слухаємо президента Зеленського. Далі після новин продовжуємо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні українці, українки, сьогодні новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків. Вже зміни відбулись. Разом з Михайлом та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних сил України стане Ігор Скібюк. Рішення теж вже є. Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають. Драпатого, Хмару, Скібюка. Домовились, що модернізація Сил оборони України буде підготовлена. Важливо, щоб все пройшло абсолютно злагоджено. І щоб росіяни не отримали жодної шпаринки і можливості. Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій. Це і наші далекобійні санкції, і мідстрайки, і наші сильні позиції на фронті. Все це буде забезпечено. Ми визначили і ті завдання, які є в обороні України, в реалізації наших операцій. ППО – завдання. Протидія російським ударам – завдання. Більш технологічні нашому захисту. Виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад. Активна оборона в усіх сферах. Завдання. Міністерство оборони України точно має спроможність забезпечити виконання цих завдань за підтримки та координації з новим командуванням Збройних сил України, нашими розвідками, нашими спеціальними службами, Національною гвардією України та її корпусами. І обов'язково в чіткій співпраці з нашими партнерами та виробниками зброї, що заснована на повній прозорості та довірі. Я хочу окремо подякувати сьогодні усім в Україні, усім військовим, усім цивільним за довіру до нового військового командування. Важливо, щоб така довіра перейшла у більшу мотивацію наших захисників. Важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо. Сьогодні був у Києві посол США при НАТО Меттью Вітекер разом із командувачем спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Базартом. Хороша зустріч. Ми говорили про патріоти для нас, для України. Потрібні ракети для захисту життя наших людей. Не може бути дефіциту ракет проти балістики, як зараз цими місяцями дуже непросто. Важливо, щоб партнери допомагали. Саме про це ми говорили з Вітекером сьогодні. Ліцензії, ракети, все це потрібно. Я прошу, треба швидше і треба більше, якщо чесно. Ми говорили про дрон-діл з Америкою, яку зараз наші команди опрацьовують. Це точно новий рівень співпраці з Америкою буде. Я дякую всім, хто підтримує нас. Щойно ми говорили разом з Рустемом Уміровим, Кирилом Будановим, Сергієм Кислицею, з представниками президента Америки Стівом Біткофом, Джаредом Кушнером. Дипломатичний трек, дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна. дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того,

0: що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє. Сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам. Російське суспільство все більше починає це відчувати. Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова. Зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним. Я дякую кожному нашому воїну, кожному підрозділу за влучність. Я дякую всім нашим розробникам, виробникам зброї. Я дякую всім нашим людям за стійкість і віру в Україну. Слава Україні!
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довгострокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелі впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 26-го року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом 2,5 трильйона доларів, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом 25 трильйонів доларів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто не спроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської збройової промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дія-підпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дія-підпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає, та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть з телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефону, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Для довідки.
5: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії Росії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські дрони поїдуть у Сполучені Штати. Президент Зеленський анонсував новий крок до дрон-діл. Під час зустрічі з послом США при НАТО Меттью Вітакером президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже підписали перші документи у межах майбутньої угоди дрон-діл. За його словами, це відкриває можливість відправляти українські безпілотники до Сполучених Штатів для тестування. Хмара зустрівся з Драпатом і озвучив перші спільні кроки на посадах. Україна продовжуватиме ударний технологічний тиск на Росію та готує нові рішення для захисту неба, зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони після зустрічі із новим головнокомандувачем ЗСУ. Домовилися бути чесним один із одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, підкреслив Хмара. За 2-3 місяці в Україні буде лазерна зброя, яка збиватиме цілі краще кулеметів, заявив заступник головкома. Рухаються проекти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже є сьогодні. Є виробники і команди всередині ЗСУ і ззовні приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю, зазначив Андрій Лебеденко. За його словами, лазерна зброя станом на сьогодні вже вміє збивати FPV-дрони. Біля берегів Норвегії знайшли уламки, ймовірно, російської ракети. Знахідку випадково помітили рибалка Кеннет Стенсен і фотограф природи Мортен Госвант біля узбережжя Фінмарку. Після знахідки чоловіки повідомили про неї Збройні сили Норвегії. До місця прибули представники берегової охорони, однак оглянути уламки не вдалося, їх уже змило у море. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс B7. Числові показники вказують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка В7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Президент Зеленський спілкувався зі спецпосланцями Трампа, Віткофом і Кушнером. Обговорювали відновлення дипломатичних зусиль. А ви вірите в результативність дипломатичних, власне, зусиль? Варіанти, які ми пропонуємо. Після палаючих танкерів і складів на Росії – вірю. Варіант номер два – поки у Кремлі Путін – не вірю. Ну і варіант номер три – вірю чи не вірю, а потрібно пробувати і продовжувати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua та у YouTube-спільноті Радіо НВ. Ми ж будемо говорити про технології, про авіацію, про певні новинки з британського однієї з найбільших у світі авіаційних виставок Фарнборо. І з нами зараз на зв'язку полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, бажаю всім здоров'я!
19: Ну, напевно, ви вже теж бачили, що прилітає щось по Башкортостану, димить, Воронеж димить, тимчасово окупований Крим різні локації називають, Валущі світла немає, от станом на годину тому не було вже світла взагалі 31 годину. Тобто ця вся історія працює. Ну і вийшло от буквально кілька хвилин тому ранкове, що називається, звітне зведення від сил безпілотних систем. Ну і там, зокрема, знову позначено у рядочку флот 8 якихось плавзасобів. Робота по мідл-страйках, робота по діп-страйках у нас триває. Як ви бачите її в розвитку?
20: Однозначно правильные цели сейчас выбираются. Мы же это видим. Определенно есть алгоритм уничтожения. То есть после уничтожения в основном нефтеперерабатывающих заводов взялись за базы, которые нефтебазы, которые уже наполнены, потому что девать нет, нефть некуда, НПЗ в себя не вбирают. Ну, естественно, ЛПДС, это очень важно, линейные производственно-диспетчерские станции, которые также уничтожаются. ЛПДС это такой миксер, которые миксируют разные сорта нефти до какого-то удобоваримого экспортного варианта в том числе. Потому идет отработка именно этого направления, основного российского ресурса, так называемого. Ну, почему и до Башкортостана доходит. Второй передел, так называемый уже нефти, это нефтехим. А он, кстати, в Башкортостане, в Татарстане, там до десятка практически предприятий нефтехима, потому там есть куда ходить в этом смысле. Вторым этапом идет уничтожение энергетики. Это очень важно, потому что как раз и энергетика-то она завязана в основном на российская, по крайней мере, тепловая, в основном на нефтегазовую отрасль российскую. Потому важно, конечно, остановить логистику электротяги, так называемой, по железной дороге, особенно в преддверии наступательной операции летней военной кампании 26-го года у россиян. Они в основном войска перебрасывают по железной дороге. Почему мы сейчас начали выбивать практически всю генерацию? И по крымскому направлению, по запорожско-херсонскому направлению, донецко-луганскому направлению, мы взялись уже за северный фронт, так называемый, Курск, Брянск, Белгород. То есть для нас это тоже очень важно, для того, чтобы остановить переброску россиян по железной дороге. Потому энергетика сейчас будет ложиться практически вся. Уничтожение логистических цепочек типа Валберис, потому что она же не одна, там их 5-7 есть разного уровня. Это попытка остановить трафик военной амуниции, которая использует эти площадки. Причем там широкий спектр от формы до хвостовиков для гранатометов, то есть для зарядов. То есть это целый практически поток, который однозначно надо останавливать. И сейчас видно, что у нас достаточное количество беспилотников разного уровня, и тактического, и оперативного, и стратегического уровня, до дальности Башкортостан под 1500 километров достаем. Идет отработка. Морской мост — это очень важно. Силы беспилотных систем сейчас взялись за перерезание морского моста, так называемого, который включает несколько сотен судов река-море. Вот чем мадьяр занимается, он их тоже топит, не топит, но повреждает, так это точно. А уже пусть он может и выживет, но здоровье у этих танкеров уже будет не то, это мы тоже прекрасно понимаем. Идет отсечение Крыма, перевод полуострова в режим острова, правильный ход. Очень грамотно, очень правильно, потому что сам по себе полуостров Крым и так является оперативным котлом практически географическим, зажатым между двумя морями. Отрезать надо только мосты разного уровня, то есть и с Украиной, которые связываются, это очень важно. Ну, естественно, Керченский мост, его нельзя оставлять, его надо так же само остановить, по крайней мере, трафик. Ну и морской мост, то чем мы уже сказали, занимается СБС.
0: Це важливо. Добре, давайте тоді до заяв, які в українському, що називається, інформаційному полі не згадувалися, але тепер уже, наприклад, є підтвердження від Пентагону. Так, це події ще там пари тижнів тому, але в Пентагоні повідомили, що український F-16 вперше збив російський винищувач у повітряному бою. Цитую. Неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей земля-повітря до повітря-повітря. Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони. І це заява голови Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки, американської армії, генерал Джон Кейн таке сказав. От, власне, ми з вами неодноразово говорили в ефірах про те, що, ну, по суті, ті F-16, які надійшли до України, у порівнянні, наприклад, з російськими F-35, мають не настільки дальні радари, інше якесь обладнання, ну, тому що просто за віком вони раніше, що називається, встали в стрій. Але тепер уже з'явилася оця новина про те, що ось справді був повітряний бій, ось справді є результат, і це означає, що чимось цього російського винищувача дістали. Тобто якась ракета з більшою, напевно, дальністю, ніж те, що було раніше, і те, що вважалося, що воно є раніше. Якісь ракети більшої дальності, повітря-повітря. Ну і, власне, оці технології, можливості прикрутити, чи то отримати, можливо, там щось уже нове надіслали нам партнери, чи, можливо, там європейці купили, що називається, у американців і передали до України. Але ця історія з цим повітряним двобоєм F-16, який збив російського винищувача, і маємо підтвердження від американського генерала, що це могло бути? Бо, ну, раніше таких історій не траплялося, як ви це бачите?
20: Ну, однозначно, що це там реально. Чому? Для того, щоб істребітель зцепився, зараз фізичні умови задовго до виходу двох істребітелів, контакт, бої, одна і друга сторона этого не пустит, потому можно сказать, попытка поразить противника на больших дистанциях, которая началась успехом. Однозначно, катастрофа российской сушки подтверждена уже силами, кстати, в том числе, а то, что чем отработали, скорее всего, сейчас уже подтвердили американцы. То есть можно говорить о том, что первые мини-ракет, а по дальности примерно ракет М-120, цешек с дальностью 550-160 километров, на этих дальностях выполнили боевую задачу. То есть уничтожили российский самолет. Вопрос наведения. Те номенклатуры самолетов ШАСТа, которые у нас есть, они не позволяют пользоваться такого рода ракет. Скорее всего, было использовано наведение внешнее. То есть та возможность либо летающий локатор типа СААП, либо локаторы наземные уровня Патриотов или СМИ, которые имеют систему ЛИН-16, это система оперативной связи, так называемая, которая дает возможность целеуказания для ракеты производить не с платформы самолета, а с другой платформы разного уровня. То есть это и наземные, и воздушные формы. Именно в таком режиме ждем прихода тех же сидишек шведских самолетов, то есть грипенов, которые могут метеоры с 200 километров пускать, не имея, в принципе, авионики по 200 километров дальности. То есть в паре, скорее всего, с локаторами наземными, либо воздушными. Вот, скорее всего, вот это произошло в этот раз только с носителем F-16. Выполнили любую задачу. Ракета, отличная ракета на большой дальности, она там за несколько дней километров включает свою самонаведение, и ей надо только предварительное указание, так называемое, а дальше ракета с грузками десятки единиц на любой взлет, в принципе, догонит за скорости позволяет. Главное, чтобы предварительно хотя бы целеуказание, которое в этом случае, скорее всего, выполнили, еще повторюсь, внешние носители.
0: Зовнішній носій міг працювати. Добре. Ну і тепер, власне, про Фарнборо. Авіашоу в англійському Фарнборо. Там зараз, ну, величезна кількість збирається і виробників озброєнь, і укладаються контракти. Зокрема, наприклад, під час цього авіашоу американці передали, оце з того, що я зранку побачив, наприклад, ліцензію на виробництво 105-міліметрової гармати L-119, якісь неназвані українській компанії. Ми зараз будемо говорити про авіацію, але саме по собі оце авіашоу Фарнборо, воно навіть не лише про авіацію, воно може бути і ширшим. Отож, компанія Skyfall, український виробник дронів, показала під час авіашоу Фарнборо новий перехоплювач реактивних шахедів. Це модель P-1SAN Jet Killer. Розвиває швидкість до 370 км за годину, пройшов бойові випробування. Під час випробувань уже було знищено понад десяток реактивних шахедів. І от наступного місяця має стартувати уже серійний випуск. Обіцяють приблизно 50 тисяч таких антиреактивних пісюнів на місяць. Я так розумію, що оця історія з тим, що росіяни все більше використовують реактивні шахеди «Герані», ми працюємо над тим, щоб більше було перехоплювачів, які здатні по цих цілях працювати. Яким може бути наступний етап з боку росіян? Тобто це ж вічна така гонитва.
20: Ну, по L-119 я пару скажу, дело в том, там очень важно, не сама лицензия, а где, кто будет финализать ствол. Это серьезнейшая тема, потому что как раз стволы инзают, там несколько компаний в Европе, технологии довольно-таки сложные, поэтому важно как раз это. Если нам видали механизм нарезания стволов, литье нарезания стволов, то это очень хорошая тема, потому что у нас на данный момент возможность уже учена, поэтому большое спасибо британцам за эту тему, это минимум. По перехватчикам реактивных дронов. Ну, давайте по частям просто смотрим, потому что одно дело подавать информацию беспредметную. Давайте предметно к этому отнесемся. Геран 3, Геран 4 и, в принципе, уже практически крылатая ракета Геран 5. У них крейсерская скорость 500 км в час. Скорость перехватчика на винте 370. А он его просто не догонит. То есть большая часть российских дронов на реактивной тяге имеет возможность на крейсерских скоростях идти практически в 2 раза больше скорости, чем дрон-перехватчик. Но это неправильный подход априори. То есть эти дроны-перехватчики, они хорошо могут работать по любым другим дронам российским с двигателем внутреннего сгорания, с электродвигателями, само собой, чтобы скорости были соответствующие, то есть хотя бы до 200-300 километров в час. Реактивные дроны тоже могут идти, в принципе, на скорости до 300. Можно перехватить на определенном режиме, если этот режим забит в полета. этого дрона. В основном для чего они используют низкоскоростные режимы? Для, когда идут на предельно малых высотах, для выхода на цель, хотя перед этим могут разгоняться до 700 км в час. Ну и для сохранения топа, то есть для того, чтобы больше радиус поражение имел этот беспилотник. Потому беспилотник их хватит на все разные уровни P1, санитарши, их там целый с десяток, наверное. Это не панацея от реактивных дронов. От реактивных дронов может спасти только зенитно-ракетные комплексы малой дальности. Например, вот тот же самый панцирь СМДИ, российский панцирь СМДИ, где сейчас они работы ракеты, дешевые ракеты на радиоканале, на радиоуправлении, то есть там нет головки сновидения. Там стоит реактивный двигатель взрывать индукционный или лазерный. Ну, естественно, система управления на радиоканале. Это несколько тысяч долларов всего ракета может стоить. Но дальность у нее 1 километр по радиусу, по высоте там 5, ее можно увеличить до 10 радиусу, по высоте 7-8, и в принципе решить вопросы навсегда с реактивными дронами. Потому для нас очень важно понимать, что против российских реактивных дронов, а их половина сейчас, потому что китайские производители турбин увеличили 1,5-2 раза производство этих турбин, понятно, под заказы россиян на эти турбины. Герань, Герань-4 и практически это дрон Герань-5. Поэтому важно относиться уже как практически к крылатым ракетам. Перехваты этого рода реактивных дронов должен осуществляться базово. Это как раз вот этими зенитно-ракетными комплексами, которые уже на принципе начинают поставляться этот уровень. Троевы неплохо себе показывают. Они реактивные дроны щелкают схемочки в этом смысле. Ракета М-130 СРМ, британский аналог АМ-9 Амрам американский. У нас такая же ракета Р-73. Смотрите, третий полк билета, он поставил ракеты на пилотные на землю, ну, вернее, на мобильные шасси. В принципе, выполняет такую же самую задачу. У нас, кстати, из наших заводов, украинских заводов во время производил головки самонаведения. Р-60, Р-73, это как раз следующая ракета Р-60. По все эти чертежи поднять, в принципе, запустить, выполнять такого рода задачу. Мы ждем нашего зенитно-ракетного комплекса дальность, который решит нам всегда проблему с аэроцелями. Причем такого рода система, еще раз говорю, посмотрите на российский панцирь НДЕ. 48 ракет в два комплекса, 48 целей может быть поражено, теоретически, по крайней мере. Вот в таком режиме нам надо двигаться своей ракеты, тут очень важно.
0: До власних ракет треба рухатись. Ну і ще кілька новинок з цього ж авіасалону у Фарнборо. Там показали український ударний безпілотник «Лютий», але тепер уже в новій модифікації, озброєний 4 ракетами. Значить, 4 макети були показані фотографії з випробувань. Судячи з конструкції ракет на опублікованих фотографіях, можна зробити висновок, що це якісь невеликі, але крилаті ракети. Про ці ракети кажуть, що максимальна дальність ураження у них приблизно 200 кілометрів, швидкість польоту, ну, а значить реактивна тяга понад 500 кілометрів за годину. Ну і сам по собі «Лютий» стає уже теж, напевно, якоюсь додатковою, ну, набуває якихось нових якостей, тому що спочатку його використовували, ну, в суто варіанті камікадзе, дрона камікадзе, і він летить доволі далеко і влучає доволі точно. По суті, і по Москві прилітало, і по Підмосков'ю прилітало, і по Пітеру прилітали, по тамтешніх нафтових об'єктах. Багато було застосовано саме оцих Ан-196 лютих. Тепер уже, по суті, цей літачок може нести певну кількість до 4 додаткових ракет. Можливо, це трохи зменшить, власне, його в особисту дальність польоту, але це означає, що на шляху до цілі, напевно, лютий зможе ще 4 рази відстрілятися по якихось інших об'єктах, які являють собою певну інтерес для тих, хто цими дронами керує. Шановні, зараз робимо невеличку паузу. О 9:00 у нас, як і щодня, на жаль, хвилина мовчання. Після новин продовжимо ранковий ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
21: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
22: Реклама на радіо НВ.
23: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди в комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, Волосі, Спаська, 30К. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morse Conway. Витрати пального комбінованого нацеплення 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр.
24: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
25: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
26: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
27: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
24: Реклама на Радіо НВ.
28: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
29: І тут зависає.
28: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
30: Навіщо тобі це?
31: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
2: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. Українська ППО збила 156 цілей зі 174. Дві крилаті ракети і 154 дрони. Зафіксовано влучання балістичної трьохкерованих ракет і 7 ударних БПЛА. У Запорізькому районі загинув 38-річний чоловік. Загалом за добу в області загинули дві людини. В інших регіонах відомо про постраждалих. Українців попередили про нову небезпечну схему атак дронами Росії. За словами радника президента Сергія Безкреснова, тепер меш-модеми на дронах «Молнія» та «Шахет» він же Гербера працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Раніше ці дрони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження. Флеш зазначив, що подібна зміна була очікуваною. Він радить збивати Гербери, за ними відпадуть і «Молнії». Лавров і Рубіо зустрілися в Манілі під час саміту АСЕАН. За даними російських ЗМІ, переговори тривали близько 35 хвилин. Напередодні глава МЗС Росії заявив, що хоче обговорити з державним секретарем США слова Трампа про можливість швидкого завершення війни між Росією та Україною. Рубіо зі свого боку зазначив, що Сполучені Штати та Росія мають підтримувати діалог як дві найбільші ядерні держави. Американська блогерка Лора Лумер, наближена до Трампа, відвідала Києво-Печерську лавру і оглянула Успенський собор, який після удару Росії втратив понад 80% покрівлі, а також інші пошкоджені об'єкти. Як повідомили в заповіднику, Лумер показали вежу Івана Кушника, будівлю мистецького арсеналу та Успенський собор, пошкоджені внаслідок російської атаки 15 червня. Вона дізналася про роботи, проведені для порятунку собору, оглянула планшетну виставку про історію його руйнування і відродження, відвідала трапезну церкву та оглядовий майданчик. Німеччина хоче пояснень від України щодо змін у ЗСУ. Очільник МЗС Ваде Фуль хоче поговорити з ВО МЗС України Сибігою про безпекову ситуацію загалом і про кадрові рішення, ухвалені президентом Зеленським. Водночас він додав, що впевнений, це рішення, які партнери зможуть зрозуміти, і реформи в Україні продовжаться. Німеччина є і лишатиметься одним із найбільших прихильників України – політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається, заявив міністр. Будинок Гітлера перетворили на поліцейську дільницю. Австрія не хотіла, аби будівля стала місцем паломництва неонацистів, тому вирішила зробити з будівлі місце роботи правоохоронців. Крім цього, там зробили повну реконструкцію таким чином, щоб навіть фасад виглядав інакше. На це пішло чимало бюджетних грошей, були проблеми з власницею, вона відмовлялася продавати будинок і була дуже незадоволена, коли суд призначив їй 812 тисяч євро компенсації і конфіскував будинок Гітлера. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua та в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Отже, президент Зеленський спілкувався зі спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером, обговорювали відновлення дипломатичних зусиль. А ви вірите в результати цієї дипломатії, запитуємо ми у вас. Варіант номер один – після палаючих танкерів і завод і складів на Росії – вірю. Варіант номер два – поки у Кремлі Путін – не вірю. Ну і варіант номер три, вірю чи не вірю, а продовжувати і пробувати треба. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про дипломатію, про те, що відбувається в цій царині. Уже є інформація про те, що відбулася зустріч між американським держсекретарем Марко Рубіо і російським міністром закордонних справ Лавровим. Ну і підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Отже, про цю дипломатію, яка раптом почала відновлюватися, да, російські медіа повідомляють, і, кстати, до речі, не тільки російські, а й закордонні, що нібито Путін ще якось так зробив більш жорсткою, ну, як пишуть, свою позицію. Тепер все, ніяких переговорів, поки російські війська повністю не захоплять територію Донецької та там залишки території Луганської області. Причому вони ж наводять іще інформацію, що в російській армії, ну, не дуже реалістичним вважають, що це захоплення може статися для них уже цього року. Тим не менше, відбулися переговори Рубіо з Лавровим, якихось там супердеталей не наводять, пишуть, що зустріч тривала 35 хвилин приблизно, ну і такі оптічні фрази. Що ми маємо розуміти про цей трек і куди рухається, якщо рухається ця дипломатія?
3: Ну, по-перше, дійсно, я б не озвучував якихось завищених очікувань. Добре, що взагалі ця комунікація на Філіппінах відбулася. Ці півгодини – це, насправді, не так багато, але й немало. Але й немало з точки зору, все ж таки, обміну думками. Я не думаю, що Лавров, який, нагадаю, входить в п'ятірку партії «Єдина Росія» на цих псевдовиборах 18-20 вересня, що він буде щось принципово виголошувати інше, навіть у закритій комунікації безпосередньо із Рубіо. На жаль, як показала практика, Лавров, попри свій дипломатичний статус і свою посаду, дуже часто якраз виступає як певне гальмо подальших перемовних процесів. Саме тому свого часу з'явилася оця лінія із Дмитрієвим по лінії Тихановцева і так далі. Тому, ну, очевидно, знову ж таки, треба нагадати, що ж буквально напередодні Лавров публічно звинуватив Сполучені Штати в нібито наведенні на російські, начебто, цивільні цілі, якраз наведення американцями українських дронів. Але, ну, насправді, той же Wildberries, наприклад, який горить, палає, то там же все ж не лише цивільна ціль, насправді. І цей маркетплейс активно використовується як об'єкт подвійного призначення для постачання комплектуючих для FPV-дронів. І про це загально відомо. І плакали ж воєнні їхні кореспонденти, що, Боже, зламали логістику постачання безпосередньо на фронт, нещасні. Тому з точки зору дипломатії, ну, загалом, знаєте, ми бачимо активізацію. Дійсно, ця активізація відбулася, я думаю, дійсно, як результат ефективності наших і мідл, і діпстрайків. Ми ж бачимо ця і попередня розмова неофіційна, яка відбулася на території Азербайджану між росіянами і німцями. Бачимо зараз офіційний контакт держсекретаря Сполучених Штатів із міністром закордонних справ Росії, розмова Зеленського із спецпредставниками Трампа. Ну і, в принципі, я нагадаю, ми ж їдемо до Сполучених Штатів. Привід, на жаль, дуже неприємний, бо це ж буде похорон, відповідно, Лінсі Грема, але все одно планується, ну, ніби я чув, що нібито планується зустріч і Зеленського, і з Трампом. Тобто все одно ми тримаємо якраз цю ритмічність комунікації з Білим Домом. Це вкрай важливо, особливо зараз в цей непростий момент.
2: Так, ну тоді про зовнішню дипломатію так трошечки поговорили. Найважливіші події останніх, ну, уже там тижня, у четвер, наскільки я пам'ятаю, вперше зранку вийшли люди з картонками до театру імені Франка в Києві, ну, і це все там закрутилося, картонковий так званий Майдан, хоча Майданом його, ну, можна не називати, можна називати це вже як кому зручніше. Певні рішення уже ухвалені, ну, Ну і от напередодні відбулася там зустріч уже чітко в нових, що називається, в нових повноваженнях і на нових посадах. Виконувач міністра оборони Євгеній Хмара, головнокомандувач Михайло Драпатий домовились, що всі розбіжності вирішувати будуть лише в інтересах українських військових, бути чесними один з одним. Але менше з тим, от ще ж іде друга частина, коли деякі мітингувальники і деякі, ну там, публічні особи кажуть, що так давайте ж Федорова повертати на пост міністра оборони. Федорову вигадували чи намагалися запропонувати якісь інші позиції з того, що відомо на зараз він відмовляється. А оцю частину як характеризувати?
3: Ну, по-перше, я нагадаю, що все ще розпочалося, по суті, з неочікуваного якраз припинення повноважень, відставки Федорова і неподання його в наступний кабмін. Тобто це була перша вимога. Друга вимога з'явилася про відставку головкома Сирського, але це вже була динаміка безпосередніх акцій протесту. Там же, до речі, десь і про Хмару заявляли, що давайте призначимо. І, в принципі, тому можна вважати, що не один до двох, а два до трьох Зеленський виконав. От. Але з точки зору Федорова як міністра оборони, неоднозначна ситуація. Неоднозначна саме з політичної точки зору, я поясню чому. З одного боку, мітинг отримав результат, швидкий результат своїх вимог, якраз за рахунок заміни головкома. І тепер є мотивація, ну, умовно кажучи, дотискати. Паралельно виходить дві соціології в публічний простір від групи Рейтинг і Active Group, які показують, що мітинг не відбувається в вакуумі, а фактично має загальну суспільну підтримку. Ну, з точки зору реакції суспільства на відставку Федорова, з точки зору рівні довіри, з точки зору президентських рейтингів. Ну, відповідно, це бачить Федоров і далі веде багатогодинні свої розмови з Зеленським стосовно наступних посад. Але чому кажу неоднозначно? Неоднозначно, тому що сигнал поки що, який йде з боку влади, представників влади і неформальних їхніх глашатаїв, що, ну, Федорова неможливо. Неможливо зараз ставити все одно на міністра оборони. Він може бути або там віце-прем'єром з Мілтеху, або ще якісь варіанти. А міністр оборони от далі розкручують спайку безпосередньо вже Хмари і, ну, відповідно, Драпатого. І в цій ситуації, чому я якраз кажу про неоднозначність, бо Зеленський, нагадаю, коли він спілкувався із фракцією «Слуг народу», він же ж казав, найкращий варіант виходу із ситуації – прибрати обох. Але на той момент він казав, що Сирського прибрати він не може. От. І, відповідно, оскільки Сирського він прибрав, з одного боку, нібито задовольнивши вимоги якраз мітингу, поставивши Драпатого, але водночас показав, що це нібито і голос війська, провівши декілька день на спілкування з воєначальниками, із НГУ, із ЗСУ і так далі. Тому тут може бути, ну, очевидно, якась певна партія, яку і розігрують на горі, де все ж таки не дати можливість допустити Федорова. Але оскільки мітинг, підкреслюю якраз і початок своєї відповіді, оскільки мітинг зараз бачить, що досягають і можуть результатів, то оголошено там на п'ятницю, на 20 число, це велелюдне віче, по суті, я думаю, що якраз воно може отримати певний безстроковий характер, і тут уже доведеться владі виходячи із ситуації, ситуативно реагувати, коли вся ця партія порушиться максимально швидко. Тому станом на зараз 50 на 50. Раніше, стосовно повернення Федорова на посаду, раніше я був песимістичніше налаштований щодо цього.

0: От, власне, дуже просте запитання, я навіть точніше його. Наскільки ви довіряєте таким політикам та громадським діячам? Отож, на першому місці зараз за цим соціологічним опитуванням Валерій Залужний. 32% цілком довіряє, 38% скоріше довіряє. На другому місці Михайло Федоров, на третьому місці керівник Офісу Президента Кирило Буданов і на четвертому місці Володимир Зеленський, президент України. Олександр Усик далі, потім Олександр Сирський і потім Петро Порошенко. Це от така, значить, найбільша велика сімка, що називається. Але, ну от, четверте місце у Володимира Зеленського, чи це теж реакція громадян на оці перестановки в військовій сфері?
1: Ну, там же ж, знову ж таки, тут не можна порівнювати передусім. Тобто, це точно не рейтинг. Запропонували конкретні персони, люди і визначалися, чи довіряють, чи не довіряють. Але, ну, все одно це показово, дійсно. Знову ж таки, до речі, зверну увагу, цікавий аспект, що зараз, ну, крім Федорова і його кратного зростання і довіри, і рейтингу президентського. Але ось Залужний, наприклад, теж набрав, як і група рейтинг показує, і Active Group, і в президентському рейтингу набрав, і от що зараз, знову ж таки, лідерство серед рівня довіри. Хоча, знову ж таки, він продовжує виконувати свою роботу на посаді посла Великобританії. Практично його непомітно у внутрішньо українському політичному дискурсі, але все одно от настільки залізобетонна якраз лідерська позиція по рівню довіри. І от в чому якраз і нюанс по Федорову зараз, і, ну, очевидно, і якщо подивитися, акумулювати всі ці соцдослідження, то якраз по президентському рейтингу Федоров починає відбирати у Зеленського, дуже серйозно. Якщо група рейтинг це ще не фіксує, в принципі, там показуючи Зеленському там понад 22%, то по Active Group, от якраз там це більш відчутно. Там просто треба розуміти, перші це телефонні опитування були, другі це інтернет-панель. І от в цьому найбільша, як на мене, проблема для Зеленського з точки зору Федорова, тому що Федоров, він по суті тотожний з успіхами Зеленського з 19-го року. І якщо Федоров зараз таки відпачкується, сепарується в окремий опозиційний якийсь політпроект, то це матиме питання навіть не з точки зору рівня довіри до Зеленського, бо все одно це певне об'єднання довкола прапора під час війни. Але з точки зору вже подальших саме президентських рейтингів, рано чи пізно, ми ж розуміємо, що найпершими виборами будуть вибори глави держави. І саме в такому аспекті зараз, очевидно, і вирішується питання, чи повертати Федорова на посаду, чи ставити його на якесь інше місце, як з ним домовлятися, тому що мова вже йде про стратегію навіть після завершення війни. Хоча, ну, як на мене, звичайно, зараз маємо максимально робити акцент на те, як взагалі завершити цю війну і завершити активну бойову фазу.
0: Так, ну і тепер про ще один аспект. Оця жорстка позиція Михайла Федорова, це тому що, ну, тому що він відчуває, що зараз от його час і треба дотиснути, бо, ну, інший варіант, дивіться, Верховна Рада на канікулах аж до середини, до 18, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, серпня, і відповідно навіть виконувач обов'язки міністра оборони, який за законом мусить бути цивільним, да, він зараз в статусі ВО, але його навіть затвердити ж, по суті, не складеться до того моменту, поки Верховна Рада не повернеться. Ви гадаєте, що це десь іще, ну, там, трохи менше місяця воно так і буде варитися?
1: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що нинішній календарний план роботи Верховної Ради – це фактичний календарний план. Тобто, де-юре всі працюють в режимі єдиного пленарного засідань. Тому за умови прийняття політичного рішення, ну і відповідно подання Зеленського на міністра закордонних справ і міністра оборони, ну, ясно, що низка народних депутатів буде не в захваті достроково повертатися із закордонних теплих округів, як вони собі організували цю тритижневу де-факто відпустку. Але

0: З точки зору організації засідання, я думаю, що цілком можливо це зробити. Тому, ну, скажімо так, оцей дедлайн до 18 серпня, він є умовним. Умовним, і провести засідання можна раніше. Як на мене, головне тут все ж таки подолати відповідну політичну кризу. Але якраз оця пауза до 18 серпня, вона дає двом сторонам, насправді, і Федорову, і Зеленському можливість далі тягнути. Федоров показує, що сила вулиці не падає, що він може весь цей час не погоджуватись на якісь альтернативні посади, проводячи багатогодинні розмови із Зеленським. А Зеленський, ну, так само, тобто, що в нього? У нього є ТВО міністра оборони, пан Хмара, в нього є новий Головком, відповідно, Драпати. І вони показують зараз максимально позитивні сигнали суспільству, що ось вони разом працюють, що кризи інституції там на рівні там Генштабу і Міноборони вже там немає, хоча я особисто вважаю, що там треба серйозно законодавство змінювати, вносити поправки в закон 18-го року про національну безпеку. Бо питання не лише в особистісних якихось нюансах, а саме в інституційній кризі. Але це якраз і можливість зараз стягнути, вибиваючи собі кращі показники обох сторін. Хоча, звичайно, коли мітинг переходить в уже офіційно в якийсь безстроковий протест, він же ж може до себе прив'язувати додаткові політичні саме вимоги, окрім повернути Федорова. Ну, ситуація може розвиватися різними шляхами. Можуть з'явитися якісь додаткові корупційні скандали, може ще щось бути. А це вже база, по суті, така демонстрації позиції суспільства на ті чи інші речі. Тому це потенційно, звичайно, небезпечно для чинної влади, хоча влада показує, що вона чує голос суспільства, саме тому вони призначили Драпатого, саме тому намагаються якраз показати певну єдність, консолідацію загалом держави.
1: Так, ну і власне, якщо навіть припустити, знаєте, пограємося в якбитологію, що домовляться Федоров з Зеленським, внесуть його, що називається, його кандидатуру на посаду міністра оборони. Я не знаю, чи це буде добре, чи це буде погано для країни. Я не знаю, куди воно далі піде, але є ж ще одна історія, про яку говорять менше, але вона існує. Ну, по-перше, несприйняття Федорова і якісь конфліктні моменти з боку керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, ну і, наприклад, Данило Гетьманцев, який не є там суперпопулярним, що називається, в широких народних масах депутатом, але він є впливовим народним депутатом України, і їхні взаємні звинувачення з Федоровим про те, а хто буде рулити і керувати там гральним бізнесом, наприклад, все більше починається розмов про те, що там питання не стільки в тому, хто головніший, а скільки в тому числі і в фінансових можливостях, а Міністерство оборони – це міністерство з найбільшим бюджетом України. Можливо, там якраз ще одна історія – це небажання частини «Слуги народу» голосувати знову за Федорова, тому що вони про щось там не домовились, чи одне одного там просто не люблять, от просто геть не люблять і все.
0: Так, я про це прямо казав, це найбільша проблема з точки зору Федорова, бо Давид Георгійович, я не думаю, що буде активно збирати голоси за підтримку Федорова серед народних обранців. Так само, як і, здається, секретар Ради коаліції Данило Гетьманцев, він же ж, окрім очільництва фінансового комітету, якраз завідує цим органом Рада коаліції. Дуже цікаво бачити таку раду, зважаючи, що вона складається там з однієї фракції, ну, тим не менш. До речі, нагадаю, що пан Керецький, прем'єр-міністр, якраз актуалізував тему роботи Ради коаліції, що буде уряд з нею співпрацювати. Це, відповідно, і підвищення статусності того ж самого Гетьманця. Тому от в цьому є дійсно найбільша проблема. Тобто президент може подати Федорова, а чому б ні? А от пройти через сито парламенту, зважаючи на те, що ми бачили зростання рівня якраз критики в бік Федорова, там, ну, багато народних депутатів, насправді, там, за останні особливо 2 місяці, якщо ви слухали прямі трансляції парламенту, то, ну, багато чого летіло в бік Федорова. Хоча паралельно з тим, ну, знову ж таки, повернусь до соціології, Ну, коли за різними соцдослідженнями, ну, 70% плюс українських громадян не підтримують відставку Федорова, ну, це ж все-таки теж є певний тиск і на парламентарів, зокрема. Тому тут, я думаю, що якщо домовляться все ж таки Зеленський з Федоровим, навіть оця опозиція до Федорова в парламенті, ну, десь тактично доведеться зробити крок в бік. Але, ну, це ж треба домовитись. Тобто, якщо цього не буде, то, зрозуміло, лишати країну без, підкреслюю, постійного міністра оборони, ну, точно не варіант. Як ви, ну, інший хід, насправді, щоб не допускати далі Федорова, ну, той же ж Гетманцев і Арахамія могли б, наприклад, вже зараз внести зміни до закону про національну безпеку, в перехідні якісь положення, і прописати, що під час дії воєнного стану посаду міністра оборони може очолювати військова людина. Тоді це відкриє шлях Зеленському подати, відповідно, Євгенія Хмару. Тому що по заступниках і першому заступнику міністра оборони вже є такий акт, тільки це на рівні указу президента Зеленського. Тому тут різні можуть бути варіанти, і це якраз показує, що реальна боротьба ця політична, вона триває.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Челенко. Власне, про що говорили? Говорили і про окремий трек, який зараз трошечки активізувався. Це міжнародна дипломатія. Уже було спілкування президента Зеленського з американськими спецпредставниками. За нашим часом, сьогодні там зранку, рано вранці, але, ну, по часу на саміті АСЕАН там уже був такий притомний, що називається, робочий день. Відбулася зустріч американського держсекретаря з російським міністром закордонних справ. Ну і про те, що там обговорювалося і як воно виглядало, ну, виглядає так, що Путін абсолютно не налаштований на якийсь переговорний трек, і зараз вони просто займаються, що називається, імітацією цього переговорного процесу. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть резерв плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
2: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги – від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у Дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. Запорізька область. Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинули 2 людини, 7 поранені. Пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі. Сумська область. Одна людина загинула, ще 7 постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. Херсонщина. Одна людина загинула, 20 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. Дніпропетровська область. Росіяни понад 20 разів атакували область дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, автозаправна станція, автомобілі, офісна будівля. Виникли пожежі. Одеська область. Пошкоджені інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих немає. Безпілотники атакували нафтопереробний завод в Ульяновській області Росії. Губернатор тамтешній написав, що дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Новоспаському районі Ульяновської області. Він не уточнив наслідки враження, але сказав, що буде тримати в курсі про ліквідацію пожежі. А в Башкирії під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція Субханкулово, один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Крім того, безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в Ялті. Вночі під ударом опинився також окупований Луганськ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.єдбо.гоу.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Три Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну, я так вважаю. І кожного ранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. Президент Зеленський поспілкувався зі спецпосланцями Трампа Віткофом і Кушнером, обговорювали відновлення дипломатичних зусиль. А ви вірите в результативність цих дипломатичних зусиль? Варіанти, які ми пропонуємо. Після палаючих танкерів і складів на Росії – вірю. Варіант номер два – поки у Кремлі Путін – не вірю. І варіант номер три – вірю чи не вірю, а потрібно пробувати. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз, за доброю традицією, у нас, як і щочетверга, спільна програма Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. З нами на зв'язку головний старшина батальйону безпілот систем 43-ї окремої механізованої бригади «Небесна Мара», позивний хірург. Звати його Михайло. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Дякую за захист України. Слава Україні!
12: Героям слава!
1: Давайте почнемо з вашого позивного. Не часто зустрічаються, ну, от такі, і це, ну, з мого досвіду спілкування з військовими, це або від якоїсь там професії, але хірурги зазвичай хірургією і продовжують займатися, да, і на війні. Звідки у вас цей позивний?
12: Ну, цей позивний ще пішов з 14-го року, у мене був другий позивний, але так вийшло. Ми там взяли двох полонених. Попали під обстріл, одного втратили, а другого було дуже поранено. Ну, прийшлося його за штопор, щоб дотащити, тому що треба було його довести до бази. І там всі почали підкалувати мене, сміятися, кажуть, ти тепер бачив, як виглядає справжній штопаний росіянин. І так воно і пішло звідти.
1: Зрозуміло. Ви з 22-го у 43-й бригаді. Сама бригада була створена в 22-му році, ну і багато де вже повоювала. Про свій шлях від цивільного життя, ну я вже почув, що ви ще з 14-го року долучені до війноньки. От який ваш шлях був до 43-ї і що робите зараз?
12: Ну, 43-я була створена в 23-му році, не в 22-му.
1: Пробачте, моя помилка.
12: І в 23-му я до неї перевівся, тому що один мій знайомий ставав командиром бригади і перетаскував з колишньої бригади, з там 17-ї танкової, перетаскував свій там саме основний, там, скажімо, костяк особового складу для создання бригади. І так і прийшли сюди. А до цього так, не постійно, з переривами, але з 14 по 18 рік служив в Збройних силах України також. Потім намагався нормально працювати, ну, там, займався своєю цивільною роботою, але з початку 22-го року прийшлося, звичайно, їхати знову на війну.
1: Так, ну і про здобутки бригади. Поділіться, будь ласка, тими речами, якими, ну, у самій бригаді пишаються і, відповідно, про які варто було би знати цивільним.
12: Я думаю, про здобутки бригади краще подивитися на їхніх офіційних соціальних мережах на сторінках. А от взагалі більш всього пишається тим, я вважаю, що в нас це найбільший такий здобуток, яким ми серед себе бачимо і вважаємо, це то, що на всій лінії, на всій смузі, там вліво-вправо від нас, у нас найменша кількість втрат, найменша кількість втрачених територій, позицій, тому для нас це найкращий показник.
1: Найкращий показник – це найменші втрати. Добре, ну і де зараз, без деталей, звісно, воює 43-я, з чим доводиться стикатися, наскільки ворог проявляє якусь винахідливість? От що би могли сказати про те, з чим ваш батальйон безпілотних систем зараз стикається?
12: Ну, ми воюємо на Куп'янському напрямку, тут дуже широка смуга в нас. Ой, стикаємось. Ворог проявляє винахідність просто класно. Ми друг у друга, так кажучи, перебираємо інколи досвід, то вони повторюють наші там якісь нові винаходи, нові досягнення, то ми переймаємо їхній досвід і, так скажемо, друг перед другом намагаємось грати в цю гонку озброєння.
1: Що зараз найбільше дошкуляє з того, що використовують окупанти?
12: Найбільше дошкуляє, то як завжди, FPV, засідки їхні, оптоволокно, перебої в роботі логістики. Вони на це роблять дуже велику ставку, і це, на жаль, така зараз саме критична проблема.
1: З багатьма військовими спілкуюся, в тому числі і в ефірах, і от якийсь, ну, знаєте, можливо, це якраз така ознака, що називається, цієї весни-літа, що росіяни почали дуже багато використовувати так званих дронів-ждунів, які просто десь там стоять на землі в непомітному місці, і якщо поруч щось проїжджає чи щось проходить, то, відповідно, значить, цей дрон заводиться і потім завдає ура. І навіть уже там придумували цілу купу там різних способів боротьби з цими ждунами. І з того, що я знову ж таки чув, найчастіше, да, з того, що працює, це регулярне от людьми, що називається, патрулювання певних там стежок і маршрутів, тому і відстріл цих ждунів прямо на землі з якихось там, ну, наприклад, дробовиків. Наскільки це характерно і для вашої смуги? Чи, можливо, у вас є вже якісь інші напрацювання по боротьбі з оцією заразою?
12: Ну, це характерно для всіх смуг. Не знаю, на рахунок патрулювання. Патрулювання не завжди є можливим, не завжди є можливість вивести особовий склад, щоб він ходив там пішими ногами, так скажемо, по дорозі. Бо не завжди поруч є укриття, щоб в якомусь разі вони могли там десь кататися. Але так, знаходження і знищення ждунів є різні способи. Від прольоту розвідувальних дронів, які літають там перед приїздом наших автівок там, чи НРК, перед нашою логістикою, перевіряють трасу, якщо треба, якщо щось знаходять, доповідають, то там політає впівішка, його знищує, або Mavic там тим же скидом знищує. Тобто, ну, багато різних методів. До забезпечення безпеки самим логістичним екіпажем безпосередньо. Тобто так, вони їдуть, зазвичай, якщо раніше всі їздили в кабінах, зараз зазвичай вони всі їздять назовні, окрім водія. У них є там чуйка, наприклад, у них у кожного є там рушниці, вони по всім сторонам пильнують, ну, в разі чого, щоб, ну, хлопці натреніровані, на стріл є, в разі чого збивають FPV-шки. Неодноразово таке було, що один екіпаж після одної логістичної місії повертався і там по дорозі знищував 6-7 ворожих FPV.
1: Навіть так, 6-7. Слухайте, Куп'янський напрямок, це ж, ну, взагалі така трошечки навіть історія, пробачте, політичної ганьби для росіян, тому що вони його, як вони кажуть, освобождали уже разів 4, навіть Путін уже розказував щось про Куп'янськ. Да? І от, а це якось відчувається, що росіянам аж кортить таки захопити Куп'янськ, як ви бачите перебіг оцієї історії, тому що, ну, вам, напевно, теж було цікаво, коли Путін сказав, що, виявляється, вони вже взяли Куп'янськ.
12: Так, це звичайно, дійсно дуже відчувається, тому що події, так сказати, військові події, які тут відбувалися до того, як вони заявили, що забрали Куп'янськ, потім Куп'янськ в Узловий, вон це два таких найбільших логістичних населених пункта, найважливіших, а потім виявилося, що там в одному взагалі пан президент приїжджав, стояв під стелею, в другому один із командирів наших батальйонів взагалі ходив без бронежилета, без шапки по центру міста, то після того перебіг війни просто змінився до невпізнаваємості. Таке співчуття, що їм так наступили на одне місце, що вони кинули сюди все зі злості. Перший час було взагалі тут, як мухи літали.
1: Наскільки на Куп'янському напрямку також росіяни застосовують авіацію? Тому що, ну, от каби – це якраз та штука, яка, ну, по-перше, потужна, по-друге, у нас, ну, далеко не завжди вдається відводити чи тим більше збивати ці речі.
12: Каби, ну, за день тільки на наш, тільки по позиціям буває від 10 до 12 ударів кабами. Плюс по населеним пунктам, де ще, ну, доволі таки є, живуть цивільні, де є інфраструктура, там магазини, кафе, навіть туди прилітають каби, в ближайші міста, теж по 5, по 4 в кожне місто і щодня. От тут це в них прям дуже сильно щось.
1: Так, ну і тепер, власне, про особливості 43-ї окремої механізованої бригади. Взагалі, механізовані бригади, як сам, ну, тип підрозділу, да, це має бути щось в тому числі важке, але зараз усі механізовані бригади мають безпілотні підрозділи. В вашому випадку це взагалі батальйон безпілотних систем. І оце включення безпілотної складової в роботу там механізованої бригади. Як це у вас відбувало? Що зараз можете відзначити?
12: Ну, відбувалося у нас поступово, як і у всіх, я думаю, там спочатку був взвод, потім з'явилася рота, потім з'явився батальйон. Зараз це все розвилося до такого що рівня, що в кожному, навіть механізованому батальйоні є мінімум 1-2 роти безпілотних систем. Тому що на сьогодні це найефективніший, найтакий, скажімо так, розвинутий метод боротьби без, з мінімальними втратами. Ну і так само ж піхоту теж нікуди не дінеш, тому що якщо не буде піхоти, одними безпілотниками ти дрони не, ну, війну не виграєш. Тобто треба ж комусь їх прикривати, треба там, та піхота, щоб сиділа. Так само і без дронів піхота там довго не всидить. І ну, всі, навіть зараз важкі, там, важкі механізовані підрозділи, там, батальйони, танкові, наприклад, в зв'язку з тим, що зараз, зараз техніка майже не застосовується, всі переходять на актуальні умови війни, залучають, навчають і роблять у себе екіпажі БПЛА за необхідністю.
1: Слухайте, рідкісна історія. Сьогодні зранку у зведенні Генерального штабу повідомлено про ураження 28 танків росіян. Просто от багато місяців вже вважалося, що броня майже не застосовується. Чи це якийсь там екстра випадок, чи справді ну, там, на вашій смузі відбувається таке, що росіяни десь бачать себе для себе можливість і можуть ще працювати механізованими колонами? От з чим ви це пов'язуєте?
12: Ну, саме про цей випадок я, на жаль, не знаю, тому не можу стверджувати, але ні, саме на нашому
1: напрямку... Ні, про це не треба, бо ми теж не знаємо.
12: На нашому напрямку, ні, такого вже давно нема. Бувають там поодиночні випадки, коли вони питаються там завести десь піхоту поближче на якихось, так скажемо, тих на танках там обшитих. А взагалі на нашому напрямку використовуються танки лише як артилерія. Для стрільби є така тип стрільби у танка з закритої позиції. Тобто вона не дуже влучна, але так само по принципу артилерії. Фол до гори і поїхав. То якщо є, да, у бригади є засоби розвідки там більш дальні, щоб залетіти трохи в глибину, знайти ті місця, блядь, артилерії, танків, то чому б ні? Так це все можливо.
1: Так це і відбувається. Ну і тепер, власне, обов'язкова, що називається, і для мене дуже важлива частина кожної бесіди з військовими в рамках цього проєкту з сухопутними військами Збройних сил України, це про те, а хто вам потрібен, як ви працюєте по рекрутингу, ну і, власне, кого би ви хотіли бачити серед новобранців, які би зайшли до вас у батальйон безпілотних систем?
12: Ну, саме я хотів би бачити людей, які бажають служити, по-перше, це найголовніше. Все інше – це просто дрібниці. Це все навчається, це все приводиться до ладу. А кого б хотів би бачити, так як ми не лише спеціалізований підрозділ, ми батальйон безпілотних систем, у нас не тільки пілоти, там, чи штурмани їхні, там, чи сапери, у нас повністю є штат. Тобто ми знайдемо роботу будь-для якої людини. Це від кухаря якогось до там, майстра з ремонту дронів, майстра з ремонту там інженерного обладнання, СТО те саме, технічне відновлення автотранспортного засобів, НРК, дрони, ну, старшини, тобто є багато різних типів посад, як і тилових, так і бойових, тому ми знайдемо будь-якому бажаючому, найголовніше бажаючому, місце, навчимо. У нас дуже, дуже все гарно з навчанням іде, дуже гарний підхід, мені він дуже подобається, він у нас вистраювався не один місяць, ну коротше, дуже довго у нас вистраювався, ми шукали саме оптимальне рішення. Ми відправляємо в навчальні центри, після навчальних центрів вони приїжджають, повертаються в підрозділ, тут займаються безпосередньо з тими, хто щойно там вийшов з позиції, знає актуальний стан на позиції, там на війні, якщо це пілоти, займаються з ними. Потім виходять на позицію, так само не відразу пілотом, а поки що там помічником пілота, дивиться, набирає досвід і так далі. Тому знайдемо для будь-якого бажаючого посаду, Є у нас рекрут, є офіційні сторінки, звертайтеся, дзвоніть. Все вирішимо.
1: Все пояснимо. Добре, а оці новітні системи, які запроваджували за останні там місяці, можливо, там півроку, да, є бали, оці всі історії з додатковою звітністю, але під цю фіксацію, точніше, за цю фіксацію, да, підрозділ отримує додаткове там спорядження, додаткові дрони, додаткові інші корисні речі. Наскільки у вас це працює і чи ви цим задоволені? Чи ця система нормальна?
12: Дивіться, ну їбало, це точно не декілька місяців. Це вже і не рік, мабуть, це дуже давно заведена ця штука. Вона працює доволі непогано, нас все влаштовує. Взагалі класна штука. Окрім того, що вона вам там дає ті технології, які ви можете отримувати за ці єбали. Ще є така непогана річ, як правильно сказати, як азарт. Такий спортивний інтерес, так то кажуть. Коли ти дивишся, і там твоя якась там бригада, ось там трошки попереду тебе, і ти намагаєшся зробити все, щоб їх обігнати, там, ну, щоб їх наздогнати, там, чи зробити більше балів, тому що вони в минулому разу там трохи тебе там на пару місць вище посіли. То такий спортивний інтерес, я вважаю, що теж він має бути, він дуже, дуже цікавий, дуже багато чого корисного приводить.
1: Слухайте, а це справді працює на користь? Тому що я і критику чув, що а навіщо порівнювати, а от можливо там у цих, наприклад, тут була цілий тиждень нельотна погода, ну і от через це менше там літали, наприклад, пташки. І от тільки через це. В реальності, от з того, що ви розказуєте, я бачу, що воно навпаки, як отакий змагальний пацанячий, пробачте, спортивний інтерес, воно навпаки додає.
12: Я вважаю, що звичайно додає. Звичайно, нема сенсу зрівнювати, наприклад, якийсь батальйон безпілотних систем механізованої бригади і, наприклад, полк БПЛА, який розміщений по всій лінії фронту, має більш багатий вибір засобів для ураження і, відповідно, можливості, так як стоїть не на одному напрямку і виконує там більш розширений список задач, ніж там якийсь такий механізований підрозділ. Але можна ж сорівнувати, змагатися між собою, між такими же підрозділами. Якщо в цьому шукати лише виключно хороше, не знаю, як для мене це дуже класна штука.
1: Що ж, дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за захист України, шановні. Нагадаю, в рамках спільного проекту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України з нами на зв'язку був головний старшина батальйону безпілотних систем 43-ї механізованої бригади «Небесна Мара» Михайло з позивним «Хірург». Хірург, цей позивний він отримав ще в 14-му році під час так званої АТО, коли заштопав, як він сам щойно сказав, полоненого окупанта. І таким чином вдалося довести його до більш безпечного місця. Шановні, що ж, дякую дуже. Наступна програма в рамках спільного проекту буде наступного четверга. Ну, а зараз нам треба підбивати підсумки ранкового голосування. Дякую всім, хто долучався. Отож, ми вас запитували. Президент Зеленський спілкувався зі спецпосланцями Трампа, Віткофом і Кушнером. Обговорювали відновлення дипломатичних зусиль. А чи вірите ви в результати такої дипломатії? Як розподілилися голоси? Вірю, після палаючих танкерів та складів. На жаль, чи на щастя, це найменш популярний варіант. Його обрали 7,4% респондентів. Далі, на другому місці варіант про таке. Вірю або не вірю, а потрібно пробувати і продовжувати. 31,2%. Ну і майже дві третини, 61,4% обрали варіант такий: поки у Кремлі Путін, не вірю. Ну що ж, не вірить наша аудиторія переважно у дипломатію, поки в Кремлі Путін. Дякую всім, хто долучився. Вкотре нагадую, що, шановні, у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим людям, які долучаються до голосувань, заходять на сайт radio.nv.ua і обирають варіанти, ну або голосують в YouTube-спільноті Радіо НВ. Так, шановні, у мене на сьогодні все, але попереду від моїх колег ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у суботу зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: для довідки.
14: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
13: Реклама на радіо НВ.
15: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ М7 Україна. Місто Київ, вулиця 130А. Детальна сайті www.mitsubishi Morskoye. Вибір детального комбінованого цикліні 8,1 км. Вибір цього далі 175 грамів на кілометр.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
13: Реклама на Радіо НВ.
16: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На OneFresh полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
19: Навіщо тобі це?
20: Тихіше, подруго.
21: 99 за 99, жаба в шоці.
22: Як?
21: А ти хапай. 99 за 99, те, що до душі, бро.
22: Дей забирай.
23: 99 товарів по 99 гривень з додатком кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто часто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків: авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти продовжують тероризувати Харківщину. Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися обласний центр і ще 15 населених пунктів регіону. У селі Юрченкове Вовчанської громади через російський обстріл загинула 60-річна жінка. Ще 11 людей по всій області дістали поранення і зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – 20-річна дівчина з селища Золочі. Окрім того, у місті Златопіль сталася трагедія. В тилу внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою загинули двоє молодих чоловіків – 23 і 25 років. У ЗСУ з'явиться власний аналог чата GPT. Чи систему «Марічка» створили для планування бойових дій? Про це повідомляє Суспільне. Вона має допомагати командирам швидше ухвалювати рішення, йдеться у повідомленні. Кремль може готуватися до нової мобілізації та можливих заворушень в Росії, пише Інститут вивчення війни. 22 липня Держдума країни-агресорки ухвалила закон, який дозволяє людям з незнятою судимістю, зокрема за наркозлочини та участь в організованих угруповуваннях, підписувати контракти з Міноборони. Також Росгвардія запропонувала розширити правила цивільної оборони для дій під час мобілізації, воєнного стану та війни. Формально це пояснюють необхідністю захисту населення від невизначених загроз. Водночас аналітики вважають, що мобілізація залишається дуже непопулярною серед росіян, тому влада може побоюватися масового невдоволення. Росія запровадила тимчасову заборону на рух суден у порт Новоросійськ та з нього у період з півночі до 5 години ранку через атаки українських дронів, повідомляє Reuters. Джерела агентства в зерновій галузі зазначили, що наказ був усним і що вантажу відправника не надсилали жодного офіційного документа. Вони додали, що поза обмеженими нічними годинами порт функціонує у звичайному режимі і це вплинуло на відвантаження зерна. Новоросійськ є найбільшим за обсягами портом Росії, через який проходить до третини російського експорту зерна. Ця заборона є продовженням обмежень руху, введених раніше цього місяця в Азовському морі і в Керченській протоці. Новоросійськ вважається ймовірним пунктом призначення для зерна, призначеного на експорт, яке перенаправляється з Азовського моря. З Новоросійська також відвантажують нафту, метали і товари в контейнерах. Сполучені Штати та Саудівська Аравія уклали угоду про мирну ядерну енергетику. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міненерго США. Угода дозволяє Саудівській Аравії збагачувати уран і переробляти ядерні відходи. Обидва процеси потенційно відкривають шлях до створення ядерної зброї. Угоду передали до Конгресу. Якщо законодавці не проголосують проти неї протягом 90 сесійних днів, вона набере чинності. Аби подолати вето президента, потрібна більшість у 2/3 голосів. Сполучені Штати хочуть заборонити авто з КНР, але під ударом і Мерседес. Виявилося, що Мерседес-Бенц має близько 20% пасивних китайських інвестицій, а за новим ухваленим Сенатом законом таких акцій має бути не більше 15. Проте Мерседес матиме час до 2030 року, аби змінити структуру власності або отримати спеціальне звільнення від вимог. А ось бренд Volvo перебуває в кращому стані. Компанія отримала дозвіл на роботу, проте повинна підтвердити відповідність новим правилам для всієї своєї лінійки. Водійські права на 30 років більше не видаватимуть, повідомляє МВС. В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Нові правила стосуються тих, хто вперше отримує права, обмінює документ, відновлює його або відкриває нову категорію. Що зміниться? Для легкових авто і мотоциклів права видаватимуть на 15 років, для вантажівок, автобусів, трамваїв і тролейбусів на 5, перше посвідчення, як і раніше, видаватимуть на 2 роки. Важливо, старі посвідчення, зокрема видані на 30 років, терміново міняти не потрібно. Вони лишаються чинними до завершення свого строку дії. При звичайному обміні іспити перескладати не треба. Під час воєнного стану медична довідка для обміну також не є обов'язковою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Бачмоте радіо. Шановні панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами тут, в правильному місці. Нині маємо 23 день липня. Це є четвер. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих 2 години проведемо в одному товаристві. 4 великих теми маємо до обговорення. Кожну з них я коротко заанонсую. Ну, по-перше, американсько-українські контакти і так само розмови на лінії Вашингтон-Москва. Напередодні Володимир Зеленський говорив із представниками Дональда Трампа активізацію дипломатії. Сьогодні теж відбулася зустріч, вже тепер йдеться про Марко Рубіо і Сергія Лаврова, про це все за коротку мить. Потім ситуація з війною, очевидно, російський Воронеж вночі був під масованою атакою. Моніторингові канали повідомляють, що однією із ймовірних цілей міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries. За 25 хвилин поговоримо про це детальніше. Наступна година, там ще 2 теми. Про ще одну вимогу у Києві протестувальників. Протестувальники, точніше, закликають повернутися до спротиву. Йдеться про повернення на посаду Михайла Федорова. Наступну годину відкриємо теж цією тематикою. Ну і на фінал поговоримо про військовий промисел. Українські морські дрони «Макура» вироблятимуть у Сполучених Штатах. Пише про це видання «The Wall Street Journal». Детальніше про цю ініціативу, наскільки вона є реалістичною, поговоримо, як я сказав, наприкінці нашої зустрічі. Зараз привітаюся із моїм та вашим першим гостем. Це директор інституту.
18: Для довідки.
19: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік – захисника-захисниці.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Та дійсно радіо НВ. Сподіваюсь, ви слухаєте і чуєте добре радіо НВ. Друга спроба, будьмо відвертими, прямий етер передбачає деколи ось такі от технічні моменти. Ну але сподіваюся, що зараз мене добре чує і редакція, і наша поважна аудиторія. Олег Білецький при мікрофоні. Ще раз 23 день липня. Маємо нині четвер, чотири великих теми до обговорення, і кожну з них я зараз заанонсую, так аби було зрозуміло, який план ми маємо на найближчу перспективу. Ну, по-перше, американсько-українські зустрічі і розмови, ну і, звичайно, комунікація на рівні Москва-Вашингтон. Це перша тема. Потім згадаємо про ситуацію в російському Воронежі. Там, найімовірніше, під атакою черговий логістичний хаб компанії Wildberries. Наступна година там ще дві теми. Ну, по-перше, поговоримо про ситуацію із протестами в Києві та інших містах. І на фінал про військовий промисел. Теж згадаємо про те, що, зокрема, українські морські дрони Магура вироблятимуться у США. Є така поки неофіційна інформація. Ось така пропозиція наша для вас. Ну, а просто зараз на зв'язок виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики, і сподіваюся, що він теж мене добре чує. Мої вітання, доброго дня.
6: Вітаю, пане Олеже, слава Україні.
5: Героям слава. Дякую за те, що знайшли час. Отже, кілька повідомлень, які стосуються розмов на лінії Київ-Вашингтон і так само Вашингтон-Москва. Напередодні Володимир Зеленський підтвердив розмову із представниками Дональда Трампа, Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом, говорить про активізацію дипломатичних зусиль. Натомість сьогодні, от вже зараз, з'являється інформація про те, що відбулася 35-хвилинна зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова. Вона пройшла на Філіппінах, ну і першою вона є фактично за рік, ну майже за рік, це від вересня 2025 року. Це повернення до дипломатичних потуг, наскільки воно може бути, знаєте, ефективним?
6: Ну, давайте почнемо з Філіппін, вони далі, почнемо з того, що далі. Це, по-перше, давайте. Традиційне місце зустрічі, я маю на увазі Південно-Східна Азія, форум країн АСЕАН, американці з росіянами там, ну, зустрічаються практично щороку. Тобто це така своєрідна традиція. Це по-перше. По-друге, те, що зустріч тривала всього 35 хвилин, свідчить, що ні про що домовитись не вдалося. Ну, з огляду на масштаб країн, на масштаб тих суперечностей, протиріч, які між ними все-таки існують, ну, можливо, якби Трамп зустрічався з Путіним, і вони б говорили 35 хвилин, то потім би Трамп вийшов і сказав би, ну все, ми все вирішили, все добре, все чудово, ми будемо мати трильйонні прибутки і так далі. Але у Марко Рубіо все-таки, я так розумію, інші завдання, не лише як у держсекретаря і радника з питань нацбезпеки президента Сполучених Штатів, але як у потенційного кандидата в президенти. Тобто Рубіо, як на мене, достатньо добре знає, власне, республіканські електорати, тому помилок на кшталт швидких домовленостей з Лавровим він припускатися не стане. Відповідно, думаю, що це, ну, була розмова, під час якої стало зрозуміло американцям, що Путін дійсно не збирається, як про це писали західні інформаційні агенції, шукати шляхи зупинення війни в Україні, а, ну, власне, цей крок, як зупинення війни, на сьогоднішній момент для американців видається найбільш логічним, сприятливим та потрібним, і тому нічого іншого вони не хочуть.
5: Щодо російської сторони, вони теж повторюють, ну, фактично мантру, так? Сергій Лавров, який говорить про окуповані території України, Донецьку, Луганську область, говорячи про те, що їхні суверенні території там, про те, що Америка готова, точніше, Росія, даруйте, готова вести діалог із Сполученими Штатами і в цілому зі світом щодо України, але після того, як. І отут ось ці всі абсолютно неприйнятні, як, знову через кому прораховує і Сергій Лавров, і в цілому російська адміністрація. За умов, коли абсолютно немає зміни позиції, так, коли ми знову там в 12-й раз чуємо повторення одних і тих самих завчених фраз. Чи є сенс, в принципі, звертати увагу на там подібний дипломатичний трек?
6: Ми не можемо його ігнорувати, тому що закони жанру є такими, що домовляються сторони все-таки часто за столом переговорів. Тобто навіть завершення російсько-української війни, я думаю, мало хто, ну, ми можемо про це мріяти, але маємо бути реалістами і розуміти, що завершити російсько-українську війну тим, щоб підняти синьо-жовтий прапор над Кремлем, це, я думаю, наша мрія і прагнення, але швидше за все сценарій призупинення бойових дій буде іншим. Однак Знаєте, у мене особисто була певна тривога з приводу того, які директиви Трамп видасть Рубіо на фоні пожеж Wildberries, так би мовити, ударів по тому, що росіяни можуть показати, як...
5: Так, і певні технічні проблеми. Я сподіваюся, зараз відновиться зв'язок з Євгеном Магдою. Як бачите, інтернет не всюди є стабільний, хоча нам напередодні розповіли про 5G в центрі української столиці. Я не знаю, де зараз фізично знаходиться Євген Магда, але сподіваюся, що зв'язок таки поліпшиться, покращиться і вдасться продовжити цю розмову. Попрошу теж наших колег в редакції поінформувати про це, наскільки буде... Буде можливість говорити з паном Магдою.
6: Є.
5: Та, ви тут, і тепер вас добре чую. Ну, то прошу продовжити, якщо не закінчили тезу.
6: На мою думку, реалізм зараз все-таки взяв гору позиції американців. І я думаю, що вони все ж таки розглядають перспективу хоча б призупинення російсько-української війни як аргумент напередодні мідтермс, які все-таки... з великою долею вірогідності можуть виграти демократи. І тому адміністрація Трампа починає працювати як пожежна команда, шукати можливості для того, щоб чи переломити перебіг подій, чи вплинути на них.
5: Російська сторона, наскільки те, що відбувається зараз в самій Росії, є предметом обговорення з Вашингтоном? От ви згадали зараз про Wildberries, ми в наступній годині поговоримо про це з точки зору такої більш військової, запланована ця розмова, але разом з тим, те, як себе почувають росіяни, в сенсі політичному теж.

0: Ні. Але, звичайно, нам цього хотілося. Проте, знаєте, в такому великому інерційному суспільстві все-таки зміни, вони завжди будуть поступовими.
1: Якщо говорити про українсько-американський трек, так, напередодні з Володимиром Зеленським говорили представники американського президента, посланці Стів Віткоф, Джаред Кушнер. І, ну, по-перше, відомий такий, знаєте, шлейф за цими панами закріпився про те, що вони там симпатизують російській стороні, приймають від них певні подарунки, і з небувалою періодичністю, з небувалою регулярністю з'являються в Москві. Володимир Зеленський, очевидно, не може інакше, ну, бо це дипломатія, це питання там зовнішньої комунікації, оцінює цю розмову виключно як позитивно і дякує тим своїм співрозмовникам. Але чи це означає, що їхня орієнтація політична, вона має властивість змінюватись?
0: Я не думаю, що вона змінилась. Ну, у мене є простий аргумент. Пани Кушнери Вітков жодного разу не були в Україні. Правда? Тоді, як вони з добрий десяток разів побували в Росії. Як можна виступати в ролі посередника, коли вони... ну, вони, може, вже не дихають духом Анкоріджу, але вони не жили, не переживали навіть момент оголошення повітряної тривоги в Україні. Тобто на сьогоднішній момент в Сполучених Штатах є достатньо людей, які про це розуміють і уявляють, але вони не впливають жодним чином на ухвалення Дональдом Трампом рішень. І відповідно нам треба формувати такі пропозиції, які їх підштовхували до візиту в Україну і, відповідно, того, щоб вони не просто зустрілися тут з Володимиром Зеленським чи Андрієм Сибіговим і Рустемом Умєровим, але ще й відчули, чим живе Україна, щоб вони могли, зрештою, краще розуміти, чому вже понад 1600 днів триває це запекле протистояння між країною-агресором і державою Україна.
1: Ну, але ці закони жанру, про які ви говорите, з того, що я розумію, в цій частині встановлює сам Дональд Трамп. Тобто, якщо Дональд Трамп прийняв таке рішення, і саме цих двоє людей репрезентують його в російсько-українській тематиці, ну то нічого не залишається, окрім як комунікувати з ними, попри їхню скерованість, попри їхню орієнтацію політичну і ту кількість разів, яку вони відвідали Москву.
0: Ні, ну, звичайно, ми маємо грати тими картами, які на руках. У нас же немає можливості впливати на те, що відбувається в Вашингтоні, ну, напряму. Тому ми маємо розуміти, що це, ну, знаєте, у нас Келлог вже зараз в відставці, іншого варіанту немає. І маємо говорити з ними, тобто, ну, якщо хочете виманювати їх до України, чи відомо, що Володимир Зеленський розглядає перспективу поїхати на похорон Лінси Грема, і, відповідно, може він там зустрінеться не тільки з Віткофом і Кушнером, а може і з самим Трампом, життя покаже.
1: А, до речі, це цікаво з приводу поховання Лінсі Грема. Я в жодному разі не ставлю його фігуру і не порівнюю з фігурою Папи Римського. Це просто різне, так? І ніхто там не є важливіший чи головніший.
0: Базиліки точно не буде.
1: Не буде, не буде. І я думаю, що в Ватикані так само. Так. Але, якщо от ви самі зараз згадали про ймовірну зустріч з Дональдом Трампом, наскільки подібний захід, ніхто би не хотів, щоб він стався, ну, бо померла людина, так? Але наскільки він є там добрим майданчиком для того, щоб вирішувати певні справи?
0: Ви знаєте, пане Олеже, я скажу так, що Трамп дуже великий цинік, і він не хоче запроваджувати санкції проти Кремля. Це не відповідає його внутрішнім поглядам. Інакше він би не пропонував посилити ці пекельні санкції проти Росії, і санкції проти Ірану не можуть бути однаково змісту. Тому що з Росією у Сполучених Штатів дипломатичні відносини, ну там можна сперечатися про ступінь їхньої глибини, але вони існують. А з Іраном на сьогоднішній момент збройний конфлікт. І в один законопроєкт ці всі санкції зводити, це означає значною мірою просто дискредитувати саму ідею.

0: санкційного тиску. Але Трампа це не зупиняє, і він говорить, що ну Лінці Грем так хотів, як ми можемо за допомогою власне спіритичного сеансу дізнатися у Лінці Грема, так він хотів чи ні. Ну ми ж розуміємо, що це дійсно в стилістиці Дональда Трампа, і по-іншому він робити не може. Тому я вважаю, що Володимир Зеленський має використовувати будь-яку можливість для того, щоб обговорювати перспективи припинення російсько-української війни з Дональдом Трампом або членами його адміністрації.
1: Щодо самого цього пакету, те, яким він залишився, ну фактично там на момент відходу в інші світи Лінсі Грема, це влаштувало би нас? Тобто, грубо кажучи, є документ, який буде або там має бути прийнятий в тому вигляді, в якому є, тому що нема людини, яка могла би на нього зовні повпливати попросту через те, що Лінсі Грем вже є в інших світах.
0: Ви знаєте, сам факт запровадження санкцій, він був би вагомим, він був би цікавим, він був би потрібним. Ми ж не раз і не два зустрічалися з тим, що в російських ракетах різноманітні західні електронні компоненти, правда? Тобто, якщо Сполучені Штати на рівні Конгресу, даруйте, законодавчо гиркнуть на весь світ, це ж не означає, що вони ну там санкції там проти нафти, проти покупців нафти і так далі. Але все одно політика складається з символів, і відповідний символ американці мають продемонструвати. Якщо вони його продемонструють, мені видається, що ситуація б стала б кардинально іншою.
1: Є інформація щодо інших санкцій, а конкретно 21-го пакету. 21-й пакет прийнятий, точніше погоджений послами Європейського Союзу, про це інформує Радіо Свобода. Наразі триває завершення технічної роботи. Письмову процедуру ухвалення пакета планують розпочати сьогодні в день. Знову ж таки, Радіо Свобода із посиланням на дипломатів в Європейському Союзі. Ну, тяжко було. Технічно, бачите, кожен має свої якісь там забаганки, кожен намагається впливати на цей санкційний пакет, і кожен має в Європі теж свої інтереси і калькулює, очевидно. Але ось цей сигнал, про який я щойно сказав, чи він нам дає підстави говорити про те, що от-от цей пакет набуде чинності?
0: 21-й пакет набуде чинності за кілька місяців, тобто ну така практика, власне, як вона працює в Європейському Союзі. Ми бачимо, що дійсно з кожним пакетом ну процес узгодження стає складнішим, тому що не лише тому, що змінюються там прем'єри і президенти, чи змінюються політичні підходи. Там тепер ну Болгарія, наприклад, достатньо активно ставить палки в колеса, чи там Угорщина вже в контексті Мадяра займає відповідну позицію. Але маємо розуміти, що тут теж важливий сам принцип, що Європейський Союз продовжує санкційний тиск. Ми можемо порівнювати санкціями періоду гібридної війни і тими, які зараз. Звичайно, зараз вони набагато сильніші, але ми також усвідомлюємо, що вони і можуть бути ще сильнішими. І це теж наше політичне завдання через наших партнерів, через тих, хто розуміє нас найкраще, власне, працювати з країнами із Європейського Союзу і Сполученими Штатами для того, щоб їхні санкції, ну, були, скажімо так, не декоративними.
1: До речі, щодо комунікації з Європейським Союзом, є заява очільника закордонних справ Німеччини Йогана Вадефуля. Він хоче обговорити з українською стороною кадрові перестановки в Збройних силах України і говорить, що найближчим часом проведе переговори з Андрієм Сибігою, тобто своїм українським відповідником. Я хотів би зрозуміти багато чого або багато з них, тобто з кадрових рішень. Це там пряма мова, якщо хочете, перекладі на українську слів Йогана Вадефуля. Звичайна рутинна робота, чи дійсно, якщо це виходить на, скажімо так, назовні і не відбувається протокольно, ну то є приводи для переймання?
0: Ну, практично протягом місяця Михайло Федоров був в Берліні, спілкувався там з Борисом Пісторіусом, і вони там відповідно підписували домовленості. Зрозуміло, що їх ніхто розривати не буде, тому що в демократичній державі існує безперервність влади. Але очевидно, що ці зміни в олімпі виконавчої влади для наших, навіть для наших партнерів, стали несподіванкою. І коли дипломат про це говорить публічно, то я б сказав, що несподіванка була дійсно значною, і тому відповідно вони хочуть використати відкриті інструменти для того, щоб зрозуміти, що ж все-таки сталося в Києві.
1: Ну так, але де тут пролягає межа між суверенним рішенням і потребою комунікувати, так? Тому що, очевидно, Київ, як і Берлін, як і Париж, будь-яка інша столиця не повинні узгоджувати з партнерами свою кадрову політику. Київ, як і кожна інша столиця, має це узгоджувати зі своїми громадянами, які в разі незгоди виходять на вулиці. Ну то як тут бути, знову ж таки, приймаючи рішення без, там, не озираючись на решту і в той же час зберігаючи нормальні стосунки?
0: Я думаю, що Україна має не закриватися і не казати, що не ваше собаче діло, даруйте, а просто, розповідаючи про логіку кадрових змін, поцікавитись, як так сталося, що німецькі політики зустрічалися в Баку з емісарами Путіна, і це вже була третя щонайменша зустріч з 2022 року. І це питання, яке також Україна має право з'ясувати у наших німецьких партнерів.
1: Так, це слушне запитання. Я думаю, що до цієї теми доведеться повернутися, тому що Ільхам Алієв зробив все, аби ця тема набула публічності, і ми не можемо його за це засудити, можливо, навіть подякувати. Тому так, питання абсолютно актуальне. Я сподіваюся, що ця історія теж отримає свій розвиток. Я вам вдячний за розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики, з нами на прямому зв'язку. За коротку мить поговоримо про те, що відбувалося передовсім на території Росії, чергові логістичні центри під атакою, але не тільки. А перед тим Інна Марецька і новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міжнародна організація IREX запустила застосунок для психологічної підтримки ветеранів «База». У додатку можна знайти матеріали про психічне здоров'я і вправи для самодопомоги, а також корисні для ветеранів та ветеранок контакти. Зокрема, користувачі «бази» можуть написати психотерапевту та отримати фахову відповідь. При цьому людина може залишитися анонімною. Окрім цього, застосунок містить інформацію про тривогу, наслідки легкої черепно-мозкової травми, хронічний біль, поганий сон, депресію, нав'язливі думки та інструменти, як працювати з цим. Застосунок створила громадська організація «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Організація працює у сфері ветеранських справ із січня 2015 року, надаючи психологічну підтримку у доказовому методі когнітивно-поведінкової психотерапії. Важливим є те, що у розробці та тестуванні брали участь саме ветерани для перевірки її дієвості. У базі є трекер настрою, можливість записувати свої думки та стани, ставити нагадування. Застосунок уже можна завантажити у Google Play та App Store. Хоч цільовою аудиторією є ветерани та ветеранки, користуватися застосунком може будь-хто.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Військо Росії нарощує штурми на Слов'янсько-Краматорському напрямку та кидає в бій навіть артилерістів і пілотів. Російське командування щодня перекидає резерви, намагаючись прискорити просування до адміністративних кордонів Донецької області, розказав командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. Водночас сили оборони на напрямку застосовують нові ударні безпілотники «Шершень». Дрони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, знищуючи колони техніки, вантажівки, бронемашини, комплекси РЕБ у тилу окупантів, зокрема Волчевську, Попасній і Дебальцевому. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль хоче пояснень від України щодо останніх кадрових змін у ЗСУ, пише Deutsche Welle. Найближчим часом він проведе перемовини з Андрієм Сабігою. За його словами, Німеччина належить до найбільших прихильників України – політично, економічно і фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається, сказав Вадефуль. Посли Євросоюзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Це повідомляє Радіо Свобода. Наразі триває завершення технічної роботи. Письмову процедуру ухвалення пакета планують почати вже сьогодні, повідомив дипломат ЄС. Держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров провели зустріч у столиці Філіппін на полях саміту АСЕАН. Про це повідомляє низка ЗМІ. Зустріч Рубіо і Лаврова тривала всього 35 хвилин. Як повідомили з російського боку, під час зустрічі Лавров інформував Рубіо про стан справ на фронті, а також заявив про неприпустимість подальшого, цитую, накачування зброєю України. Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Військовий рапорт далі. Поговоримо про ситуацію з атаками. Причому почнемо з території Росії. Місто Воронеж і його околиці були під масованою атакою дронів. У місті фіксувалася серія вибухів. Ну і російські моніторингові канали повідомляють про те, що однією з ймовірних цілей цієї атаки міг стати черговий логістичний хаб компанії Wildberries. Склади, нагадаю, цієї фірми, цієї компанії в Нєвінномиську і Краснодарі надалі продовжують горіти після уражень, до яких дійшло напередодні. Цієї інформації розпочнемо розмову з Павлом Нарожним, засновником благодійної організації «Реактивна пошта» і військовим експертом. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
16: Доброго дня.
1: Не минає дня без інформації про фірму Wildberries. Слухайте, це така перманентна щоденна тепер історія. Тобто завтра ми знову будемо найправдоподібніше говорити про їхню логістику.
16: Ну, я сподіваюся, що завтра ми почнемо говорити про логістику компанії Озон, ну, бо вони другі за розміром після Wildberries. Є порядка 20 таких найбільших логістичних центрів. Там є декілька операторів X5, Wildberries, Озон, там четвертий вже не пам'ятаю назву, які площею від 50 тисяч квадратних метрів і більше. Від них дуже сильно залежить економіка Російської Федерації. Вона, оці всі склади, вони дуже сильно інтегровані в їхню економіку. У нас такого рівня інтеграції немає. У нас є компанія «Розетка», яка там порядка 50% ринку, як і Wildberries в Росії, але якщо взяти Wildberries плюс Озон, то це 77% російського ритейлу. У нас такого немає інтеграції. У нас люди ще традиційно ходять в магазини, в магазинах купують там холодильники, стиральні машини там, і так далі, електроніку і тому подібне. Крім того, у нас велика залежність від західних там різних там тем, Алібаби там і так далі. А у Росії інтеграція дуже сильна. Крім того, на самих цих складах безпосередньо працює величезна кількість людей. Мова йде про десятки, якщо не про сотні тисяч людей, які просто обслуговують ці склади. Величезна кількість дрібних підприємців, які продають ці товари, і які напряму залежать від роботи цих складів. Ну і в кінці кінців величезна кількість споживачів, які закуповують товари. Це ми кажемо чисто про цивільну складову. Крім того, є ще військова складова в цій всій історії. Крім того, що от Wildberries, вони банально на своєму маркетплейсі продають там системи навігації, складові для цих дронів, двигуни там для коптерів і так далі, вони ще працюють в форматі логістики, тобто вони перевозять. І ці товари – це ті самі деталі для дронів, які закуповують виробники, це там суто військового призначення товари, там волонтерські товари російські йдуть і так далі. Тому я більш ніж впевнений, от як ми бачили епопею, яка називалась НПЗ, коли винесли 10 найбільших НПЗ Російської Федерації, і значна кількість частини з них вже не відновлюється, ну тому що вони сенсу в цьому не бачать. Так само ми побачимо, я думаю, топ-20, може навіть топ-25 російських логістичних центрів, які також будуть знищені за період часу, я думаю, декілька місяців.
1: Що відомо, до речі, про логістику цієї компанії, умовно кажучи, чи працюють вони там на окупованих територіях, і наскільки ось ця частина їхньої логістики є сильною і розгалуженою, та? Тому що якщо ми говоримо про там системи навігації, про елементи до дронів, про певні деталі, які, з яких складаються складається певне устаткування, військове устаткування ворожого війська, ну то очевидно належить з'ясувати, наскільки вони там активно доїжджають і довозять в бік України.
16: І у них момент трішечки інший. Вони ці всі склади, вони сконцентровані навколо міст мільйонника в Російській Федерації. Найбільші склади знаходяться навколо міста Москва. І вони знаходяться за МКАДом, ну тобто де більш дешева земля. Ну в чому момент? Момент в тому, що якщо взяти населення міста Москва і населення Московської області, це приблизно 20-22 мільйони людей. У нас, по різним оцінкам, в Україні, ну ми втратили якусь частину людей на окупованих територіях, якась частина людей виїхала за кордон, там називають цифру до декілька мільйонів. Є різні такі оцінки, у нас дуже давно не було перепису населення в Україні, і оцінити все населення в Україні можна зараз так обережно від 25 до 30 мільйонів людей. І така сама кількість людей живе на території Московської області. І оці всіх людей треба обслуговувати. Вони дуже багаті, ну тому що все багато населення сконцентровано в Москві, це ми прекрасно розуміємо. І саме на них працюють оці всі склади. Інші склади, вони сконцентровані також навколо інших міст мільйонників. Це там, ну, це не мільйонники, великі міста. Там Краснодар, Казань, Воронеж, Новоросійськ і так далі. Санкт-Петербург. І от саме по ним наносять удари. Чому так? Тому що коли ці складові, ці деталі, які знаходяться на цих складах Wildberries, коли вони перетворюються на дрони, то вони вже передаються в російську армію, і там вже працює логістика російської армії. Тобто вони от уже готові ці вироби, вони на цих Wildberries не знаходяться, там тільки деталі знаходяться. Тому вони, їх немає на території тимчасово окупованих, на тимчасово окупованих територіях України, вони знаходяться от біля великих міст Російської Федерації.
1: Напередодні Володимир Зеленський підтвердив два ураження подібних складів. Йдеться про Краснодар і Ставропольський регіон. Це хаби противника, які вони застосовували в забезпеченні своїх військових деталей для дронів, навігаційне обладнання і інше спорядження. Тут питання щодо причинно-наслідкового зв'язку, так? Ну, бо якщо, наприклад, ми б'ємо по НПЗ, то потім очевидно з'являються черги для заправних станцій, так, в Росії ми це спостерігали. І якщо йдеться про систематичні атаки по подібних об'єктах, як от ось ці хаби Wildberries, ну то очевидно це має відбитися і на кількості запущених росіянами дронів в певній перспективі, так?
16: Так, це відтіпиться в будь-якому випадку на кількість цих дронів. Тут і виробництво постраждає, і крім того, ми ж розуміємо, що це удар по економіці, це менше грошей потрапить в російський бюджет, менше грошей Росія зможе витратити на свою війну.
1: Є інформація щодо тіньового флоту, це теж ще один такий напрямок діяльності з повітря українського війська, зокрема сил безпілотних систем. 21 і 22 липня, тобто вчора і позавчора, дійшло до ураження 13 суден російського тіньового флоту, це акваторія Чорного та Азовського морів. І тут я посилаюся на Роберта Мадяра Бровді, командувача СБС. Серед атакованих дронами плавзасобів 10 суховантажів, 1 нафтовий танкер і 2 буксири. Ну і за словами Мадяра, протягом останніх 17 днів СБС вдалося атакувати 196 суден, які незаконно перевозили нафту, паливо і інші вантажі в обхід міжнародних санкцій. Ну, але цифри, слухайте, досить красномовні. Коли йдеться про сотні, ну, то постає питання, скільки вони в цілому, тобто росіяни, скільки в цілому мають подібних плавзасобів для того, щоб вони просто перестали плавати.
16: Тут момент, що вони, ці плавзасоби, вони оперуються не росіянами. Тобто це інші країни, це люди, які женуться, як казали в Радянському Союзі, довгим рублем, які готові йти на ризик потрапити під санкції, і вони використовують це все діло. Тобто всі цей тіньовий флот він не належить напряму Російській Федерації. Він опосередковано, можливо, належить. Але це більше меседж, ці удари власників суден, що якщо ви заходите в Чорне море, якщо ви везете вантаж, якщо ви знаходитесь під санкціями, то буде нанесений удар. Яка саме кількість? Ну, в мене конкретних цифр немає. Ну, я думаю, що ми вже більше половини точно ми вже відпрацювали цього флоту.
1: Кадрові рішення, я зараз не закликаю вас обговорювати їх, хоча якщо маєте певні рефлексії, я абсолютно не буду заперечувати. А тут радше з точки зору, там, знаєте, військового функціоналу на це подивитися. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони, пан Хмара, напередодні зустрівся з головнокомандувачем Михайлом Драпатом, тепер вже головнокомандувачем Збройних сил. Першими спільними кроками, за словами Хмари, будуть підтримка фронту, посилення партнерів і перенесення війни на територію агресора. Потрібні абсолютно ініціативи і напрямки, тут нема навіть про що дискутувати, але дещо загально це лунає. Очевидно, там військо не викриває своїх планів і не повинен або головнокомандувач, або особа, яка виконує обов'язки Міністерства оборони, в деталях розповідати, що куди і як буде летіти, наприклад. Та? Але для вас ось ця рамка, про що вона?
16: Ну, для мене це більше про загальний напрямок, загальний фокус дій. Тобто більше йде розмова про удари по Російській Федерації, ніж про підтримку фронту, скажімо так. Тому що, ну, не було сказано, скільки ж нам треба, там, ну, скажімо, FPV-дронів, щоб знищувати піхоту ворога, на скільки нам треба артилерійських снарядів для того, щоб знищувати укріплення ворога, для того, щоб знищувати живу силу, там, пункти дислокації і все інше. І я думаю, що насправді ми почули, ну, таку верхівку айсберга. І насправді для пана Драпатова, ну, це, по суті, буде нова сторінка в його діяльності, тому що він військовий. Ну, тобто, він, ну, я нагадаю, він був командуючим сухопутних військ, і він сам пішов з цієї позиції, коли стикнувся з тим, що, ну, чому він пішов, тому що там була інцидент, коли був обстріл навчального центру, загинули люди, тому що не було там гарних сховищ, де вони могли пересидіти цю атаку. В нього не було важелів, ну, для того, щоб цю ситуацію виправити, тому він пішов. А діяльність головкома, Ну, це відсотків 50, це політичні баталії, баталії кабінетні. Ну, тобто, яким там, як вибити з міністра оборони необхідне генеральному штабу постачання. Ну, тобто, у нас є закон, в законі написано, що стратегію у нас пише і затверджує генеральний штаб, а Міністерство оборони в той самий час може, за своєї точки зору, робити ті закупівлі, які вони вважають за потрібне. І от для Драпатова почалась нова глава в його житті, коли він буде в кабінетах вибивати з міністра оборони те, що треба для фронту, в першу чергу, для того, щоб утримати фронт. Я думаю, що він з цим справиться, ну, тому що якщо він зміг перемагати на фронті, то перемагати в кабінетах він теж може. Але це для нього новий такий вид діяльності, нова рок діяльності. Більш ніж впевнений, що це тільки самий початок його роботи на цьому ділі, це знайомство, це, ну, скажімо так, вони притираються, знають друг друга для того, щоб і далі працювати продуктивно.
1: Ну, а це цікаво, до речі, слухайте, якщо ми говоримо про ось цю так звану притирку і про знайомство, то як бути зі статусом виконувач обов'язків? Тут на п'ятницю певний мітинг намічається, і я думаю, розумієте, про що йдеться. Та? Тобто, очевидно, тут таке поняття, як тяглість, воно має місце, тобто, коли один іде, автоматично інший приходить і приймає справи, і так повинно бути в нормальній ситуації. Та? Але ну, питання дещо в повітрі. Та? Ще раз, п'ятниця, вечір, з того, що я розумію, вийдуть люди, яких турбує доля Михайла Федорова.
16: Ну, я думаю, так, протести точно будуть продовжуватись. Ну, ми бачимо, що Сирського зняли і зняли, вочевидь, під тиском протестів і поставили компромісну фігуру, це Драпатого, да, який підходить і війську, який підходить, і, я так розумію, президенту, і який підходить протестувальникам, скажімо так, представникам народу, їх можна так назвати, ну, хоча вони не є представниками народу, тобто це люди, які активні, які вийшли висловити свою точку зору, в першу чергу. Але щодо Федорова, ну, мені сказати важко, чи стане він, чи повернуть його, ну, це таке дуже складне політичне питання. Я більш ніж впевнений, що буде якась інша фігура, тобто буде якась інша людина, і зараз цю людину шукають, щоб вона була компромісна, щоб вона була там реформатором в очах людей, щоб вона була приємна, і саме її представлять уже як майбутнього міністра оборони. Я, чесно кажучи, ну, я не дуже гарно знаю життєвий шлях і там досягнення Хмари, але я не думаю, що він стане цим наступним міністром оборони, що його задача буде, ну, протримати там декілька місяців в цьому кріслі, підписувати те, що треба підписувати, і забезпечувати фронт в першу чергу, а не бути наступним міністром оборони.
1: Ну, бачите, політичний аспект цієї історії ми дещо пізніше обговоримо, це я зараз в аудиторії пояснюю, тому ми от в цій частині, і я за це дуже вдячний Павлові Нарожному, зосереджуємося саме на функціоналі, на тому, що називається військовою справою, або там військовою логікою, якщо хочете, тому дивлячись або обговорюючи це, тут враховуйте саме цей аспект, яким чином ми на це дивимося в цьому блоці. Так? Є інформація від радника президента, тепер вже Сергія Безкреснова, псевдофлеш, він говорить про те, що на дронах Молнія і Шахет, ну, тобто Гербера так само, та використовуються меш-модеми, вони працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Раніше ці дрони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження, і теж Флеш зазначає, що подібна зміна була очікуваною і радить валити Гербери, а за ними відпадуть і Молнії. Тут я привожу пряму цитату. Простіше кажучи, що це означає? Та, бо, ну, це, очевидно, там складна технологія, і не кожен розуміє, про що йдеться, яка меш-система використовується.
16: Що таке меш-модеми? Ну, верніше, в чому проблема зараз і наших дронів, і російських дронів? Проблема в тому, що на останній ділянці траєкторії дроном треба керувати. Цим керуванням повинна робити жива людина, в ідеалі. Але для цього треба забезпечити сигнал. Забезпечити сигнал на відстані більше там навіть десятка кілометрів від лінії фронту, це вже складно. Там працює РЕБ, сама відстань доволі велика, ну, за того, що є кривизна землі, земля кругла, да, чим далі дрон відлітає, тим більше він за горизонт туди падає, та, і земля заважає їм керувати. І чим ближче він до землі, тим хуже сигнал стає. І для цього використовуються меш-модеми. Що таке меш-модеми? В повітрі водночас можна знаходитися ланцюг дронів, ну, від оператора до того кінцевого дрона, який наносить удар. І кожен з цих дронів, він працює як ретранслятор. Тобто він перший дрон бачить оператора, він передає сигнал на наступний, на другий, третій, на четвертий, на п'ятий, ну і так далі. І по ланцюгу. І чим більше цих дронів, тим краще сигнал. Ну, тобто, якщо один з них збивають, то сигнал йде по іншому шляху через інші ретранслятори. І раніше була в чому проблема росіян. У них була одна модель дронів, стояла одна модель меш, одна модель меш моделів стояла на герберах, а друга стояла на молніях. І вони неоперабельні один з одним були. І вийшло так, що у них є одна меш-мережа для молні, а друга меш-мережа для гербер. А зараз у них це стало одна велика меш-мережа. І у них значно покращився сигнал, значно зменшилися втрати цих дронів, і для нас це стало більшою загрозою. У нас використовуються схожі технології, але ми про них, мабуть, краще нам не розповідати. Але принцип там дуже схожий. У нас вони використовуються і на землі, і в повітрі, там, і в різних і інших рішеннях. Як з цим боротися? Той самий Безпреснов там публікував відео, що вже на полігонах тестуються засоби РЕБ для цих меш-моделів. У них в чому їх таке ахіллесова п'ята? В тому, що вони працюють на одній частоті. Якщо ми цю частоту глушимо, то ми глушимо всю меш-мережу в рамках дії цього реп-пристрою. І вже тестуються, різні виробники тестують рішення, якими можна глушити ці меш-модельми. То я більш ніж впевнений, що рішення буде знайдено і ми будемо їх знищувати.
1: Ну, а чим керується ворог в такому разі? Тому що військо і військова справа, вона любить диверсифікацію, та? І уніфікувати все з точки зору виробництва, очевидно, це простіше, але це, напевно, не є добрим розв'язанням в військовому сенсі, ви щойно це описали, та? Тобто віднаходиться якась одна уніфікована протидія, яка впливає фактично на всю систему одразу.
16: Ну, звісно, так. Тобто, якщо ми знайдемо цю ахіллесову п'яту, одну частоту, там один там виробник РЕБ буде, який буде глушити це меш-модеми, це буде ідеальне рішення. Але я більш ніж впевнений, що такого ідеального рішення таки вирішить всю проблему з цими молнями герберами не буде. Тому що ворог, на жаль, іде по шляху штучного інтелекту. Ну, тобто, летить цей дрон з меш-модемом. Ми заглушили меш-модем. Але в ньому стоїть камера, він уже захопив ціль, да, і він на цю ціль може далі наводитись уже за допомогою штучного інтелекту, доводить його там, або в цю навіть самому вибирати ціль. От він летить і бачить там автомобілі, наприклад, а він якісь там одні автомобілі влучить, неважливо, він там військовий чи цивільний. Тому, на жаль, одно такої 100% захист точно не буде. І оця уніфікація, вона для нас є в якійсь мірі плюсом, тому що чим більше однакових рішень буде, тим нам простіше буде застосовувати одне велике рішення протидії. Але от якоїсь срібної кулі проти гербери, мовні, я думаю, точно не.
1: До речі, щодо дронів на фронті, як зараз це виглядає, певний період до цього, там, попри технологічний розвиток, попри те, що, на жаль, і ворожа сторона, але так само і українська сторона мають значний поступ в дроновій технології, попри це все, надалі оптоволокно на фронті використовувалося хіба найчастіше, чую я від військових. Чи там щось змінюється з точки зору, там, знаєте, цього прогресу і еволюції?
16: Останнім часом я не можу сказати, що от однозначно тільки оптоволокно, тому що у оптоволокна у нього теж, по-перше, да, давайте тут розберемося, є FPV-дрони близького радіусу дії, це там 10, максимум 15 кілометрів, які працюють на радіосигналі, яких там долітає до цілі, не влучає, а долітає там порядка 60-70%. Це оцінка Роберта Броді, командуюча СБС. Чому вони долітають? Ну, тому що він там їх там влучить в дерево, його могли збити там якимсь там сіткометом, чи там кулеметом, чи там ще і так далі. Потім з'явилася технологія оптоволоконних дронів. І на першому етапі вони були надефективні, тому що не було захисту. Потім всі почали захищатися. Це пасивний захист. Це сітками заматували все там більш-менш цінне. Це людей озброювали дробовиками, цими помповими рушницями. Зараз вони видаються у нас в армії, там патрони видаються, тренують солдат. Наша благодійна організація, ми там неодноразово закуповували ці спеціальні прилади, які тарілки вистрілюють для того, щоб солдат тренувати на реакцію на те, щоб збивати ці дрони. І ефективність і радіодронів, і оптоволоконних дронів випала. Крім того, оптоволоконні дрони у нас всіх солдат інструктують так: бачиш оптоволокне, рви його. Ну тобто там ріжна жен, там руками рви, крути там, ну і так далі. Неважливо, своє, чуже. Тобто вважають, що там свої оператори, вони знайдуть шлях, як пройти через нашу оборону, чи там попередять, де не треба рвати. Тому ефективність і оптоволоконних дронів теж значно впала, і там по різним оцінкам, ну, в самому кращому випадку, там 20-30% оптоволоконних дронів долітають до своїх цілей саме за цього всього діла, за пасивного захисту, за обрізання оптоволокна. Крім того, є дрони більшого радіусу дії, там 10+, ну, це вже дрони, там, типу, булава наші, там, чи російські ланцети. Вони, по-перше, коштують набагато більше, мова йде там 10 тисяч доларів плюс, там до 30 до 40 тисяч доларів цінник доходить. Вони вже там зі штучним інтелектом, вони вже там з смеш-модемами, але це рішення іншого цінового порядку. І вони набагато більш ефективні, але їх на порядки менше, ніж цих.
1: Але вони і коштують, так. Та, очевидно, очевидно, це впливає і на кількість використаних, або які використовуються. Та. Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Павло Нарожний з нами на зв'язку, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. В наступній годині продовжимо. До цього новини від Інни Марецької. За мить ви їх почуєте. Ну і так, як я сказав, в наступній годині ще дві теми. Одна з них є міжнародною. Поговоримо теж про військовий промисел. Ну і, звичайно, протести в місті Києві теж будуть в нашому об'єктиві, тому дочекайтеся.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
17: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
2: Реклама на Радіо НВ.
17: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати визначення висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
18: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Прем'єр-міністр Ірландії прибув до Києва з офіційним візитом. Під час свого візиту він відвідає український парламент, Верховну Раду і зустрінеться з її спікером, аби обговорити переговори щодо вступу України до Євросоюзу і порядок денний внутрішніх реформ. Також він відвідає постраждалі від обстрілів райони Києва. Захід цивільних суден до українських портів тимчасово зупинено. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, ще 21 липня до портів зайшли 4-5 суден, однак уже наступного дня морський рух призупинився. Міністр підкреслив, що Україна зі свого боку жодних обмежень не запроваджувала. Це виключно рішення самих судновласників. Наразі уряд шукає практичні рішення, які дозволять гарантувати безпеку і якнайшвидше поновити повноцінне судноплавство. Росія готує до так званої націоналізації понад 1000 будинків на окупованій Херсонщині, каже омбудсмен Дмитро Лубінець. Окупанти змушують людей переоформлювати житло за російськими правилами. Якщо власники цього не зроблять, їхні будинки оголошують безхазяйними і готують до привласнення. За даними Офісу омбудсмена, йдеться про 1172 будинки. Більшість у нижніх сірозах. Україна не визнає такі документи і випадки незаконного захоплення майна фіксують як можливі воєнні злочини. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Наразі триває процедура остаточного письмового затвердження документа. Нові обмеження включають заборону на транзакції для ще 32 російських банків, криптокомпаній і платформ торгівлі нафтою. Також Євросоюз заморожує граничну ціну на російську нафту на рівні 44 доларів за барель і вперше запроваджує санкції проти суден, які обслуговують тіньовий флот Росії. Крім цього, Євросоюз зробив перший крок до офіційної заборони на в'їзд для російських військових. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала це рішення, наголосивши, що нові санкції ще сильніше підірвуть економічні основи української російської військової машини. Вона також висловила окрему подяку Ірландії за допомогу в досягненні цього компромісу. Країна НАТО зробила Польщі пропозицію щодо Міг-29 на тлі переговорів із Києвом. За словами заступника польського міністра оборони Залєвського, попри пропозицію від союзника Альянсу, пріоритетом для Варшави лишаються переговори з Україною щодо можливого передання цих літаків. Тому польське Міноборони зосереджує увагу на консультаціях з Києвом. Він відмовився називати країну, яка зробила цю пропозицію. Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 48-й сесії ухвалив рішення внести об'єкт Всесвітньої спадщини стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хору в окупованому Криму до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. У МЗС України привітали це рішення, наголосивши, що пам'ятка зазнає пошкоджень і руйнувань через дії російської окупаційної влади. Також ЮНЕСКО закликала міжнародну спільноту посилити співпрацю для запобігання незаконному обігу культурних цінностей, що походять із тимчасово окупованого Криму. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: А
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Маємо дві великих теми до обговорення, але перед тим я нагадаю про те, що нас можна слухати не лише як класичне радіо, але так само спостерігати за нами в інтернеті. І там само в інтернеті, а конкретно на Ютубі, знайдете наші попередні аналітичні студії та все, що відбувалося тут до цього. Отже, теми, яких торкнемося зараз, ну, по-перше, про ще одну вимогу протестувальників згадаємо. У Києві закликають виходити на мітинг за повернення на посаду Михайла Федорова. За коротку мить поговоримо про це. І про військовий промисел український, про технологію військову поговоримо приблизно за 25 хвилин. Українські морські дрони «Магура» вироблятимуть у Сполучених Штатах. Пише про це видання The Wall Street Journal. Це буде заключна тема, до якої перейдемо приблизно за 25 хвилин. Політолог Максим Джигун є з нами на прямому зв'язку. Максиме, мої вітання. Привіт.
20: Привіт, привіт.
1: Отже, найближча п'ятниця, 20-та година, Київ, площа імені Івана Франка. Початок безстрокового протесту за повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони. Ветеран Дмитро Козятинський, який кликав людей на мітинг із закликом відставки головнокомандувача Збройних сил, анонсує ту акцію, про яку я сказав буквально щойно. Що скажеш про перспективу такого протесту, зокрема після того, як напередодні ми дізналися про Михайла Драпатого на посаді очільника війська?
20: Я думаю, що тут все напряму залежить від того, як і президент, і його офіс сприймуть протести, та, і їхню силу, і взагалі доцільність, та, зважаючи на те, що одна із ключових заяв, яка вже була, і вимог протестувальників, вона була дотримана, і сирський втратив посаду Драпати, людина, до якої дуже позитивно відгукувався і сам Федоров, і люди, які виходили на вулиці, здобув лідерство та фактично отримав посаду головнокомандувача. Що стосується повернення Федорова, ну тут така ситуація, яка з двох сторін там може розглядатися, тому що з одного боку питання Федорова і його звільнення, да, воно було пов'язане нерозривно із тим, що президент казав, що він не може знайти спільну мову із головкомом сирським, і здавалося б, коли пропала та ця головна причина, через яку президент говорив, що він не може працювати разом із Федоровим, вона зникла, та, тому якихось перешкод для того, аби повернути його на цю позицію, немає. З іншого боку, доволі швидко президент після того, коли не проголосувала Верховна Рада за Клименка як одного з кандидатів та потенційних на очільництво Міністерства оборони, запропонував кандидатуру Євгенія Хмари, який, до речі, в останні дні дуже щільно співпрацює з президентом і на більшості публікацій, які ми бачимо в соціальних мережах, перебуває поруч з президентом, спілкувався практично з усіма очільниками українського війська і був, зокрема, на ось цьому спільному фото разом із Сирським та Драпатим, що вказує на те, що президент продовжує ставити на Хмару, та, який отримав вже від уряду фактично посаду виконувача обов'язки і може бути затверджений українським парламентом. Тому я думаю, що в нинішньому розкладі сил не виглядає так, що Федоров повертається на керівника Міністерства оборони. Але це не означає, що це остаточна позиція і президента, і, що важливо, українських парламентарів, які тиждень тому не підтримали ініціативу президента та із призначення Клименка міністром оборони, через що, власне, і продовжилися протести і ось ці всі коливання. Ось. Але, зважаючи на те, наскільки масовими, наскільки довготривалими можуть бути ці протести, залежать настрої українського політикуму, зокрема парламентарів, які декілька разів подумають перед тим, чи призначати Хмару, чи відмовлятися і шукати нового порозуміння між президентом і Федоровим. Ось, тому я думаю, що найближчі тижні вони будуть вкрай важливими і для президентського розуміння ситуації, і для того, аби суспільство все ж таки демонструвало та свою позицію, своє бачення.
1: Наскільки ця історія в сенсі такому мериторичному, в сенсі значення, та прокомуніковано, тому що десь там може скидатися, що це таке протистояння, коли умовно вулиця хоче Михайла Федорова, Офіс президента дивиться на це інакше, і тут маємо пана Хмару, який зараз виконує обов'язки. Ну, але це історія тільки бажань, чи все ж таки за цим дійсно прокомунікована, зрозуміла абсолютно там логіка обох сторін. Ну, бо якщо вулиця хоче Федорова, кома, бо, і тут мають бути ось цей перелік, бо, та чому. А з іншого боку, Офіс президента або сам Володимир Зеленський приймає інше рішення, бо. І так само це все має бути прокомуніковано. От з точки зору сенсів, чи ми маємо повну картину?
20: Ні, я думаю, що якраз одна з ключових причин, чому Федоров і його відставка була сприйнята різко негативно суспільством, була не тільки в тому, що його зняли з цієї посади, і через те, що не було належним чином пояснено людям, які переважно чули позитив про Федорова і від Федорова та про результати роботи, які, вочевидь, склали певне уявлення про те, як має виглядати сучасне Міністерство оборони, які могли подивитися на результати його роботи в режимі реального часу, але його зняття із посади не супроводжувалося якоюсь аргументацією та причин цих речей, і лише потім почали з'являтися думки про те, що це, власне, через неспівставність ідей головкома із міністром оборони, і це було такою запальничкою та для суспільства, яке почало на вулицях вимагати його повернення. З іншого боку, мені здається, що ми в такій ситуації цікаві опинилися з цими протестами, коли президент, який має законодавче право саме пропонувати там позицію міністра оборони, та зараз не може його реалізувати, чи точніше опинився під тиском, пропонуючи там того ж Хмару, та попри те, що це саме його зона відповідальності. І мені здається, що якраз у цьому незходженні між таким функціоналом, який передбачений Конституцією, і настроями суспільства, криється, мабуть, найбільше такі дивакуваті та особливості ситуації, яка склалася, і я думаю, що чим далі ми заходимо в це протистояння вулиці і влади, тим складніше буде знайти якийсь розумний і, ну, принаймні, не настільки серйозний з точки зору там іміджевої, репутаційної вихід із цієї ситуації для обох сторін. Тому що чим довше президент продовжує перебувати та там разом із Хмарою, залучати його до різних дискусій, покладати на нього певні завдання, комунікувати з урядом, тим складніше буде пояснити свою відмову від цієї кандидатури на користь того ж Федорова, та якби це відбулося. І з іншого боку, чим більше суспільство буде бачити, що там влада не реагує в спосіб, якого хочуть і очікують протестувальники, тим, вочевидь, більш загострюватиметься їхнє нерозуміння та причин цієї відставки, і буде, скажімо, наростання градусу напруги. Тому я наразі не бачу якогось виходу із цієї ситуації, який міг би призвести до порозуміння між сторонами і не втратою та своїх позицій одними чи іншими. Ось тому цікаво буде спостерігати, як президент для себе бачитиме продовження власне цієї саги навколо Федорова, Хмари і Міністерства оборони.
1: Ну, до речі, ось ця репутаційна складова, хтось скаже, може, навіть електоральна, вона теж має неабиякий вплив, так? Тому що тут немає, мені здається, там немає правильного розв'язання, бо ігнорувати, очевидно, не є ознакою сили президента і його оточення, і, зрештою, ми не можемо сказати, що президент ігнорує. Ну, по-перше, там на самих початках цих протестів президент ще в присутності на той час прем'єра Кіра Стармера сказав про те, що він чує і бачить вулицю, але чути і бачити мало, треба або дослухатися, або не дослухатися, це вже там вибір, та? Але менше з тим. Ось ця історія з тим, щоб кореспондувати, скажімо так, своє рішення з активною частиною суспільства, мені видається, є історією правильною, тому що це дійсно ознака сили. Але наскільки можна кожне рішення саме от в такий спосіб узгоджувати з українцями, зрештою, з тими, хто виходить на вулиці? І чи це є ознакою сили, коли, ну, фактично кожна ось таке контроверсійне рішення, воно має проходити там певну верифікацію тих людей, які виходять на вулиці?
20: Ну, демократія, вона і полягає та в тому, що є різні погляди і є можливість суспільства вимагати від влади певних рішень, Але мені здається, що є певна межа, де це можна робити, а де це треба залишати все ж таки на розсуд людей, які відповідають персонально за результати, тим паче результати війни, мабуть, найскладнішого стану, в якому може перебувати будь-який лідер держави чи головнокомандувач цієї країни. І я там особисто двома руками підтримую вимоги протестувальників з приводу повернення там Федорова, чи принаймні комунікації з приводу того, чому ця людина опинилася поза списком там урядовців, та будучи там понад 7 років і будучи, мабуть, одним з найефективніших менеджерів і управлінців в команді президента, тому що завжди Федоров казав, що він в команді президента. Але що стосується там призначень, звільнень головнокомандувача, тут в мене насправді такі двоякі відчуття, тому що з одного боку був посил там і від самого Федорова, і багато інших, скажімо, інформаційних таких моментів було, які вказували на те, що там Сирський може втратити посаду, і що є для цього об'єктивні причини. Але тут все ж таки треба покладатися на позицію людей, які безпосередньо з цією людиною працювали. І тут мені насправді імпонує підхід, який обрав президент, поспілкувавшись із більшістю керівників корпусів, з представниками різних гілок, скажімо, українських сил оборони, і прийнявши рішення на основі вже цього спілкування і отриманого зворотнього зв'язку від цих людей. Ось. І мені здається, що з іншого боку, в українського суспільства нема там переліку з 20-30 питань, за які ми виходимо на вулиці. І зазвичай протести з'являються тоді, коли є глибоке розходження між якимось загальним наративом, між очікуваннями суспільства і діями, до яких вдаються там українські урядовці, там парламентарі і інші дієві особи. Тому якби було більше цього

0: але в дещо інший спосіб. Тому я думаю, що це питання з точки зору соціологічної цікаво було би дослідити, і небагато країн та знаходяться в такому становищі, як ми зараз, демократичних, я маю на увазі, де працюють політичні інститути адекватно, де є виборчий процес. Тому це ще одна особливість української нації, я думаю, до якої будуть переглядатися інші країни, вивчаючи поведінку мас і психологію суспільства.
1: До речі, про соціологію тут теж треба говорити. Є свіжі дані від групи «Рейтинг». Це опитування, яке проводили 21 липня. 72% українців не підтримують рішення Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тільки 5% підтримали його звільнення. 17% говорять, що їм байдуже, ну а 6% обрали варіант «важко відповісти». Ну і тут є певна шкала, я думаю, до неї трошки пізніше перейдемо, де фігурують і панове Залужний, і Федоров, і Буданов, ну і, звичайно, Зеленський, та, але зараз радше про саме ось цей такий імпульс щодо Михайла Федорова. Я думаю, варто розпочати з того, що люди, які брали участь у цій соціології, і люди, які виходять на вулиці, це не тотожні поняття. Та, і навіть тут ми маємо перевагу щодо Михайла Федорова на посаді міністра оборони.
0: Ну, це така тотальна єдність суспільства, якої дуже мало є з приводу інших та там складних питань. І тут консенсус, який склався навколо Федорова, він говорить про те, що є в суспільстві певний запит на справедливість, та на відкриту комунікацію, на пояснення там причинно-наслідкових зв'язків тих чи інших рішень, яка зараз просто вилилася у формі конкретно Федорова, але я думаю, вона стосується і багатьох інших процесів, які відбуваються в країні. Цікаво, що та там група «Рейтинг», вона заміряла електоральні настрої українців, і Федоров, який ніколи фактично не фігурував у подібних дослідженнях раніше, зараз там вийшов на другу-третю позицію з-поміж тих політиків, які бачать своє політичне майбутнє та й готові кудись обиратися. Попри те, що Федоров сам про це відверто не говорив, та окрім там деяких кроків, як от він в соціальних мережах позначив категорію своєї сторінки як політика, тому є та багато гравців, які заявляли про свої там бажання бути обраними і претендувати на найвищі політичні посади, зокрема там той же Гончаренко, який про себе постійно та в такому ключі говорив і брав участь у виборчих різних кампаніях. І ми бачимо його там відсотки підтримки, вони дуже невеликі, незначні. А Федоров, який постійно був там лояльним до президента, якого навіть не розглядали як політичного гравця, зараз за два тижні там збудував рейтинг, який може дозволити, ну якщо не виграти президентські вибори, то нехай провести до парламенту доволі серйозне представництво своєї політичної сили. І це також демонстрація того, та як суспільство реагує на ті чи інші процеси, як конвертує своє незадоволення в підтримку когось. До речі, це також така цікава риса українського суспільства, що вперше за дуже довгий час українці об'єдналися не проти чогось, та, а за щось і навколо чогось. Хоча я глибоко переконаний, що там підтримка Федорова, вона є також наслідком багатьох інших процесів, і, можливо, Федоров просто є вершиною та тих суспільних запитів, які є, і це також певна форма протесту. Але, тим не менше, це дуже красномовні показники, і вони нам насправді також говорять про те, що будь-які політичні рейтинги, які ми можемо бачити під час воєнного стану, не значить абсолютно нічого, тому що за кілька тижнів ситуація може кардинальним чином змінитися, і тих, хто був на хвилі, змити десь дуже низько, та тих, хто був за лаштунками якихось процесів, вивести на вершину. І в цьому також цікавість, що планування будь-яких політичних кар'єр, виборчих процесів зараз не має ніякого значення, тому що суспільство інший запит, і потрібно працювати саме на реалізацію того запиту і в контексті рішень, і в контексті управління військової, скажімо, ситуації, багатьох інших процесів в країні.
1: Ну так, але навіть в цьому запиті існують персоналі, і ці персоналі мають властивості підійматися або опускатися в рейтингах довіри, підтримки, там по-різному це називають. Точно це не є про там електоральні вподобання, тому що дійсно виборів немає, але це все ж таки персоніфікована історія. Я обіцяв, що ми тут розглянемо теж соціологію по інших особах. Валерій Залужний, наприклад, відповідаючи на питання, наскільки довіряє.

0: респондент політикові або громадському діячеві. 32% говорять, що цілком довіряють, 8% зовсім не довіряють. Я беру тільки крайні та позиції, щоб не ускладнювати, бо там сприйняття, можливо, не найлегше це сприймається аудіально, але Залужний 32 цілком довіряю, 8 не довіряю абсолютно. Федоров 38 довіряю, 5 не довіряю абсолютно. Бутану 32 довіряю, 10 не довіряю. Ну і Зеленський 26 довіряю. Йдеться про цілковиту довіру. Так, ще раз. І 21 цілковита недовіра. Нижче є Олександр Усик, Олександр Сирський і Петро Порошенко. Ну, я думаю, що ми зосередимось на тому верхньому переліку, те, що називається ранкінг. Так, ще є таке слово. Що скажеш про перелік прізвищ?
1: Мені здається, вони відповідають тим викликам, та й тому стану, в якому знаходиться зараз українська держава. Ну, говорячи про президента, насправді позитивом є те, що все ж таки рівень довіри доволі високий. Було би сумно, якби це було інакше, і при цьому не було би можливість проводити вибори, як це зберігається далі. І тут були великі питання взагалі до єдності суспільства, до спроможності об'єднуватись не за персоналію, та за посаду, за статус, за відповідальність перед країною. Тому тут, в принципі, ось ті заяви, з якими виступає російська пропаганда про те, що там українці взагалі дуже протестно налаштовані до президента і хочуть будь-якою ціною змести цю владу, не відповідає дійсності. Але говорячи про там того ж Залужного, та ну вочевидь, що людина, яка навіть не присутня в українському медійному, інформаційному порядку денному впродовж уже років зберігає доволі високий рівень підтримки з боку українців, і мені здається, що немає якоїсь такої серйозної несхідної тенденції, попри те, що Залужний там з'являється декілька разів на рік в Україні, там на запрошення або президента, або якісь дипломатичні процеси. Знову ж таки, ця цифра зараз є дуже орієнтовною, та тому, коли б розпочалася виборча кампанія гіпотетично, ситуація докорінно могла би змінитися як в одну, так і в іншу сторону. А що стосується Федорова, ну, ми бачимо зараз за сходженням та ще одного серйозного гравця. Тут також в Федорова велике зараз питання, куди каналізувати цей рівень підтримки, цей рівень супроводу, який йому дають українські громадяни. Не виглядає так, що він нині прагне до якогось відокремлення та від президента команди формування своєї якоїсь гри особистої, але для цього є всі нині підстави, і я абсолютно переконаний, що багато з тих, хто хотіли б вчепитися за успіх Федорова, зараз почнуть його штурмувати для того, аби пропонувати якісь ідеї. Але для мене особисто є переконання того, що Федоров, який навіть після та ось цього конфлікту із Сирським, після того, коли він не отримав пропозицію очолити Міністерство оборони, даючи брифінг для медіа, одним із перших речень сказав про те, що впродовж усіх цих років та він був відданий команді, з якою він прийшов, і що ніколи нікого не підставив із людей, які довірили йому цю посаду. Тому мені здається, що він залишається абсолютно лояльним українському президенту, продовжує, як свідчать медіа, спілкуватися із Зеленським, але хто зна, до чого це призведе, якщо все ж таки ця сага із його непризначенням на Міноборони закінчиться все ж таки так, як вона виглядає зараз, та? Тобто поза командою українського уряду.
0: Ну, до речі, що би ти сказав на тезу про те, що це взагалі могла бути ситуативна історія? Тобто сам того не бажаючи, президент, приймаючи ось таке рішення, створив собі там політичного конкурента або потенційного політичного конкурента. Ну і там Михайло Федоров, можливо, сам не чекаючи на те, що диспозиція от таким чином буде розставлена, тепер, бачачи це, очевидно, має реагувати так, як реагує.
1: Ну, мені здається, що вже не вперше, та були такі прорахунки певні, що якісь рішення, зокрема кадрові, вони можуть не сприйматися суспільством серйозно і про них там забудуть. І я думаю, що неочікувано та для самого президента чи для українських парламентарів ситуація сформувалась так, як вона сформувалася. І дивлячись там на майбутнє Федорова в команді президента чи не в команді президента, я би звертав увагу якраз на ці два показники. З одного боку, рівень несприйняття, та, відставки Федорова там на рівні понад 70%, що є взагалі унікальним, мабуть, для України показником, наскільки серйозно єдність. Я думаю, тільки з приводу там нелюбові до росіян і засудження російських дій буде більше відсотків, ось, ніж це рішення. Та? І це одне, на що варто звертати президенту увагу, і на що насправді Зеленський завжди звертав увагу, тому що чимало його рішень, вони базувалися саме на настроях більшості українського суспільства. А інше питання, та з одного боку, якщо є велика непідтримка його звільнення, відповідно, може бути мотивація повернути назад, але те, що грає в зворотню сторону, це особистий рейтинг Федорова, який вказує на те, що це серйозний гравець із особистим політичним капіталом, та не командним, а власним, на що також потрібно звертати увагу і приймати як певний аргумент, та приймаючи ці рішення. Не впевнений, що це правильно, та не призначати людину через високий рівень підтримки, тому що, мабуть, мало людей користуються таким рівнем підтримки, і чим більше їх буде у владі, тим, відповідно, має бути більша легітимність і сприйняття тих дій, які приймають державні мужі. Тому я тут сподіваюся на вивірений і крок, який зіграє на користь усіх, як влади, так і суспільства.
0: Ну, побачимо дійсно, що відбудеться найближчої вже п'ятниці, наскільки масовим буде цей протест, і в цілому, як він повпливає на і кадрову політику, і на політичні амбіції всіх учасників цієї історії. Максим Джигун, політолог, з нами на зв'язку, я тобі вдячний. За коротку миті на Марецька, то будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або указавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. Запорізька область. Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинули 2 людини, 7 поранені. Пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі. Сумська область. 1 людина загинула, ще 7 постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. Херсонщина. 1 людина загинула, 20 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. Дніпропетровська область. Росіяни понад 20 разів атакували область дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, автозаправна станція, автомобілі, офісна будівля. Виникли пожежі. Одеська область. Пошкоджені інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих немає. Безпілотники атакували нафтопереробний завод в Ульяновській області Росії. Губернатор тамтешній написав, що дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Новоспаському районі Ульяновської області. Він не уточнив наслідки враження, але сказав, що буде тримати в курсі про ліквідацію пожежі. А в Башкирії під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція Субханкулово, один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Крім того, безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в Ялті. Вночі під ударом опинився також окупований Луганськ. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Вок, вок, вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 2011 року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Про російську реакцію на останні кадрові зміни в українському війську поговоримо. Вона є досить хрестоматійною. Російські так звані Z-блогери і воєнкори коментують відставку Олександра Асирського і появу Михайла Драпатого на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Ну і тенденція там є такою, що ці рішення приймаються з певним острахом, з певною упередженістю про те, що російському війську, окупаційному війську в Україні буде тільки складніше. Із появою пана Драпатого на посаді очільника або головнокомандувача Збройних сил України. Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
13: Доброго дня.
0: Наскільки ось ця реакція, по-перше, є там масовою і хрестоматійною, так, те, що з певною такою упередженістю, з навіть, я б сказав, певним острахом в Росії коментують, правда, на неофіційному рівні, але коментують ось ці кадрові зміни?
13: Те, що в російській реакції, будь-якій реакції на події в Україні є хрестоматійно, це те, що будь-яку подію вони намагаються зробити проблемою. Якщо вони бачать ознаки конфлікту або складну ситуацію, вони роблять це мінімальними засобами. Раніше в них була там серйозна агентурний вплив, зараз його немає, ну можливо і є, але не такий. І, але інформаційно вони роблять все на рівні дипломатії міжнародної, там, де вони можуть сказати, що в Україні щось не те відбувається, там, де вони очікують, що їх почують в Україні через різні інформаційні канали, вони говорять щось таке, що вони вважають загострює проблему. Ну, зараз у них була така кампанія в зв'язку з тим, що відбувається в Україні, відродити дух анкоріджа, знову поговорити з Сполученими Штатами, сказати, що потрібно натиснути на Україну, щоб вона капітулювала, або ж буде ще гірше. Ну, от хрестоматійна, що конкретно вони говорять, блогери? Ну, очевидно, десь в Кремлі вважають, що якщо вони говорять, що все погано, війна буде продовжена, буде більш складною, вони, очевидно, вважають, що на українську суспільну думку це вплине сильніше, люди будуть думати, о, знову нові бої, нова складна зима, треба щось робити, я думаю, у них такий розрахунок. Ну і плюс, звичайно, треба враховувати, що коли Росія зараз на щось реагує, там вже є, ну, певне розшарування думок, тому що частина людей дивляться, що буде після Путіна, і я не виключаю, що тут може бути донесення такого меседжу з боку тієї частини еліт або адміністрації, яка контролює цих Z-воєнкорів, з боку у них може бути такий меседж кудись там наверх, що потрібно до щось, про щось домовлятись, потрібно їхати в Азербайджан, розмовляти з посланцями Меркель, наприклад. Ну, можуть бути такі речі, але в цілому, я думаю, реакція Росії така, щоб загострити будь-яку проблему за допомогою інформаційних засобів.
0: До речі, а чи мають вони, знаєте, певне поле для маневру, для певних змін у своєму війську, тобто, грубо кажучи, там дзеркально реагувати на те, що відбувається в Збройних силах України? І тут я думаю, що це мало би свій ефект і теж інформаційний, тобто, ну, ясно, та те, як це працює там психологічно і, можливо, функціональний, але це за умови, якщо вони ось це поле для маневру мають. Що з цим?
13: Стосовно кадрів, я думаю, вони не мають поля для маневру, і це їхня основна проблема на вищих ланках. Ну, Путін поки нічого не змінить, а він не буде нічого міняти, поки не знайде новий дух замість духу анкоріджа. Ну, взагалі в них така ситуація, що я думаю, ну, він взагалі консервативний дуже і дуже рідко робить такі великі зміни, тільки коли відчуває, що результат гарантований, а тут не зрозуміло, як на кого міняти ще напередодні парламентських виборів, ну, такого великого циклу. Я думаю, у них це проблема, от там немає поле для маневру. У них ще залишається поле для маневру в грошах і людях, все ж таки є доступ, можуть підтримувати поки що такий темп війни, як зараз, можуть знаходити компоненти для того, щоб збирати дрони і ракети, не кардинально більше, але можуть підтримувати. Ну і там є всередині, все ж таки тут треба сказати, що там є значна такий професійний прошарок в російському війську, який не знищується і який здатний до адаптації і до пошуку, ну, технічно грамотних рішень. Вони намагаються робити і зі зв'язком, запускають супутники, шукають нові тактичні форми для того, щоб компенсувати втрати от Старлінку. Вони вчаться і знаходять варіанти для розвитку власних мідлстрайків. Оператори теж працюють, теж знаходять ретранслятори. Тобто там є поле для маневру, що стосується стратегії тактики війни на такому професійному військовому рівні в рамках грошей і людей, які вони все ще мають. Але що стосується таких кардинальних військово-політичних питань високого рівня, там у них Поля для маневру немає, вони це відчувають, і тому, власне, і так реагують там, де у України є поле для маневру. Вони думали, що його немає, виявляється, вони є. Можуть бути такі зміни і не ведуть до руйнації фронту. Вони на це реагують, як можуть, і зустрічаються, говорять, і надсилають, і розширюють свої анонімні телеграм-канали, і не тільки анонімні, і думають, що це сильно на щось вплине.
0: Сьогодні відбулася зустріч Сергія Лаврова та Марко Рубіо, так, і тут теж, ну, певною мірою наша увага до цього прикута, тому що, як би там не було, але навіть за умов, коли російська сторона як мантру повторює ті самі тези про вихід з Донецької і Луганської області, про те, що вони там панують над цими територіями як над своїми суверенними, це все відомо, так, але сам цей факт, він якраз, ну, десь там, знаєте, нав'язує до повернення або намагання повернутися до дипломатичного треку. Те, що зараз відбувається на фронті і з технологією, і в тилах російських, я говорю про там логістику, про Wildberries, про пальне. Який ефект це має, якщо ми говоримо про ось цей переговорний процес?
13: Ну, поки що на Путіна, схоже, це немає, в нього немає, він, ну, не знаю, як там немає, видно, політичних варіантів, щоб кудись по-іншому йти. Там має бути знайдено рішення, щоб він або пішов, або змінився, або йому Сі Цзіньпінь особисто попросив, щоб припинити війну. Щось там має таке відбутись незвично. Тому, але те, що різні люди в Росії ведуть такі переговори, і, зокрема, знову Лавров, який вже не має жодного авторитету, тим не менш формально він міг зустрітись з Рубіо в рамках міжнародного форуму, він зустрівся. Зустріч півгодини, це означає, що за півгодини нічого там не могло обговорюватись, просто Лавров доніс два питання, наскільки можна зрозуміти із їхнього власного російського протоколу. Перше питання – нагадати про Духан Коріджа, вони говорили, що він є, потім сказали, що його немає, а зараз вони говорять, що були якісь неформальні домовленості. І вони хочуть, щоб вони виконували неформальні домовленості, те, щоб Україна сама віддала території людей і тим самим запустила, власне, саморуйнацію. Як тільки будь-яка українська влада скаже 200 тисячам людей, що тепер вони росіяни, тепер вони не захищаються українською державою, ну, звичайно, Україна почнеться цей процес, ну, такий може бути запущений ланцюговий процес просто руйнації державності. От Росія все ще це хоче, Лавров ще раз сказав, що вони цього хочуть. І що це завершить війну. Ну і друге питання, у них там є питання роботи дипломатичних представництв у Сполучених Штатах, у росіян. Там є питання власності, розвідки, там закриття, ну, вони там все обговорювали. Нічого серйозного там не могло бути вирішено за півгодини, але бачимо, що росіяни намагаються донести свою позицію. Поки що вони доносять таку позицію, яка була. Вони пхаються у ті самі двері, які були. Певні успіхи, можливо, там є. Ну, є ознаки того, що є варіанти розвитку подій, коли європейська підтримка для України стане знову меншою, знову виникнуть проблеми, знову виникнуть блоки. Ну, от росіяни намагаються ці блоки розштовхати у зв'язку з виборами і з відносинами між Сполученими Штатами і Європою, але нічого кардинально нового вони не пропонують. Вони не видно, щоб вони були готові на вищих щаблях кремлівських до предметних переговорів. Поки що вони сподіваються, що зможуть розгайдати міжнародну підтримку України так, щоб знову виникли проблеми в тому, щоб тримати фронт. Там складна насправді ситуація, але для Росії теж складна. Вони намагаються це змінити от такими рухами, такими фігурами, як Лавров.
0: Ви бачите, що Лаврова і найближчого оточення Володимира Путіна, то тут я не бачу якихось змін, і ви теж про це говорите, так? Ані в риториці, ані в, ну, там, реалістичному сприйнятті тої реальності, в якій вони перебувають. Але є там припущення, я не знаю, чи ви з ними погодитесь, так, про те, що нібито там еліти політичні намагаються сигналізувати в відкритий, в зовнішній світ те, що вони не підтримують Владимира Путіна, і те, що ця війна триває тільки і виключно через те, що Путін надалі залишається при кермі. Що скажете про такі, отакий відхід від центральної лінії, і наскільки дійсно в поточній ситуації хтось, хто там теоретично навіть може мати іншу візію, інший підхід, в стані сигналізувати щось у відкритий світ через голову Кремля?
13: Прямо так, ні. От те, що в Росії, справа в тому, що вся ця еліта, яка може щось сигналізувати, вони стали елітами із людей, ну просто десь помітних, стали перетворились на олігархів, саме зокрема, саме завдяки Путіну. Він їм дав ресурс, який дозволив їм стати мегабагатими людьми. Нічого іншого, окрім Путіна, у них не існує, і якщо немає Путіна, вони не впевнені, що з ними далі буде. Тому просто так йому сказати: Путін, йди, і ми без тебе, вони не можуть. Але вони розуміють, що є проблеми. Є проблеми великі, вони йдуть не туди. І от те, що в Росії відбулося, те, що ну з різних каналів, різні спостерігачі, які розуміють, що там в Росії відбувається, дійсно відбулося, це те, що знято табу на обговорення Росії без Путіна. Що буде з Росією після Путіна? І це не бояться міркувати вже різні люди. А що буде, ну теоретично, якщо, ну, якщо без Путіна? Раніше навіть думати про це не можна було, тому що це відразу репресії, такі серйозні репресії, смертельні репресії. А зараз є такі сигнали. Ну і інше те, що також очевидно є, це ну невідомо із вказівки прямої Путіна, або ж це на певному низовому адміністративному рівні, туди, куди путінське око просто не дивиться. Там йде пошук таких от комунікацій, і сигнал, який доноситься, це не те, що ми проти Путіна, а те, що ми готові, власне, це було написано в The Economist тією людиною, яка там написала, я вже забув, там доволі, Мирошниченко, здається.
0: Так, він має українське прізвище, Мирошниченко.
13: Так. Те, що було написано, от цей сигнал, власне, я думаю, доноситься скрізь, і сигнал полягає у тому, що є варіант уникнути ну, великого хаосу, великої війни, і ті люди, які там зараз за Путіним знаходяться, вони хотіли б цього уникнути. І вони шукають варіанти, щоб таке зробити, щоб цього уникнути, тому що Путін їх веде до от саме великого хаосу, можливо, ще більш інтенсивної війни, можливо, там до різних ядерних опцій, які абсолютно неприйнятні і на які вони не готові. От вони доносять це. Вони б хотіли обговорити, що може бути інакше, і що зовнішній світ, ну, Захід, Європа, Сполучені Штати, що готові зробити так, щоб ну, задовольнити Путіна, і з їхнього боку вони б теж кудись натиснули. Але так сказати, що вони проти Путіна, я не думаю. Дуже не схоже на те, що хтось говорить, ми проти Путіна, але вони вже говорять, що вони готові обговорювати Росію без після Путіна, якщо їм самим буде щось гарантовано, що їх не буде міжнародних репресій проти них, не буде переслідувань, і Україна зніметь свої претензії до них особисто, і тоді вони готові обговорювати, що буде після Путіна. Але ніхто не знає, коли це буде Росія після Путіна, просто обговорюють.
0: Ну так, і питання в тому, наскільки воно в стані змінитися, це вже, знаєте, антропологічна така тема, ми не маємо на це часу, я не хочу в це зараз входити, але я належу до грона, знаєте, тих людей, які все ж вважають, що Путін є продуктом російського суспільства, а не кимось, хто, знаєте, прилетів з місяця і поневолив чесний і порядний російський народ. Ну це так, якщо однією тезою. Наскільки хвилин залишається? Я бачу, що ви мене підтримуєте та в тій тезі. Кілька хвилин залишається. Я б обіцяв аудиторії теж звернути увагу на останню інформацію з-за океану. Видання The Wall Street Journal пише про те, що ймовірно американська компанія Reconcraft розпочне у Сполучених Штатах виробництво українських морських дронів або платформ Магура у партнерстві з українською компанією U-Force. Наскільки це серйозна може бути амбіція, тому що Магора досить знані і ефективні дрони, зокрема в морі?
13: Я думаю, що ми зараз чуємо те, що ну фактично вже відбувалося давно, просто це дійшло до такого рівня, коли про це можна публічно говорити. І я думаю, у найближчі часи ми в рамках розмов про дрон ділс і всіх цих розмов почуємо і про інші такі проекти. Про морські дрони говорилось давно. В країни НАТО дуже давно почали вирішувати цю проблему і не могли вирішити. І тільки зараз, у 23-24 роках, вже від України, коли відкривали морські коридори, стало зрозуміло, що є вирішення цих питань, і Україна має технології. Напевно, там були не тільки наші технології, напевно, був доступ і до західних технологій, було партнерство. Воно було невідомо, як, ким і коли, але коли зараз технології підтверджені, ми чуємо, що доходить до контрактів. Тут головне, за чим потрібно слідкувати, це те, щоб не трапилось так, що наші технології просто, ну, як ліцензії, йдуть до Сполучених Штатів, і далі вже інвестиції американські йдуть виключно в американське виробництво. От вся ідея нашого технологічного розвитку має бути у тому, що ми перевіряємо ці технології, розвиваємо, але сподіваємось на те і розраховуємо на те, що інвестиції в ці технології будуть йти і на території України або ж в українські суб'єкти господарювання.
0: Так, ну це вже питання, я думаю, і політичної ваги. Це додатня така вартість, яка може тут відігравати роль, але знову ж належить дочекатися офіційної інформації. Поки що я в цій історії посилаюся тільки і виключно на американське видання. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Олексій Їжак з нами на прямому зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. Ну і бережіть себе. Почуємось.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
16: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не
17: не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
18: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
19: Для довідки.
20: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги. Наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини загинули, ще 7 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом впродовж доби окупанти завдали 913 ударів по 52 населених пунктах області. Таке повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Росія знову масовано вдарила по Одесі. Атака тривала практично всю ніч. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада. В окупованому Криму пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів. Вибухи пролунали в районах Феодосії, Євпаторії та Севастополя. Також про гучні звуки повідомляли жителі Ялти. За даними Кримського вітру, із посиланням на повідомлення підписників, безпілотники могли атакувати позиції російської протиповітряної оборони на Федюхиних висотах поблизу Балаклавської теплоелектростанції. У російському Воронежі пролунали вибухи після атаки дронів. Серед можливих цілей – логістичний хаб «Wildberries». На відео з міста видно спалахи та пожежу. Це вже не перша атака на склади за останні дні. Раніше під удари потрапляли логістичні центри компанії у Краснодарі, Невинномиську, Котовську та Підмосковній Електросталі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські атаки на цивільні кораблі в портах у Чорному морі. Про це заявив очільник МЗС Андрій Себіга. За його словами, щонайменше 3 цивільні кораблі були обстріляні армією Росії протягом останніх днів, унаслідок чого загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Тимур Ткаченко – новий очільник Київської обласної військової адміністрації замість Миколи Калашника, який став у новому складі Кабміну міністром відновлення та інфраструктури. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук про це повідомив. До цього Ткаченко займав посаду начальника Київської міської військової адміністрації. Міністерство енергетики заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це Міненерго повідомило в соцмережах. У міністерстві повідомили, що готують разом із Міжнародним валютним фондом дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін. Сполучені Штати почали хвилю ударів по військових об'єктах Ірану. Американська сторона підкреслює, що атаки спрямовані на зменшення можливостей Ірану створювати загрози в регіоні. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують продовжувати і навіть посилювати тиск на Іран. Це пов'язано з наміром змусити його повернутися до переговорів. Також зазначалося, що Сполучені Штати не виключають подальших ударів у разі загроз судноплавству. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузі. Розгляд справи поваленого президента Венесуели Мадуро та його дружини Сесилії Флорес почнеться у червні 2027 року. Таке рішення суддя ухвалив у Нью-Йорку, повідомляє BBC. Подружжю висунули звинувачення у злочинах, пов'язаних зі зброєю та наркотиками. Мадуро та Флорес їх заперечують. Адвокат Мадуро дав зрозуміти, що на суді доводитиме, що його клієнта захищав суверенний імунітет – правовий принцип, який убезпечує глав держав від судового переслідування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку «Дія», перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото.
4: фото. За стосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Впродовж двох годин найближче працюватиму для вас. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І я буду радий, якщо ви долучатиметеся, власне, до обговорень, друзі, в чаті до наших трансляцій. В Ютубі є така опція, є чат для того, щоб там ставити запитання. Крім цього, є прекрасна опція донату. Тобто долучайтеся до підтримки нашого війська. В описі теж до наших відео на YouTube є монобанка великого збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». І завдяки вам, шановна аудиторія. Це збір на суму 1 мільйон гривень на дрони, які в зенітному режимі збивають російські ворожі розвідувальні БПЛА. Тому долучайтеся до цього збору. Власне, окрім воєнних питань, сьогодні буду говорити такі... Політико-соціальні обговорення буду проводити, які стосуються, безперечно, воєнної тематики, тому що протести, які почалися на підтримку Михайла Федорова, в принципі, не вщухають. Організатори картонкового майдану анонсували, що завтра, 24 липня, розпочинається безстроковий протест на підтримку повернення Михайла Федорова на позицію міністра оборони. Вчора також вийшли такі опитування, так, перші рейтинги довіри і навіть президентський рейтинг на фоні, на тлі прогресів, протестів, перепрошую, від соціологічної групи «Рейтинг». Отже, ці питання політичного характеру, які мають все ж таки стосунок і до військової тематики, ми обговоримо з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина», політологом. Ярославе, добрий день.
23: Вітаю вас.
6: Слухайте, ну... З тих опитувань, з цієї соціології, яку показала «Рейтинг», я розумію, що вона є показовою виключно в цей момент. Достатньо, аби ця історія з картонками і загалом з певним накалом пристрасті, я би так сказав, спала. І, напевно, рейтинги Михайла Федорова дещо впадуть, але, ну, направду, сьогодні ми що бачимо? За тиждень, фактично, колишній міністр оборони зріс у рейтингу довіри на 35 пунктів. Було 30, а стало 65, якщо я не помиляюся, саме такі цифри, ну 65 так точно. Тобто в нього баланс довіри дуже високий став. І він навіть учора дехто звернув увагу, що на своїй сторінці в Facebook Михайло Федоров змінив профіль на політик, мовляв, все. Це означає, що він обрав повністю політичну стезю. Чи так само і ви щитуєте цю ситуацію того, що відбувається?
23: Ну, щодо рейтингу довіри, це безумовно, як на мене, реакція, по-перше, людей на підтримку Федорова, на думку великої кількості громадян, просто з ним обійшлися несправедливо. І це от така, якби, от реакція на справедливість. Та це не є суто конкретно такий довгостроковий політичний інстинкт солідаризації себе з Федоровим, хоча Федоров дійсно має... Насправді, як у цю широку фанбазу, яка зараз виникла дещо спонтанно, так і насправді доволі вузьку фанбазу, але доволі конкретну і стійку, яка на нього довгий час орієнтувалася і асоціювала певним чином, ну, майбутнє там якихось галузей в Україні саме з Федоровим. Тому Федоров тут насправді має ту захисну подушку, умовно кажучи, електоральну, запасну, на основі якої може працювати, якщо він ухвалить таке рішення. Але я думаю, що наразі все ще Федоров для себе не закрив повністю питання можливості свого перебування на посаді міністра. Чому? Тому що, да, не дивлячись на там зміну позначки в Фейсбуці і таке інше, я думаю, що Федоров веде переговори зараз з президентом Зеленським, от на днях про них писали, не про своє призначення на посаду якогось там радника президента, чи спецуповноваженого, чи якоїсь ще такої посади, яка звучить дуже серйозно, але насправді є інституційно підвішеною в повітрі, тому що радників, уповноважених знімають одним розчерком пера. Він, я думаю, веде розмову про своє повернення на посаду міністра, розраховуючи, вочевидь, на те, що пан Хмара є ТВО, і, тобто, ну, з часом буде можливість, знову ж таки, говорити про якісь заміни, і, можливо, через якийсь період часу Федоров хотів би повернутися на міністерську посаду.
6: Ну, ви собі уявляєте варіанти, за яких зараз Федоров може повернутися на міністра оборони? Ну, тобто, я розумію, що теоретично вони можливі, але тут же ж є і інші, там, політичні, особистісні, це зараз президентові. Як це все взагалі пояснювати, на хіба це все тоді було потрібно?
23: Розумієте, тут головна ключова помилка, вона в слові «зараз». Саме слово «зараз» робить це повернення дуже, дуже комічним і таким, що дійсно виставляє взагалі всю інституційну логіку ухвалення рішень нашим керівництвом дещо в такому цирковому ключі. Зняти, поставити, посадити, забути, переграти. Я не думаю, що самі по собі протести є зараз довгостроковим фактором, насправді, якоїсь кризи політичної для Банкової. Вони радше демонструють оцю дискомунікацію, яка сталася із суспільством, яку частково виправили призначенням Драпатова на посаду головкома, частково, я підкреслюю, тому що, знову ж таки, є і інший запит щодо Федорова ВМО, він був доволі конкретний, і він, можливо, не усіх протестуючих, але він залишається. Тому я думаю, що головне для Банкової зараз зрозуміти, насправді, от яке питання зараз розв'язує Банкова, вони намагаються зрозуміти, що далі буде з Федоровим і з яких позицій з ним треба говорити. От коли Федоров так уявно апелює до своєї нової політичної кампанії, яка теоретично можлива, якщо його залишити поза взагалі державним управлінням, тобто не дати йому якоїсь посади, яку він хоче, наскільки це блеф? Тому що всі розуміють, що так, зараз хвиля підтримки, хвиля інтересу, але всі бачили, по-перше, історію з тим, як трансформувалася підтримка, наприклад, на адресу Залужного, і що час політика залишеного за межами ключових топ-державних посад, він трошечки виносить на обочину. От зараз Банково прораховує, чи Федоров це такий самий варіант, як Залужний, що популярність його може не триматися настільки стійко. Чи це все-таки більш досвідчений самостійний гравець, з яким легше домовлятися, ніж його витиснути? Я думаю, що цілком імовірно, навіть після завершення протестів, Федоров все ще може ставити питання про своє повернення на посаду міністра з часом. Тому що Хмара наразі розглядається як тимчасовий керівник відомства, при всій повазі до нього, але якийсь період він там має пропрацювати. Ну, зокрема, хоча б з тієї точки зору, от, наприклад, що він свого часу представляв президенту, і пам'ятаєте, 40-денний план примусу Росії до миру, як було сказано в релізах. От, частково можливо, що це його робота, вона точно має бути завершена ще на посаді ТВО міністра, і далі будуть проведені якісь зміни. Але далі, я думаю, у Банкової відкривається знову вікно по можливості заміни міністра. І тут Федоров знову стає опцією. І Федоров залишається потенційним політиком, навіть якщо він, дивіться, навіть якщо це не буде повернення на посаду зараз. То якраз таки повернення на посаду зараз мені виглядає політично дуже мало ймовірним.
6: Ну, а тут же зараз постає питання, відповідно, як заспокоїти людей на вулицях, тому що оголошено безстроковий протест. Тут, вочевидь, напевно, я не знаю, мені давайте з вами разом моделювати певні ситуації. Мені здається, що, знаєте, це буде так, може, сказано неправильно, але по-державницьки виглядає на те, щоб Михайло Федоров мав вийти до протестувальників і сказати, все гаразд, давайте працювати далі, можливо, з часом повернуся, зараз я там приймаю якусь іншу посаду. Ну, тобто я не знаю, як правильно зараз вирішити цей конфлікт, тому що з одного боку була вимога відставки головкома, але протестувальники говорять, мовляв, другої частини виконання вимог немає.
23: Дивіться, загалом Федорову, насправді, зараз політично вигідніше було би мовчати, оскільки для нього самого ситуація не є з'ясованою. Тобто Федоров, я не думаю, що він до кінця зараз знає, чи він уже публічний політик, що називається, чи він все ще потенційний державний діяч в, ну, там, в уряді.
6: Ну, публічний політик він стане тоді, якщо раптом піде в опозицію, так, до президента, або умовно
23: кажучи, не обов'язково в опозицію. Розумієте, публічна політика – це часто просто автономія від зобов'язань перед владою. Це не обов'язково означає солідаризації з опозицією, це може бути насправді якась абсолютно альтернативна роль, типу, щодо там, давайте помислимо про велику країну майбутнього, як би ви її хотіли, там, серія форумів, де люди розповідають про свої мрії про Україну майбутнього. Так? Це ще ніяка не електоральна, нібито, не електоральний захід, не політична критика в чистому вигляді. Але це вже була би політична роль, насправді, для Федорова. Тобто політика, як, це просто автономізація від зобов'язань перед владою. В даному сенсі. І він може ставити на цю гру, але вона так само не є гарантованою для нього. Він теж не знає, що буде з його рейтингом через 2-3 місяці і за яких обставин. От якщо він зараз вийде, умовно кажучи, скаже протестуючим, давайте ви розійдетеся, а потім, ну, Банкова через місяць, через два, через три скаже, ну, вибач, Міша, все-таки ти не в колоді, ну, не знайшли для тебе опції, вибач. То скликання Федорова потім зійтися знову, вони не будуть працювати. Бо це, ну, це буде виглядати не як той політик, який несе з собою певний політичний успіх, певну таку політичну мудрість, прозорливість і політичний талант. Тому що, якщо політика можна кидануть, то це значить, що це не дуже хороший політик насправді в очах

0: бігти і ухвалювати всі необхідні протестуючим рішення. Тому що протести, попри свою масштабність і чисельність, вони все ще не досягають того впливу критичного важеля. Оскільки, я думаю, що влада на ці протести дивиться як на глибоко нішеві, тобто протест молоді, демократичних цінностей, там, якоїсь, коротше, обмеженої електоральної групи. Вона не розглядає ці протести як там предтечу нового Майдану соціологічно. Тому наразі це велике ще питання, за що будуть протести далі, там, через тиждень-два. Як це все буде виглядати? Це велике питання. Не тільки з тим, що буде робити влада, що будуть робити самі протестуючі, от теж питання.
1: Ярослав, а ви бачите цей так званий протестний потенціал на те, що воно може тривати і тиждень, і два, і довше?
0: В нинішніх умовах він, скоріше, зменшився. З відставкою Сирського, з призначенням Драпати, тому що повернулося оце от відчуття про те, що ну, в загальному влада то чує запит людей. От в загальному. Так, да, десь там може, можливо, десь може і з Федоровим якось некрасиво обійшлося, але в загальному влада чує запит людей. Тобто ось це почуття повернутої ніби як такої уявної ментальної безпеки, воно потрошечку розмиває протест. Тут велике питання, хто керує протестами реально. Тому що якщо ними ніхто реально не керує, якщо це все самоорганізація, і тут немає чіткої політичної стратегії, у що я теж вірю, що це самоорганізація, тут немає якоїсь політичної стратегії, то протест в такому форматі – це затухаюче коливання. Йому треба тоді перехід на якийсь організаційний рівень, та створення оргкомітету чи ще чогось. І вже автономна політична роль протесту як гравця. Тобто, щоб от були люди, які скажуть, ми говоримо тут від імені протесту. Що з ними можуть зустрітися політичні діячі, якісь там посадові особи, і поговорити про компромісні варіанти. Поки немає оргкомітету, поки немає оцієї всі організуючої історії, доти протест виглядає дуже етично, красиво. Так? У нас немає організуючого начала. Ми тут кожен всі індивідуали окремі, але вдовго це затихаюча історія. З ідеологічних певних міркувань, так? Тому що оці індивідуалісти, вони будуть по одному, типу, відлущуватися. Тому велике питання для того, щоб протест міг бути довгим, йому треба певна інституалізація. Чи можуть їй собі дозволити нинішнє, умовно кажучи, нинішня версія протесту? Це велике питання до самих протестуючих. От як вони вирішать і на що вони спроможуться в організаційному плані?
1: Я нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» та також політологом. Ми, власне, спілкуємося на тему активності протестів, на тему вимог протестувальників на повернення Михайла Федорова до посади міністра оборони, на тему того, що наскільки взагалі конструктивною може бути подальша позиція Михайла Федорова щодо того, що він, наприклад, відмовляється від посад у Кабінеті міністрів. Там, наприклад, віце-прем'єра говорять, чи з розширеним повноваженням якоїсь посади в межах Ради національної безпеки та оборони. Відповідно, Ярославе, який ваш, на вашу думку, найбільш вірогідний сценарій продовження подій? Ну, тому що, з одного боку, якось важко і не хочеться навіть уявляти того, що Федоров, який був соратником з президентом впродовж 7 років президентської кар'єри Володимира Зеленського, він зараз стане якось там до опозиції, умовно кажучи. А з іншого боку, в людей є ось цей асоціація технологічного прогресу з Федоровим, що я не впевнений, що це повністю і всеціло тільки з ним асоціюється, але тим не менше є така асоціація. Є заява лідерів суспільної думки, є заява Тараса Чмута, який, наприклад, в інтерв'ю «Українській правді» нещодавно сказав, що мовляв, можливо, відставка Федорова стане ледь не помилкою, яка призведе до нашої поразки у війні. І, відповідно, треба якийсь формат шукати, тому, виходячи з цього, який найбільш вірогідний сценарій, на вашу думку, нас очікує?
0: Я думаю, найбільш вірогідний сценарій – це входження Банкової і Федорова в довгі перемовини, що вже почалося. Спроба якимось чином для Федорова забронювати місце в новому Кабміні, яка завжди може бути відкликана. І, по суті, політичне відкладення цієї ситуації до
1: осені. Яка позиція в Кабміні? Тобто віце-прем'єра?
0: Ну, лише міністра оборони. Тому що ми вже зрозуміли, що жодна інша посада насправді не задовольняє зараз амбіції Федорова, тому що йому пропонували прем'єр-міністра. Він відмовився від посади прем'єр-міністра. Це все-таки про щось говорить. Та? В тому числі і про політичні амбіції.

0: позиції говорить. Тому що прем'єр-міністр – це посада, з якої живими не виходять. Це посада, яка, на яку ляже опалювальний сезон, на яку ляже корупція в якійсь окремій галузі, про яку там, можливо, міністр ніколи і не бачив в очі тієї галузі. Розумієте? Тобто, прем'єр-міністр – це політично відповідальна фігура дуже сильна. Щодо якої будуть питання щодо житлово-комунального господарства, щодо опалювального сезону, зими важкої, будівництва, захисту там об'єктів критичної інфраструктури, коротше, все-все-все-все-все, при обмеженому політичному ресурсі. При обмеженому політичному ресурсі. Тому що зараз в Україні прем'єр-міністр – це політично не така впливова посада, як це було попередні десятиліття. А якщо йому не подобається роль прем'єра, то чому роль віце-прем'єра його має сильно радувати? Розумієте? У віце-прем'єрів, наприклад, немає того, умовно кажучи, ресурсу, який їм потрібен для формування якихось внутрішніх коаліцій, там, знаєте, оцієї політичної апаратної історії. Тому, як на мене, я думаю, що Федоров дивиться зараз на ситуацію так, або крісло Міноборони, або от уже автономна якась політична роль. Банкова хоче відкласти це питання до осені для з'ясування обставин. От саме для визначення того питання. Федоров – це той актив, з яким який настільки великий, що з ним треба домовлятись, чи можна, умовно кажучи, подивитись, поки його підтримка здується. А з протестами, ну, це річ не прогнозована. Тобто, як на мене, вони просто будуть поки існувати, вони не будуть становити якоїсь серйозної безпеки, загрози для державної безпеки чи порядку, тому так воно і буде далі. Подивимось.
1: Ну, а кроки влади, от, наприклад, кроки Офісу Президента, самого Президента, які би могли бути зараз, якщо їх прогнозувати, тому що, погодьтеся, піти, ну, я так собі міркую, піти повністю на вимоги вулиці, задовольнити бажання зміни главкома і ще й повернути Федорова, це не виглядає припустимим. Це, так би мовити, створює додаткові центри в ухвалення рішень, як ви говорили про, якщо там от Федоров повністю стане політичною фігурою, це означає, що він може, ну, якщо так згрубше казати, деякі, умовно кажучи, накази або політичну волю не виконувати, а діяти вже більш автономно, більш самостійно, бо ти, коли стаєш політичною фігурою, ти собі це можеш дозволити. Так і тут, якщо піти на вимоги протестувальників і повернути Федорова, це, грубо кажучи, створити другий центр політичного впливу, коли всі будуть зрозуміти, що, ага, ось той хлопець, значить, він вже такий більш самостійний, з ним якось можна інші справи вести, по-іншому спілкуватися. От які дії від влади зараз би були б найбільш оптимальними, на вашу думку?
0: Я не знаю, які були б оптимальними. Я думаю, що влада просто відтягне цей процес довго. Тобто влада зараз нічого не втрачає від того, що вона негайно не ухвалює рішення про повернення Федорова на посаду. Можна говорити довго там про те, що це посилить протести. Так от, от тоді вже, коли дійсно протести будуть посилені настільки, що влада не зможе це терпіти і доведеться цим рахуватись, от тоді вона може і ухвалити такі рішення, якщо вона, звісно, на неї буде якась інституційна рамка для цього. Але наразі я не думаю, що влада розглядає затягування вирішення питання, де буде Михайло Федоров, як якесь, що має бути негайно вирішене. Влада хоче подивитися це на дистанції і, скоріш за все, так і робитиме.
1: Окей, будемо спостерігати за цією ситуацією. Дякую вам, Ярославе, що ви долучилися до нашого ефіру і разом з нами проговорили той політичний бекграунд, який об'єктивно існує. Ярослав Божко був в нашому ефірі, керівник Центру політичних студій «Доктрина», також політолог. Ми обговорювали питання по майбутньому Михайла Федорова, по тих вимогах, які заявляють протестувальники. Адже я нагадаю, що від завтра, з 24 липня, була заява про те, що розпочинається безстроковий протест. Логіка такого оголошення цілком, в принципі, існує також, тому що на період, коли це будні, важче, напевно, людей збирати все ж таки на вулицях. Коли це стають вихідні, коли наближаються до вихідних, більше можна розраховувати справді на таку безстроковість, скажімо так, протесту, на присутність мітингувальників на вулицях, на те, щоб далі вимагати від влади повернути Михайла Федорова на позицію міністра оборони. Не очікує Ярослав Божко швидкого повернення Федорова, але в такій відкладеній перспективі це може статися. Побачимо, друзі. Нагадаю, що у нас Рада відпустці до 18 серпня і до того часу і Євген Хмара, який зараз є ТВО, так і буде продовжувати залишатися тимчасовим виконувачем обов'язки міністра оборони. На тому ставлю 3 крапки, тому що за невеликої паузи на новини та рекламу повернімося до ефіру і будемо обговорювати вже наш воєнний контекст, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські дрони поїдуть у Сполучені Штати. Президент Зеленський анонсував новий крок до дрон-діл. Під час зустрічі з послом США при НАТО Меттью Вітакером президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже підписали перші документи у межах майбутньої угоди дрон-діл. За його словами, це відкриває можливість відправляти українські безпілотники до Сполучених Штатів для тестування. Хмара зустрівся з Драпатом і озвучив перші спільні кроки на посадах. Україна продовжуватиме ударний технологічний тиск на Росію та готує нові рішення для захисту неба, зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони після зустрічі із новим головнокомандувачем ЗСУ. Домовилися бути чесним один із одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, підкреслив Хмара. За 2-3 місяці в Україні буде лазерна зброя, яка збиватиме цілі краще кулеметів, заявив заступник головкома. Рухаються проекти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже є сьогодні, є виробники і команди всередині ЗСУ і ззовні приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю, зазначив Андрій Лебеденко. За його словами, лазерна зброя станом на сьогодні вже вміє збивати FPV-дрони. Біля берегів Норвегії знайшли уламки, ймовірно, російської ракети. Знахідку випадково помітили рибалка Кеннет Стенсен і фотограф природи Мортен Госванд біля узбережжя Фінмарку. Після знахідки чоловіки повідомили про неї Збройні сили Норвегії. До місця прибули представники берегової охорони, однак оглянути уламки не вдалося, їх уже змило у море. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємства із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі, намагаючись з'ясувати, ну а як нам далі жити? Тому що в задачах, які президент Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим, звучить дуже чітко питання роботизації. Про неї та не лише ми будемо далі говорити з головним редактором видання Defense Express Олегом Катковим, який до нас долучається до ефіру. Олеже, добрий день.
18: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Дякую, що ви долучилися. Власне, не тільки про неї, але й я просто ми минулу півгодини ефіру, в межах цієї ефірної години, мали обговорення більш політичне про Федорова, про його вимоги, про бажання повернутися на міністра оборони. Я вам поставлю, Олеже, таке, це не політичне питання, це суто якраз такого радше професійного характеру до вас, оскільки ви є коглядач воєнної індустрії, можете дати належну, мені здається, на це відповідь. А питання стосується того, що зараз от в уяві широких мас саме Федоров, ну я не зневажаючи це кажу, жодного випадку не подумайте, але його такою являють таким технологічним сонечком, що це єдина людина, яка от дала поштовх технологічному прогресу Збройних сил України і загалом розвитку нашого ОПК. Чи можна так сприймати цю історію? Чи це наскільки це може бути взагалі релевантне таке сприйняття? І ну зрозуміло, що це перекошена тема, її потрібно так дечим, напевно, згладжувати. Але якщо згладжувати, то чим? Якими аргументами? І як на це взагалі все це варто подивитися?
18: Ну, Україна і при передніх міністрах оборони також дуже активно розвивала всю безпілотну тематику. І взагалі з 22-го року це відбувається і стало наслідком, ну, напевно, можливо, навіть і не за порукою осіб, які очолювали Міністерство оборони, тому що в Україні дуже розвинені процеси, які відбуваються у горизонтальній площині і знизу доверху. Тобто, я взагалі насправді вважаю те, що об'єктивно вважати, що лише одна людина одночасно вирішує всі проблеми і всі задачі, і розв'язує їх. І, ну, можливо, трохи перебільшено, тому що, знов-таки, є поняття командної роботи, і міністерство – це величезна просто структура, де навіть одна людина, безпосередній сам очільник, навряд чи може щось зробити. Тобто є питання саме команди, великої кількості заступників, начальників департаментів, головних і провідних спеціалістів і всього того іншого. Тобто тих людей, які саме і крутять ці маховики бюрократичні. Тому, звісно, роль лідера їм неможливо применшити, але зводити все в абсолют, ну, на мій погляд, не є правильним. Тобто, у будь-якому випадку це питання дійсно більше політичне, а і щодо технології, то всі ті платформи, які працювали і, вочевидь, будуть розвиватися, вони ж залишаються тим самим Брейван умовний.
1: Ну так, безперечно, що Брейван залишається. До речі, це ж такий проєкт, який багато чого приписували його діяльність, завдячували то роботі, власне, Михайла Федорова, але я думаю, що за ці роки війни він цілком вже виріс як повноцінна самостійна інституція, яка дозволятиме далі здійснювати прогрес. Крім цього, у нас є інші інституції, які також існують у цій вертикалі. Вчора такий був великий звіт від бригадного генерала Андрія Лебеденка, заступника головного командувача Збройних сил України. Ну, принаймні, станом на цю хвилину досі він ще є замглавкома, але формально ще замглавкома Сирського, якою буде доля подальша при генералі Драпатому, генерал-майорі Драпатому, не знаю. Але Лебеденко доповідав, там я був на цій прес-конференції, вона була дуже великою, дуже тривалою, довгою, 2,5 години тривала фактично. І Лебеденко разом з своїми, скажімо так, з підлеглими у його вертикалі, це і такі інституції, як Центральне управління інноваційної діяльності, і центральне, і центр масштабування технологічних рішень, і інші наукові інститути, вони демонстрували наші розробки, там вже з'явилися багато новин, які зараз поширилися в українському медійному середовищі, і про те, що у нас є зараз 7 виробників, які причетні до виробництва кабів, і наші власні каби є, про те, що у нас зараз є системи активного захисту проти ворожих дронів, які захищають бронетехніку, і вони вже зараз пройшли відповідні випробування, про те, що у нас є своя власна, скажімо так, військовий чат GPT під назвою Марічка, і багато-багато чого іншого, що ви вже могли зустрічати, друзі, на сторінках різних медіа з цитуваннями Андрія Лебеденка. Ну, тобто, є певний прогрес, і я сподіваюся, що воно дасть свої, скажімо так, плоди. І далі буде зберігатися цей прогрес. Але просто якщо ми повернімося до задач, які ставляться перед Михайлом Драпатим, президент чітко сказав в своєму зверненні, він сказав, що очікує роботизації нашого війська. Роботизації, Олеже, що ви вкладаєте в це поняття? От, наприклад, на що більше потрібно звернути увагу, де в нас до цього моменту все йшло не гладко, які технології, можливо, ви очікуєте, що буде інвестуватися більше, ну, щонайменше уваги?
18: Ну, роботизація – це дуже глобальний термін, і він передбачає не обмеження якимось саме умовно наземними роботизованими комплексами. Роботизація – це, в принципі, створення більш автономних засобів, озброєння військової техніки, систем, комплексів, все те інше. Тобто, вважати те, що задача, можливо, обмежується, давайте робити більше наземних дронів, вона може бути хибною. Як і взагалі думати, що мова йде лише про дрони, а не про створення дійсно автономних систем. Це наступний, якби, етап технологічних перегонів. Це створення тих систем, які можуть діяти з мінімальним втручанням людини, просто під контролем, і то обмежено контролем людини, і виконувати безпосередньо цілий ряд задач. Тобто, умовно, це може бути дійсно від логістичних, тих самих наземних роботизованих комплексів, дронів, які можуть діяти вже, ну, з абсолютною чи близькою до абсолютної автономністю щодо питань пошуку цілей, закладених у перелік, їх ідентифікації, атаки, знищення, проведення розвідувальної діяльності вже без необхідності підтримання зв'язку з оператором чи принаймні безпосереднього управління оператором людиною. Звісно, мова може йти і про інтеграцію рішень з алгоритмами штучного інтелекту до управлінських рішень, в тому числі тактичних систем поля бою, коли командиру може надаватися відповідні підказки відносно дій, звертати увагу на загрози, які людина може просто пропустити. Ну, всі, я думаю, бачили, як відбувається управління боєм на командних пунктах, коли люди просто дивляться в монітори і картинку з дронів, отримують доповіді. А тепер, наприклад, накручуємо на все це ще алгоритм штучного інтелекту з аналізом всього величезного стресового об'єму інформації. Думаю, результат такої підвищення ефективності, бо так результат інтеграції до цього алгоритму штучного інтелекту у вигляді підказок, як мінімум, це вже може бути певним підвищенням. І, звісно, увесь цей напрям також рухається і ворог, це також є очевидним, це видно по автономним засобам ураження, який ворог масштабує, мається на увазі про чергу дрони. Тому, дійсно, це має бути пріоритетом, тому що якщо 22-й рік це був момент переходу на дронову війну, то тепер момент переходу на війну автономних засобів.
1: Нагадую, друзі, що ми говоримо з головним редактором видання Defense Express Олегом Катковим. Власне, на НРК так само ще велике очікування, що можуть і мали би зробити у нас все-таки якусь ставку. Наскільки я пам'ятаю, Михайло Федоров обіцяв, що перше півріччя буде законтрактовано 50 тисяч НРК. Ми всі прекрасно знаємо і чули так само історію, то як НРК наші просідали по постачанню до війська в це ж перше півріччя в силу певних законодавчих змін, які ухвалювалися, які збільшували вартість на НРК, і ніхто не буде цього готовий. І я, знаючи, маючи хороші контакти по військових, безперечно, що з ними спілкуючись, знаю, що трошки з початку літа покращилася ситуація з НРК, але вона все ще не є такою, що там дійшла до ідеалу, і постачання відбувається вдосталь для наших військових. Але на НРК, безперечно, що потрібно звернути увагу, і це є та сама складова запорука до роботизації нашого війська. Я, до речі, ще такі дві новинки, які хотів би з вами обговорити, Олеже. Перше, це нещодавно з'явилося відео, як за допомогою аеростатів наші бійці залітають далі вглиб російського тилу. Справа просто в тім, що реально у нас зараз сектор мідлстрайків, а тут уже можна в якійсь мірі навіть і сказати заслугу Михайла Федорова, тому що він контрактував їх, хоча й наразився потім на критику від вже екс-главкома Сирського, що, мовляв, забагато грошей спрямував саме на дрони і навіть виймав їх, грубо кажучи, з кишені зарплатної і перенаправляв на дрони. Але в нас розвинувся сектор мідлстрайків дуже стрімко і дуже якісно. Я зараз бачу, що окрім дронів Hornet, в нас активно працюють дрони RAM-2X, булави, батони, інші дрони. Ну і ось зараз з'явилися технології, коли за допомогою аеростатів наші бійці залітають вглиб російського тилу. Як це взагалі працює?
18: Просто використовується аеростат, тобто літальний апарат, який лише за повітря, і який за силою вітру кудись летить. Проблема в тому, що використання аеростатів на полі бою, воно, попри те, що ці технології вже декілька сотень років, воно залишається ситуаційним, тому що вона напряму залежить від погодних умов. Але загалом, просто якщо брати умовно нейтральні погодні умови, тобто не та ситуація, коли просто є гарний напрям вітру чітко у бік ворога у потрібному напрямку, тому що це ж не просто, щоб вітер дмув кудись там на схід, потрібно ж конкретний напрям від своєї позиції, з розумінням, що вітри бувають різні на різних висотах, тобто знов таки це не так просто, як би здавалось, то виключно з точки зору сил природи. Але якщо навіть брати нейтральну ситуацію, то навіть просто підйом дрона класу там Middle Strike умовного на аеростаті дозволяє підвищити його дальність просто за рахунок того, що він стартує не з землі, а з доволі значної висоти. Наприклад, відносно згаданий Hornet, то був показаний прямий експеримент, коли аеростатом його підняли на 8 кілометрів чимось, і він за рахунок цього зміг пролетіти додатково там близько 40 кілометрів. То без змикання двигуна. Враховуючи те, що зазвичай якби можна вмкнути двигун на економному режимі, на крейсерській швидкості, підтримувати крейсерську висоту польоту, то за рахунок цього можна підвищити дальність польоту дрону. Ну, важко казати, наскільки там умовно відсотків, це дуже сильно буде залежати від аеродинамічної якості самого літального апарату. Але там умовно декілька десятків кілометрів, можливо, там плюс сотню, от, у кращому випадку можливо отримати. У випадку, якщо ж навпаки все складається у якісний для нас бік, тобто вітер дме у потрібну сторону, на потрібній висоті, і тоді можна залетіти додатково там, на цьому аеростаті, скільки от буде потрібно. Тобто воно просто буде рухатись по вітру. Але, знов-таки, це дуже ситуаційно. Але от загалом, якщо так брати, то сили природи більше на українському боці, тому що зазвичай через ну, і великий східний переніс повітряних мас, то зазвичай вітер дме якраз у бік півночі та сходу з України. Тобто ворог цю саму технологію, ну, для нього просто більше негативно використання, тому що вітер зазвичай не в його сторону.
1: Олеже, а піднімемося на такий наступний технологічний рівень питання. В нас, до речі, по новому головкому теж я очікую, що у нас може бути дуже серйозні проблеми в сенсі ним утримання контролю над ситуацією, який буде полягати ці проблеми в тому, що в видимій перспективі до кінця цього року російська балістика буде ще більше прилітати по наших об'єктах інфраструктури, буде знищувати їх, на жаль. Це буде, ну, бо ми просто бачили, що Драпатому ставили задачу, як і Михайло Федорову ставив задачу президент в питанні мобілізації, налагодження цього процесу і тому подібного. Але я просто до чого веду, що мобілізацію проводити в умовах, коли буде прилітати по енергетиці чи по чомусь іншому критичному об'єкти критичної інфраструктури, коли балістика не буде чим знищувати, а її не буде, очевидно, чим знищувати, то це буде теж деморалізувати суспільство, і це буде накладати свій фон на теж процес мобілізації. Але з вами не про мобілізацію хотів би говорити, а власне про захист від балістики. Справа в тім, що ми чули багато різних анонсів про те, що до України поїдуть ліцензії на виробництво ракет Астер-30 до СМПТІ, що в Україні будуть надаватися нам ліцензії на виробництво ракет ПАК-3. А нещодавно з'явився інший анонс, який би з вами хотів детальніше поговорити, про компанію Raytheon. Це теж американський виробник. По суті, Raytheon – це виробник якраз таки систем Patriot. І от вони підтвердили, що є перемовини з Україною щодо ліцензії на ракети до Петріотів, і тут можуть бути певні взаємодії. Які взаємодії йдеться? Це про виробництво ракет ПАК третіх, які дозволять збивати нам балістику, чи про що це може йтися? Тому що, наскільки я знаю, Raytheon, він виробляє системи Patriot, але не ракети ПАК-3. Вони виробляють ПАК-1, ПАК-2, так, тобто класичні ті старіші ракети, а от ПАК-3, якщо не помиляється, це Lockheed Martin, це інший американський виробник.
18: Так, абсолютно. Raytheon виробляє якраз ПАК-2 GMT, яка може, за декларацією компанії, працювати проти балістичних цілей, але робить це менш об'єктивно ефективно, ніж робить ПАК-3 MCE від Lockheed Martin. Компанія Raytheon дійсно підтвердила те, що перемовини йдуть, вони знаходяться на початковій фазі. Тут важливо розуміти, що будь-яка ліцензія – це дуже позитивно в принципі, і загалом Україна, якщо мова буде йти про кінцеве, наприклад, збирання і виготовлення цих ракет в Україні, стане загалом третьою країною у світі, яка отримала такі можливості. Перед нами лише Японія, яка отримала ліцензоване виробництво ПАК-3 спочатку TRI, а тепер і MCE, на потужність як Mitsubishi Heavy Industries, це було ще у 2000-х роках, після цього у 24-му році почалось у Німеччині будівництво виробничої лінії з виробництва ракет ПАК-2 GMT від Raytheon. Тому будь-які такі от кінцеві виробництва в Україні стануть третіми так взагалі у світі. Тому тут навіть важко посилатися на досвід будь-яких країн, якого просто замало. Але у будь-якому випадку, щоб не було зайвих, можливо, очікувань, що от нам дали ліцензію, і от завтра вже українські ракети до Петріот почнуть виробляти просто масовість величезній кількості, ну, це не так. Тому що у середньому, наприклад, якщо брати, ну, і ми розуміємо промислову базу Німеччини, промислову базу Японії, але от у цих двох країнах на опанування збирання цих ракет піде в, ну, у Японії пішло десь понад 2 роки. У Німеччині завод з, ну, виробничою лінією з виробництва цих ракет, які простіше GM2, ПАК-2 GMT, будують 2 роки вже. Вона почали у вересні 24-го, мають відкритися ця лінія у вересні цього року, а перша продукція надійти у 27-му році. Загалом, просто для розуміння строків, сам технологічний цикл виробництва нової партії ракет ПАК-3 MCE протибалістичних, він 24 місяці, 2 роки. Просто ти замовляєш нову партію ракет і все, чекає 2 роки, поки її зроблять. Тому що У загалом у кооперації беруть участь понад 400 компаній, і спочатку треба зробити окремі схеми, компоненти, блоки, потім їх збирати в вузли, агрегати, а потім все це об'єднувати в єдину ракету. Причому для PAC-3 MCE ще є купа вузьких гирл, найвузьким з яких є виробництво активних головок самонаведення від Boeing. І скільки от Boeing зможе зібрати головок самонаведення до ракет PAC-3 MCE, от стільки їх може зібрати і Lockheed Martin, ну або Mitsubishi Heavy Industries. До речі, японці хотіли збільшити обсяг виробництва з 30
1: протиракет на рік. А якщо ми говоримо про Raytheon, які це може бути перспективи саме по Raytheon і співпраці з нами?
18: Ну, технічно так само, як якщо брати ідеалістичний варіант, це так само, як і Німеччина. Тобто, коли на базі підприємства Камлок, який займався десятиліттям обслуговуванням ракет ПАК-2 GMT, почалося створення саме виробничої лінії. І сама ракета ПАК-2 GMT, вона простіша, об'єктивно простіша. Там немає активної радіолокаційної головки, там напівактивна. Так, ця ракета не має технології hit-to-kill, тобто кінетичного перехоплення, вона може тільки підбити балістичну ракету, після чого вона впаде, ну, скоріше все, не в ціль, але все одно десь впаде і вибухне. Потім немає там газодинамічного блоку поперечного маневрування, тобто ракета простіша, це технології ще 80-х років об'єктивно, а трохи осучасніші з точки зору електроніки. Але от таку ракету на цьому підприємстві у Німеччині планують виробляти до 180 на рік. Тобто це знов таки про кількість. Нагадаю, просто РФ, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, на місяць виробляє близько 110 балістичних, аеробалістичних і гіперзвукових ракет. А тут у Німеччині на підприємстві Комлок 180 за рік протиракет, які ще й не дуже ефективні проти балістики. Тому загалом питання захисту від балістичних ракет, ну, дійсно треба переносити з площини, чим збивати, у площину, як вбити самого лучника, а не відбивати стріли. Це значно складніше, і є досвід США проти Ірану, який, маючи тотальну перевагу у повітрі, так само ловить ракети балістичні від Ірану. І бідкається ще й на те, що вони якимось чином чомусь стало краще проходити повз Петріот. Чому би це, як і чому там на шахедах, іранських оригінальних шахедах з'явилась комета М російська? От, питання вже задаються, а відповіді чомусь на них не лунає. Офіційно з боку Вашингтона. Тому, знову таки, питання боротьби з балістикою, це питання боротьби з самим лучником, а не лише збиття.
1: Самим лучником це в тому числі є з самим виробництвом іскандерів і пусковими установками. Це те, про що в принципі давно йдеться, проте це не дуже просто робити, але це треба робити. І в тому сенсі нам треба не тільки антибалістика, але й балістика обов'язково для того, щоб пробувати вразити того лучника. Олеже, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Катков, це був головний редактор інформаційно-консультаційної компанії Defense Express в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Далі, після новин, в новій годині ефірні, ви, повірте, почуєте дуже цікаве інтерв'ю, яке стосується змін в командуванні Збройними силами України. Повірте, буде дуже пізнавально та справді цікаво, тому будьте з нами.
19: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
20: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
0: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
26: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Окупанти продовжують тероризувати Харківщину. Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися обласний центр і ще 15 населених пунктів регіону. У селі Юрченкове Вовчанської громади через російський обстріл загинула 60-річна жінка. Ще 11 людей по всій області дістали поранення і зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – 20-річна дівчина з селища Золочі. Окрім того, у місті Златопіль сталася трагедія. В тилу внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою загинули двоє молодих чоловіків – 23 і 25 років. Кремль може готуватися до нової мобілізації та можливих заворушень в Росії, пише Інститут вивчення війни. 22 липня Держдума країни-агресорки ухвалила закон, який дозволяє людям з незнятою судимістю, зокрема за наркозлочини та участь в організованих угруповуваннях, підписувати контракти з Міноборони. Також Росгвардія запропонувала розширити правила цивільної оборони для дій під час мобілізації, воєнного стану та війни. Формально це пояснюють необхідністю захисту населення від невизначених загроз. Водночас аналітики вважають, що мобілізація залишається дуже непопулярною серед росіян, тому влада може побоюватися масового невдоволення. Росія запровадила тимчасову заборону на рух суден у порт Новоросійськ та з нього у період з півночі до 5 години ранку через атаки українських дронів, повідомляє Reuters. Джерела агентства в зерновій галузі зазначили, що наказ був усним і що вантажу відправникам не надсилали жодного офіційного документа. Вони додали, що поза обмеженими нічними годинами порт функціонує у звичайному режимі і це вплинуло на відвантаження зерна. Новоросійськ є найбільшим за обсягами портом Росії, через який проходить до третини російського експорту зерна. Ця заборона є продовженням обмежень руху, введених раніше цього місяця в Азовському морі і в Керченській протоці. Новоросійськ вважається ймовірним пунктом призначення для зерна, призначеного на експорт, яке перенаправляється з Азовського моря. З Новоросійська також відвантажують нафту, метали і товари в контейнерах. Сполучені Штати та Саудівська Аравія уклали угоду про мирну ядерну енергетику. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міненерго США. Угода дозволяє Саудівській Аравії збагачувати уран і переробляти ядерні відходи. Обидва процеси потенційно відкривають шлях до створення ядерної зброї. Угоду передали до Конгресу. Якщо законодавці не проголосують проти неї протягом 90 сесійних днів, вона набере чинності. Аби подолати вето президента, потрібна більшість у 2/3 голосів. Сполучені Штати хочуть заборонити авто з КНР, але під ударом і Мерседес. Виявилося, що Мерседес-Бенц має близько 20% пасивних китайських інвестицій, а за новим ухваленим Сенатом законом таких акцій має бути не більше 15. Проте Мерседес матиме час до 2030 року, аби змінити структуру власності або отримати спеціальне звільнення від вимог. А ось бренд Volvo перебуває в кращому стані. Компанія отримала дозвіл на роботу, проте повинна підтвердити відповідність новим правилам для всієї своєї лінійки. Водійські права на 30 років більше не видаватимуть, повідомляє МВС. В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Нові правила стосуються тих, хто вперше отримує права, обмінює документ, відновлює його або відкриває нову категорію. Що зміниться? Для легкових авто і мотоциклів права видаватимуть на 15 років, для вантажівок, автобусів, трамваїв і тролейбусів на 5, перше посвідчення, як і раніше, видаватимуть на 2 роки. Важливо, старі посвідчення, зокрема видані на 30 років, терміново міняти не потрібно. Вони лишаються чинними до завершення свого строку дії. При звичайному обміні іспити перескладати не треба. Під час воєнного стану медична довідка для обміну також не є обов'язковою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, вітання! Це Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо, і я запрошую вас до годинної розмови, ефірної години мається на увазі розмови з Володимиром Гавриловим, з яким ми час до часу зустрічаємося в такі, ну я це вже помітив, тригерні точки на розвитку нашої історії, бойових дій. І коли, як не сьогодні, справді тригерна точка. Пан Володимир був заступником міністра оборони на початку повномасштабного вторгнення, і зараз у нас зміни на позиції міністерства оборони. Керівництво Міністерства оборони фактично вивели людей на вулицю. Вивели людей на вулицю, мітинги, які розпочиналися з вимогами за Федорова, поверніть Федорова, перетворилися в те, щоб звільніть Сильського, а потім перетворилися в те, що призначте Драпатого. Ну, якось воно все йде за тим паттерном, за тим шаблоном, що так воно все і відбувається. Отже, про всі ці зміни, про вимоги вулиці, про навіть, як кажуть, найвищий рівень демократії, який Україна демонструє, хоч багато хто ставить під сумнів взагалі правильність такого тиску і ухвалення рішень президентом, Верховним Головнокомандувачем під таким тиском. Очікування від нового Головнокомандувача Збройних Сил Михайла Драпатого, ті задачі, які нам потрібно змінити, куди нам далі рухатися, які нас є можливі шляхи до такого руху, говоримо з Володимиром Гавриловим. Пане Володимире, добрий день.
4: Вітаю вас.
3: Я навіть не знаю, з чого, чесно кажучи, розпочати. Напевно, розпочну з дуже простого, якогось такого загального. Яке у вас враження складається з того всього, що відбувається? От ми йдемо в напрямку позитивних зрушень, чи... Ну, тому що, ну, направду, якби, хтось говорить, що люди вийшли, бо вже там не сила терпіти та відсутність певних змін у Збройних Силах, які гальмувалися. І так чи інакше, хтось каже, що цивільні не мають права говорити, хтось каже, що, та почекайте, ми зараз всі... Хтось там, типу, цивільний, але загалом ми всі теоретично можемо опинитися завтра у війську, або ті, хто виходили з картонками, це ті, хто мають і виходять з картонками, ті, хто мають своїх друзів, батьків, там, синів, чоловіків, і всі мають право говорити. І от, ну, зараз, якби, протести змусили Верховного Головнокомандувача до таких вчинків. Це добре чи це погано?
4: В цілому це добре. Все добре. Як би воно не звучало, ці, з точки зору там занепокоєння, що відбудеться на фронтах, як воно вплине на ще щось, в цілому це добре. З точки зору, по-перше, ролі і місця громадянського суспільства. Тобто воно є. Фактично воно веде війну свою енергію, своїми інноваціями. Я вже говорив раніше, військові – це інструмент ведення війни в Україні. Тому що зараз багато речей, пов'язаних саме з новими технологіями, вони йдуть від громадянського суспільства. І ясно, що в громадянському суспільстві є критична маса людей, молодих людей, які хочуть, щоб ті ідеї, які пропонуються, вони були реалізовані. Тому реакція, те, що відбулася в громадянському суспільстві, на досить такі, скажімо, під запитанням рішення президента про заміну міністра оборони, вони дали свій результат в тому вигляді, як є. Тобто зараз ми маємо рухи по лінії командування Збройними силами. Воно йшло до того, що в командуванні Збройних сил мають відбутися якісь зміни. Ці зміни можуть бути поступовими, з поступовою заміною певних там людей, а потім заміною і, можливо, главкома, про це давно говорилося. І це не є драмою під час заміни, під час війни замінювати главкома, про це історія нам говорила. Але у нас у війську накопичилося дві такі системні проблеми, які треба було вирішити, навіть я б назвав проблеми виклики, які треба було якимось чином вирішувати. Перше, це конфлікт поколінь. Поколінь мають на увазі старі за віком там генерали з традиційними, скажімо, своїми життєвими баченнями, візіями, і молоде покоління військових, які отримали досвід війни в 22-26 рік. І друге – це конфлікт візій. Дві візії, які неминуче виникли під час війни. Одна з них існувала до цього – це традиційна маневрова війна, якою вчили в 20-му сторіччі, якому варіанту вчили всіх попередніх керівників Збройних сил. Починаючи там Залужного, Сирського, всіх хлопців, які були на бригадах в 22-му році, вони всі навчалися на цій традиційній війні маневровій, яка потребувала стандартних класичних підходів. Артилерія, танки, там кількість людей велика, бригади, вся логістика побудована за певними принципами. І нове покоління, нова візія, яка прийшла не від військових, а й прийшла від громадянського суспільства під час мобілізації в 22-23 роках, коли багато молоді зайшло з індустрії, з IT, з інших там технологічних галузей, які почали на рівні дна, так скажемо, тобто на рівні рот, батальйонів, внизу запитувати, а чого ми так воюємо, а чому у нас постійно дефіцит чогось, хіба не можна знайти більш асиметричні речі, гібридні, які, в принципі, можна купити в магазині і щось зробити. І оцей конфлікт двох візій, він теж дав на те, що ми сьогодні маємо. Розвиток технологічної частини, він більше проходив через нижній рівень військових, і частково Міністерство оборони було дуже потужно залучено до інноваційних речей, давало поштовх в цьому при всіх міністрах. А зараз при призначенні міністра чергового, значить, останнього Фьодорова, воно просто додало додатковий імпульс саме до конфлікту і поколінь, і до конфлікту візій. Воно мало було знайти якесь рішення. Ясно, що бажано, щоб це рішення було, таке, скажімо, збалансоване і без виклику питань з боку громадянського суспільства. І тут не вистачило у нас, так скажімо, мудрості першої особи, президента. Тому що, як говорять, розумний знайде вихід з будь-якої ситуації, а мудрий зробить так, щоб в таку ситуацію не попасти. І тут мудрості першої особи не вистачило розуміння, як прийняти рішення в цій складній ситуації з рахуванням настроїв в громадянському суспільстві, залучити до цієї проблеми інші думки, можливо, не завжди приємні, але інших людей, і вийти на якийсь збалансований. Це не відбулося. Тобто ми увійшли в таку певну кадрову кризу, майже політичну, яку фактично зараз пройшли її перший етап. Тобто маємо зміну по лінії військових. З точки зору ризиків, які там є, вони завжди були. Вони не є критичними, але ясно, що нове керівництво, воно буде зіткатися певними викликами. Але сам процес, який зараз почався в Збройних силах, заміною одного покоління на інше, в цілому це нормальний позитив для України, це плюс. Що стосується іншої гілки, ми зараз будемо очікувати, які будуть там рішення, і будемо із цього виходити. З точки зору загально, якщо все підсумок знову робити, я вважаю, що в цілому це позитив. Воно продемонструвало і позицію громадянського суспільства. Воно ще раз нагадало політикам, що вони існують не в якомусь там окремому відсіку. І воно дало велику надію для отої частини війська, яке шукає відповіді, яким чином далі воювати в цій війні з тими ресурсами людськими і з тими ідеями, які вже доказали, що вони працюють на майбутнє. Ми побачимо тут багато, я думаю, змін і кадрових. От, я сподіваюся, що та команда, яка зараз буде там це робити у війську, вона буде враховувати існування двох фактично візій і якось балансувати правильно, щоб всі працювали на одну мету.
3: Ну, до речі, зараз, направду, в нового головнокомандувача Драпатого, в нього величезна довіра від суспільства, і ця довіра в будь-якому випадку на нього буде тиснути, тому що він змушений буде її виправдовувати, і ці баланси, про які ви говорите, однозначно шукати. Я поставлю, пане Володимире, от питання, виходячи з ваших відповідей. Ви згадали про те, що, справді, от коли на Міністерство оборони зайшов Михайло Федоров, він дав додаткового імпульсу розвитку цієї альтернативної нової візії війни. І мене особисто навіть, я от собі думав, чого люди вийшли на Майдан за Федорова? Тому що на моїй пам'яті не було такого, аби за чиновника виходили люди на Майдан, там рівня міністра. Не було такого, я не пам'ятаю. А чому вони вийшли? Тому що з'явилася певна емоція. Зрозуміло, що Михайло Федоров дуже сильна і медійна команда, яка підсвітила цю емоцію, вона додавала їй певного імпульсу. Емоція того, що ми з початку цього року, українці, знаєте, якби побачили світло в кінці тунелю. Коли бачили, побачили. Хоча цей процес, ми з вами в ефірах, і ви його прогнозували ще в середині минулого року, що нестримно технології будуть іти до того, що будуть створювати кілзони, про які ми сьогодні вже говоримо як про нормальність, як про даність, як то кажуть, в Криму, що знищуються дороги логістичні для окупантів, що проходить перша в світі безпілотна морська операція Збройних сил України. Тобто, все це рухалося логічно до цього процесу, і тут насправді справедливо, напевно, буде зазначено, що не одним і не єдиним Михайлом Федоровим це все штовхалося. У нас є купа людей, які це все робили, просто він як такий вершечок піраміди, питання, чи це блокується ним, чи це надається йому цього розвитку. І от просто воно в часі поєдналося, що пішов логічний цей прогрес, плюс емоція, яка в людей асоціювалася саме з Федоровим, а потім з'явилося відчуття, що емоцію забрали. Зараз нібито з призначенням Драпатого знову з'являється якась позитивна емоція, відчуття світла в кінці тунелю, в багатьох, вочевидь, напевно, з'явиться. Питання просто в тому, що це ж світло в кінці тунелю, воно, скажімо так, тускніє під певними системними проблемами, які не пов'язані суто з технологічним прогресом. Це я маю на увазі, наприклад, мобілізація. Я особисто розумію, що зараз ми ще зараз поговоримо про ті, які задачі ставляться перед Драпатим, тому що президент в своєму зверненні, коли він його оголошував главкомом, чітко наголосив, наприклад, підкреслив роль корпусів, і це очевидна реальність, що ми будемо зараз десь більше до них уваги приділяти, я так сподіваюся. Але мобілізація, вона заглушує трошечки цю всю надію, тому що все рівно людям треба йти до війська. І от ми в якийсь момент опинилися зараз на роздоріжжі великих проблем, коли, вибачте, у Львові з військовослужбовців ТЦК зривають форму, і з цим зараз є якісь певні очікування, що треба буде щось робити. Тобто мають бути нове впровадження технологій, але й старі методи для того, щоб мобілізовувати людей. Як ви бачите, має бути зреалізований цей виклик? Я розумію, можливо, він не тільки стосується, звісно, Михайла Драпатого, тут навіть ширше треба говорити, але конкретно, якщо говоримо про мобілізацію, як велику проблему.
4: Мобілізація як проблема, вона виникає, коли є, скажімо так, велика потреба в людях, а велика потреба в людях виходить від візії війни. Тобто, якщо ти дотримуєшся старої візії, я вже про це багато говорив, підходив маневрової війни 20-го століття, то тобі треба багато людей. Тому що це кількість бригад і вся логістика. А в армії під час війни логістика – це 80% під існуючі бойові підрозділи, які воюють на фронті. Відповідно, по це треба багато людей з урахуванням ротації. Тому що кожна бригада, якщо воює, вона повинна колись піти. І ротація, як правило, включає три блоки, тобто ті, що воюють, ті, що відійшли, відходять, і відпочивають або оновлюють свій стан, і ті, що готуються до заходу, тобто ті, які прибувають на тренування. Тобто цей трьох, так, три рівня комплекту має бути для такого війська. Це величезна кількість людей. Ясно, що якщо воювати старим способом, то у нас таких людей давно вже закінчилося. Те, що ми пішли в технологічну частину війни, нам допомогло дещо зняти нас напрямок, скажімо, потреби в людях, як би було раніше. Воно вже не такий тиск, як в 24-му році, але все одно...
3: Тут я уточнюю, пане Володимире, вибачте, що перебуваю. При класичній маневровій війні потрібно, справді, умовно кажучи, на якусь там ділянку фронту, щонайменше три бригади. Щоб одна стояла, одна відійшла, відновлювалася, а інша готувалася зайти замінити ту, що стоїть.
4: Це класика військова. Класика військового, що вона, в принципі, сформувалась, так скажімо, після Другої світової війни більше, вже на війнах, на конфліктах. Але в цілому логіка там у військових дуже проста. Одні воюють, другі, які тільки що повернулися в тили і відновлюють свій стан різними

0: ходять під її. Цей варіант більш зручний до бригади, тому що вона постійно має розуміння, що вона за персонал. Тому що ті, що воювали, вона знає, де хто знаходиться і так далі. Це стосується корпусної системи. Тому що в армії, якщо ти замінюєш бригаду на бригаду, це теж певні виклики, це пов'язано, особливо в сучасній війні. Але, знову повертаючись до мобілізації, якщо ти дотримуєшся маневрової візії війни, то ясно, що тобі потрібен цей трьох або двохрівневий комплект і з усіма наслідками під це. Коли ти заходиш в технологічну війну, по-перше, у тебе зменшується кількість особового складу в бригаді, там тобі не треба тримати багато, відповідно, у тебе зменшується весь блок оцей трьохрівневий або двохрівневий. Якщо ти заходиш в майже повністю технологічну війну, то у тебе кількість людей просто на фронті зменшується до мінімуму, і у тебе питання ротації зменшується теж до певного міри, навіть до двох рівнів достатньо, там навіть не треба трьох рівнів тримати в цій ситуації. Це веде до величезного зменшення потреби у війську, якщо ти переходиш в технологічну війну. І тому зараз то, що ми бачимо, якщо зусилля, і президент там згадав це, будуть зосереджені на прискоренні, максимальному прискоренні роботизації війни, а це заведення нових цих технологічних речей, навчання людей, як це робити, то фактично воно тоді нас переведе в варіант, коли питання мобілізації в класичному стилі, воно буде зведено до відбору людей, які спроможні воювати в цій технологічній війні. Буде перехідний період, коли нам треба будуть штурмові групи в якомусь варіанті, але під захистом дронів, але їх кількість, як правило, невелика, і відбір туди має бути по окремій схемі, навіть це не мобілізаційна річ. От, тому от про це мова йде, щоб оце нове покоління керівного складу Збройних сил, яке заходить, з візією Міністерства оборони про максимальний інноваційний цей поштовх, воно має призвести про зменшення тиску на мобілізаційну систему, і тоді її можна буде далі там докручувати до реалій війни. Якщо ми будемо спробувати зараз налагодити мобілізаційну систему під варіант, що людей треба більше і треба з ними працювати, мотивувати, шукати, ми зав'язнемо там. Суспільство, ну, не так скажемо, ну, не в великому позитиві від існуючих варіантів роботи ТЦК. ТЦК нікуди не дінеться, вони є, просто там треба дуже багато працювати над тим, щоб там люди були відібрані з розумінням в цих ТЦК, корупційні елементи, щоб не були. Але саме головне, дуже багато треба працювати з населенням. З населенням, пояснюючи людям про зміну характеру війни, про те, що я зараз говорю, про те, що вже не може, не, мова не йде про якихось місні штурми і там далі, що це інше, але про це треба говорити постійно, постійно. Ті речі, які випливають в конкретних випадках, там десь у Львові когось там розділа, там якась група молоді когось, це поодинокі випадки, але вони дуже вистрілюють зразу наверх, бо вони емоційно дуже сильні. Основна маса ТЦК, воно працює в стандартному нормальному режимі. Але негативи, які є, вони зразу створюють імідж, і він підхоплюється різними там групами, мережами. І це треба враховувати, воно так, можливо, ти не позбавишся цього. Ти не заборониш людям говорити те, що там їм лізе в голову в емоційних станах. От. Але треба завжди показувати альтернативу. Одну емоцію можна гасити якоюсь іншою позитивною емоцією, тільки так. Але це мають бути приклади.
1: А тоді виходить, що в якійсь мірі уявлення про очікування наше від нового керівництва Збройних сил, приблизно, я сформулюю так, а ви скажете, чи я правильно розумію, що вони мають сформувати візію війни, як ми далі воюємо, в тому числі, яка базується на роботизації, можливо провести той так званий аудит військ, щоб зрозуміти, а скільки нам реально потрібно для фронту людей, скільки нам реально потрібно для мобілізації людей там щомісячно, щоквартально, щорічно, для того, щоб була якесь певне планування з можливостями демобілізації або ротації військових і для цивільних підприємств, щоб вони могли розуміти, хто, наприклад, з його працівників, коли може, грубо кажучи, долучитися до війська. Це про таку, от, ну, якби насправді, там, розробку правильної, зрозумілої стратегії візії війни, але при цьому треба враховувати, що у війську досі залишаються люди з старим маневровим мисленням.
0: Це так, і просто треба буде знайти максимально оптимальний варіант використання наявного ресурсу Збройних сил, який вже є. ці 800 тисяч, вони

0: Якщо все правильно побудовано з точки зору моделі, роботизації, застосування, цілком достатньо для того, щоб навіть забезпечити певні ротації, які там треба. Просто треба всіх людей, які вже є в війську, просто треба розібратися, хто де чим займається, пріоритети розписати і так далі. Зараз через існування цих двох візій в Збройних силах, ясно, що коли питання підходить до аналізу структури Збройних сил, кількості підрозділів, то впирається завжди в дискусію між роль і місце артилерії, роль і місце бронетанкових військ, роль і місце механізованих військ. От, і там треба буде просто для себе приймати військовим речі, які не дуже популярні серед традиційних військових, наприклад, артилерія. Дуже багато дискусій було на тему, от боєприпаси треба було покупати, ці гроші були взяті під дрони. Федоров там зайшов вже на частину ресурсів, взяв навіть зарплати там якоїсь, і таке може бути. Але і багато пішло з програм закупівлі артилерійських систем і боєприпасів. З точки зору маневрової логіки, війни маневрової, ну так, да, чому ми маємо послаблювати артилерію? У нас має бути певна кількість бригад артилерійських, під них комплекти всі логістичні боєприпасів, виробництво, закупівля, в пріоритетах закупівель це має бути. Але коли ти заходиш далі в глибину цього питання і починаєш розбиратися, а як зараз використовується артилерія в цій війні, де вона, яким чином, яка роль і місія? Тому що це інструмент, який був важливий раніше. По проблемі артилерії в сьогоднішній війні, по-перше, вона не може бути вже застосована в сірій зоні. Тобто вона має бути за 20 кілометрів від лінії зіткнення. Відповідно, навіть ті системи, які працюють на відстань 30 кілометрів, вони не є ефективними, вони стріляють по сірій зоні, яка з боку ворога. По-друге, артилерія вже не є такою точною, як дрони. Тобто ти маєш на кожну ціль стаціонарно використати там до 5 боєприпасів. Кожен боєприпас по вартості коштує одному дрону, який може виконати цю задачу з величезною точністю, тому що та ціль дрону не має значення, вона маневрова ціль чи стаціонарна. Ці речі мають бути. Але для того, щоб про це говорити, ясно, що у військових має бути розуміння. І так, артилерія, можливо, не ту роль може виконувати в сучасній війні, але дайте мені заміну їй у вигляді дронів, підготовлених підрозділів, операторів, самих систем, які можуть це зробити. Саме от тут, от в цьому напрямку, зараз має нове керівництво зробити дуже багато речей, пов'язаних з посиленням оцієї безпілотної компоненти в корпусах, на напрямках, там, в бригадах і там батальйонах і так далі. І для цього все впирається тільки в кількість підготовлених екіпажів і кількість дронів, які туди постачаються. Ну, плюс вміння підрозділів використовувати є у взаємодії з іншими речами. В Ізраїлі, от, наприклад, вони теж займаються зараз трансформацією війська дуже плотно. І вони цим почали займатися в 2020 році, коли теж відчули, що щось відбувається у світі. І вони заснували програму, яка мала дати відповіді, як залучити безпілотні системи і зменшити кількість людей на фронті. А коли почалася на Газа в 21-му році, війна в Газі, то вони ще більше зрозуміли, що старим способом воювати в умовах міських там оцих боїв неможливо, тому що там великі втрати пішли у ізраїльтян, навіть при тих перевагах технологічних. І вони ще далі пішли в варіантах заміни людей на полі бою. Вони зрозуміли, що люди на полі бою – це проблема. І от у них виникла програма, яка ціль такої програми, щоб був підрозділ, спеціалізований підрозділ, а не стандартний, традиційний, який має безпілотну компоненту потужну, має невеликий спецназ, який працює у цьому взаємодії. І задача такого підрозділу кількістю, скажімо, 200 чоловік – тримати полосу бригади. Отаку задачу вони поставили. І вони зараз, але пішли по варіанту, створити такий підрозділ як окремий. Не брати якусь бригаду і вводити в неї безпілотні системи, і там намагатися поміняти менталітет бригади. Вони просто пішли по варіанту. А створимо такий підрозділ, який просто замінить повністю бригаду в її полосі. В принципі, ми маємо йти приблизно по таких же варіантах пробувати. Не намагатися повністю перенавчити бригаду під нову технологічну війну, а паралельно створювати підрозділи такі, скажімо, експериментальні, які будуть повністю вивчати варіанти, як замінити бригаду такими речами. І тоді вони будуть основою Збройних сил майбутньому. Є таке розуміння у військах, у тих візійних військах і Міністерстві оборони. Я сподіваюся, якщо зараз з урахуванням цих кадрових змін там на цьому буде зосереджено, ми будемо заходити тоді у війну кінця 26-го, початку 27-го року, ну зовсім по-іншому. Ну, там будемо дивитися.
1: Ви знаєте, мені нагадалося, от на фоні вашої відповіді, я нещодавно дивився інтерв'ю комбрига 93-ї механізованої бригади Шаміля Круткова, і йому журналіст на Радіо Свобода поставив запитання, каже, а що для вас зараз більшим дефіцитом є? Люди чи щось інше? Чи там дрони? От що для вас зараз більшим пріоритетом? Він сказав, дрони. От якщо мені дрони, то я так розумію, що зараз навіть класичний, 93-й, це класична бригада, є пошук того, як справді більше замінити людей на полі бою такими технологічними речами. Зробімо паузу, пане Володимире, і повернімося за декілька хвилин після випуску новин до нашого обговорення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Військо Росії нарощує штурми на Слов'янсько-Краматорському напрямку та кидає в бій навіть артилерістів і пілотів. Російське командування щодня перекидає резерви, намагаючись прискорити просування до адміністративних кордонів Донецької області, розказав командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. Водночас сили оборони на напрямку застосовують нові ударні безпілотники «Шершень». Дрони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, знищуючи колони техніки, вантажівки, бронемашини, комплекси РЕБ у тилу окупантів, зокрема Волчевську, Попасній і Дебальцевому. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль хоче пояснень від України щодо останніх кадрових змін у ЗСУ, пише Deutsche Welle. Найближчим часом він проведе перемовини з Андрієм Сабігою. За його словами, Німеччина належить до найбільших прихильників України – політично, економічно і фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається, сказав Вадефуль. Посли Євросоюзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Це повідомляє Радіо Свобода. Наразі триває завершення технічної роботи. Письмову процедуру ухвалення пакета планують почати вже сьогодні, повідомив дипломат ЄС. Держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров провели зустріч у столиці Філіппін на полях саміту АСЕАН. Про це повідомляє низка ЗМІ. Зустріч Рубіо і Лаврова тривала всього 35 хвилин. Як повідомили з російського боку, під час зустрічі Лавров інформував Рубіо про стан справ на фронті, а також заявив про неприпустимість подальшого, цитую, «накачування зброєю України». Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: СЕОК. Коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують
7: творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади отримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо. У нас в студії Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони України на початку повномасштабного вторгнення. Ми обговорюємо з паном Володимиром всі ті візійні речі, які зараз ми, як суспільство, як країна, очікуємо від нового керівництва Збройних сил України, та й загалом від трикутника, я би навіть так сказав, главком, НГШ, Міністерство оборони. Все зазнає змін, все зазнає ротації. Ротації, які відбуваються в тому числі під тиском демократичного громадянського суспільства. Я пригадую, пане Володимире, до речі, в якійсь із наших розмов ви коли згадували досвід початку повномасштабного вторгнення, коли ви були в міністерстві, коли взагалі все горіло, палало, незрозуміло, чи ми завтра прокинемося. Ви тоді говорили, що дуже важливу роль відіграв саме такий вулик громадянського, загалом вулик український. Він досі цей вулик, де кожна бджола в своїй соті, це я так маю на увазі, кожен український якийсь волонтерський центр, громадянську ініціативу, кожен підрозділ зі своїм R&D. Це такий вулик і бджоли в кожному вулику, які складають велику-велику таку бджолярню, яка жужить, постійно щось робить, щось генерує, і оце от наша сила над противником. По суті, вона десь зараз так само навіть і в нинішній ситуації кадри, правда, зіграла?
0: Сила наша сила в цій війні, це наше громадянське суспільство, і ми маємо його берегти і стимулювати на розвиток. Тому все, що б не відбувалося, там оці картонні мітинги там, і так далі, це люди виходять, видають свої емоції. Там різно, ясно, що не всі вони компетентні, можливо, в деяких питаннях. Багато з них там йдуть за емоціями соцмереж, за певними там політиками або персоналями, які вони вважають, що мають бути. Але важливо, щоб вони мали таку можливість вийти і сказати, по-перше. По-друге, має бути постійний діалог між всіма керівниками Збройних сил, Міністерства оборони, Офісу президента і президента з усіма цими ініціативами і людьми, які в цьому громадянському суспільстві працюють. У нас воно розвинуто, але воно не може бути більше, ніж 20%, я про це говорив. Це соціологічний феномен. Тобто 20% населення максимум може бути активним з точки зору громадянського суспільства. Ми, дуже нам так пощастило під час цього етапу нашої історії, що у нас за рахунок попередніх різних майданів і революцій, гідності помаранчеві, сформувалася така кількість, до 20%, яка на все реагує, яка все ініціює, яка багато дає ініціативи і креативу. А саме головне – енергії для цього. І оце нам треба берегти. У нас розвинулася дуже потужна екосистема інновацій з 2022 року через Brave1 і інші. У нас дуже багато стартапів, які заходять з різними ідеями. Тільки 10% з них, ясно, що дійдуть до якогось комерційного успіху. Але вони постійно народжуються, зникають, знову народжуються, знову йдуть. Я був і перебуваю постійно в комунікації з різними групами інноваційними, які працюють, компаніями, стартапами. Я просто бачу, наскільки вони всі зосереджені, щоб зробити, як зробити. Водночас вони часто скаржаться на те, що їм недостатньо комунікації з органами виконавчої влади там по їх питаннях. По якихось. Тобто вони хочуть мати постійний діалог з керівниками і Міністерства оборони, і уряду, і військовими, військово, можливо, менше, з приводу того, що їм треба самим цим нашим війську, і яким чином має бути також надана допомога з боку держави нашому цьому малому середньому бізнесу, який працює в оборонці. Там дуже багато викликів, вони будуть вирішувати, як можуть, але держава повинна допомогти їм також в питаннях безпеки виробництва, експорту продукції, надлишків, які є, яке питання досі не вирішено, створення можливості їм, щоб отримати додаткові ресурси на розвиток і так далі, так далі. Тобто цей діалог з цим активною частиною громадянського суспільства має бути з боку держави постійний. Тоді не буде тих просідань, які виникли у першої особи під час заміни міністра оборони.
1: Про діалог. Це дуже важлива складова, яку я побачив, поділюся своїми спостереженнями, а ви, сподіваюся, їх доповнити або розширити, а може заперечити. Діалог президента, так, звісно, це може бути ще такий елемент якби медійної картинки, що президент почав говорити з усіма комкорами, зустрічатися з різними командирами, командувачем ДШВ, командиром ОК «Схід» Нікалюком, 18 комкорами усіх корпусів, які тільки ми маємо в країні, для того, щоб створити таку, можливо, медійну картинку, ілюзію, що справді відбувається наради з військовими, аби ухвалити правильне рішення. Можна і на це віддати належне, що так, або припустити, що це така піарна складова. Але з іншого боку, я відчув, чи не вперше, справді таке велике, просто гігантське зацікавлення першої особи у командирах корпусів. Їх вперше, окрім того, що, я переконаний, можливо, багатьох з них президент вперше там, не те, що побачив, там зустрівся персонально і поговорили в кабінеті. Більша частина з них, можливо, вперше була в офісі президента, напевно. Але так само є і інша складова. Вперше, в понеділок, наприклад, цього тижня, командирів корпусів було введено як учасників ставки головного командувача. І на своєму відео, коли президент оголошував про те, що обрав кандидатуру Михайла Драпатова на посаду головнокомандувача, він окремо, окрім роботизації, ви сказали, це важливий момент, який він згадав про корпуси, що вони, мовляв, мають набути спроможності, вони мають бути комплектовані, вони мають набути певної технологізації. Що в мене склалася яка от думка? Я навіть бачив такі дискусії на фоні змін. Хтось згадував про модель головнокомандування Валерієм Залужним, який, мовляв, був над процесами, а він формував стратегію, а внизу була певна така децентралізаційна модель управління. Потім, коли прийшов Сирський, це змінилося. Він формально і буквально як сприйняв такі, і відчував, що йому як головнокомандувачу потрібно виконувати задачі, які стоять перед ним, як перед головкомом, безпосередньо управління військами. Сирський весь час на фронті, за це дорікали, казали, що це мікроменеджмент, інші казали, це прекрасно, тому що главком ідеально розуміє ситуацію на полі бою, на відміну там від Залужного, постійно були ось ці от порівняння. Що в мене зараз складається враження, очікує і Верховний Головнокомандувач, і можливо було би правильно, це справді ось це розділення повноважень. Главком Генеральний штаб формують стратегію, те, про що ми говорили, візію, як ми воюємо, формують резерви, формують стратегічні плани наших задач, а командири корпусів стануть тими децентралізаційними центрами, так трошки масло-масля не вийшло, але тим не менше, які будуть автономно вирішувати задачі на полі бою. Тобто, за принципом, як кажуть натівські, mission command, не кажи як, а кажи, що потрібно зробити. Скажи про замисел, а як ми вирішимо від комкора і до командира взводу на своєму кожен рівні відповідальності і компетенції. Правильно я читаю ситуацію?
0: В цілому так. За роль місця корпусів в цій війні, вона дуже сильно змінилася від традиційної ролі корпусів. В традиційній війні корпуси, вони відповідали теж за певну полосу, там, ділянку, але при цьому вони були частково зав'язані з центральною резервними силами, які мали надавати їм там критичну підтримку в випадку чогось. на випадок оперативного прориву ворога, там ще щось. Тобто вони мали зв'язки там з артилерією, там ракетними військами вищої ланки, авіацію залучали.
1: Старшого начальника.
0: Старшого начальника. Там, ну, там ціле, були цілі плани взаємодії. Через те, що зараз ця війна пішла в технологічну із таким поняттям, як сіра зона, кілзон, чи як його завгодно. Це, і зникли ризики виникнення якихось проривів, там різких просувань, то по-іншому філософія і мислення для корпусів змінилося. Корпуси ми створили тільки в минулому році, воно почало заходити, ще вони формування з точки зору команд, там готовності. Але в цілому ця війна говорить про те, що вся відповідальність, повноваження по веденню бойових дій в певній полосі, вони мають віддаватися корпусам. Тим більше зараз корпуси отримали в своє розпорядження і безпілотні системи. Middle Strike, той, що вони фактично зараз використовують, і інші підрозділи. Фактично, на сьогоднішній день корпуси, за винятком авіаційної підтримки, вони мають повноцінний комплект для ведення війни своїй.
1: Вже навіть і Хаймарси з'явилися.
0: І Хаймарс. Тобто, це фактично набор невеличких армій таких. Невеличких армій, яка відповідає за свою полосу, і командир цієї армії знає, що от оце моя ділянка, я її захищаю.
1: Ну, умовно кажучи, пане Володимире, може, я не правий, але в американців це ж за такою плюс-мінус схемою побудовано, коли є начальник об'єднаного комітету начальників штабів і є конкретні командування, там центральне, європейське командування, так, і там кожен командувач в межах своєї відповідальності.
0: Ну, там більш великі стратегічні, регіональні, геополітичні речі, тому що там командування охоплює там континенти.
1: Ну, а не смугу фронту.
0: У американців немає такого ще гібриду, як то, що ми тут робимо. Тому що у них інша філософія війни. У них філософія війни побудована на перевазі в повітрі. Тобто у них вся війна побудована в тому, ти спочатку маєш оволодіти повітрям, а потім там розбиратися з іншим. Чого ми не можемо зробити, у нас авіації немає такої. Американці проводять ці війни, спочатку зносять всю авіацію ворога, і літають над ним там на глибину, там скільки треба, і знущаються як можуть. А потім вже наземні операції проводяться з урахуванням цього. Вони не спроможні проводити операції, якщо нема переваги воїн. І вони ніколи не починають наземних операцій, якщо нема переваги в повітрі. У нас нема переваги в повітрі, але ми проводимо ці операції. У росіян нема переваги в повітрі далі лінії зіткнення, от, і вони, відповідно, теж проводять як можуть. І сучасна війна говорить про те, що переваги в повітрі взагалі вже це другорядне питання. Тому що у тебе нема просто стаціонарних цілей. Перевага в повітрі, коли вона важлива під час маневрової війни, коли ти знаєш рубежі, ти знаєш опорні пункти, ти знаєш якісь фортифікаційні споруди з концентрацією військ, тоді ти можеш їх знищувати такими авіаційними ударами. А коли воно все розмазано зараз, і у тебе нема концентрації військ, і у тебе безпілотні системи керуються операторами, які взагалі там за 500 кілометрів знаходяться, то ролі місяці авіації воно підпитає. Вона нічого не може зробити в оперативній глибині, ця авіація. І нема зрозуміло, по чому бомбити. Оці речі. Там перевагу забезпечують тільки дрони на сьогоднішній день. Тобто, якщо у тебе є багато дронів ударних, протиповітряних, перехоплювачих, вони фактично виконують цю функцію авіації в старій війні. Корпуси зараз отримали всі ці комплекти, як мінімум, формально. Тобто, ясно, що потреба в кількості цих дронів, підготовлених підрозділів всередині корпусів, вона величезна. І про це говорили командири корпусів під час розмови з президентом. Про потреби свої, що їм зараз треба в пріоритетах. І важливо в цих розмовах саме говорити про пріоритети. Що їм більше треба? Снарядів, бронетехніки. Чи чогось іншого, або безпілотних систем, яких конкретно, НРК і так далі. Тому що від цих пріоритетів залежить питання закупівель пріоритетів. А від цього залежить також питання грошей. Тобто ти маєш обмежені ресурси, відповідно, ти маєш пріоритети будувати. І тоді питання буде таке, що да, видавайте сьогодні на роботизацію, кидаємо все, що можна. Артилерія, яка у нас є, ми її дуже багато отримали артилерії від партнерів, і дуже багато зараз своєї артилерії виробили, от, і просто бронетанкові там частини, які існують. Можливо, їх частково перенавчити під щось інше. Тобто ця розмова всередині військових має пройти, поміняти структуру Збройних сил. Відповідно до моделі війни, яку ми будемо вести. І думати максимально про виведення людей з полю бою з сірої зони. Взагалі. Тоді у нас не буде питань з логістикою заміни людей в сірій зоні. Тому що у нас, щоб людей просто замінити на передових пунктах, це цілий геморой і кривава операція. А коли ти просто не маєш там людей, а їх функції виконують якісь наземні роботизовані платформи і щось інше, у тебе не буде цієї проблеми, то вона буде по-іншому вирішуватися. І тоді просто будеш думати по-іншому. Тебе не треба шукати мотивованих людей, тебе треба шукати спеціалістів. От, до цього треба підійти. Рішень, золотих рішень, які дають тобі повністю зараз готову модель під це, ще поки нема, воно все в режимі трансформації. Але до цього треба швидко нам йти, тому що це єдина наша така позитив в Україні, що потужне енергійне, креативне громадянське суспільство, і то, що розвивається, і можливість технологічно це діло досягнути. І ми маємо просто на цьому зосередитися. І, в принципі, варіантів інших немає.
1: Володимире, коротенько, на сам кінець, маємо ще хвилинки 3-4 до завершення нашого ефіру. Візійно ви людина, яка в моїй уяві, я певне, нашій аудиторії, теж яка слухає постійно ці ефіри наші з вами, дуже добре прогнозуєте, куди рухається те, що ми бачимо на полі бою. Ви спрогнозували те, що ділянка до Азовського узбережжя, на початку цього року ви вже говорили, що ми побачимо там до середини 26-го року, що це буде зона, ну, такої випаленої землі для росіян. І це реально зараз реалізовується. Навіть пішло далі. Пішло в Крим, пішло в Азовське море, пішло в Чорне море. А з огляду на такі перспективи, чого ми далі можемо чекати на полі бою? Тут я попрошу вас рахувати наш прогрес і, можливо, відповідь противника.
0: Ми неминуче заходимо в варіант, коли ми зможемо стримувати ворога в його спробах просуватися вперед фізично, людьми, з мінімальною кількістю людей з нашого боку. Ми до цього йдемо. Просування ворога, якщо десь і будуть тактичного рівня, вони будуть за рахунок величезної кількості втрат для самого ворога. Це найближчі місяці, так воно буде. Водночас ми через отримання спроможності діп-страйків і мідл-страйків будемо спроможні обробити повністю логістику, особливо на півдні, ще жорсткіше, ніж зараз воно є, тому що ще більше заходить різних гібридів мідл-страйків різного плану, в тому числі з штучним інтелектом піде зараз восени, які дозволятимуть повністю контролювати і фактично створити сіру зону до Азовського моря. Ну, крім окремих особистих людей. Тобто по людях ми ще не зможемо, тому що це більше. Але по техніці, по перевезенням це не є, скажімо, складною проблемою, вона потребує тільки ресурсу і підготовки там людей. І ми вийдемо на ситуацію, коли буде блокована повністю логістика по півдню для Росії, по Криму, по цьому, і створення додаткових сірих зон на суміжних з нами російських територіях по периметру, на глибину там до 50-100 кілометрів, щоб там нічого не пересувалося. От в тому напрямку ми йдемо до кінця року. Ворог не спроможний буде в цій ситуації взагалі нічого планувати. Вони будуть намагатися створити аналогічні сірі зони в нашу сторону через лінію зіткнення. Тут буде постійне змагання у кого що є на цю тему.
1: На прифронтових територіях.
0: На прифронтових територіях. Але у нас проти цього має бути своє рішення проти протиповітряної оборони, проти отаких дронів. Через те, що ми більш креативні, ми зможемо це робити і маємо робити це швидше, ніж ворог щось буде додатково вводити. Ну, от таке от воно буде, я сподіваюся, до кінця року. І ті зміни, які зараз відбулися по лінії військових, я сподіваюся, по лінії Міністерства оборони буде знайдена якась формула, воно тільки сприяє, так скажемо, нормальному темпу заходження от в такий варіант. Для ворога це величезний виклик, але ми не маємо розслаблятися, ми маємо створювати ще гірші умови для нього, але в готовності відбиватися від аналогічних спроб з його боку. Ну і сподівання на балістику, які ми маємо терміново форсувати, з тим, щоб ворог кожен день мав повітряну тривогу антибалістичну, яку він не спроможний нічого з цією балістикою зробити. Це додаткова річ така, яка створить геймченджер такий, зміну певну в цій війні. то ми вийдемо в паритет по балістиці, і ну, там взагалі Росії нема що робити.
1: Ну, от я навіть один з свіжих випадків був 15-та бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Вони показали відео, як в Курській області аеродром Хальну залетіли, наш розвідувальний дрон висить, коригує удари, здійснює елементи об'єктивного контролю, коли прилітають наші засоби мідлстрайкового ураження. Це були «Хорнети», це були «Рами». І це буквально вчора відбулося, чи позавчора. Літак «Міг-29» було знищено. І, що найцікавіше, «Панцир». І вся от неймовірність цієї ситуації полягає в тому, що наш розвідувальний дрон висить, панцир, який мав би його збити, не збиває, а навпаки отримує приліт у себе. І я собі так тільки думаю, боже, яка ж це фантастика, як же ж ми про це мріяли, як же ж ми цього чекали, і ми до цього дожилися. А що буде, якщо балістика? Ну, тобто це тотальне буде знищення, і тому форсувати це питання очевидно, що треба. Пане Володимире, я дуже дякую за цю змістовну розмову. Генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, який був заступником міністра оборони на початку повномасштабного вторгнення, провели ми цю дочасну бесіду про зміни в нашому військовому, насамперед, але військово-політичному теж щаблі нашого суспільства, про те, як суспільство зреагувало на всі ці зміни, і про візію, необхідність розрахунку нашої стратегії більше на безпілотну складову. Про все це ми говорили впродовж цієї години, друзі. Дякую, що ви з нами. Дякую вам, пане Володимире, що ви завітали. Залишайтеся з Радіо НВ.
0: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: У дії працює «Ветеран ПРО». Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на «Єоселю», отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через «Є-відновлення», оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у «Дію», відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплатні заводи консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі спасти 30К. Детальний сайт додавлений Mitsubishi Морського мовий. Витрати пального комінального нацеплення 8,1 км. Викиди 2,75 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
2: Реклама на Радіо НВ.
14: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
15: І тут зависає.
14: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
16: Навіщо тобі це?
17: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни не змогли просунутися під Куп'янськом, повідомляє Інститут вивчення війни. 21-22 липня окупанти проводили обмежені наступальні дії на Куп'янському напрямку, але успіху не мали. Просуванню Росії заважають українські дрони, брак навчених військових і дефіцит бензину. Через це росіяни не можуть активно використовувати мотоцикли, всюдиходи та інший транспорт для штурмів. СБУ задокументувало нові факти застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном. Радіоактивні елементи з ракет Р-60М ворог почав монтувати в ударні дрони типу «Герань-2», якими атакував Чернігівщину. На місцях влучань та уламків БПЛА фахівці зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Наразі небезпечні залишки нейтралізовано, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Лазерна ППО. Україна за кілька місяців матиме лазерну зброю, яка зможе збивати російські БПЛА краще за кулемети, повідомляє Генштаб. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над шахедами, повідомив на брифінгу заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, наголосивши, що над її створенням працюють фахівці ЗСУ і приватні українські компанії. В українських військових власна ЧАТ-система «Марічка». «Марічка» розроблена за аналогом чату GPT, але як військова система із закритими контурами. Вона дозволить централізовано зібрати інформацію, автоматично розрахувати співвідношення сил і засобів, надати командиру варіанти і змоделювати їх. Начальник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Юрій Клят розповів, що систему створили, аби допомогти військовим скоротити час на аналіз масиву даних, необхідних для ухвалення рішень. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. ЄС працює над новим пакетом з травня. До нього можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, тіньового флоту Росії та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. Для досягнення миру в Україні потрібні нові ідеї, каже Марко Рубіо. За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятні для неї зараз. Рубіо зазначив, що зараз ці пропозиції, ймовірно, були б ще менш прийнятними. Росія може бути причетна до ударів іранських безпілотників по об'єктах ЦРУ у Перській затоці. Припускається, що Росія брала участь у наведенні ударів. Про це йдеться у внутрішньому меморандумі Західної розвідувальної служби, зазначає Reuters. Однак американські розвідники ще не дійшли остаточних висновків щодо можливої причетності Росії. У Німеччині схвалили проект із виробництва деталей для АЕС, які планують випускати за зразком Росатома спільно із її експертами. В Україні це рішення викликало критику через співпрацю з російською компанією, попри санкції і застереження щодо російського шпигунства. Представник Федерального міністерства з питань навколишнього середовища заявив, що уряд із застереженням ставиться до співпраці з Росатомом, але рішення було ухвалене з урахуванням німецьких законів про ядерну енергетику. Ілон Маск розкритикував «Одіссею» Нолана через, цитую, «історичну невідповідність». Каже, що його штучний інтелект зробить краще до кінця року. Як пишуть ЗМІ, раніше Маск репостив і підтримував у себе на сторінці трансфобні дописи про актора Еліота Пейджа, який у фільмі грає Сінона, а також повідомлення із засудженням кастингу темношкірих акторів, зокрема Люпіти Ньонго на роль Єлени. Тепер же він заявив, що до кінця року Крок зробить повнометражну екранізацію поеми, яка буде, цитую, «історично точною і відповідатиме мистецтву Гомера». Кінець цитати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває спеціальний ефір, триває просто ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, добрий день.
2: Ну, очевидно, те, що ми спостерігали вже більше тижня, це була певна внутрішня криза, стосувалася вона все-таки переважно силового блоку українського, так? Ми бачили ті перестановки, які відбувалися в Міністерстві оборони, в Службі безпеки України. Ну і от буквально два дні тому, можна сказати, вночі президент Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення змінити керівника Генерального штабу, змінити головнокомандувача Збройних сил України. Наразі замість Олександра Сирського це Михайло Драпатий, і очевидно, що громадянське суспільство українське може записати собі це як перемогу. Так, ми пам'ятаємо, що після того, як стало відомо, що Михайла Федорова знімають з поста міністра оборони, українці вийшли на протести в багатьох українських містах, і от серед основних вимог було саме те, щоб Олександр Сирський пішов у відставку. Тут поясню контекст знову, вибачте, що так довго говорю, президент Зеленський сказав, що Федорова було звільнено через його конфлікт з Сирським. Я думаю, ви багато чули критики щодо того, а чи може громадянське суспільство звільняти головнокомандувачів, так, головнокомандувачів Збройних сил України. Тож, на вашу думку, чи це перемога, чи нам варто оцінювати те, що відбулося, якимось іншим чином?
5: Я би почав з того, що проаналізував би, що, власне, сталося. Тому що та картинка, яку пан Олексію ви виклали, вона отже, що власне відбулося? Причини відставки Федорова насправді називають різні. Хтось каже про конфлікт між міністром оборони і головнокомандувачем. Сам президент зазначив наявність такого конфлікту, хоча головнокомандувач заперечив. Хтось каже про активне втручання міністра в публічні закупівлі з метою, хтось каже, більшої прозорості, хтось каже, меншої прозорості, але так чи інакше, десь інтереси міністра оборони перетнулися з інтересами впливових кланів, які заробляють на оборонних закупівлях. Хтось каже про те, що рейтинг молодого енергійного міністра надто виріс, і це стало дратувати особисто президента, який все-таки мріє, що якимось чином вдасться достатньо скоро провести вибори і перемогти на цих післявоєнних виборах. Ми не знаємо справжню причину, і ми не знаємо, якщо всі три причини одночасно діють, ми не знаємо, яка з цих трьох, в яких пропорціях вони склали ту ситуацію, яка є. Тому, власне, в чому, чому народ вийшов? Чому стався вуличний протест, при тому, що всі прекрасно розуміють, що вуличний протест в країні, яка зараз воює, в країні під час великої, жахливої війни на виживання, на право існування, це абсолютно надзвичайна річ. Давайте повернемося на рік назад. Торік протест стався так само в липні, тому що президент і парламент вдалися до атаки на незалежність і спроможність антикорупційних інституцій. І незважаючи на суспільний договір, написаний, очевидно, суспільний договір, це не папірці, які ми підписані, а це ті уявлення, які існують в голові в кожної людини, незважаючи на суспільний договір, що ми не звертаємо зі шляху європейської інтеграції, це було розцінено з активною частиною суспільства як поворот від євроінтеграції, тому що боротьба з корупцією, очевидно, є найважливішою частиною нашого євроінтеграційного процесу. Тим більше в ті часи, коли ми виживаємо виключно за рахунок західної допомоги, і, очевидно, всі хочуть розуміти, що вона не розкрадається. Як доказали події, які потім відбувалися значно пізніше восени, всі зрозуміли, що саме зачепили антикорупційні інституції, кого саме вони зачепили, всі скандали, які потім струсунули уряд і людей навколо уряду, вони нам всім відомі. Там було що приховувати, і саме тому виникла торішня липнева атака на антикорупційні інституції. Отже, всі ті, хто стверджував, що керівники антикорупційних інституцій, самі їхні детективи, слідчі і так далі, не такі вже білі і пухнасті, вони загубили основну причину протестів. Це те, що напад на спроможність і незалежність антикорупційних інституцій був розглянутий як втрата надії, як зміна євроінтеграційного курсу, щоби за цим не стояло, а зовсім не за прізвища тих або інших керівників тих або інших відомств, торік відбулися протести. Тепер з цим розумінням давайте повернемося в наш час, в липень 2026 року, і подивимося, що зараз сталося. Так само, незважаючи на те, що на більшості картонах було написані ті або інші прізвища, абсолютно очевидно, вуличний протест був не за прізвища і не проти прізвища. Не за прізвище і не проти прізвища. Це достатньо легко було перевірити, просто поставивши кілька запитань рандомно, випадково тим або іншим учасникам чи учасницям протестів. Отже, про що йшлося? Про дві ключові ідеї. Про дві ключові ідеї. Перша, очевидно, це ідея протистояння двох шкіл. Вони персоналізовані міністром Федоровим і головнокомандувачем Сирським, і це можна назвати як протистояння між будемо сказати, старою радянською школою симетричної традиційної війни, традиційного радянського воєнного мистецтва і новою високотехнологічною асиметричною інноваційною війною і горизонтальним мережевим управлінням. Так сталося, що ці два підходи є персоналізовані, і величезна частина суспільства їх персоналізує в особі Сирського і в особі Федорова, що насправді є дуже великим спрощенням, очевидно. Але це протистояння двох підходів, і воно існує, про це всі знають. І значна частина суспільства розуміє, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Що успіхи можуть бути лише тоді, коли ми вдаємося до високотехнологічної, інноваційної, асиметричної війни. Тим більше, що всі останні півроку якраз успіхи Сил оборони України в зруйнуванні нафтопереробної промисловості в Росії і створення паливної кризи в практично логістичну ізоляцію, логістичний колапс тимчасово окупованого Криму і відповідних угрупувань російських окупаційних військ, в атаки на Москву дуже яскраві, які дають нашим дипломатам фантастичні зовнішньополітичні карти, в атаках на Сибір, який перебуває на величезних відстанях Омск, далі від Києва, ніж Тегеран. Все це було якраз за останні півроку прикладами асиметричної високотехнологічної війни, незважаючи на те, що всі ці операції почали готуватися і плануватися, і їхні основи були закладені задовго до приходу Михайла Федорова в Міністерство оборони. Тим не менше, такий підхід асиметричний, високотехнологічний, суспільством вітається. І він асоціюється якраз з прізвищем нового міністра.
2: Я, вибачте, пане Валерію, ну от знаєте, я звернув увагу на те, що коли ти виходиш на протести, буквально перший день, наскільки насправді персоніфікованими були ті вимоги, які висували протестувальники. Я здивувався, що от самий перший протест, найперший протест, який був о 10-й ранку на площі Франка в Києві, там одразу лунало про сирського геть. Ну, ви вже пояснили, що окей, саме з двома цими людьми, тобто ми говоримо про Михайла Федорова, Олександра Сирського, і міг асоціюватися саме ну от цей клеш, це таке протистояння двох різних шкіл. Але я трошки про інше ще хочу запитати. Ми пам'ятаємо про такий власний суспільний договір.
5: Давайте я все-таки закінчу, тому що нам треба розібратися, з чим це відбувається, а потім ми можемо робити висновки. От. Отже, як я повторю, ми маємо протистояння двох підходів, двох шкіл. Вони персоніфіковані, хоча це насправді спрощення і помилка. Я не погоджуюся з тим, що перші протести були сильно персоніфіковані.
2: Якраз я там був особисто. Я там був особисто і бачив, був дуже здивований. Так, так.
5: От, а я не можу це підтвердити, ваше враження. Отже, так чи інакше, ми маємо от таку ситуацію, але є і причина номер два. І давайте ми поговоримо про причину номер два. А причина номер два є не менш важливою, ніж причина номер один. І вона точно не є ніяким чином персоналізованою в особах Федорова і Сирського, а вона є персоналізованою в особі президента Зеленського. Про що йдеться? В країні існує величезний запит на політичний процес. Ми розуміємо, що внаслідок війни вибори неможливі. Я не думаю, що зараз варто обговорювати, чому вибори неможливі під час війни. Всі наші, я сподіваюся, слухачі і слухачки прекрасно це розуміють. Про це багато разів говорили фахівці з виборчого права, з безпеки, з конституційного права, громадські активісти і так далі. У нас є величезний запит на політичний процес, який відсутній, його немає. Ми бачимо, що парламент дуже сильно відстав від суспільства. Суспільство в 26-му році, парламент ще в 19-му. Ми бачимо, що багато політиків особисто відстали від того. І якби завтра були вибори, очевидно, то і парламент був би зовсім іншим. І велике питання, кого би обрали, які ідеї, я не кажу яких людей, які ідеї, які підходи би обрали українці в Українську Верховну Раду. І це означає, що у відсутності політичного процесу, коли є величезний запит на це і немає відповіді, єдине, що можна зробити, це ширший розподіл влади. Тобто суспільство формулює запит на політичний процес, якого нема, як запит на більшу кількість балансів і стримувачів в системі влади, як на наявність людей із власної точки зору, як на запит на менше лояльних, а більше компетентних, наявність дискусій, публічних пояснень, діалогів замість монологів. Наявність людей, які можуть сказати «Ні, пане президенте, це погана ідея». Наявність різних зрозумілих механізмів демократичного управління замість ручного управління. На це є величезний запит. І те, що президент ніяк не пояснив свої кадрові перестановки аж дотепер, це значною частиною активного суспільства було розглянуто як ознака руху в напрямку авторитаризму. А суспільство в питаннях війни і миру вимагає відкритості, підзвітності, обґрунтування. Парламент, на жаль, не спрацював запобіжником, і українське суспільство вкотре проявило свою схильність до вуличної демократії. І тут я підкреслю, вулична демократія жодним чином не може керувати країною, вона не може призначати міністрів і звільняти головнокомандувачів. Але вулична демократія посилає важливий потужний сигнал, коли інші сигнали не працюють, коли сигнали не чути. Коли політики у владі вимикають всі зовнішні інтерфейси і перестають чути будь-яким способом будь-кого, то вмикається вуличний протест. І тепер з цим всім, пане Олексію, я хочу повернутися до вашого першого запитання і показати, що воно поставлено, вибачте, недостатньо коректно. Не можна вважати звільнення або призначення перемоги громадянського суспільства, тому що не це було сутністю протесту. Сутність протесту було протистояння між двома школами, протистояння між двома підходами до ведення війни. І в результаті, для того, щоб зрозуміти, що який підхід переміг, треба дивитися не на звільнення, а на призначення. Якби, наприклад, замість головнокомандувача Збройних сил був призначений генерал, який поділяє той самий підхід до управління, це означало би, що всі ці персоніфіковані гасла не спрацювали, і насправді ми залишали би той самий конфлікт між старою школою і новою школою. Тобто треба дивитися не на звільнення, а на призначення. І хоча вулиця призначати нікого не може, це безпосередня політична відповідальність президента, адже його право призначати якраз і пов'язано безпосередньо з його політичною відповідальністю, а вулиця відповідальності не несе, а значить і права немає, то в цій ситуації ми бачимо, що враження активної частини громадянського суспільства, що стара школа перемагає, було хибним. В результаті президент почув сигнал з вулиці і зрозумів, що треба рухатися в цьому напрямку. До речі, хочу сказати, що тимчасовий виконувач обов'язків

0: 25-го на початку 26-го року, ми можемо говорити про те, що ми досі не знаємо, наприклад, за що звільнили Василя Малюка з посади голови СБУ. Чи чому у Кирила Буданова так забрали головне управління розвідки, де він, здається, був якраз просунутим керівником, який використовував високотехнологічні мережеві засоби. Так само ми не знаємо, чому ж звільнено Михайло Федорова. Хтось каже, дивіться, під час війни президент України не має цього пояснювати. Він має на це право, це його вертикаль, йдеться про національну безпеку. Чи ви з цим погоджуєтесь?
1: Давайте знову таки розширимо рамку, і тоді буде зрозуміло, про що ми говоримо. Тому що я вбачаю, пане Олексію, у ваших словах занадто великий ступінь персоніфікації, а я хотів би говорити про тренди, я хотів би говорити про принципи, про ідеї.
0: Будь ласка.
1: Все ж таки пам'ятаємо фразу, сказану колись Елеонорою Рузвельт, про те, що маленькі уми обговорюють людей, середні уми обговорюють події, а великі уми обговорюють ідеї.
0: Та ми ж погодилися, що маленький ум тут я, а великий ум тут ви. Будь ласка,
1: в жодному разі, пане Олексію, але ми точно не мусимо вважати маленькими умами наших слухачів і слухачок, а мусимо їх вважати великими, тому що ми знаємо радіо НВ як найбільш інтелектуальне на сьогоднішній день радіо канал в Україні. Отже, от давайте тепер, виходячи з того, до якої аудиторії ми звертаємося, давайте тепер правильно поставимо рамку. Хто пояснив суспільству, за що була звільнена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко? Очевидно, що вона це зробила не за власним бажанням, очевидно, що на неї був певний тиск, або принаймні вона отримала таку пропозицію, від якої не змогла відмовитися. Хто пояснив, за що був звільнений, наприклад, міністр освіти Оксен Лісовий? Або за що був звільнений, хто там ще може бути? Ну, ми знаємо, може бути Тарас Качка, віце-прем'єр європейської інтеграції. На мою думку, я не є великим фахівцем в цій сфері, але ще меншим я фахівцем в сфері військового управління. Але процеси євроінтеграції я розумію. З моєї точки зору, Тарас Качка був дуже ефективним українським управлінцем державним. Суспільству ніхто нічого не пояснив в усіх цих випадках. Так само суспільство не пояснили перестановки в Міністерстві оборони попередні. Чому звільнили Умерова, призначили Федорова? Чому звільнили Умерова, Шмигаля, чому звільнили Резнікова і так далі, і так далі. Можна, звичайно, говорити, що в тих або інших випадках були якісь скандали, але то тепер ми нічого не знаємо. Давайте повернемося на самий початок каденції президентської президента Зеленського. За що був звільнений уряд Олексія Гончарука? В усіх цих випадках людям подякували, когось навіть нагородили і сказали, ви великі молодці, ви все зробили правильно, ви дуже добре працювали, тепер ви звільнені і тепер будуть замість вас нові люди. Так керувати неможливо, і це знає кожен керівник, який хоча б чимось керував. Тому що люди, які звільняються, не отримують розуміння того, за що їх звільнили. Люди, які приходять на їхнє місце, не отримують розуміння, які у нас тут правила гри, за що звільняють, за що підвищують, за що карають, за що сварять, за що хвалять. Всі люди зовні так само нічого не розуміють. Ну і ті люди, які залишаються, вони так само не отримують дуже важливої інформації про те, які тут у нас правила гри, що добре, що погано, як треба робити, як не треба. Знаєте, ті, хто виховує домашніх тварин, кажуть, що якщо взяти домашню тваринку і почати до неї дуже погано ставитися, то вона виросте такою злобною, зашуганою. А якщо взяти тваринку домашню і до неї дуже добре ставитися, то вона буде ласкавою, доброю, чуйною. А якщо взяти тваринку і по парних днях ставитися до неї погано, а по непарних добре, і так продовжувати певний час, то тваринка просто з'їде з глузду, у неї просто поїде дах. Якщо це справедливо для тварин, які є нашими меншими братами і сестрами, то це в тисячу разів більше справедливо для людей, яким потрібно отримувати чіткі сигнали про те, які у нас правила гри, що у нас карається, а що заохочується, як треба працювати, як не треба працювати. От нічого з цього ми в цій системі державного управління не бачимо, і це є проблема, яка набагато важливіша, ніж ті або інші прізвища. Пане Олексію?
0: Добре. Тож, ми бачимо, яким чином президент Зеленський керує з 2019 року. Це не змінюється. І, до речі, якщо згадувати липень попередньо,

0: Попереднього року, то ми можемо говорити, що насправді головною причиною були великі гроші. Ви про це говорили, так? Бо після того, як все-таки була відновлена незалежність НАБУ та САП, ми побачили низку підозр, які отримали люди дуже близькі до президента Зеленського. Так, ми можемо говорити про Тимура Міндіча, можемо говорити про Олексія Чернишова, ще низку людей, включаючи вже колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака. Хтось каже про те, що головна причина, чому ми побачили відставку Михайла Федорова, це також гроші, це також ті контракти, які проходили через Міноборони, там величезні бюджети, мільярдні, хтось говорить про трильйон гривень. Але тут інша історія. Якщо ми говоримо про суспільний договір, здається, що такою фігурою замовчування є сам президент Зеленський. Тобто, коли починаються протести, так, коли ми виходимо на протести проти того, щоб НАБУ та САП передали під керівництво Генпрокуратури, чи виходимо на протести проти протистояння, не проти, а проти того, щоб стара школа перемогла, радянська школа перемогла нову високотехнологічну. То ми, здається, завжди замовчуємо фігуру президента. А чому так?
1: Пане Олексію, от моє особисте враження від перебування на площі. Я бачив більше картонок з прізвищем Зеленський, ніж прізвищем Сирський чи прізвищем Федоров. Мені здається, що якраз розмова про принципи і переводить в нас, по суті, стрілки на президента, тому що, по суті, ми зараз маємо ситуацію, коли звільнений головнокомандувач став таким собі громовідводом для самого президента. Неадекватні нинішнім викликам принципи управління були персоніфіковані в генералі Сирському, який, очевидно, є героєм нашої війни при всіх своїх, можливо, вже трошечки застарілих підходах, або не трошечки застарілих підходах, але насправді він персоніфікує саме той підхід до управління, який втілений в українському президенті, який український президент втілює в життя щодня. І мені здається, що президент якраз цього разу почув цей сигнал, почув сигнал, що потрібно говорити, пояснювати, і рухатися в бік тих практик, які нам обіцяють реальну перемогу. Мені здається, що достатньо швидко були ухвалені перші правильні рішення. Подивимося, якими будуть подальші рішення. Ситуація ще розвивається, все ще не закінчено. Але головні ключові рішення були ухвалені перші. І це є сигнал про те, що президент чує людей. Він міг би це зробити ще швидше, але, очевидно, він не хотів би, щоб це виглядало як рішення, ухвалені під тиском. Мені здається, він би ще потягнув би час, якби не йшлося про надзвичайно важливі речі.
0: Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми говорили про ті події, які відбувалися вже більше тижня. Кульмінацією тих протестів, які проходили по всій Україні, стала відставка Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого на посаду головкома Збройних сил України. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Павлограді є загиблі та поранені після удару Росії по харчовому підприємству, повідомляє обласна військова адміністрація. Сьогодні росіяни вдарили по місту Кабом. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби. Відомо, що загинули троє людей, ще як мінімум 19 отримали поранення. Серед постраждалих – дворічна дівчинка. На блокпосту під Черніговом військовим передали їжу з вибухівкою, повідомляє місцеве ЗМІ. На виїзді з міста в напрямку Києва дівчина залишила кілька пакетів із «Макдональдс» під приводом «Подяка військовим» і поїхала далі. Захисники діяли за інструкцією та одразу віднесли пакунки на безпечну відстань. Усередині одного з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Керівництво Росії не має права на існування в цивілізованому світі, заявив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Він розповів, що після початку російської агресії у 2014 році відчував страх, але дуже швидко його змінила щоденна бойова робота. За словами Драпатого, ще до 2014 року він розумів, що війни з Росією не вдасться уникнути, адже після здобуття незалежності Україна так і не завершила остаточний розрив з Росією. 54 підприємства в Україні вже долучилися до ініціативи приватної ППО. На 5 підприємствах групи ППО вже виконують завдання. За півроку із початку роботи ініціативи до 21 липня у зонах відповідальності ПВК відбулося вже 272 застосування груп ППО. Знищено 38 цілей. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
16: в Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі, поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розбиратися в тому, чому ж відбулися ці кадрові зміни, які ми спостерігали вже останній тиждень. Звичайно, найбільш критичною вважається те, що було звільнено міністра оборони Михайла Федорова. Так, він, його команда пропрацювали 6 місяців в Міністерстві оборони, ну і отримали таке розпорядження від президента звільнити свої кабінети. Тут нагадаю, що дійсно з'явилася нове вина про те, що наразі президент Зеленський запропонував Федорову кілька посад, серед них віце-прем'єр з військових інновацій. Але я думаю, що варто заглибитися в те, якими ж були причини цього звільнення. Поговоримо про це з нашою наступною спікеркою Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. З нами на зв'язку. Пані Дар'я, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Доброго дня, героям слава.
0: Я читав вашу колонку, яку ви написали для наших колег з «Української правди». Вона має, ну, дуже зрозумілу назву «Корупція вбиває». І дійсно можна знайти певні зрозумілі патерни, узори, схеми в тому, що відбувалося в 2025 році, в липні і в липні 2026-го. Причини, чому в липні 25-го намагалися придушити національну антикорупційне бюро України та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, стали очевидними трохи пізніше. Так, ми побачили низку підозр, які були вручені чи, скажімо, оголошені людям дуже близьким до президента України: Тимур Міндіч, Андрій Єрмак, Олексій Чернишов і так далі. Звичайно, якщо дивитися на минулий рік, то липень 2026-го виглядає, ну, дуже схожим на те, що відбувалося тоді. Величезні бюджети Міноборони, новий молодий міністр, який хоче все змінити. Чи ви також дійшли висновку, що головна причина – гроші, що треба шукати гроші?
18: Звичайно. Я вважаю, що головна причина – це вибір президента Зеленського захищати корупцію і корупціонерів в своєму оточенні. Це ним керувало минулого року, коли відбувалися атаки на НАБУ і САП, і це ним керує цього року, коли він прийняв рішення звільнити міністра оборони Федорова і для цього навіть організував знесення цілого кабінету міністрів України. Чому зараз питання грошей? Тому що в Міністерстві оборони їх найбільше. Мова йде вже не про сотні мільярдів, а мова йде про трильйон плюс грошей, українських гривень, які освоює Міністерство оборони через Агенцію оборонних закупівель в рік. І цього року грошей буде не тільки гроші будуть в гривнях, українські гроші українських платників податків, але і витрачатимуться кошти з Європейського Союзу. Хочу нагадати, що була розблокована допомога для нас в межах 60 мільярдів євро на 2 роки від Європейського Союзу саме на зброю для України. Частина цих грошей витрачатиметься в Європі Вони адмініструватимуть ці закупівлі, переважно будуть закуповувати іноземне озброєння. Частина цих грошей буде йти в Україну через Агенцію оборонних закупівель на закупівлю української зброї. Нам ці гроші дуже потрібні задля виживання, дуже потрібні, аби переламати поле бою. Але виглядає так, що ці гроші також дуже потрібні якомусь близькому оточенню президента, які планують їх роздерибанити.
0: Що нам відомо про те, от що вдалося вже реалізувати Михайлу Федорову в цьому плані, ну, за ті півроку, коли він очолював Міноборони?
18: Спочатку він спробував перевести принаймні частину оборонних закупівель в конкурентні торги. Що це означає? Під час воєнного стану в нас діють винятки, і більшість оборонних закупівель, особливо збройні закупівлі, відбувається поза конкуренцією в закритому режимі. Закритий режим, ну, це частково обґрунтований, особливо якщо стосується зброї. Да? Ми не можемо побачити, які фірми між собою конкурують, як це зазвичай ми бачимо на державних тендерах в ProZorro. Ми не можемо побачити, яка ціна за одиницю товару і які обсяги цих тендерів, бо є об'єктивний безпековий ризик. Але що почав робити Федоров? В закритій рамці почав будувати конкуренцію. Таким чином, вбивши схему переліку. Що таке схема переліку? Ми з Ніколовим детально на каналі ЦПК це пояснюємо, розжовуємо. Ну, суть зводиться до того, що генерали, ми навіть не знаємо, хто ці генерали, але вони в генеральному штабі визначають чіткий перелік сил та засобів з назвами марок обладнання і виробників, і кількістю, скільки їм потрібно цих сил та засобів. І потім передають його в закритому режимі в Міністерство оборони та ООС, а ті вже купують. І таким чином в переліку з'являються конкретні марки дронів і виробників, конкретні марки виробників якихось артилерій та іншого обладнання. Навіть екскаватори зазначаються конкретних от марок. Саме такий екскаватор треба і жоден інший. І потім, коли АОС, Міністерство оборони це закуповує, вони бачать, що взагалі-то аналогічні товари з схожими або ідентичними технічними характеристиками є на ринку, і вони коштують дешевше. І що почав робити міністр Федорова з командою? Організовувати конкуренцію. Вони змусили генералів писати не точно назву обладнання, а ТТХ, тобто яких ви хочете досягнути результатів. Ви хочете, щоб це обладнання що робило, які характеристики воно мало. Ага, ось такі характеристики, таких результатів. І з такими запитами надсилали пропозицію до ринку, сотні пропозицій вони слали, запити на цінову пропозицію, і отримували, по суті, конкуренцію. Заходили ті постачальники, які раніше не поставляли, таким чином опускалися ціни. І тільки на боєприпасах дальних 155-го калібру було зекономлено 50 мільярдів гривень. Вдумайтеся. 50 мільярдів гривень на одній номенклатурі боєприпас 155-го калібру. І постачальників, в яких було все прикормлено, все чудово, які проплачували своїм людям Міноборони, які їм вливали інформації в парламенті, почали нервуватися, бо надприбутки були скошені. І так, що отримала держава? Купила більше боєприпасів, тому що на зекономлені гроші команда Федорова не купила собі вілли там десь там на Майамі або в Ніці, а купила просто більше на 20% боєприпасів. Я думаю, що саме це змотивувало президента Зеленського звільнити Федорова з посади міністра оборони.
0: А ви знаєте, тут питання, чи є в нас прізвище, так? Чи ми можемо говорити про те, що от людина, яку називають одним з архітекторів цих змін, так, які ми спостерігали останніми тижнями, Давид Арахамія може мати якийсь стосунок до того, яким чином розподіляються бюджети в Міноборони. Тобто, чи ми знаємо конкретних людей, які можуть за цим стояти?
18: За чим? За корупцію в Міністерстві оборони?
0: Так.
18: Дивіться, корупція в Міністерстві оборони – це завжди вертикаль президента. Тому що президент визначає, хто є міністром оборони. Він подає цього міністра в парламент. Парламент, звичайно, затверджує або не затверджує, звільняє або не звільняє. В цій історії зі знесенням Михайла Федорова, ви праві, відіграв важливу роль Давид Арахамія. Не він приймав остаточне рішення, але Давид Арахамія як координатор «Слуг народу» фракції президентської в парламенті переконував і народних депутатів, за нашою інформацією, переконував і президента, що потрібно Федорова прибрати. У самого Давида Арахамія є свої інтереси в оборонному бізнесі вже багато років. І виглядає таким чином, що Давид Арахамія не був задоволений антикорупційними ініціативами міністра Федорова. Тому, окрім Арахамії, ще частина депутатів, які представляють інтереси, приховані інтереси різних постачальників в збройному ринку, також об'єдналися, згуртувалися. Генерали, вони радянського зразка, не можна всіх генералів, звичайно, під одну лямку підводити, але є генерали постсовкові, генерали корупційні, які будували, формували цей список, і їм за це також насипали постачальники якусь певну долю. От така коаліція і об'єдналася проти команди Федорова і вирвала його, по суті, з Міністерства оборони. Але важливо, що остаточне рішення прийняв президент. Він став на бік корупції.
0: Знаєте, тут дійсно цікаво те, що от результатом протестів, що ми побачили, це от відставка вже колишнього головкома Збройних сил України Олександра Сирського. Я ж не помиляюсь, що Олександр Сирський може асоціюватися з чим завгодно, але не з корупцією. Ну, жодної підозри такої я не бачив. Можливо, у вас є інша інформація?
18: В нас немає інформації про корупцію саме Олександра Сирського. Олександр Сирський був дуже вигідною причиною, аби обґрунтувати звільнення Федорова. Як сказав президент Зеленський, чому потрібно Федорова звільняти, да? Ну, не переподавати назад в парламент після того, як Кабмін подав відставку, із-за конфлікту з головкомом. Але, хоча, попри те, що конфлікт дійсно був, причина була не звільнення Федорова, не конфлікт з головкомом. Бо якби був конфлікт причиною, то зараз би президент Зеленський повернув Федорова назад на місце, адже з Михайлом Драпатом у Федорова була дуже добра взаємодія, і він навіть назвав цього генерала на своїй прес-конференції як приклад людини, яка реформатор і взаємодіє, і хоче реформ і змін у війську. Тому яка може далі лишатися причина? Я вважаю, причина – це 1 трильйон гривень оборонного бюджету, який різні сили хочуть роздерибанити. Чи були інші генерали всередині нашої армії дотичні до корупційних оборудок? Були. Вони і об'єдналися навколо Сирського. Переважно це були також генерали, які от формували цей список, які визначали за вказівками різних постачальників, що писати в цей перелік, що має купити Міністерство оборони. Їм Сирський був вигідний, як ось такий генерал, який толерує радянський підхід, який толерує використання старої техніки, штурми різні. От для використання радянського підходу до війни і потрібні ось такі різні радянське обладнання, яке постачальники і будували, діставали десь там за кордоном і хотіли збути. Але в певний момент Федоров почав ставити питання, а для чого нам ця техніка? Може ми просто купимо більше дронів, більше якісних дронів? А може ми більше купимо якогось РЕБу, якихось НРК, вони дешевші і вони дозволяють досягати кращих цілей? Тобто у прийнятті рішення, що купувати, вкладається також стратегія війни і стратегія ведення бойових дій. І якщо ця стратегія лишається радянськими, маленька радянська армія, яка воює з великою радянською армією, то постачальникам не треба нічого змінювати. Потрібно просто мати своє обладнання в переліку, записаному генералами. І все буде добре, будуть надприбутку, Міністерство оборони буде зобов'язано це купити.
0: Давайте спробуємо подивитися на цю ситуацію ще трошки з іншої сторони. Ми, як журналісти, звичайно ж, спілкувалися з представниками Генштабу, ну, вже людьми з орбіти колишнього головкома ЗСУ Олександра Сирського. Так, от у мене є там декілька цитат з цих дуже близьких людей до Сирського. Що вони говорили? У них, звичайно, зовсім інша позиція. Я не кажу, що вона є правдивою, я кажу те, що вони комунікують off the rec з представниками медіа. Так от, що зміна різних міністрів оборони – це от боротьба різних груп за бюджет Міноборони, що от якщо говорити про колишнього головкома Сирського, що гроші його ніколи не цікавили, і що от Сирського хотіли зняти, знову от ця розмова, яку я зараз цитую, вона була за місяць до того, як було прийнято рішення президентом Зеленським звільнити Михайла Федорова, що от нібито Сирського хочуть зняти для того, щоб новий головком робив таке замовлення, ну, тобто таким чином формулював в потребу Збройних сил України, як скаже міністр оборони, конкретно Михайло Федоров. Ну і, звичайно, вони згадували про те, що пан Федоров нібито ще в Міністерстві цифрової трансформації завжди просував своїх постачальників дронів, і от в цьому вбачали корупцію. На вашу думку, наскільки тут може бути, наскільки ці звинувачення можуть бути справедливими?
18: Вони є абсурдними, тому що Михайло Федоров запровадив конкурентні торги. Коли ти просуваєш своїх постачальників озброєння, ти просто вписуєш і зацікавлений в тому, щоб вписувати в перелік конкретну номенклатуру, конкретну марку якогось товару. Коли ти запроваджуєш інший процес, що будь-хто може увійти в закупівлю та запропонувати свою ціну, це якраз і відхід від корупційних практик. Чому генералам дуже не подобалося включення Міністерства оборони і, зокрема, міністра в обговорення, а що треба купити? Тому що вони звикли по-інакшому. А в цивілізованому світі і загальна логіка взагалі говорить про те, що Міністерство оборони, здійснюючи цивільний нагляд за армією, формуючи політику державну в оборонних закупівлях, повинно запитувати в військових, а для чого вам потрібно саме це обладнання? Яких спроможностей військових ви будете досягати завдяки цьому обладнанню? Чи ви рахували взагалі, скільки воно коштує, оці номенклатури, за таку, в такому обсязі? І Міністерство оборони повинно далі задавати питання, а чому саме, наприклад, артилерія, а не дрони? А чому саме така авіація, а не інший засіб? Це взагалі причина, чому має існувати Міністерство оборони. Бо воно консолідує фінанси, воно відповідає за те, щоб ці фінанси витратити, воно домовляється з міжнародними партнерами, щоб фінанси надали, і міжнародні партнери завжди запитують, а скажіть, будь ласка, вам потрібне ось це обладнання? От давайте так, ми готові вам допомагати, але поясніть, для чого, якої цілі ви хочете досягнути? Ось такі питання ставив Федоров. Вони ставляться в кожній армії НАТО цивільним міністерством. Жодна армія НАТО не закуповує товари на основі списку. Ось ми генерали, ми військові, ми хочемо от саме цей товар. Все. Ні. Формується таким. От є спроможність якась. Спроможність захистити небо від такого-то удару, від шахедів, наприклад, реактивних. Що нам потрібно для цієї спроможності? А давайте ми озвучимо для постачальників, можливих виробників обладнання, що є такий виклик у нас, є така потреба збивати, наприклад, реактивні шахеди. Запропонуйте нам рішення. Ось це підхід до плануванню і закупівель за спроможностями, які, між іншим, нам рекомендувало впровадити НАТО в своїх оборонних закупівельних рекомендаціях. Генералам це не подобається, да. Вони називають, що ось такий підхід Міністерства оборони неправильний і корумпований. Ну, насправді, навпаки, такий підхід надає більше логіки, прозорості і конкуренції.
0: Ну так, ми розуміємо, що все-таки Генштаб, якщо ми говоримо про українських воєначальників, вони завжди розглядали Міністерство оборони як постачальника. І знову ж, з тих розмов, які я навіть особисто мав з представниками вже колишнього Генштабу, тобто керівників колишнього нашого українського Генштабу, то там, звичайно, йшлося про те, що, ну подивіться, попередній міністр так і казав, я просто постачальник, я от надаю все те, що потрібно. Пані Дар'я, дуже дякую вам за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Дар'я Калинюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що ж могло бути причиною звільнення Михайла Федорова. Нагадаю, що таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський. Команда Федорова пропрацювала в Міноборони 6 місяців. Очевидно, що за цей термін не можна було реформувати міністерство чи такі дуже важливі для нашої країни протести. Ну, те, що ми почули від нашої спікерки, від Дар'ї Калинюк, що варто все-таки дивитися на бюджети, на те, як вони розподіляються. І дійсно пам'ятаємо про те, що бюджет Міноборони України станом на зараз вже перевищує 1 трильйон гривень. Тобто, очевидно, що дуже багато людей хотіли б цей бюджет розподіляти. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
17: Реклама на Радіо НВ.
12: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у
19: справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Коментуючи кадрові рішення, глава держави зазначив, що перед новим керівництвом Міноборони і Збройних сил Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим стоять першочергові завдання із закриття неба, реформування ТЦК, гуманізації процесів мобілізації. Екс-головком ЗСУ Сирський генерал Гнатов продовжить працювати поруч із новим керівництвом армії України, аби передавати досвід і допомагати в ухваленні рішень, заявив Зеленський під час зустрічі з прем'єром Ірландії. Президент розповів і про дипломатичний трек. За його словами, відбулися переговори з представниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Американська сторона готує напрацювання щодо закінчення війни, які планує презентувати Україні та Росії. Очікується, що відповідна зустріч відбудеться у Сполучених Штатах вже найближчими днями або протягом тижня. Також Зеленський наголосив, що цієї зими Україна або вийде на переговорний процес, або зіткнеться з новою хвилею ескалації. За даними розвідки, в оточенні Путіна зараз спостерігається розкол. Одна група виступає за завершення війни через падіння економіки, інша вимагає розширення мобілізації та продовження боїв. Головним пріоритетом для Києва лишається утримання фронту і початок перемовин на власних умовах. Україна отримала другий транш у 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за чотирирічною програмою. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема, на фінансування пріоритетних видатків. Уряд почав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік, сказав прем'єр. Міністерства мають до 31 липня подати свої пропозиції щодо основних параметрів бюджету. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради у встановлений законом термін до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, фінансова стабільність країни і соціальна підтримка населення. Євросоюз запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії за останні 4 роки. До переліку увійде 218 позицій, повідомила Кая Калас. До пакету санкцій потрапили понад сотня банків та операторів криптобірж. Санкції торкнулися нафтопереробних заводів в Росії та Білорусі. Обмеження запровадили проти понад 50 підприємств оборонно-промислового комплексу і більш ніж 40 суден. Євросоюз уже готує нові обмеження проти Росії, санкції на цьому не закінчуються. Російські військові скаржаться на дефіцит пального. Окупанти заявляють про проблеми із заправкою особистих авто, генераторів і навіть військової техніки. Для неї вже запроваджують ліміти. Паливна криза вдарила і по російських так званих волонтерах. Вони скаржаться, що доставляти вантажі на фронт стало значно складніше. Сьогодні у Підмосков'ї Су-57 збитий був російською ППО, повідомляють пропагандистські канали. Новітній винищувач п'ятого покоління впав не через технічну несправність, а після роботи власної протиповітряної оборони, пишуть ЗМІ. Українців попередили про шахрайську схему із фейковими сертифікатами, повідомляє Нацполіція. Зловмисники розсилають листи, замасковані під повідомлення від відомих освітніх платформ. У них пишуть про успішне завершення навчання і пропонують завантажити сертифікат. У PDF-файлі ховають посилання після переходу, за яким на пристрій завантажується архів зі шкідливим програмним забезпеченням. У поліції радять не відкривати підрозділі вкладення і не перевіряти сертифікати лише на офіційних платформах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, сьогодні президент Зеленський назвав основні завдання Михайла Драпатого та Євгенія Хмари на нових посадах. Хмарі і Драпатому доведеться виконати те головне завдання на сьогодні. Завдання те саме, як у Федорова і Сирського. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна, можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це доведеться робити разом, заявив президент. Нагадаю, що Михайла Драпатого було призначено головнокомандуючим Збройних сил України. Євгеній Хмара є тимчасовим виконуючим обов'язки міністра оборони. Про Євгенія Хмару пам'ятаємо, що таку ж саму посаду він обіймав в Службі безпеки України до того, як був переведений в Міноборони. Ми поговоримо з нашим наступним експертом. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор СБУ, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас, Олексій, вітаю наших слухачів і глядачів.
0: Знаєте, давайте почнемо все-таки з Євгенія Хмари. Ні в кого немає жодних сумнівів щодо його досягнень, щодо того, що це бойовий генерал, що це людина, яка робить багато і робила багато для захисту України. Але головне питання постає, і головний скепсис, який є от зараз у суспільстві, чи Євгеній Хмара може бути ефективним міністром оборони? По яких критеріях ми маємо його оцінювати, на вашу думку?
1: Нам складно оцінити його по критеріям, оскільки ми мало його знаємо всі. Мабуть, краще всіх, щоб знати оці критерії позитивні для призначення, ситуація у президента України, в Офісу президента України, мабуть, у профільних комітетів Верховної Ради, які можуть отримати за кілька днів інформацію щодо нього, щодо його потенційної можливості керувати таким масштабним відомством, як Міністерство оборони, тим паче у воєнний час, в розгар великої війни з Росією і великих втрат, і великих проблем, давайте будемо відвертими. Наші наступи, вони мають місце, але вони тимчасові, вони локальні, а загалом поки що ми втрачаємо території, і це всі визнають, просто мало хто про це говорить. Але я хотів би все-таки звернути увагу не на персоналі. Відповідно до Конституції, міністром оборони на сьогодні, в кабінеті міністра оборони на сьогодні має бути Михайло Федоров. Чому? Тому що в Конституції, не в законах України, які зачасту протирічать Конституцію, і ці закони є антиконституційними. Записано, що кабінет міністрів, який відправлений у відставку, працює, виконує свої функції, зобов'язаний виконує свої функції до формування нового складу уряду. Де сьогодні має бути Федоров, оскільки в нас немає нового міністра оборони в своєму робочому кабінеті. Інакше я розцінюю це як ухилення від виконання своїх обов'язків. Не на мітингах, не на прес-конференціях, в робочому кабінеті. Якщо ні, то хай почитають хлопці Конституцію в кінці кінців. Ну, дійдіть до Конституції, не читайте ті книжки, які вам рекомендують якісь партнери, яким не цікава Конституція, їм цікаво зовсім інше в Україні. Розумієте, в чому справа? Відповідно до Конституції, Хмара Євген, до якого я відношусь з великою повагою, я дуже добре знаю альфівців, часто з ними співпрацював і був на бойових, вибачте, завданнях, в тому числі в Слов'янську, під час відомої операції, але не буду зараз про неї. Хмара має зараз сидіти в своєму кабінеті керівника АРФи і виконувати обов'язки голови Служби безпеки, якщо голова Служби безпеки йому це поручив. Тому що відповідно до Конституції президент України не має права призначати виконуючих обов'язки. В нього немає таких повноважень. А повноваження президента обмежені Конституцією. Про що ми можемо розказувати, коли хлопці знаходяться на місцях, де не мають знаходитися, а повинні знаходитися той в одному кабінеті, а той в іншому кабінеті. От і все.
0: Ну, от бачите, такий у нас, навіть суспільний договір.
1: Той, хто входить в посади. Голова служби, ідучи з посади, призначає одного з своїх заступників, якщо першому заступнику не довіряє, або є інші причини, виконуючи обов'язки. От і все. А виконуючи обов'язки міністра оборони, хто має право призначити? Ніхто.
0: Пане Василю, ну бачите, якось так всі домовилися.
1: Коли кажуть, що подання, я закінчу. Президент має право подати відповідно Конституції кандидатуру на міністра оборони, міністра закордонних справ на призначення. І все. Там навіть немає права подавати подання на їх звільнення. От чому справа. То що ми можемо обговорити, шановний пане Олексію? Коли ми не почитали Конституцію, зараз вивчаємо, а скільки заслуг у Федорова, а скільки у Хмари, а чи справиться Драпатий? Хіба суть в цьому? Суть в тому, що всі вони призначені, єдиний Драпатий є питання, тому що відповідно до Конституції вище керівництво Збройних сил України можна призначати президент України. Мабуть, це єдиний, хто на сьогодні конституційно призначений на посаду як Верховний Головнокомандувач Збройними силами, Головнокомандувач Збройними силами України. Всі інші не знаходяться ні на своїх місцях, ні на конституційний спосіб. І взагалі це якийсь хаос. Це все від лукавого, тобі ж від диявола. Читаємо Конституцію, там все дуже чітко, гарно прописано.
0: Я думаю, з вами багато хто погодиться, дійсно, якщо дивитися в нашу Конституцію.
1: Мають то... погодитися всі, Олексію, я вас не перебиваю. Просто всі, хто прочитає Конституцію і хто закінчив хоча б курс шкільний правознавства. Хоча б.
0: Так, бачите, ну от те, що ми спостерігаємо останній тиждень, можливо, трошки більше, це от якийсь такий негласний договір. Дійсно, так не має бути по Конституції, так не призначаються тимчасові виконуючих обов'язків, але от всі вже якось зійшлися на тому. Хмара в Міноборони, ну, Драпатий, зрозуміло, в Генштабі, і от вони мають співпрацювати. Але все-таки, якщо подивитися на те, а як це впливає на силовий блок, так, от всі ці перестановки, які ми побачили – ТВО Хмара, ну скільки він був, ну також приблизно 6 місяців, може трошки більше. Наразі, як ми розуміємо, Олександр Поклад виконує обов'язки голови СБУ. Для СБУ що все це означає? Оті перестановки, які ми бачимо з минулого року. Звільнили Малюка, ніколи не пояснювали чому, забрали Хмару в Міноборони. Що це означає для Служби безпеки України, як це можна оцінити?
1: А в мене питання до вас, Олексію, а хто звільнив Малюка?
0: Президент України.
1: Він не має такого права. Голову Служби безпеки призначає на посаду, звільняє посаду Верховна Рада за поданням президента України. Була постанова Верховної Ради про звільнення Малюка?
0: Ну, мені здається, Верховній Раді ми голосували за це звільнення.
1: Говоримо? Про що ми знову говоримо? Ну, президент собі і цими виконуючими обов'язками, ну, сюди-туди, в нього маленька лавка запасних, як кажуть, в футболі. Я все розумію. Але тоді давайте не на паузу поставимо Конституцію, а викинемо її в квартирку. От відкрили вікно сьогодні, просто викинули і сказали, немає в нас Конституції. Списувати на воєнний час немає що. Тому я ще раз наголошую, яку загрозу несе оце всі перестановки, які не відповідно до законодавства України, в першу чергу, до Конституції. Та в першу чергу це правовий нігілізм. Квітне він у нас. Так розпустив квіти, як ніхто не розпускає ніяка рослина. І чим це загрожує запах цих квітів? Це квіти, які несуть смертельний запах для чого? Для національної безпеки України, для суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. От хай всі запам'ятають, багато хто це розуміє. Але ми звикли, ну, президент сказав, значить так потрібно. Ні, так в Конституції написано, що так не може він зробити. Я ж не за те, що він неправильно робить. Я за те, що не відповідно до Конституції. Або міняєте Конституцію, або робіть по Конституції. Не так це все складно. Хай би був Михайло Федорів в кабінеті і продовжував керувати Міністерством оборони, так зобов'язує Конституція. Порушує не тільки він Конституцію, оскільки на роботу не ходить. Він зараз не в своєму робочому комітету, мені це відомо достеменно. Але порушують ті, хто не дає йому ходити на цю роботу. Це коли-небудь має прорвати? Має прорвати. За це мають нести відповідальність. І це якраз шкідництво для держави. Стаття колись така була, я думаю, її повернуть. І за це, як за зраду батьківщини, потрібно засуджувати для довічного ув'язнення. Я про смертну кару не кажу, хоча я за повернення її в Кримінальний кодекс, але не за приведення в виконання.
0: Ну, ми пам'ятаємо, чому смертну кару прибрали, так, там є певні вимоги, в тому числі нашої євроінтеграції. Але, добре, ваш аргумент зрозумілий, і він дуже-дуже, як це, потужний, так, в сенсі, що дивіться, за Конституцію так не роблять. Але вже так зробили. От вже ми в тій ситуації, в якій ми знаходимось, так, якщо не буде іншого рішення президента, ми пам'ятаємо, що президент Зеленський продовжує розмову з Михайлом Федоровим, ну, вже колишнім очільником Міністерства оборони.
1: Але ні, все-таки... він на сьогодні очільник Міністерства оборони. Добре. І на сьогодні. Якщо президент цього не розуміє, то передайте йому, будь ласка, у вас є можливість.
0: То що у вас є всі можливості передати це президенту.
1: Михайло Федоров, міністр оборони України. І ті, хто стоять на Майдані, я не знаю, за що вони стоять. По-перше, він не звільнив Зеленський, Михайла Федорова, а Верховна Рада відправила відставку уряд Свириденко, а значить і кожного міністра, так чи ні? Так, але до формування нового уряду всі інші міністри зобов'язані, Конституція зобов'язана виконувати свої обов'язки. А ми граємося в майдани, міні-майдани, карткові, картоні, ще якісь. Давайте по Конституції жити, працювати, і не буде у нас таких питань, як у вас. Вони законні, вони наразі справедливі, вони мають обговорюватися. А як буде? А що це принесе? Я сказав, що приносить правовий нігілізм. Це загроза національній безпеці. Сьогодні і отам, завтра і отут, післязавтра і отам, а керівника немає. Який би відповідав, який би формував підрозділи, який би дійсно керував ними і мав повноваження ними керувати.
0: Пане
1: Хто такий виконуючий обов'язки? Ніхто. Ви знаєте, що ні один виконуючий обов'язки, який поважає себе, в кабінет керівника не переїжджав до офіційного його призначення.
0: Пане Василю, якщо ми говоримо з вами про різні обов'язки, чи є обов'язок у того ж Верховного Головнокомандувача, тобто у президента України, пояснювати, а чому звільняють тих чи інших людей? Чи ми мали почути, чому звільнили Малюка, чи ми мали почути?
1: Ні, а отут я на боці президента України. Він Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України. Він президент України, і в нього в конституційних повноваженнях записано подавати до призначення, тільки до призначення. Це якраз захист для прем'єр-міністра за рішенням коаліції фракції, так? Міністра оборони і міністра закордонних справ. Він це може робити. Крім того, в Конституції наступній пункті 106 стаття, почитайте, вона невелика, я закликаю всіх тих, хто мав би почитати її. 106 стаття, дві сторіночки маленької книжечки, я покажу вам її. Я читаю її щоденно. І перед тим, як з вами розмовляти, почитав її ще раз, щоб не помилитися. Там записано, що він, як головнокомандувач, не потрібно законів, за поданням, не за поданням, а прямо може призначити вище військове керівництво Збройних сил України інших військових формувань. Тут міністр оборони не при чому. От вище військове керівництво – це головнокомандувач Збройних сил України. Він дійсно, відповідно до Конституції, призначив правильно пана Драпатова. І дай Бог йому здоров'я і успіхів в його роботі. Перемог побільше, які привезуть, дай Бог, до великої перемоги. Щодо інших, почитайте Конституцію знову. Федоров має знаходитися в кабінеті міністра оборони. І я не знаю, чи є наказ Малюка про призначення виконуючим обов'язки Хмари, тому що так тільки може бути. Малюк на сьогодні голова Служби безпеки України. Чому про це всі забули вже? Тому що так сказало радіо і телебачення. І так телеграм-канали сказали. Та давайте, хай каже вам Конституція і інколи закони, які відповідають цій Конституції. Шановні друзі, інакше ми загинемо. І не від військової зброї росіян, а від свого правового нігілізму. Від нехтуванням законів, Конституції, а керування емоціями і участю в різних акціях на Майдані. Хто не скаче, той не з нами, той ворог України. Так ми далеко не зайдемо.
0: Пане Василю, ну бачите, ви кажете, що не треба керуватися емоціями, але дуже емоційно говорите про це. Я, знаєте, хочу повернутися трошки ще до одного конфлікту, якщо говорити про те, що відбувається між українськими силовими відомствами. Ми, звичайно, пам'ятаємо 5 березня 22-го року, так? Тоді, ну от, як мінімум, про це заявляв Кирило Буданов, він тоді очолював ГУР, наразі він є головою Офісу Президента. 5 березня співробітники Служби безпеки України вбили Дениса Кірєєва. Це людина, яка була з одного боку банкіром, з іншого боку українським переговорником з Білоруссю, а з третього боку, і що, мабуть, найважливіше, він був співробітником ГУР. Сам пан Буданов звинувачував в тому, що от сталася така трагедія, Олександра Поклада, якраз людину, яка наразі є тимчасовим виконуючим обов'язки голови СБУ. Що ми чули про це, що Буданов не готовий працювати з Покладом. Більше того, Буданова хотіли замінити на Поклада на посаді ГУР, це ще було за часів Андрія Єрмака. Оцей конфлікт, який закладений між двома інституціями, ну зараз це не ГУР СБУ, а СБУ і Офіс Президента, очільники двох цих інституцій.

0: І забуваємо і починаємо працювати з чистого аркушу. Все. А то, що був Киреєв, царство небесне, але я не знаю, чи він битий і ким битий. Тому що я не бачив навіть обвинувального акту, не кажучи вже про вирок. А ми звикли, знову ж таки, телебачення, радіо. Я не образу вам, як представнику журналістської спільноти, до якої я теж з великою повагою відношусь. Повірте мені, я кажу зараз правду, тому що я багато спілкуюсь з вашим братом, як кажуть. Не кажіть, що в мене немає брата, як в одному фільмі. Багато спілкуюсь. Але оце, що ми почули, ну почули, не почули, вони мають вийти і сказати. Якщо поклад буде призначений Верховною Радою, головою служби безпеки України. А Буданова Верховна Рада не цікавить. Буданов призначається допоміжний орган самим президентом. Тому ситуація тут дуже, дуже чітко регулюється. Подання подає з прізвищем президент, керівника офісу призначає президент. Хлопці, йдіть сюди, ви оба від мене залежні. Давайте працювати. Небезпека є, але вона нівелюється дуже швидко і без великих зусиль.
1: Пане Василю, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Василь Вовк, експерт питань державної безпеки, генерал-майор СБУ, був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з того, що означає перехід Євгенія Хмари. Я нагадаю, що він був тимчасовим виконуючим обов'язків голови СБУ. Так от, його перехід з СБУ в Міноборони. Посаду ТВО міністра оборони він має станом на зараз. Почули від нашого експерта, що за Конституцією процес має бути, ну, м'яко кажучи, трохи іншим. Так от, якщо говорити про Євгенія Хмару, так, чи бойовий генерал, який має дуже багато досягнень з приводу того, дуже багато досягнень в плані того, щоб проводити операції на території Росії і по знищенню російських окупантів, за якими критеріями ми маємо його оцінювати для того, щоб зрозуміти, чи він буде ефективним міністром оборони. Ну, і тут процитую президента Зеленського. Сьогодні він назвав основні завдання Михайла Драпатого, нового головкома ЗСУ та Євгенія Хмари. Він сказав, що їм доведеться робити те саме, що і Федорову Мусирському: питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, це цитата, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Все це доведеться робити разом, заявив президент Зеленський. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони.

0: який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск. І він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового Майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Ірландія виділяє нову фінансову допомогу для зміцнення українського неба. Уряд країни надасть Україні ще 25 мільйонів євро, які спрямують на посилення системи протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії у Києві. Він також нагадав, що раніше Дублін уже виділив Києву 60 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО для захисту від російського повітряного терору. Сполучені Штати мають кілька пропозицій нових і планів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися ще до осені. Крім того, Зеленський повідомив, що вже протягом цього тижня може особисто вирушити до Сполучених Штатів, аби детально обговорити з американською стороною всі запропоновані мирні сценарії. Також Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних і урядових ротацій. Глава держави підтвердив, що пропонував посаду посла України в Сполучених Штатах колишній очільниці Кабміну Юлії Свериденко. За словами Зеленського, для представництва в Вашингтоні потрібна фігура рівня прем'єр-міністра чи віце-прем'єра, а Свериденко вже має успішний досвід ведення економічних переговорів з американською стороною. Утім, для екс-прем'єрки зараз розглядають і варіант очолити інший важливий напрямок. Паралельно президент радиться щодо нової посади для секретаря РНБО Рустема Умєрова, якому також підготували відповідні кадрові пропозиції. Україну накриє нова хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, вже наприкінці липня температура повітря в більшості областей підніметься до позначок 30-34 градуси вище нуля. Проте найспекотнішим стане початок серпня. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, з проходом нового місяця температурний пік лише посилиться, і вже 5 серпня стовпчики термометрів по всій країні можуть сягати аномальних 32-38 градусів тепла. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава. Добрий день.
8: Ну, очевидно, що ми будемо обговорювати зараз. 21 липня ввечері президент Зеленський оголосив про своє рішення відправити у відставку Олександра Сирського, тодішнього головкома ЗСУ. Він призначив на його посаду Михайла Драпатого. Я думаю, що всі українці хотіли б зрозуміти, що буде відбуватися далі. З того, що ми чуємо від наших джерел, очікується дуже багато звільнень, дуже багато змін в вертикалі, військовій вертикалі. Чого очікуєте ви? Що має відбутися в першу чергу?
9: Ну, для початку я би чекав законного призначення Михайла Васильовича Драпатова і законного звільнення Олександра Станіславовича Сирського, тому що за чинною процедурою призначати військового на посаду головкома президент має право лише за поданням міністра, якого у нас немає. Виконуючи обов'язки міністра, якщо я правильно розумію законодавство, а це не тільки моє тлумачення, виконуючи обов'язки міністра, робити таке подання президенту не має права. Тому для початку я хотів би процедурної ясності, щоб потім не виникало питань. Що буде далі? Ну, це буде залежати від багатьох чинників, в тому числі від того, яким кредитом довіри буде користуватися, по-перше, новий головком, будемо виходити з того, що Михайло Драпатий є головкомом, яким кредитом довіри буде користуватися з боку президента як Верховного Головнокомандувача, виконуючи обов'язки міністра оборони. Пан Хмарак, до речі, теж був призначений з порушенням юридичної процедури, на превеликий жаль. Ну і відповідно, яким чином буде змінюватися підхід до ухвалення тих чи інших рішень на ставках, на яких головою президент. Тому зараз говорити кадрові призначення, ну зрозумійте, будь-яка зміна керівництва на будь-якій посаді, яка є в системі управління владою, тим більше в секторі безпеки та оборони, вона завжди пов'язана з заміною людей. І це, до речі, одна з проблем, з якою ми стикаємось. У нас за 7 років це вже 7-й буде новий міністр оборони. І кожного разу після цього у нас не те, щоб зупиняється, але точно призупиняється діяльність. Нові люди вивчають стан справ, призупиняються контракти, призупиняються рішення, і система починає пробуксовувати, прогальмовувати. І так буде і кожного разу, коли змінюються посадові особи на тих чи інших посадах. Що, на мій погляд, з огляду на те, що ми ведемо війну, ну, як мінімум, нераціонально.
8: Пане Сергію, знаєте, я, може, поставлю запитання, яке вже не дуже актуальне, але мені здається, що варто до нього повернутися. А все-таки, чому от були зроблені такі заміни настільки у важливому міністерстві, як Міністерство оборони? Все це, ну, за місяць до того самого вересня, де, за прогнозами, після парламентських виборів Росії може бути мобілізація, де вже дуже-дуже близько той самий зимовий сезон, і ми розуміємо, що зима буде ще складніше, ніж попередня. Тож, все-таки, коли от зараз трошечки пил улягся, чи зрозуміло вам, а чому все-таки все це відбулося?
9: Ну, відповідь на це питання знає тільки Верховний Головнокомандувач. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що була низка причин. Яка з них була головною, я не знаю. Я цю причину називав, коли мене про це запитували. Перше, це Михайло Федорова було забагато з точки зору президента в публічному просторі. Його популярність навряд чи подобається Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це причина не пов'язана безпосередньо з виконанням Михайлом Федором своїх службових обов'язків, але це теж причина. Часто-густо причини кадрових призначень чи кадрових звільнень, вони, на жаль, лежать не тільки в професійній площині. Друга історія – це справді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони. Почасти об'єктивне, почасти штучне, але на мій погляд, на моє глибоке переконання, у президента, як у людини, яка очолює ставку Ради національної безпеки, як Верховного Головнокомандувача, були механізми, інструментарії, ну, насправді обов'язок врівноважити ці конфлікти і спрямувати діяльність обох цих посадових осіб в позитивне, в таке прагматичне річище. Чого він це не зробив, питання до нього. Третя причина, вона полягала в тому, що, на мій погляд, президент дуже чутливий до тих питань, які, скажімо так, відбуваються на його рейтингу, на довірі до нього, і конфлікти, які були навколо посилення конфліктів, посилення скандалів, навколо мобілізації, навколо теми ТЦК, навколо теми СЗЧ, вони били по його репутації. А поза як він уповноважував, наскільки я розумію, провести певні перетворення саме міністра оборони, і більше того, Михайло Федоров публічно визнавав, що він нібито планує провести реформу цій галузі і не зробив цієї реформи. Давайте теж називати речі своїми іменами. По-перше, це не реформа, по-друге, він фактично нічого не зробив, а ті пропозиції його, які так залишилися пропозиціями, просто на рівні ідей, вони жодним чином не знімали жодну з серйозних проблем, які є. Всі ці речі в комплексі і змусили, думаю, президента ухвалити це рішення. Яка з цих причин була головною, не знаю. Це питання до президента. Можливо, цих причин було більше. Але, на мій погляд, це найбільш такі чутливі для головнокомандуючого Верховного Володимира Олександровича Зеленського.
8: Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо з антикорупційними активістами, то вони часто говорять про те, що все-таки головною причиною могла б бути та система розподілення бюджетів, так?
9: Взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Нічого спільного немає. Мене дуже завжди, знаєте, тішать заяви людей, які ніколи в житті не бачили жодного документа, хоча б з грифом ДСК, не те, що те чи це те. Вони говорять про речі, в яких взагалі не мають жодного уявлення про них. Якщо ми говоримо про систему закупівель і контрактів, то, по-перше, те, що артикулює в тому числі і Михайло Федоров, я не хочу заперечувати нічого з того, що він зробив корисного, але деякі його заяви, на превеликий жаль, ну, скажімо так, не комутуються з реалії. Слова, сказані ним і представниками його команди, і конкретні рішення, ухвалені ним і членами його команди, вони інколи не комутуються. Якщо говорити про підходи, про систему закупівель, то вона, ну, наприклад, про систему закупівель дронів, то вона як не змінювалась, так і не змінилася. Поясню чому. Тобто деякі речі справді спростилися, стали більш сучасними і більш швидкісними, і Михайло Федоров справді до цього долучився, і насправді долучився вперше, ще до того, як був міністром оборони. Але деякі питання так і не змінилися. Ну, наприклад, ну, давайте, щоб не бути, не розкидатися словами, є у нас є ціла низка виробників дронів різних безпілотних літальних апаратів, від розвідувальних до ударних. І ще починаючи, вибачте, з часів міністра Умєрова і командувача СБС Сухаревського, це вже тобто достатньо давно, говорили про те, що давайте ми будемо керуватися, орієнтуватися на фідбек. От що військові найефективніше застосовують, нехай це й буде лежати в основі закупівель. Так от, і це повторювали всі командувачі СБС, всі міністри оборони і всі посадові особи, які після цього кілька років були на різних посадах. У нас є один виробник, точніше, один тип безпілотних літальних апаратів, який отримує найгірший фідбек з усіх за оцінкою військових. І ці безпілотні літальні апарати як закуповувалися міністерством Умєрова, так закуповувалися міністерством Шмигаля, закуповувалися міністерством оборони під керуванням Федорова, і підозрюю, що будь можливо, дай Боже, щоб я помилявся, закуповуватися і в наступному міністерстві. Перший момент. Другий момент. Ми завжди ставили питання, поясніть нам критерій остаточний, залізобетонний, за яким принципом той чи інший виріб в кінець кінцем на ньому роблять ставку і саме його закуповувати, не інше. Жоден міністр і жодна відповідальна особа, яка в різному статусі з різним назвом посад відповідала за це, цієї відповіді не дала. І як це було незрозуміло при міністрі Умєрові, так це було незрозуміло і при міністрі Федорова. Наступний момент. Міністр оборони Федоров і його заступники, уповноважені за розв'язання цих питань, неодноразово говорили про те, що вони віддають перевагу певним видам озброєння, натомість відмовляючись від інших, тому що, ну, наприклад, навіщо закуповувати коротку артилерію, ну, мається на увазі, там, скажімо, артилерійські постріли, які працюють менше, ніж на 17 кілометрів. Натомість треба закуповувати, якщо закуповувати артпостріли, то ті, які б'ють там на 40 і далі, і або закуповувати далекобійні дрони. Прекрасна заява, правильна заява, але є кілька нюансів. Я не можу там вам поширювати таємну інформацію, але коли ми дивимося на ті закупівлі, які здійснювалися під час перебування на посаді міністра оборони Федорова, то ситуація дещо інша. Це раз і два. Ще один приклад. Давайте, щоб просто закрити це питання. Була заява, яку неодноразово говорили, про те, що ми маємо відмовлятися від тих озброєнь, які з точки зору сучасної війни є неефективними, старомодними, які віджили себе. І нам, наприклад, Міністерство оборони обіцяло, що буде кілька дуже цікавих, дуже корисних контрактів, меморандумів угод про співпрацю з різними провідними виробниками, наприклад, там називалися Rheinmetall, BioSystem, які дозволять Україні значить, отримати ліцензію і виробляти на території України сучасну зброю для сучасної війни. От сьогодні було оголошено про те, що уклали угоду на отримання ліцензії з виробництва гаубиці Л-119. І щоб ви розуміли, це угода, ну вона ж точно пропрацьовувалася при міністрі Федорові. А для тих, хто не знає, гаубиця Л-119 – це не 155, це 105. І працює вона не на 40, а на 17. Ну, точніше, від 11 до 17 кілометрів, в залежності від типу артпострілу. Нам точно потрібна ця гаубиця і ця ліцензія? Можливо, так. Але воно точно не комутується з тим, що говорили представники Міністерства оборони. Я ці приклади можу наводити безкінечно довго.
8: Тобто ви говорите так про те, що, можливо, ті громадяни України, які виходять на протести на підтримку Михайла Федорова, м'яко кажучи, його ідеалізують?
9: Не м'яко кажучи, вони дуже сильно його ідеалізують. Що жодним чином не заперечує того, що Михайло Федоров зробив багато успішних речей. Що жодним чином не заперечує того, що не можна судити, оцінювати діяльність міністра оборони за підсумками 6 місяців роботи. Просто ідеалізуючи ту чи іншу постать, зводячи серйозні, масштабні, глибокі, системні проблеми до чорно-білої картинки, красивий реформатор і консервативний ретроград, ми спрощуємо проблему і насправді заганяємо її в капсулу. От і все. Михайло Федоров точно заслужив на те, щоб спробувати довести до кінця те, що він пообіцяв. 6 місяців – це замало. І це стосується не тільки Федорова і Шмигаля, який, до речі, за свої 6 місяців теж зробив більше, наприклад, ніж я очікував, але точно не зміг довести до кінця того, що планував. А потім прийшов Федоров, ну, почав частково ламати те, що робив Шмигаль, і почав з нуля. І зараз це почнеться знову. Ще раз кажу, маємо право на такі експерименти? На моє глибоке переконання – ні. Ідеалізація, демонізація, особливо під час війни, це, м'яко кажучи, помилка.
8: От, знаєте, довелося чути щодо Михайла Драпатого, так, от, який, можна говорити, вже є все-таки новим головком Збройних сил України, що він має стати антисирським, що от він має бути протилежністю Олександра Сирського. Чи ви розумієте, про що тут йдеться?
9: Давайте так. Як тільки Михайло Васильович Драпатий почне бути антикимось, чи діяти в річищі, в руслі тих сподівань, тих надій, які на нього покладають, він завалить, вибачте, свою роботу. Він має бути собою. Михайло Драпатий відрізняється від Сирського настільки, наскільки Сирський відрізняється від Залужного. І хто би не став наступником Драпатого, він все ж буде іншим. Драпатий – авторитетна людина, Драпатий – досвідчений військовий, Драпатому є чим пишатися. Як тільки він буде комусь щось доводити, от на цьому він і зламається, він має робити свою справу. У нього для цього є кредит довіри, у нього для цього є досвід, у нього є люди, які його підтримують, і в Збройних силах, і не тільки. Насправді він має бути людиною, яка з одної точки зору має доводити свою точку зору, захищати її, аргументувати, відстоювати, в тому числі, в першу чергу, і перед Верховним Головнокомандувачем. А з іншої точки зору, він має бути людиною, яка має дозволити військовим, які виросли за час цієї війни, отримали необхідний досвід і почали просуватися по, скажімо так, по щаблях військової влади, максимально використати свою ініціативу, свій досвід, тобто відпустити ініціативу на місця максимально, те, чого насправді, от, наприклад, не робив Сирський. Тобто є багато речей, які закидають Сирському несправедливо, але те, що Олександр Станіславович з точки зору багатьох військових дуже сильно опікувався мікроменеджментом, напевно, це правда. От, Драпатий, напевно, цього робити не буде, сподіваюся, що не буде. Але багато що буде залежати від того, наскільки він буде почуватися самодостатньо і буде максимально нечутливий до зовнішніх впливів, які, повірте мені, буде дуже багато. Зараз в чергу будуть вишиковуватися люди, в тому числі безмежно далекі від війська, від оборони і від сектору безпеки і оборони, які будуть йому радити, давати пораду і розказувати, що і як він має робити. З кадрової точки зору, з військової точки зору тощо. Він має вирішувати це сам, він має бути собою. У нього для цього є весь необхідний арсенал чеснот, І я сподіваюся, що він буде успішним головкомом. Але наскільки справді це мої прогнози, тільки час покаже.
8: Ну, це очевидно, що ми не маємо побачити, як за 6 місяців нам ще раз змінять головкома. Сьогодні президент Зеленський сформулював основні завдання для двох очільників, ну, таких потужних наших інституцій, як Збройні сили України та Міністерство оборони. Щодо пана Драпатого та пана Хмари, президент сказав так: питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального обличчя мобілізації. От я б зупинився на нормальному обличчі мобілізації. Про що тут говорить президент? Що тут можуть реалізувати Драпатий та Хмара от в тому тандемі, що не могли зробити Федоров та Сирський?
9: Нічого Драпатий і Хмара не можуть реалізувати так само, як не могли зробити Федоров і Сирський. Проблема мобілізації – це не проблема конкретного відомства чи конкретної людини, чи двох людей, чи трьох людей. Це проблема держави. Це проблема, яку можна вирішити, якщо можна вирішити. Насправді тут проблем дуже багато, тільки в межах всієї держави. І найбільш логічним кроком, який можна було б і варто було б зробити, вибачте, тут я трошки довше, не знаю, скільки у нас є часу, просто спробую пояснити. Бо у нас плутають грішне з праведним, звалюють до кучі все. Проблема мобілізації – це не тільки призов за мобілізацію, але навіть якщо говоримо про це. Це питання можна було вирішити в який спосіб. Коли президент на ставці дає доручення створити міжвідомчу групу, до якої входять представники Міноборони, представники Міністерства фінансів, які мають виділяти відповідний фінансовий ресурс, Міністерство економіки, які мають прорахувати, який конкретно людський капітал їм необхідний для підтримки економіки, бо якщо економіки не буде, то не буде і грошей для війни. А Національного банку, який має дати прогноз, варто чи не варто, можна чи не можна бути, наприклад, піти на певну місію для того, щоб забезпечити певну грошову масу, і які будуть ризики. А правників, які будуть прораховувати всі ризики, психологи, які можуть розказати, які зі свого боку будуть ризики, дипломатів, які скажуть, на довгостроковій перспективі, на які фінансові позики, вливання можемо розраховувати. І далі, за участю демографів, соціологів, психологів, юристів, розробляється методологія покрокова, яким чином це робиться. Неможливо зусиллями одної людини чи двох, одного відомства чи двох, зробити якусь фантастичну реформу мобілізації. Давайте я спрощу ситуацію для того, щоб пояснити, чому ніякої реформи Федорова в сенсі так звана реформа мобілізації не було і не могло бути. Тому що є кілька причин, різних причин, пов'язаних між собою, але різних, які потребували кожного окремого вирішення, але обов'язково вони мали бути пов'язані між собою, тому що неможливо вирішити одну, не вирішуючи іншу. Перша проблема. Є очевидний факт. Велика кількість людей в Україні ухиляється від призову на військову службу. Якщо і потрапляє на неї, на службу, вона відправляється в СЗЧ і відправляється туди переважно на рівні перебування в навчальних центрах або по дорозі з навчального центру до військової частини, або в перші дні перебування там. І число цих людей є критичним. І ці громадяни, як правило, не повертаються в СЗЧ, а якщо йдуть, то відправляються в СЗЧ знову. Проблема номер два. У нас процес здійснення призову за мобілізацію супроводжується порушенням прав, свобод громадян. Це збільшує суспільну напругу, це дискредитує Збройні сили. Тому що люди з ТЦК, вони ж не цивільні, вони носять погони, вони є представниками Збройних сил. І третє, у нас наявна очевидна корупційна система, завдячуючи якій призов на мобілізацію, він перетворився на війну для бідних або для бідних і не дуже спритних. І через це величезна кількість військовозобов'язаних в армію не потрапляють, а величезна кількість людей, які є нездоровими, там, хворими, маргіналізованими, вони потрапляють в Збройні сили для того, щоб там певні структури виконали план, але вони не можуть виконувати завдання, які на них покладаються. Вони сидять в навчальних центрах і їх не забирають військові частини. І це питання не тільки ТЦК, наприклад, це питання медичних закладів, це питання структур, які видають ліві довідки на відстрочку, ліві довідки на бронювання. Це система, яка пропускає незаконно людей за кордон за лівими різними документами. Тобто є три проблеми. Жодна з цих проблем не вирішена. І жодна з ідей, підкреслюю, ідей жодного законопроекту Міністерства оборони так і не подало, жодного підкреслюю. Так от навіть жодна з ідей, які озвучив Федоров, ніяку, жодну з цих проблем, які озвучив, не вирішує. От що мають вирішити, в першу чергу, державні органи. Але це не питання конкретного Федорова, Хмари, Драпатого, Сирського, Гнатова чи ще когось. Це має бути комплексний системний план, який виконує вся, підкреслюю, держава. Величезна кількість органів і установ. Це має бути системний план, який розробляється, контролюється, виконується під безпосередньою орудою президента, оскільки він головковерх, він відповідає за безпеку, він очолює Раду нацбезпеки і він відповідає за ведення війни. Це його прямий обов'язок. Зараз, хто би не взявся за цю проблему і не спробував її зробити, він її не зробить. А навіть якщо знайде якийсь універсальний рецепт, а я його поки що не бачу, то він не зможе його реалізувати сам. Ні сухопутні війська, ні Міністерство оборони, ні главком, ні міністр оборони, ні навіть цілий Кабмін це не зробить, якщо не буде комплексного плану, до яких будуть залучені всі відомства, які так чи інакше, і міністерства, і ЦОВ, і будь-якого рівня, які так чи інакше вирішують ці складні проблеми. А це, ще раз кажу, питання економіки, демографії, забезпечення, безліч питань, ще раз кажу, про це можна говорити безкінечно.
8: Але ж бачите, так, питання мобілізації, як гарячу картоплю перекидають з одного відомства в інше. Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун» за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, як яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло «Вілісу» виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. У лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
10: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
11: Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вдарила по заводу чипсів у Павлограді на Дніпропетровщині, повідомляють соцмережі. 23 липня росіяни атакували місто керованими авіабомбами. Відомо про 3 загиблих і майже 30 поранених. Постраждало підприємство, де виробляли такі бренди, як «Чіпстерс», «Біг Боб», «Флінт» та «Сансанич». БПЛА атакували нафтопереробний завод в Ульяновській області Росії. Губернатор тамтешній написав, що дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Новоспаському районі Ульяновської області. Він не уточнив наслідки враження, але сказав, що буде тримати в курсі про ліквідацію пожежі. А у Башкортостані під ударом була лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово, один із найважливіших нафтових вузлів на Уралі. Крім того, безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру в Ялті. Вночі під ударом опинився також окупований Луганськ. Захист українського неба та реформування системи мобілізації – ключові пріоритети для оновленого керівництва силового блоку. Президент Зеленський окреслив головні завдання для Михайла Драпатого та новопризначеного виконувача обов'язків міністра оборони Хмари. За словами президента, ці вимоги залишаються незмінними. Йдеться про ефективне закриття неба від ворожих атак, якісну реформу роботи ТЦК і формування людського прозорого підходу до мобілізаційних процесів. Глава держави наголосив, що командування працюватиме над цими питаннями спільно аж до завершення війни. Водійські права на 30 років більше не видаватимуть, повідомляє МВС. В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Нові правила стосуються тих, хто вперше отримує цей документ, обмінює його, відновлює його або відкриває нову категорію. Для легкових авто і мотоциклів посвідчення видаватимуть на 15 років, для вантажівок, автобусів, трамваїв і тролейбусів – на 5. Перше посвідчення, які раніше видаватимуть на 2 роки. Важливо, що старі посвідчення, зокрема видані на 30 років, терміново міняти не потрібно. Вони лишаються чинними до завершення свого строку дії. При звичайному обміні іспити перескладати не треба. Під час воєнного стану медична довідка для обміну також не є обов'язковою. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Попри все, доброго дня, друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Маша, і далі ми поговоримо про зустріч державного секретаря США Марко Рубіо з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Поговорили вони на полях регіонального форуму Асоціації держав Південно-Східної Азії у Манілі. За даними ЗМІ, ця розмова була короткою, трохи більше, ніж півгодини. Що означає ця зустріч в контексті ймовірної активізації перемовного процесу, тому що напередодні український президент Володимир Зеленський також говорив з спеціальним представником американського президента Дональда Трампа паном Віткофом, і також нібито присутній при цій розмові був Кушнер, який також опікується питаннями, пов'язаними з переговорним процесом. Отже, маємо активізацію двох каналів впродовж двох діб. Чи означає це, що найближчим часом в переговорному процесі може відбутися якийсь прогрес? Спробуємо з'ясувати далі. До нашого ефіру долучається Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики. Пане Котов, вітаю вас в ефірі.
19: Я радий вітати вас та наших шановних слухачів.
18: Хочу розпочати, мабуть, з очевидного факту, який стосується ось цієї короткотривалості зустрічі Рубіо з Лавровим. З одного боку, те, що вони говорили трохи більше 30 хвилин, наштовхує на думку, що сторони могли не дійти взаєморозуміння, і хтось або обидва вирішили у такому форматі розмову не продовжувати. З іншого боку, йдеться все-таки не про велику якусь двосторонню дипломатичну подію, а про зустріч Лаврова та Рубіо на полях саміту. І підозрюю, що принаймні Рубіо точно там мав достатньо щільний графік і низку інших запланованих переговорів. З вашої точки зору, як варто оцінювати ось цю тривалість розмови і чи варто надавати їй якогось особливого значення?
19: Я б не радив надавати якогось особливого значення. Тут треба розуміти і подивитися, яке підґрунтя взагалі було підготовлено ще до початку розмови. Сполучені Штати, як завжди, в конструктивному ключі, в уставі Марко Рубіо, зазначили, що хотіли б, щоб Росія була готова завершити війну, тому що дійсно дуже багато конструктивних процесів може бути попереду. Ну, в свою чергу, Лавров згадав, як завжди, про дух Анкоріджа, хоча всі розуміють, що його, в принципі, ніколи не було і не існує. І, звичайно, згадав про те, що за допомогою Сполучених Штатів Україна здійснює свої далекобійні удари і, зі слів Лаврова, підкреслюю, вражає цивільні об'єкти на території Росії. Тобто, фактично, що роблять росіяни? Як завжди, намагаються почати розмову зі Штатами з позиції ображеної сторони, які начебто щось винні. Винні якісь домовленості в Анкоріджі, винні за підтримку України. Чому винні, не зрозуміло, але так зручно. Тому, відверто кажучи, якогось такого прориву суттєвого я і не очікував, і не потрібно його очікувати. Справа в тому, що для Лаврова це черговий раз можливість показати, що Росія не повноцінно ізольована і що хоч якісь міжнародні зустрічі відбуваються. Навіть на 30 хвилин або на 10, різниці немає, головне сам факт самої зустрічі для нього. Лавров не є суб'єктною особою, яка здатна щось обіцяти, приймати рішення, про щось домовлятися. Я впевнений, що відбулася розмова наступного змісту. Рубіо зі свого боку, звичайно, наголосив, що буде прийнятий закон Грема найближчим часом, що на Росію буде здійснюватися тиск, і запропонував не доводити до цього часу і, звичайно, намагатися врегулювати війну хоча б зупиненням бойових дій тут і зараз. В свою чергу Лавров 100% пояснив, що Росія бачить якусь там десь для себе перемогу на горизонті, або ж чекає територіальних поступок, але дуже налаштована на взаємовідносини зі Штатами, тому не тисніть на нас санкціями. І, до речі, цей процес відбувається не лише під час їх зустрічі, а загалом зараз десь там за лаштунками. Постійно росіяни руками і вустами Дмитрієва намагаються якось впливати на внутрішню політику Штатів щодо запровадження санкцій. Тому, відверто кажучи, поговорили про те, що і так всі розуміють, що Штати хочуть завершення війни, готові для цього працювати. Росія, звичайно, завершення війни не хоче. Особисто Володимир Путін цього завершення не хоче, треба констатувати. Ну і, відповідно, будуть намагатися для них відновлення, до речі, перемовного процесу, якщо він буде в такому ключі і форматі, як раніше, для них це подарунок, тому що це дозволить і далі водити, на їх особисту думку, і далі водити Дональда Трампа, перепрошую, замість, обіцяючи якісь прориви, тягнучи час, не отримуючи тиск, і, звичайно, жодних проривів не відбувається. Ми вже з вами це все бачили.
18: Щодо духу анкоріджа, про який ви згадали, він фігурує у заяві, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Росії після зустрічі Лаврова з Рубіо. І там, цитую, сказано, що Лавров, читаю зараз мовою оригіналу, підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і приверженість російською, так швидко українською не перекладу, тим предложенням, пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна і Трампа в Анкоріджі. По суті, ми вже неодноразово проговорили цю тему і в наших ефірах, і самі учасники ось цієї анкоріджської конструкції також висловилися на рахунок того, що жодна зі сторін не вважає, що там були досягнуті якісь домовленості. Тому що Рубіо прямо сказав ще наприкінці червня, що там таких домовленостей не було, звучали, по суті, тільки думки і обмін пропозиціями. І навіть Путін підтвердив пізніше, що ніяких домовленостей в Анкоріджі не підписувалось. І я, чесно кажучи, очікував, що, можливо, росіяни якось змінять свою переговорну тактику, і ось цей дух Анкоріджа буде менше фігурувати в їх комунікаціях з американською стороною. Але ми бачимо, що Лавров повертається до цієї конструкції в розмові з Рубіо. І на вашу думку, з якою метою, враховуючи, що, ще раз повторю, навіть Путін визнав, що ніяких домовленостей в Анкоріджа не було?
19: Його справа в тому, це ж така тактика дійсно робити з себе сторону, яку начебто обманули і образили. І продовжуючи таку тенденцію, говорити про те, ми ж розраховували на щось, а відповідно ви зараз хочете тиснути, цього робити не потрібно, давайте збережемо статус-кво такий, як він є на сьогодні. Кінцева ціль на сьогодні Російської Федерації фактично зупинити Сполучені Штати в можливостях відновлення як допомоги Україні, так і відновлення повноцінного тиску на них самих. І відповідно для цієї цілі знайти всі засоби добрі. Тому і згадується Анкоридж, згадується. І справа в тому, що тільки якраз в розмові з Рубіо згадувати це є абсолютно несенітницею. Це можна говорити на публіку, для засобів масової інформації, але справа в тому, Рубіо ж був присутній, я хочу нагадати, на всіх розмовах, які відбувалися тоді в Анкоріджі, на всіх зустрічах і загалом приймав участь повноцінно в усіх процесах. Тому от кого-кого обманювати Рубіо жодного сенсу не мало, Лавров це прекрасно розуміє. Але позиція того, до речі, це не нова історія. Ще навіть до духу Анкоріджу хочу нагадати. Російський диктатор Володимир Путін завжди акцентував увагу, що мене і нашу державу обмануло НАТО. І коли задавалося питання, в чому ж обманули, що начебто була якась домовленість, про яку ніхто ніколи не чув, про нерозширення блоку на Схід. Відповідно, блок розширився, тому, в свою чергу, я вважаю, продовжуючи так, що я маю якесь моральне право розпочати війну, тиснути на Україну, тиснути на Європу. Це, певний, також момент виправдання власного публічного. Так і з Анкоріджем. Ми вважаємо, що ми готові продовжувати війну і не готові її зупиняти, тому що нам щось пообіцяли і не виконали. Але фактично ми з вами розуміємо, що це все просто профанація і чергова політична маніпуляція. Тому і жодного результату від сьогоднішньої розмови їх не варто було очікувати. Плюс нагадаю, що Лавров, його взагалі серйозне сприйняття завершилося для всіх, до речі, міжнародних політиків після 2022 року, коли за декілька днів до повномасштабного вторгнення він публічно говорив, давав обіцянки і казав, що ніколи Росія не нападе, і буквально через декілька днів розпочалася повномасштабна війна. Після цього його, я впевнений, Рубіо не сприймає серйозно абсолютно ніхто, тому що, відверто кажучи, це просто рупор Кремля, черговий рупор. Якщо на його місці буде знаходитися хтось інший, це також суттєво нічого не змінить. Тому чуємо дух Анкоріджа і решту маніпуляцій, і будемо чути далі. Але дуже добре хочу наголосити одне, що врешті-решт Сполучені Штати вже не сприймають цю всю ситуацію, ну, як якийсь, знаєте, такий показник налаштованості росіян до конструктиву.
18: Рубіо після цієї зустрічі загалом був небагатослівним, але, по суті, підтвердив ще раз, що Америка не вважає доцільним продовжувати якісь розмови про дух Анкоріджа, тому що він сказав, цитую, якщо мир і настане, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідному контексті та формі, якщо трапиться нагода і будуть сприятливі умови. Ми готові позитивно виконати цю роль. Кінець цитати. Ось так сказав Рубіо, вочевидь, підказуючи нам в тому числі, чому ця розмова була настільки нетривала. Я думаю, що Рубіо, як тільки почув дух Анкоріджа, трішки, можливо, зморщився, тому що слухати це після того, як публічно усі сторони вже відкинули існування якогось такого духу, ну, я думаю, дійсно, надзвичайно складно. Але це лише моє припущення. Ще одна теза, яка є в заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації у коментарях з приводу цієї зустрічі, неприпустимість подальшого постачання зброї Україні. Але ми пам'ятаємо, що два тижні тому, здається, трошки може більше, в Анкарі Сполучені Штати в тому числі підписались під зобов'язанням виділити 70 мільярдів військової допомоги Україні на 26-й рік, хоча вони пряму участь у цьому не беруть, і підтримати, знайти такий самий рівень підтримки у 27-му. Тобто, висуваючи цю вимогу, було достатньо очевидним, що вона є невиконуваною для американської сторони, враховуючи, що два тижні тому вони ухвалили рішення, яке прямо суперечить цій вимозі. З вашої точки зору, знову ж таки, навіщо ця вимога вписана у цю конструкцію, якщо ймовірність того, що Сполучені Штати її виконують, нульова?
19: Це стандартний формат такий перемовний. До речі, не лише росіяни використовують цю тактику, вона десь і працює, варто кажучи, вимагати якомога більше, для того, щоб врешті-решт погодитись на щось посереднє. Тобто розпочати торги з найвищої точки. Звичайно, вони вимагати будуть і продовжують, і раніше про це говорили, що допомога Україні має завершитися. І не лише з боку Сполучених Штатів. Звичайно, ми чуємо Лаврова, який каже про те, що всі удари по території Росії, до цього доклали руку Сполучені Штати Америки, але знову ж таки йде на зустріч. Ну чому так? Треба ж бути послідовними, але там послідовності немає. Це те ж саме, як і 28 пунктів Віткофа Дмитрієва свого часу. То росіяни ставили на вищу планку. Зробіть територіальні подарунки, питання мови, церкви. Це те, що ну, вже навіть смішно, відверто кажучи, але знову ж таки воно у них в порядку денному. Денацифікація, що там демілітаризація і все решта. Вони це все бережуть для чого і використовують. Для того, щоб дійсно в процесі перемовин, щоб від чогось можна було відмовитися, просити якомога більше. Ну, але справа в тому, що є речі, які вже дійсно абсолютно не на часі, але за рахунок нерозуміння взагалі світової спільноти на сьогодні, Кремль дійсно продовжує гнути свою лінію і думає, що таким чином можна якось виторгувати хоч якісь кращі умови. Але відверто кажучи, давайте розуміти, якщо на сьогодні ми публічно вже почули, що отримаємо ліцензію на виробництво ракет ПАК-3 для систем Петріотів. Якщо ми публічно почули на саміті НАТО від того ж Рубіо, що так, Сполучені Штати ну, десь допомагають Україні в контексті далекобійних ударів. Так, це ескалація, але це ескалація, яка може привести до миру, тому це потрібно робити, ми будемо це робити, а Трамп сказав, що ми будемо це робити ще активніше. Одверто кажучи, то про що говорити далі? Росіяни, це свідчить, знаєте, про що? Що, звичайно, якийсь перемовний процес вони намагаються втягнути Штати. Але поки що, станом на сьогодні, я, на жаль, змушений констатувати, що це не перемовний процес про досягнення миру. Це перемовний процес про затягування часу. Це перемовний процес про, можливо, чергове отримання дозволів на продаж власної нафти. Це те все, що їх цікавить. Але станом на зараз мир Росію і особисто російського диктатора поки що, наголошую, цікавить мало. Тому ми все робимо для того, щоб питання миру і для них вже стало на перше місце. І не вистачає цієї конструкції Штатів. Дуже не вистачає.
18: У заяві Міністерства закордонних справ Російської Федерації також йдеться про те, що Лавров поінформував Рубіо про реальний стан справ речей на фронті. Можемо уявити, яким чином Лавров цей стан описав, тому що якщо ми подивимося на реальність, то зрозуміло, що у 2026 році Україна почала різко підвищувати економічні та інші збитки Росії, пов'язані з веденням цієї війни, і раціонально очікувати, що Росія у цій ситуації може змінювати в тому числі переговорну тактику, або в цілому перестане, принаймні, вважати, що їй вигідно продовжувати цю війну. Але бачимо, поки цього не відбувається, принаймні, ми не бачимо явних ознак такого процесу. На вашу думку, що має статися, щоб зрештою це стало можливим?
19: Я впевнений, що тут не треба, знаєте, здогадуватися, а є чіткий затверджений план наших українських дій щодо примусу Росії до миру. В тому числі в цьому плані, звичайно, є участь наших партнерів, як Європи, так і Сполучених Штатів. Вже попередньо з'явилася інформація буквально декілька хвилин тому, що все ж таки врешті-решт європейці начебто погодилися прийняти 21-й пакет санкцій з деякими виключеннями, але не з такими колосальними і категоричними. Це однозначно плюс, хоча пакет слабкий. Говорить завжди чесно, кажу відверто, пакет максимально слабкий, але ну хоч так. Відповідно, Україна щоночі здійснює тиск, ми бачимо, що ми знищуємо нафтопереробку ворога. Це все впливає на економічні показники. Простими словами, дійсно зупинити Путіна, який відірваний від реальності і десь там бачить якісь успіхи на фронті, ще десь якісь успіхи, знову мріє про важку зиму для нашої держави. Зупинити це все, як і оголошення мобілізації в Росії, може тільки гроші. Це моя особиста думка.

0: також буде стосуватися і цього питання. Загалом взаємодії, звичайно, але в першу чергу і цього. Прийняття закону Грема. І головне, що Дональд Трамп використав цей закон так, як це потрібно, тому що дійсно максимально не вистачає. І тоді, за той період часу, будемо рахувати, наприклад, серпень, середина, кінець вересня, вже будуть з'являтися чіткі економічні наслідки вже не лише дій українських, але й дій спільно з Європою і Сполученими Штатами. І це дійсно поставить Росію на роздоріжжя. Але справа в тому, я не готовий прогнозувати, знову ж таки, кажу чесно, відверто, і не хочу цього робити, яке рішення буде прийнято кінцево російським диктатором Володимиром Путіним, який дійсно повноцінно відірваний від реальності. Будь-який інший світовий лідер, я впевнений, ну, крім Кім Чен Іна, якщо так подумати, вже давно прийняв рішення, що війну по меншій мірі потрібно зупинити. Я не кажу завершити там повноцінно, але зупинити бойові дії. Він цього рішення й досі не приймає і все ж таки вірить в якісь там зібрання території, в якусь мобілізацію і врешту. І тут велика проблема, що людина дійсно максимально не орієнтується у фактах, не орієнтується в дійсності. Штати вже не раз підкреслювали це. Для нього знімають окремі випуски новин. Ну, фактично, це португальський диктатор Салазар, який в палаті в лікарні надавав накази Кабінету міністрів, але вже давно не був прем'єр-міністром, просто про це не знав. Тут ситуація десь плюс-мінус така, але поки що ще його слухають. Тому важко це спрогнозувати, але рухатись до миру через силу треба, тому що, відверто кажучи, інших варіантів з нинішньою путінською Росією просто не існує.
1: Я думаю, що, можливо, відсутність якихось практичних результатів ось цієї зустрічі Лаврова з Рубіо в контексті зрушень переговорного процесу, можливо, пов'язана з тим, хто з ким розмовляє. Тому що у центрі переговорного процесу стоїть інша пара перемовників, які представляють інтереси американської адміністрації. Це Віткоф і Кушнер, з яким поговорив український президент. А Лавров і Рубіо, мені так виглядає, більше відповідають якраз за те, що може бути у разі, якщо Росія погодиться на мирні перемовини реальні, і у разі, якщо буде досягнуто якийсь формат мирного врегулювання. І, до речі, знову ж таки, апелюючи до заяви Міністерства закордонних справ, частково це підтвердив і представник Держдепу, який сказав буквально два загальних речення, але вони співпадають із тим, що написано у росіян, що також була приділена увага нормалізації умов функціонування дипломатичних місій Росії, Сполучених Штатів Америки. І це виглядає природною, скажімо так, зоною відповідальності очільника Держдепу і міністра закордонних справ Російської Федерації. Тож, на вашу думку, загалом ця пара Лавров-Рубіо, оскільки вона трішки відсторонена від перемовного процесу публічно, який вплив має на цей перемовний процес, яке значення для нього мають їх контакти і чи мають вони його взагалі?
0: До речі, ще треба обов'язково сказати, що я впевнений, що не говорили весь час зустрічі лише про Україну. Є ще питання Близького Сходу. Давайте не забувати, яке також трохи витісняє нас з загального міжнародного порядку денного. Про це також потрібно пам'ятати. І відповідно, Штати прекрасно розуміють, що Росія підтримує продовження війни з боку Ірану і намагається підтримувати Іран, тому що їм потрібні слабкі Штати. Ну і про це була також мова. Щодо впливу їх на мирний процес в нашій державі, ну щодо Рубіо, він має вплив. Він має вплив як на президента Трампа. Він може доносити власну думку, не дивлячись на те, що не був частиною тої концепції перемовин з Віткофом Кушнером, а можливо, за своєї волі не був. До речі, давайте не відкидати такий варіант, тому що розумів, що поки що росіяни не готові до миру. І витрачати на це час і потім розписатися у власній недієздатності, не хотілося державному секретарю. Я також це не виключаю. Справа в тому, що теж той Лавров, він дотичний до всіх процесів всередині Росії, але, звичайно, знову ж таки, не є суб'єктним, тому що всі кінцеві рішення по будь-якому з питань приймає особисто російський диктатор Володимир Путін. Він може передати інформацію, він може передати через Рубіо від Путіна інформацію для Трампа, так. Але щось там конкретне обіцяти або про щось тиснути руки, вони 100% не могли. Але якщо в Росії, в принципі, не існує суб'єктних представників влади, і всі рішення приймає виключно Путін, то в Штатах трошки по-іншому. Звичайно, рішення приймає Трамп, але Рубіо є та людина, до якої дослухається. Рубіо є та людина, яка керує сьогодні, до речі, Венесуелою. Фактично, говоримо ж так, як є. І має величезний вплив. Так, Відков, це є дружні відносини, Кушнер, там інші відносини. Але справа в тому, що є і робочий процес. Тому я думаю, що Рубіо буде активним учасником перемовин. Ми з вами це побачимо. Тоді, коли якраз на його особисту думку ці перемовини будуть мати гарне, світле майбутнє і призведуть до завершення війни. Він зараз робить для цього все, але не з позиції перемовника, а саме з позиції державного секретаря і представника Сполучених Штатів Америки.

0: Напередодні Володимир Зеленський також поговорив з Віткофом і Кушнером. Він охарактеризував розмову як хорошу і важливу про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Тобто можна це перекласти, як в контексті переговорів обговорили, як вести переговори. А загалом на даному етапі, для того, щоб розуміти, наскільки далеко слово переговори і мир на даний момент, на превеликий жаль, в контексті російської і української війни перебувають. Я нагадую, що Володимир Зеленський також оголошував певний час тому, що очікує візиту Кушнера та Віткофа до України. Тоді це оголошувалося як очікуваний візит на початку червня, і з плином часу до липня ця ситуація, ця тема зійшла на нівець. По суті, сьогодні ми вже не очікуємо, що Кушнер та Вітков прибудуть до Києва. Пане Кото, якщо ми подивимося на оцю зустріч Рубіо з Лавровим, якщо ми подивимося на оцю комунікацію Зеленського з Вітковом Кушнером, їхнє небажання їхати до України і, до слова, небажання поки летіти до Москви для того, аби поспілкуватися з Путіним, можливо, у нього з'явилися нові якісь ідеї, які хоче бачити Рубіо, вони могли б дізнатися. То, на вашу думку, якою на сьогодні є справжня інтенсивність американських переговорних зусиль на тлі цього фасаду, який вони постійно підфарбовують, коли заявляють, що ми за мир, ми за переговори, потрібна воля усіх сторін, ми посередники і прагнемо досягти якнайшвидше найбільш позитивного результату?
1: Тоді теза вам. Американці також прийняли нашу позицію миру через силу. Перша теза. Американці розуміють, що витрачати час на поїздки до Москви сенсу жодного немає, поки ми продовжуємо далекобійні удари і ставимо російську економіку на коліна. Треба, щоб цей процес вже ще став ще більш успішніший, довготриваліший. Тоді росіяни, знову ж таки, по розрахунку всього цивілізованого світу, можуть змінити власну позицію, тоді є сенс їхати. Вітков також, як і Кушнер, чесно кажучи, ж ми, напевно, втомилися слухати годинами Володимира Путіна, ні про що. Вони у плануванні власної зустрічі хочуть очікувати зрозумілі результати. Тому це щодо того, чому не їдуть до Москви. Чи ведуться кулуарні перемовини? Ведуться. Але, знову ж таки, з розрахунку на те, що Росія має запропонувати зрозумілі, чіткі конструктивні умови, не такі, як раніше. Поки що ми можемо робити висновок, що цього немає, тому і зустрічі не відбувається. І, відповідно, їхати до Києва, ну, це також буде візит вічливості, але без жодного конструктиву, тому що все ж таки перемовини про завершення війни між двома сторонами, там мають бути обидві сторони. До Москви їхати сенсу немає, їм, тому і вони поки що не їдуть до Києва. Але Київ їде до них. Тут як треба розуміти. І, відповідно, за рахунок того, що ми... Дякую.
0: Так, перепрошую, на жаль, час нашого спілкування вичерпався. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Далі новини і продовжимо говорити про кадрові ротацію у вищому керівництві Збройних сил України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Мобілізовані військовослужбовці можуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом. Постанову, яка оновлює умови доступної іпотеки «Єоселя», затвердив Кабмін. Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%. Таким чином створюються рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, пояснили в уряді. Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановили чіткі ліміти на площу житла. Для квартири це максимум 115,5 квадратних метрів, для будинку 125,5 квадратів. Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім'ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Військо Росії нарощує штурми на Слов'янсько-Краматорському напрямку та кидає в бій навіть артилерістів і пілотів. Російське командування щодня перекидає резерви, намагаючись прискорити просування до адміністративних кордонів Донецької області, розказав командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. Водночас сили оборони на напрямку застосовують нові ударні безпілотники. Шершень, дрони здатні вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, знищуючи колони техніки, вантажівки, бронемашини, комплекси РЕБ у тилу окупантів, зокрема в Алчевську, Попасні і Дебальцевому. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль хоче пояснень від України щодо останніх кадрових змін у ЗСУ, пише Deutsche Welle. Найближчим часом він проведе перемовини з Андрієм Сабігою. За його словами, Німеччина належить до найбільших прихильників України – політично, економічно і фінансово. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається, сказав Вадефуль. Посли Євросоюзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. Це повідомляє Радіо Свобода. Наразі триває завершення технічної роботи. Письмову процедуру ухвалення пакета планують почати вже сьогодні, повідомив дипломат ЄС. Держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров провели зустріч у столиці Філіппін на полях саміту АСЕАН. Про це повідомляє низка ЗМІ. Зустріч Рубіо і Лаврова тривала всього 35 хвилин. Як повідомили з російського боку, під час зустрічі Лавров інформував Рубіо про стан справ на фронті, а також заявив про неприпустимість подальшого, цитую, «накачування зброєю України». Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ефір Радіо НВ триває. Мене звати Богдан Машай. Проживаємо ми з вами дуже насичений тиждень на справді важливі події, які великою мірою можуть навіть визначити траєкторію того, яким шляхом піде розвиток і російсько-української війни, і, відповідно, українського майбутнього. За останні три доби в Україні повністю змінилося військове командування. 20 липня Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків тимчасово міністра оборони Євгена Хмару. У вівторок, 22 липня, президент оголосив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача. На його місце прийде генерал-майор Михайло Драпатий. Ну і вчора Володимир Зеленський повідомив про рішення призначити новим начальником генерального штабу генерал-майора Ігора Скібюка. Що ці перестановки можуть означати для української армії, яка одночасно стримує натиск дуже сильного ворога і відчуває тиск накопичених проблем. Поговоримо про це з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком, який долучається до ефіру. Пане Барчук, вітаю вас в ефірі.
9: Доброго дня.
0: Михайло Драпати, з його постаттю пов'язує дуже багато надій і очікувань. За моїми спостереженнями, як і в суспільстві, так і в воєнному середовищі, оскільки є багато дійсно проблем, які потребують роботи над ними, і багато викликів, які вимагають пошуків рішень, але мені видається, що неодмінно будуть люди розчаровані, тому що з усіма цими очікуваннями справитися одна людина навряд чи здатна. І на вашу думку, якщо ми говоримо з приводу того, що реалістично пан Драпати може зробити у найближчій перспективі, то що з цих речей йому буде зробити найскладніше або навіть неможливо? Тобто про що треба чесно сказати зараз і визнати це?
9: Так, говорячи, власне, про призначення пана Михайла Драпатого, також оновлення, кадрове оновлення політичного, військово-політичного керівництва України, хочу зазначити, що ці дії були такою відповіддю на суспільний запит щодо, власне, оновлення, щодо призначення людей, котрі будуть відповідати суспільному запиту про новий формат керування нашою армією, обороною тощо. Хочу зазначити, що ці призначення є в першу чергу таким важливим кроком для посилення роботи інституцій. Оскільки наразі перед нашою країною стоїть один виклик, це протидія російській агресії в рамках російсько-української війни, наші інституції повинні працювати консолідовано та разом відповідати на поточні виклики. Говорячи про призначення, власне, Драпатого, а також нових тимчасово виконуючих обов'язків або вже постійних виконуючих обов'язків на посадах в Генеральному штабі та Міністерстві оборони України, то ці призначення якраз і покликані для оновлення формату ведення цієї війни, власне, оборони. Як зазначає пан президент України Володимир Зеленський, перед новим командувачем, головнокомандувачем Збройних сил України та, зокрема, Євгеном Хмарою наразі стоять такі досить важливі питання. Це закриття неба та оновлення формату мобілізації, про що говорить не тільки президент, а й інші посадові особи, оскільки питання ТЦК та мобілізації загалом в нашій країні є досить обговорюваним та потребує нових реформ, оновлень тощо.
0: Мобілізація – це той запит, який існує якраз від суспільства і царина, в якій необхідні зміни, на чому постійно наголошує і український президент. Зокрема, сьогодні він сказав, що мобілізація в Україні має отримати людяне обличчя, вочевидь натякаючи, я припускаю, на припинення або обмеження силових дій та явище, яке називається буцифікацією в нашій країні. Знову ж таки, з вашої точки зору, якщо ми говоримо про ті зміни, які реально можливі у цій системі і які не порушать заповнення потреби армії у особовому складі, з одного боку, з іншого боку, не будуть ще більше чинити тиск на довіру між суспільством і органами, які займаються цією мобілізацією. Що реалістично можна зробити тут? А що неможливо в поточних умовах викорінити або якимось чином переробити, не порушивши от якраз базову потребу української армії в особовому складі?
9: Та тут, власне, хочу зазначити, що основна маса військовослужбовців, котрі приходять до Збройних сил України, потрапляють туди, власне, завдяки процесу мобілізації. Ці процеси є примусовими та відбуваються на державному рівні. Однак існує досить прогресивний новий формат долучення до війська – це, власне, рекрутинг до Сил оборони. Український центр безпеки та співпраці в рамках проєкту «Центр підтримки рекрутингу», зокрема, реалізує підтримку та розвиток цього напрямку в понад 60 бригадах Збройних сил. Також хочу зазначити, що ведення цього формату на державному рівні, на загальноармійському рівні – може стати таким досить прогресивним та сучасним сучасною відповіддю на ось цей запит суспільства щодо водночас і реформи ТЦК та СП, і також покриття власне потреб фронту в особовому складі. Відповідно, можна зазначити, що в рамках розвитку цього напрямку Міністерство оборони може звернути увагу на саме такий формат долучення людей. Щодо інших нагальних питань, котрі будуть вирішуватись, зокрема, Генеральним штабом, це підготовка до осінньо-зимового періоду. Як ми знаємо, кінець осені є досить таким активним періодом на лінії фронту, зокрема, дивлячись на минулі роки, те, як Росія нарощує свої наступальні темпи, використовуючи більше людського ресурсу та намагаючись просунутись саме в кінці жовтня-листопаді року, можна говорити про підготовку фортифікацій, оборонних стратегій, розробку нових форматів оборони або ж тактичних контрнаступальних дій на активних ділянках поточного фронту.
0: Давайте я спитаю прямо, на вашу думку, чи можливо повністю виконати практику силових методів мобілізації в Україні?
9: Та, власне, як я і зазначав до цього, мобілізація, саме силова мобілізація, наразі є основним інструментом держави, котрий використовується для залучення громадян до війська, власне. Однак розбудова рекрутингу в силах оборони може, якщо не в повній мірі, то в такому значному відсотку замінити цей силовий метод.
0: Щодо постаті нового тимчасово виконувача обов'язків міністра оборони, є певна колізія, тому що українське законодавство прямо вимагає, щоб посаду міністра оборони обіймала людина з цивільним бекграундом, пан Хмара – кадровий військовий, і вочевидь, це той виклик, який не має такої простої відповіді. На вашу думку, яким чином може бути вирішена ось ця ситуація, і наскільки ймовірно, що законодавство в цій частині буде порушено? Якщо так станеться, то які це матиме наслідки?
9: З огляду на події та кадрові зміни, котрі наразі відбуваються, ми можемо зазначити, що призначення та виконання дій, зокрема, посадових обов'язках в рамках державних інституцій, наразі не порушує законодавство України та не може його порушувати. Власне, Євген Хмара буде покликаний як тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони вирішувати поточні питання міністерства, активно включатись в його розвиток та, зокрема, комунікацію з Генеральним штабом та іншими військовими структурами для ведення активних бойових дій та активної оборони. Тут також хочу додати, що його призначення є абсолютно виправданим та, власне, відповідає на очікування суспільства щодо, скажімо так, компетентного керуючого цією інституцією.
0: Поясніть, будь ласка, детальніше, чому, з вашої точки зору, не конфліктує призначення Хмари як військового на посаду, яка має бути цивільною, згідно з українським законодавством?
9: Та тут ще раз хочу наголосити, що Євген Хмара призначений в рамках тимчасово виконуючого обов'язків. Це, власне, і є відповіддю на відсутність цього конфлікту. В подальшому ми можемо говорити про призначення вже, власне, діючого повноцінного міністра оборони, котрий в повній мірі перейме керування інституцією та, власне, буде далі виконувати дії в рамках цієї посади.
0: Тобто ви припускаєте, що пан Хмара може бути не затвердженим на посаді міністра оборони України?
9: Наразі, якщо не помиляюсь, такого указу не було. Було тільки про тимчасове призначення виконуючого обов'язків. В подальшому можливі, звісно ж, кадрові зміни, як і в будь-яких інституціях в рамках перезавантаження уряду, військового керівництва тощо.
0: Добре, тоді ми змоделюємо ситуацію, що пана Хмару призначають міністром оборони з тим бекграундом, який він має. І з вашої точки зору, у разі, якщо це стається, це може мати наслідки, оскільки вимога законодавства і вимога ось цих стандартів натівських щодо розмежування керівництва Міноборони та головнокомандувача української армії між цивільними та військовими існує ж не просто так. Тобто за цією ідеєю має здійснюватися цивільний контроль над системою забезпечення, яка дозволяє армії отримувати ресурси для ведення бойових дій, їй необхідні. І на вашу думку, у разі, якщо цей баланс буде порушено, які це потенційно може мати наслідки? І чи не вийде так, що закриваючи одну проблему з міністром оборони, ми, по суті, створюємо нову, порушуючи ось цей баланс між цивільним та воєнним керівництвом української армії?
9: Та, власне, ви вірно підмітили, що Міністерство оборони є суто цивільною інституцією. Воно не є частиною Збройних сил України. Однак тісно пов'язане з нашою армією. Відповідно, в рамках ось цього призначення та потенційного конфлікту, думаю, що наше військово-політичне керівництво знайде певне рішення, котре не буде суперечити вимогам, власне, як ви наголосили, стандартів НАТО, та буде відповідати вимогам поточних бойових дій, поточній ситуації всередині країни, що буде також задовільняти і наше військо, а також і цивільне населення, власне, і уряд України. Зокрема, хочу наголосити, що керівництво над Міністерством оборони України здійснюється, зокрема, Кабінетом міністрів України. Тут варто зазначити, що в рамках ось власне цього діалогу і може виникнути, і скоріш за все виникне відповідь на наше з вами запитання щодо цього призначення та подальших дій в рамках міністерства та, зокрема, цієї посади.
0: Класична модель цього розмежування передбачає, що Міністерство оборони – це ресурси, гроші, закупівля, кадрова політика і взаємодія з партнерами. А Генштаб і Головком – це безпосереднє планування і здійснення воєнних операцій. І видається, що конфлікт Федорова і Сирського, що, в принципі, вони обидва підтвердили, і виник якраз через те, що ось ця модель була порушена. А і саме в цю модель приходять нові головнокомандувачі української армії і нове керівництво Міністерства оборони. На вашу думку, що має бути зроблено, щоб новий міністр і нове керівництво Збройних сил України не опинилися у тій самій точці, що Федоров-Сирський?
9: Та, власне, тут хочу наголосити на словах Володимира Зеленського в рамках сьогоднішньої заяви про необхідність єдності між Міністерством оборони України та Генеральним штабом. Власне, ці два відомства мають працювати в синергії, однак не суперечити інтересам один одного. Зокрема, як ми знаємо, Міністерство оборони наразі активно розвиває процес закупівель, зокрема, вводить тендерні закупівлі, котрі покликані зменшити корупційну складову в рамках цих дій. Генеральний штаб же ж, в свою чергу, займається безпосередньо плануванням оборони та операцій на лінії бойового зіткнення. І, власне, в ось цій синергії під час співпраці цих двох відомств і виникає те, що так необхідно Україні наразі, це ефективні дії, котрі є відповіддю на російську агресію, російські обстріли, наступи та інші дії, з котрими покликано, власне, боротись цим інституціям. Ці призначення, зокрема, були потрібні задля здобуття ось цієї ефективної співпраці та подальшого ще більш активного, подальшої ще більш активної розбудови армії та наших бойових спроможностей.
0: З вашої точки зору, якщо ми дивимося на короткострокову перспективу, то які події, які зміни дозволять нам зробити оцінку того, наскільки ефективними і виправданими виявилися ось ці заміни? За чим треба стежити, щоб формувати коректну оцінку, скажімо так, знову ж таки, виходячи з того, з чого ми починали, з бажаного того, що суспільство і армія може вимагати, боїться або надіється на щось і проєктується на Драпатого, і реального, що він може зробити?
9: Та, власне, як я і казав раніше, найближчими викликами для і Міністерства оборони України, і для Генерального штабу, і, зокрема, новопризначених осіб на вищих державних посадах, є підготовка до осінньо-зимового періоду, котрий, ймовірно, стане наступальним з боку Росії, що передбачає собою збільшення активності на фронту. Власне, підготовка до цього періоду та те, наскільки якісно ми зможемо оборонятись чи локально контрнаступати на окремих напрямках лінії бойового зіткнення, і буде таким тригером, показником ефективно виконаної роботи в рамках цього планування. Також хочу зазначити про нещодавно створене об'єднані сили швидкого реагування, котрі будуть діяти в Збройних силах та будуть покликані дуже оперативно та ефективно реагувати на окремих ділянках фронту, зокрема придушуючи локальні прориви чи наступи ворога, та також вести контрнаступальні дії. В ці об'єднані сили, власне, швидкого реагування будуть залучені найефективніші підрозділи в силах оборони України, та те, наскільки ефективно і швидко вони будуть виконувати свою роботу, і стане таким ще одним показником ефективного керування цією системою та новим об'єднанням.
0: Дякую вам, Назар Єврчук, аналітик Центру безпеки та співпраці, був на прямому зв'язку з Радіо НВ. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір, звісно, триває, його продовжать мої колеги. До зустрічі і почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всоголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів,
10: Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
11: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни не змогли просунутися під Куп'янськом, повідомляє Інститут вивчення війни. 21-22 липня окупанти проводили обмежені наступальні дії на Куп'янському напрямку, але успіху не мали. Просуванню Росії заважають українські дрони, брак навчених військових і дефіцит бензину. Через це росіяни не можуть активно використовувати мотоцикли, всюдиходи та інший транспорт для штурмів. СБУ задокументували нові факти застосування Росією боєприпасів зі збідненим ураном. Радіоактивні елементи з ракет Р-60М ворог почав монтувати в ударні дрони типу «Герань-2», яким атакував Чернігівщину. На місцях влучань та уламків БПЛА фахівці зафіксували перевищення природного радіаційного фону у 80 разів. Наразі небезпечні залишки нейтралізовано, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Лазерна ППО. Україна за кілька місяців матиме лазерну зброю, яка зможе збивати російські БПЛА краще за кулемети, повідомляє Генштаб. Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над шахедами, повідомив на брифінгу заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, наголосивши, що над її створенням працюють фахівці ЗСУ і приватні українські компанії. В українських військових – власна ЧАТ-система «Марічка». «Марічка» розроблена за аналогом чату GPT, але як військова система із закритими контурами. Вона дозволить централізовано зібрати інформацію, автоматично розрахувати співвідношення сил і засобів, надати командиру варіанти і змоделювати їх. Начальник Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Юрій Клят розповів, що систему створили, аби допомогти військовим скоротити час на аналіз масиву даних, необхідних для ухвалення рішень. Посли країн Європейського Союзу погодили 21-й пакет санкцій проти Росії. ЄС працює над новим пакетом з травня. До нього можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, тіньового флоту Росії та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. Для досягнення миру в Україні потрібні нові ідеї, каже Марко Рубіо. За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятні для неї зараз. Рубіо зазначив, що зараз ті пропозиції, ймовірно, були б ще менш прийнятними. Росія може бути причетна до ударів іранських безпілотників по об'єктах ЦРУ у Перській затоці. Припускається, що Росія брала участь у наведенні ударів. Про це йдеться у внутрішньому меморандумі Західної розвідувальної служби, зазначає Reuters. Однак американські розвідники ще не дійшли остаточних висновків щодо можливої причетності Росії. У Німеччині схвалили проект із виробництва деталей для АЕС, які планують випускати за зразком Росатома спільно із її експертами. Україні це рішення викликало критику через співпрацю з російською компанією попри санкції і застереження щодо російського шпигунства. Представник Федерального міністерства з питань навколишнього середовища заявив, що уряд із застереженням ставиться до співпраці з Росатомом, але рішення було ухвалене з урахуванням німецьких законів про ядерну енергетику. Ілон Маск розкритикував «Одіссею» Нолана через, цитую, «історичну невідповідність». Каже, що його штучний інтелект зробить краще до кінця року. Як пишуть ЗМІ, раніше Маск репостив і підтримував у себе на сторінці трансфобні дописи про актора Еліота Пейджа, який у фільмі грає Сінона, а також повідомлення із засудженням кастингу темношкірих акторів, зокрема Люпіти Ньонго на роль Єлени. Тепер же він заявив, що до кінця року Грок зробить повнометражну екранізацію поеми, яка буде, цитую, історично точною і відповідатиме мистецтву Гомера. Кінець цитати. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Почнімо з того, що відбувається за кордоном, але стосується нас з вами. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що запропонований Росією в Анкоріджі підхід мирного врегулювання провалився. Зрештою, Марко Рубіо, даруйте за каламбур, не відкрив нам Америку з вами, правда? Тому що для нас це було абсолютно очевидно значно раніше. Американці поступово до цього підходили. Спочатку вони спростували, що теж було дуже важливо, російську тезу про те, що в Анкоріджі нібито було щось домовлено, якісь домовленості існували між Путіним і Трампом. Американці раніше, до речі, сам же Марко Рубіо сказав, що не було якихось домовленостей щодо України, хоча росіяни покладали на цю зустріч великі сподівання. Вони просто їхали. Путін летів в Анкоридж ділити Україну. А знаєте, як м'ясник з таким, з великою сокирою, він вважав, що зможе відрубати шматок України і продати це Трампу під тим соусом, що, мовляв, ну так треба, щоб припинити війну. Не сталося цього. Для нас все це було очевидно з самого початку. А американці це підтверджують вже вкотре, так би мовити, що те, що називають росіяни духом Анкориджа, його не існує. На політичній мапі світу там і в порядку денному не існує цього терміну. Він нульовий. Тарас Семенюк з нами на зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Пане Тарасе, вітаю вас.
2: Доброго вечора, вітаю українців.
1: Вітаю. Отже, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо сказав, що для зупинки війни Росії проти України потрібні нові ідеї. На вашу думку, якими можуть бути ці нові ідеї в ситуації, в такій майже класичній ситуації, коли вони, себто росіяни, хочуть нас вбити, а ми хочемо жити? А яким може бути прорив з цього глухого кута і до чого тут дипломатія?
2: Навряд чи дипломатія може запропонувати якісь нові ідеї сьогодні, адже дипломатія з новими ідеями буде працювати лише тоді, коли Росія економічно не буде здатна вести цю війну. Тобто головний генератор проблем є Росія. Ми зрозуміли, що в цій останній зустрічі, яка відбулася на Філіппінах між Лавровим та Рубіо, була дуже цікава фраза. Лавров вперше зазначив, що це є анкоріджські зустрічі за те, що Сполучені Штати начебто запропонували такий план дій. На що Рубі одразу відповів, як і це було зазначено в новинах ваших, що цей план фактично провалився, тому що українці його не прийняли. Росіяни розраховували на таку відданість, зближеність Дональда Трампа до Анкориджу. Ми пригадуємо, як Дональд Трамп розсипався компліментами по відношенню до Путіна, до росіян, до Росії, до України в негативному плані. Тобто, вони робили великий акцент саме на те, що в такий спосіб вдасться, скажімо, виторгувати найкращий собі варіант. Але цього не сталося. Відповідно, нові ідеї, це є перше, це коли Росія не буде мати можливість економічно супроводжувати війну. Тобто це є більше зброї, це є більше санкцій. Бо лише економіка є генератором сьогоднішньої війни. Є гроші, є війна. Нема грошей, є розпад Росії. І після цього вже буде працювати дипломатія. Тому що навряд чи сьогодні дипломатія може запропонувати якісь нові ідеї, якщо Росія не демонструє гнучкості в сприйнятті нових ідей. Вона розуміє лише фактор сили. І всі це прекрасно знають, і ми це неодноразово наголошуємо нашим американським партнерам, але, ну, бачите, потрібен час, щоб вони це зрозуміли одразу.
1: Але навіть формулювання, з яким виступив Марко Рубіо, воно є, як на мене, досить маніпулятивним щодо України. От, пане Тарасе, вдумаймося. Значить, мирний план, який обговорювали в Анкориджі, провалився через те, що він неприйнятний для України. Мені здається, що ця формула має бути розшифрована на всіх рівнях. І має бути пояснено, що Путін віз з собою план знищення України. Українці, зрозуміло, цього не прийняли. Тому що це звучить для А решти населення планети і політиків досить двозначно, погодьтеся, які, ну, не особливо вникають в суть того, що, що якби генерує Росія під виглядом мирних якихось ініціатив. Так? Тут має бути відповідне інформаційне супроводження, щоб росіяни не вдавалися до таких інформаційних маніпуляцій, які потім повторюють в тому числі і американські політики.
2: Це нічого не дасть, Дмитре, тому що мирний план, і американці дійсно називали мирні, скажімо так, кроки до врегулювання і завершення війни. Але вони це сприймали, виходячи з власного світогляду і з власних цілей. Давайте розглянемо, які були цілі, які можуть бути цілі в американців. Оскільки Росію сприймають як країну з величезними природніми ресурсами, очевидно, Дональд Трамп, як вихідець з великого бізнесу, він міряє наступні свої кроки в напрямку абсолютно прийнятної і зрозумілої вигоди. Очевидно, матеріальної вигоди. Тобто, коли є бізнес при владі, він мислить іншими категоріями. Він розуміє, як здобути прибуток. Прибуток або для держави, або для власної кишені. В цьому випадку Дональд Трамп, мені видається, ну, десь думав доволі трошки вузько, в такому не широкому форматі. Тобто цей прибуток сприймався як щось, що з Росією це найлегше зробити. Відповідно, плюс розумілося, що Росія – це сьогодні партнер Китаю, а в американців є свої стосунки по відношенню до Китаю і так далі. І тому американцям було незрозуміло, чому Україна Українці так тримаються за цих 30% Донбасу, який ще не окупований росіянами. Ну, тобто віддайте їм цих 30% і буде мир. Тобто це сприйняття абсолютно поверхневе, сприйняття без прив'язки до розуміння історичного контексту, взагалі і самих планів, планів Путіна як такого. Тому що для нього Донбас – це є, мати Донбас – це є не завершення війни, а це є плацдарм до наступного наступу, до наступних активних дій. І тому таким чином ми розуміємо, що зараз залишається питання – а як діяти далі? Тобто, яким чином можна американців переконати, що ви не сприймаєте там плани Путіна як щось, що в певній мірі одразу означає мир? Ну, і в цьому була головна помилка, і це те, про що ми неодноразово на всіх рівнях, на рівнях дипломатичних, на рівнях громадянських, на рівнях скажімо, національних, говорили американцям про... Не варто сприймати слова Путіна як чисту правду. Вони так це робили, тому що в їхньому розумінні приналежність, прив'язка до землі – це є щось, ну, це щось далеке, це щось незрозуміле. Так як в нас ми розуміємо, це є наша земля, за яку наші предки воювали, яку утримували. А зараз залишається в американському розумінні, що сьогодні ти проживаєш в одному штаті, там отримав роботу в іншому штаті, ти взяв, переїхав, і проблем немає. Тому отут, мабуть, як на мене, є ось це таке коріння нерозуміння американцями, чому саме цих 30% Донбасу території не окуповані. Ми не можемо віддати просто так. Тому що, по-перше, є ще й Конституція, і президент не може піти на таку угоду. Ну, бачите, все-таки розуміння приходить, але воно приходить надто пізно через великі жертви. Тому я розумію, що зараз, нарешті, мені видається, прийшла така ідея, але все ж таки Рубі залишає ось цей маневр, що, мов, типу, українці не захотіли, ми ж то хотіли, але українці не захотіли, ми нічого з цим зробити не можемо. І тому... Рубіо говорить про нові ідеї, але їх насправді не буде. Ну, їх немає, окрім тих, які ми вже озвучили. Це коли економічно Росія просто не зможе вести війну.
1: Але знаєте, я не думаю, що американці не розуміють важливість територіальної цілісності своєї держави. Я думаю, що все вони чудово розуміють. І тут, мені здається, от трошки поміркуємо зараз, мені здається, що і частина українців вже вагаються. Ну, тому що війна виснажлива, гинуть люди. Багато людей або зараз на лінії фронту, або близькі рідні воюють, так? І це зрозуміло, що люди хочуть припинення війни. Зрозуміло. Навіть сидіти під обстрілами. Це ж ну, виснажлива ситуація. Зрозуміло все. Але, так, і я про що кажу? Що ця ідея може видаватися прийнятною навіть частині українців. Ну, мовляв, віддайте вже рештки того Донбаса, ну, на біса він вам. Але знаєте, коли розмовляєш з такими людьми, які вагаються, я запитую, слухайте, а що сталося після окупації Криму? Коли нам казали, ми з вами чули це, ми чули це від наших іноземних партнерів, віддайте до біса той Крим, він дуже потрібен Путіну, він спинить війну. Війна не спинилася, шановні. Війна перекинулася на східні області України. Тому знаєте, як, пане Тарасе, я міркую? Я думаю, що недосвідчену або розумну людину, або там країну, ну, можна обманути. Але не можна обманювати регулярно, мені здається. Тому те, що зараз роблять росіяни, вони практично не змінюють свою переговорну позицію. До речі, ви звернули увагу, що Лавров приїхав на зустріч з Рубіо фактично з новим духом Анкоріджа. Що він сказав державному секретарю Сполучених Штатів? Що про неприпустимість озброєння України. Та? Тобто він втовкмачує американцям в голову, що Україна має бути демілітаризована і роззброєна. Ми ж з вами розуміємо, яка доля роззброєної і демілітаризованої України. Вона просто буде поглинута військовим шляхом Росії. Абсолютно зрозуміло. Але ж росіяни продовжують парити цю історію і видавати її за можливість припинення війни. Скажіть, будь ласка, який сенс у зустрічах Володимира Зеленського, президента України, із спецпосланцями Трампа Віткофом та Кушнером? З огляду на те, що навіть на те, що сказав Рубіо, що, на жаль, всі будь-які там розмови, які були в Анкориджі, вони провалені. Може з'явитися щось нове під час цих консультацій?
2: Не може з'явитись, я вважаю, тому що формат Рубіо, формат Кушнера та Віткофа, він був зорієнтований радше на пошук економічної співпраці між двома країнами. Тобто Україну там згадували, але десь так між рядками, десь так, скажімо, опосередковано, а не як пряма ціль, яку, або, скажімо, країна, в якій треба допомогти завершити війну. Тому я не вірю в формат Віткофа і Кушнера, і ще тому, що він не обтяжений інституційною вагою. Ну, тобто Віткоф і Кушнер, вони їдуть, говорять, як неформальні переговорники, що, в принципі, теж може працювати як один з форматів переговорів, але не основний. Основний формат переговорів, і це вам скаже кожен спеціаліст, який працює в державній сфері, це є інституційна присутність. Тобто Марко Рубі, як державний секретар, він представляє державну інституцію, національні інтереси Сполучених Штатів Америки. Віткоф і Кушнер представляють приватні інтереси, і тому цей приватний формат більше заточений саме на, скажімо так, на пошук прийнятних форм економічної співпраці між двома суб'єктами господарської діяльності. Тому, я думаю, очевидно, покладатися треба на формат Рубіо і Лаврова, тому що там можемо ми продавлювати і фактично говорити про якісь конкретні речі, за які буде певна відповідальність, ну, і які матимуть певні наслідки. Щодо духу Анкоріджа, ну, ви знаєте, коли говорять про дух, тут мені пригадуються слова Романа Безсмертного, який неодноразово говорить, що кожен дух повинен мати якесь тіло, а тут же ж тіла немає абсолютно. Тобто є якась абстракція, що таке дух. Ти його не зможеш поміряти, ти не зможеш його побачити, тому що він невидимий. І тому це просто така словесна форма, яка має десь завуалювати якусь ідею, яка не була здійснена. Тому що Анкоридж був провалений повністю. Ми пам'ятаємо, Трамп повертався незадоволеним після цієї зустрічі. Тобто там Путін, мабуть, продемонстрував абсолютно непоступливість на ті кроки, які Трамп, поступливі кроки, які Трамп робив до цього. Трамп, мабуть, сподівався, що якщо він зробить 7 кроків на зустріч Путіну, то зробить Путін хоча б один йому на зустріч. Він цього не зробив по відношенню до України. Тому я поки не бачу, які можуть бути нові ідеї у форматі Віткофа та Кушнера, оскільки скільки разів вони були в Москві? Разів 5, мабуть, так, а до Києва ні разу не заїжджали. От вам про і вартість того, що для них є Україна. Україна для них є просто-напросто актив, який можна продати, віддати заради того, щоб досягти своїх власних цілей. І тому саме цей формат провалився, тому що є позиція держави, яка не поступається тим, що ми називаємо тим вимогам, які нам виставляють. Ну і зрештою, Дмитре, дуже цікаво, ви згадали про на початку своєї розмови про американців, про те, що дійсно вони розуміють межі своїх територій. Очевидно, вони би теж не були згідні віддати комусь свої території. Але
1: вибачте, Тарасе, вони навпаки хочуть набути нових територій.
2: Ну, це в розумінні Дональда Трампа, але якщо ви поспілкуєтеся з звичними американцями, вони вам скажуть абсолютно іншу думку. Тобто це є ініціатива Трампа, більш така популістична, більш медійна. Трамп хоче створювати шоу. Але всі прекрасно в Америці розуміють, що ніхто нікому ніяка Канада не потрібна, нікому ніяка Гренландія не потрібна. Їм би освоїти те, що в них є. Тобто тут мені пригадується книга відомої соціологині Лі Грінфельд, яка написала книгу про 5 різних націоналістичних ідей. І одна з них – це є громадянський націоналізм. Це коли територію об'єднують спільне розуміння єдиної ідеї і законів. Громадянські права, свобода слова. Тобто не територіальна цілісність як така, да, як основа, а, власне, ідея співжиття різних національностей на єдиній території. Оце є громадянський націоналізм. Є ще інші 4, звісно, але тому в цьому випадку для американців простіше змінювати своє місце осідлості, керуючись тими правами і законами, якими Америка живе, яка дає певну свободу. Тому тут для них, власне, і може і не зрозуміло, чому ми так тримаємося за ці території, розуміючи, що є інші якісь перспективи, які можна здобути, ну, скажімо, віддавши ці території. І в тому є такий от розлом, який ніяк не можна склеїти між нашим сприйняттям, розумінням і нашим світоглядом, і американським. Це абсолютно різні світи. І тому тут оце таке непорозуміння, мабуть, воно і породило ось ці такі типу коментарі, та що їм складно якось домовитись між собою. Ну, нам не складно домовлятися, але було би бажання, щоб інша сторона домовлялася. Інша сторона поки має лише єдину мету.

0: саме Європейського Союзу. Бо в той момент, коли американці відійшли, ми не залишилися одні. Тобто Європа залишилася з нами, бо розуміє оцю онтологію війни, якою, в якій ми живемо, що вона розростеться, ця війна, на території Європейського Союзу, якщо Україну не підтримати.
1: Але от знаєте, що цікаво? Навіть в цій заяві, в якій Лавров вимагає перетворення України, ну, на якусь таку територію, а обеззброєну, а значить беззахисну перед Російською Федерацією, ну, як Білорусь, до прикладу, так? А він, це ж ротом Лаврова артикулюються російські страхи. По суті справи, вони говорять, що вони бояться озброєних українців.
0: І мені, очевидно, та, очевидно.
1: Та, так. Мені здається, що це гарний сигнал для розуміння, що робити далі нам. От, як ви кажете, нарощувати, звісно, виробництво зброї, боєприпасів, безпілотних систем. Ви про дух згадали, а я тоді скажу про дух святий. У нас, ви знаєте, у нас в Україні Лора Лумер, це відома така блогерка, яка впливає і на Дональда Трампа, її називають наближеною до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. У неї домінувала така антиукраїнська риторика до якогось моменту. Потім сталася зміна, так би мовити. Світоглядна, серйозна дуже зміна. Лора Лумер сказала, що вона була в полоні російської пропаганди, з якої вирвалась, приїхала в Україну. І от вона сьогодні відвідала Києво-Печерську лавру, оглянула Успенський собор і сказала видатну, просто мені здається, фразу. Путін завдав удару по Ісусу Христу. І коли це говорить американка такого консервативного спрямування, дуже відома в середовищі МАГА, в середовищі американських політиків, з понад 2 мільйонами підписників так, на своїх ресурсах, слухайте, ну, загалом релігійна Америка, як ви думаєте, має це почути? Ще раз фраза. Путін завдав удару по Ісусу Христу.
0: Є дуже гарне слово грецьке – катарсис, очищення. Тобто Лору, мабуть, щось десь очищувала, бо хтось її очистив, і, мабуть, вона тому змінила…
1: Дух Святий, слухайте, може Дух Святий очистив?
0: Так вона говорить, ну, можливо, невідомо, але можливо вона це говорить, бо розуміє, що це може підняти ще більше її рейтинг сьогодні. Ну, і зрештою, ми ж бачимо, що паралельно зі зміною її риторики змінюється і риторика самого Трампа. Ну, тобто Трамп же ж теж змінює свою, і це помітно, і неозброєним оком. Тому, звісно, вона то змінює свою позицію, але це не означає, що це глибоке переродження, тому що ідея слова катарсис в релігійній філософії означає повноцінну зміну бачення, світогляду, не лише поверхнево на словах, а повноцінна зміна світогляду, це і зміна людини. Ну, умовно, там зі стану грішності людина переходить до стану праведності. Отак це вважалося в східній християнській філософії. Натомість, чим живе Лора, ну, цікаво було б з нею мені поспілкуватись, наприклад. Тоді б я міг би вам дати свою оцінку.
1: Ймовірно, можлива така нагода, а чому би і ні. Україна скликає термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через посилення атак Росії на судноплавство. І насправді росіяни б'ють по тим суднам, які прямують в українські порти або виходять з них, чим ставлять під загрозу те, що було досягнуто раніше. Там зерновий коридор, і взагалі морські комунікації України. Що ви думаєте щодо того, яким чином можна спинити те, про що домовлялися на міжнародному, не лише двосторонньому рівні, там вже і Організація Об'єднаних Націй брала участь, і Туреччина щодо організації цих морських комунікацій, і для нас це справді дуже важлива тема.
0: Ну, тут же ж Росія фактично йде ва-банк, тому що ми зупинили повністю пересування Азовським морем. Тобто все, що ходить Азовським морем, очевидно, воно не має права, ну, не має шансу на подальше просування. Відповідно, росіяни тим самим відповідають в Чорному морі. Ну, залишається, знаєте, отут, власне, дипломатія має свій сенс. Я думаю, що вона вже працює на своєму рівні. Адже тут є два важливі гравці. Це є ООН і Туреччина, звісно. Тому я думаю, що питання часу, але

0: Звісно, це є створення проблем для логістики зерна, тому що зараз відбувається врожай, і всі ми розуміємо, що це найбільш відповідальна пора для всіх аграріїв, для того, щоб зібрати зерно і вчасно його вивезти, якщо це мова йде про експорт, ну і вчасно його просушити і заховати, якщо це мова йде про внутрішнє споживання. Тому отут, власне, нові ідеї дипломатії будуть абсолютно доречними.
1: І скажіть, у нас ще хвилиночка. Володимир Зеленський обговорив з послом Сполучених Штатів Америки при НАТО від Такером постачання перехоплювачів ракет «Петріот» для України. А ситуація складна з ракетами, це зрозуміло. Але насправді, чи підуть Сполучені Штати Америки на те, щоб задовольнити це прохання України, використавши певні ресурси і резерви, які на сьогодні існують? У нас 30 секунд зараз.
0: Я думаю, так. Тут, очевидно, є певний план поставки цих ракет. Вони є коштовні, ми знаємо, їх не є багато в цілому світі. Але, як за моєю інформацією, механізм рішення знайдено. Тобто, тимчасово ми отримуємо ракети, але в стратегічній перспективі американці це знають. І всі зрозуміють, що Україна спільно з європейцями розробляє власну систему, антибалістичну систему, яка може стати хорошим аналогом до самих Петрівчин.
1: Тарас Семенюк, шановні, з нами був на зв'язку, експерт аналітичного центру Solid.Info. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Павлограді є загиблі та поранені після удару Росії по харчовому підприємству, повідомляє обласна військова адміністрація. Сьогодні росіяни вдарили по місту Кабом. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби. Відомо, що загинули троє людей, ще як мінімум 19 отримали поранення. Серед постраждалих – дворічна дівчинка. На блокпосту під Черніговом військовим передали їжу з вибухівкою, повідомляє місцеве ЗМІ. На виїзді з міста в напрямку Києва дівчина залишила кілька пакетів із «Макдональдс» під приводом «Подяки військовим» і поїхала далі. Захисники діяли за інструкцією та одразу віднесли пакунки на безпечну відстань. Усередині одного з бургерів виявили саморобний вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Керівництво Росії не має права на існування в цивілізованому світі, заявив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Він розповів, що після початку російської агресії у 2014 році відчував страх, але дуже швидко його змінила щоденна бойова робота. За словами Драпатого, ще до 2014 року він розумів, що війни з Росією не вдасться уникнути, адже після здобуття незалежності Україна так і не завершила остаточний розрив з Росією. 54 підприємства в Україні вже долучилися до ініціативи приватної ППО. На 5 підприємствах групи ППО вже виконують завдання. За півроку із початку роботи ініціативи до 21 липня у зонах відповідальності ПВК відбулося вже 272 застосування груп ППО. Знищено 38 цілей. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без – на ВОК це ок.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
17: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Протидія Росії має бути комплексною, не лише на полі бою. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов нарешті згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії та ухвалив рішення у другій половині дня провести письмову процедуру з його затвердження. На зв'язку з нами Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас.
19: Я вас також вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, є надія, що всі процедури будуть завершені і офіційно 21-й пакет буде затверджено? Чи, можливо, це вже сталося на цей момент?
19: Ні, ну, формально вони домовилися, зараз дійсно йдуть процедури, це по-перше. І по-друге, зараз визначається остаточний текст 21-го пакету. От, основні зауваження, які були зі сторони Греції, на сьогоднішній момент вдалося зняти. Можна більш детально поговорити, що саме, на який компроміс пішла Єврокомісія.
1: Так, це цікаво. Формуючи. Це цікаво, так.
19: та, на який компроміс пішла Єврокомісія. Там точно щезли з тексту ті проблеми персональних санкцій, зокрема там по патріарху Кирилу, то, що наполягала Болгарія. Відклали питання, знову ж таки, остаточного рішення заборони отримання віз російським комбатантам, які воювали в Україні, поки що це питання теж зняти. Але головний момент, зафіксували $44 на барель нафти марки Brent, $44 російської нафти, price cap, який дозволяється транспортувати суднами Європейського Союзу, це позитив. Ну і от, власне, основне заперечення зі сторони Греції полягалося в тому, що греки виступали проти повної заборони транзиту скрапленого газу російського походження території Європейського Союзу. Вони аргументували тим, що ціни на природний газ в Європейському Союзі різко піднялися, і для того, щоб підготуватися до зими, необхідно більше закупляти російського газу, але принаймні, як мінімум, дозволити його транзит. Європа категорично виступала проти цього. Компроміс був досягнутий на рівні індивідуального дозволу зі сторони Європейського Союзу Греції на транзит російського скрапленого газу території Європейського Союзу. Так, цей дозвіл буде переглядатися раз на рік, але той факт, що греки все-таки, ну, проламали оцю ситуацію і витягли собі персональний дозвіл обходу санкційних обмежень, ну, по суті, до деякої міри нівелює взагалі самі заборони, тому що треба розуміти, що зараз російський скраплений газ піде через Грецію. Єдиний момент, безперечно, ми знаємо складнощі проходу російських танкерів і російських газовозів через Чорне море, так що тут теж не все буде легко. Але от принаймні оцей момент в 21-му пакеті санкцій обійшли, і Греція дала формальну згоду на остаточне погодження 21-го пакету. Значить, тут треба розуміти одне, дивіться. Європа навіть не конфедерація. Європа – це об'єднання, Європейський Союз – це об'єднання незалежних країн, кожна з яких має купу своїх національних інтересів, які достатньо часто йдуть в протиріччя, в тому числі і з інтересами інших країн. Особливості прийняття рішення в Європейському Союзі передбачає 100% консенсус, особливо по питаннях санкційних обмежень. Якщо одна з країн виступає проти, взагалі вся рішення не приймається. Тому, безперечно, йде активний пошук різного роду там послаблень. Безперечно, Україна неодноразово говорила про те, що для потужного тиску на Росію не потрібні послаблені пакети, потрібний повноцінний пакет. Але от в даній ситуації Європа пішла на такий шлях для того, щоб все-таки 21-й пакет народити. Тому що якби сьогодні не вдалося піти на компроміс з Грецією, то передбачалося, що остаточне рішення по 21-му пакету буде відкладене аж після серпневих канікул на вересень місяць, і тоді знову таке все питання могло би підвиснути. А так от пакет, власне, буде прийнято от сьогодні, і рахуйте, пішло вже остаточне погодження тексту і письмове погодження, власне, серед країн Європейського Союзу.
1: З цим зрозуміло, але все ж таки потребуємо деяких роз'яснень. Я так розумію, що Греція відтепер, яка вибила собі цю преференцію...
19: Я погано чую щось.
1: Так, чуєте зараз, ні?
19: Так, краще.
1: Так, так, чудово. Я так розумію, що Греція, яка вибила собі цю преференцію бути транзитною країною для російського скрапленого газу, це як такі ворота для російського скрапленого газу на ринок Європейського Союзу. А куди далі піде цей газ? Його купуватимуть багато країн Європейського Союзу?
19: Ну, ви знаєте, я, на жаль, саме таким чином і представляю собі подібну річ. Дивіться. Через чергове загострення ситуації в Перській затоці сьогодні знову вверх пішли ціни на паливомастильні матеріали і скраплений газ. На сьогоднішній момент в Європі ціна умовно, якщо перерахувати на 1000 метрів кубічних, нам так легше розраховувати, тому що вони всі в джоулях рахують, а в 1000 метрів кубічних приблизно це десь 500 євро в оптових партіях. Щоб нам було простіше зрозуміти, уявіть собі куб газу за 40 гривень, умовно, уявили, так? Нагадаю, що сьогодні для потреб українських громадян газ
1: 7 гривень з копійками.
19: Умовно, там, щоб ми розуміли, та, по 7,93.
1: О, 7,93, так. Ну, майже 8 гривень.
19: Європейський там мешканець, європейський громадянин буде отримувати по 40 гривень. Тому що в опті це 500 євро, а кінцева ціна буде десь під 850 євро у споживача. Причому, як правило, дивіться, після закінчення опалювального сезону починається підготовка до наступного. І європейські енергетичні компанії, які забезпечують постачання енергоносіїв в опалювальний сезон, вони починають активно закачувати газ в сховища якраз в літній період. Завжди традиційно, літом, через достатньо низький рівень споживання, ціна на газ є низькою. Цього року, в зв'язку з Перською затокою і Ормузьким проливом, ті всі проблеми, ціна на газ є надзвичайно висока.
1: П'ять разів, слухайте.
19: І основне зауваження, яке було, треба готуватися для опалювального сезону і знижувати ціну на природний газ, навіть якщо це газ, вибачте, скраплений російський. Оце, власне, ідея була Італії, чому вони активно проштовхували це через санкційний пакет.
1: Тоді наступне питання непросте для нас, пане Олеже. По ідеї, коли європейські санкції не поширюються на...
19: Я вас знову не чую.
1: Що з цим робити, слухайте? Я сам з собою буду говорити. Шановні, а можна налагодити зв'язок якось нормально, щоб ми могли поспілкуватися? Пане Олеже, ви мене зараз чуєте, ні? Ні, немає зв'язку. Добре, я просто буду поки говорити в простір, так би мовити. Я розумію, що, слухайте, підвищення... Не чує нас. Олег Пензен мене не чує. А підвищення в 5 разів ціни на газ – це серйозний удар по європейському споживачу. Там і так настрої, знаєте, соу-соу, що називається. Люди говорять про те, що вони економічно дуже страждають, і, напевно, насправді так і є. А тут дала перцю ще ситуація в Перській затоці, і зрозуміло, що цю ситуацію якось треба компенсувати. Пане Олеже, мені показують, що ви мене вже знову чуєте, це так?
19: Так, я вас знову чую, так, дякую.
1: Чудово, так. Це непросте питання, я одразу вам кажу. Але коли Україна розуміє, що європейські санкції буксують, так, Україна застосовує свої власні санкції, які ми з вами називаємо далекобійними. Але тут у мене питання, а як реагуватимуть наші європейські партнери, якщо російські танкери із скрапленим газом, ну, просто не будуть доходити до грецьких портів? Будуть губитися десь в акваторії Чорного моря?
19: Ну, дивіться, тоді, коли індійські танкери з бензином, закуплені російськими компаніями, ішли в Російську Федерацію, індійці звернулися до України з проханням забезпечити безпеку проходження цих танкерів, на що Україна сказала, вибачте, війна. І більше питань не піднімалося. Своє занепокоєння висловлювали турки по цілому ряду проблем, які виникали біля російських берегів з власне їх кораблями. До речі, от останнє потрапляння російських ракет в сухогруз з індійським екіпажем привів до того, що загинули 4 індійців власне біля порту, біля Одеси. Тобто, в дійсності війна, вона на сьогоднішній момент в Чорному морі, вона нікого не обходить. І в даній ситуації будь-який корабель, що йде з Російської Федерації, буде законною ціллю для українських збройних сил. Тому тут ситуація є саме така. Цілком імовірно, трафік надходження скрапленого газу в Італію буде набагато довшим. Для того, щоб мінімізувати небезпеку, пов'язану з Чорним морем, вони, напевно, будуть відправляти це все через Балтику і в обхід там через Ла-Манш, через Гібралтар, і от таким чином з величезним тим, скажімо, крюком, але і логістичним, але принаймні з меншою небезпекою. Але це вже питання третє. Головне, що все-таки отой санкційний пакет, незважаючи на принципові рішення з 27-го року відмовитись від російського скрапленого газу, лишає віконце для потрапляння цього скрапленого газу на європейський континент через дозвіл транзиту через територію Європейського Союзу скрапленого газу, наданий Італії. Так що треба розуміти, що от, ну, вони лишили такий цей момент, і я абсолютно впевнений, що покупцями буде достатньо багато. До речі, коли ми з вами подивимося загальний обсяг закупівлі скрапленого газу на сьогоднішній момент, то він є достатньо великим.
1: Пане Олеже, тобто скажіть, будь ласка, все ж таки можна зрозуміти стурбованість європейців, тому що підвищення ціни газу в 5 разів, ну це серйозний удар і по економіці, і по домогосподарствам, це все зрозуміло. Але чи має Європа якісь резервні плани, наприклад, імпорт газу там з Північної Африки, до прикладу, чи з інших регіонів планети, розуміючи, що та поки що іранська криза і криза в Ормузі триває?
19: Ну, основне джерело надходження скрапленого газу в Європейський Союз – це був катарський газ. Ми маємо це розуміти. 40% світового трафіку скрапленого газу йшло через Ормузьку протоку. 40%. І от то, що зараз відбувається там, це, по суті, ставить хрест на імовірно швидкому вирішенні цього питання. Так, є на сьогоднішній момент, дуже хочуть сильно зайти на європейський ринок американці. Вони, собственно, власне, там і є присутні, але через трафік, через особливості формування ціни на американський скраплений газ, ціна на нього є сьогодні достатньо висока. Реально вища, ніж пропонується, наприклад, тими самими росіянами. Ну, щоб ми розуміли, Європа, вона, в неї в кожного там європейського політика бореться дві емоції великі, так? З одного боку, це шалений переляк того, що Росія прийде до них з ядерним дубцем і почне там танками їздити по їх тихеньких гарненьких містечках, а з другого боку, велика емоція – це жадібність. І кожен політик рахує гроші, а треба розуміти, що страх – це емоція, вона така, знаєте, хвилева. Тобто хвиля страху прийшла, а потім людина заспокоюється і жадібність вилазить на перше місце. Коли ми з вами оцінюємо те, що зараз відбувається в Європі, ну подивіться, по-перше, Європа вся в 27-му році у виборах. В Європі в 27-му році вибори у Франції. Вибори в декількох місцевих громадах в Німеччині. Вибори в Берліні, до речі. Де альтернатива для Німеччини на сьогоднішній момент має достатньо великі шанси захопити владу в тих магістратах. Вибори прем'єр-міністра Польщі. А ми чуємо, під якою антиукраїнською риторикою це все відбувається. Ну, тобто цей виборчий процес, він показує, що все-таки ультраправі на сьогоднішній момент все більше і більше отримують голосів, тому що реально європейський обиватель, він змучився, він рахує кожну копійку, він змучився боятися.
1: Ну, і рахувати гроші, да, це правда, так. Це сильна емоція і це складна ситуація, тому що от нібито погасили пожежу, яка називалася Віктор Орбан, а таких, даруйте, будь ласка, проблем таких Орбанів в Європі може виникнути значно більше.
19: Так, особливо хвилює ситуація з виборами у Франції, де Лі Пен іде на вибори, і це теж є певний момент. Тому дивіться, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, ми маємо абсолютно тверезо розуміти, в Україні є свої національні інтереси, І ті інтереси ми проводимо в тому числі і через активне сприяння українським збройним силам, отим діпстрайкам, які серйозно б'ють по нафтопереробці, б'ють по логістичних центрах і таким чином ослаблюють економіку Російської Федерації. Чекати, що ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, які активно допомагають нам грошами. Все-таки 90 мільярдів євро вони дали, і, власне, це питання є достатньо потрібне Україні. Причому ми знаємо, що є і двосторонні програми України з конкретними європейськими країнами, які виділяють, наприклад, скандинавські країни зараз будуть додатково виділяти гроші. Так що Європа Україні допомагає, і ми з розумінням відносимося до тих всіх політичних нюансів, які сьогодні є в Європі. Але ми, і ще раз говорю, маємо не забувати власні інтереси, і дана ситуація є надзвичайно важлива, коли визначаються пріоритети того, що саме і як має фінансуватися з українського бюджету.
1: От політика все-таки складна річ, так? Можна передбачити, що будуть прохання від наших європейських партнерів не чіпати російські танкери чи танкери цього російського танкерного флоту із скрапленим газом. От, знаєте, за аналогією, як просять же наші європейські партнери не бити по, наприклад, по білоруських НПЗ, які працюють в тому числі на Росію дуже активно. Ось, подивимось. А скажіть, будь ласка, що означає верхня межа для російської нафти в 44 долари? Як це позначиться на російській економіці?
19: Значить, дивіться, до останнього моменту існував механізм визначення оцього прайскепу, максимальної ціни, нижче якої легально можна вести нафту і обслуговуватися в портах Європейського Союзу, а вище – ні. Механізм розрахунку був такий. Бралася ціна на нафту за останніх 60 днів, рахувалася середня ціна російської нафти, віднімалося 15% і таким чином встановився прайскеп. Але виходячи із надзвичайно високих цін останній час, коли перерахувати оцей прайскеп по тій формулі, то виявлялося, що він має бути по різних оцінках, там вони рахували майже 90 євро, майже 90 доларів за барель. Власне, це ціна, яка сьогодні навіть вища, ніж то, що Росія фізично може продавати. Тому було вкрай важливим, щоб не подовжувати цю формулу, не переглядати її, а зафіксувати ту ціну, яка сьогодні є в вигляді прайскепу. Я хочу нагадати, що в 20-му пакеті санкцій було бажання взагалі встановити ноль, тобто заборонити використання суден, які надаються країнами європейської юрисдикції, Російській Федерації, у фрахт для перевозки її енергоносію. Тоді також сильно виступила Греція і Мальта проти цього, і залишилося тих 44 долара. Зараз, для того, щоб не підвищувати прайскеп, Європа вроді заморозила до наступного перегляду цієї програми оцей прайскеп. Тобто, по великому рахунку, чого за це так сильно б'ються греки? Щоб ми розуміли, з 22-го року є офіційна цифра, що Греція заробила порядку 4 мільярдів євро, здаючи у фрахт своїми шипінговими компаніями Російській Федерації свої танкери для перевозки російської нафти. 4 мільярди євро. Ну, як ви думаєте, хто від цього відмовиться?
1: Скільки бенефіціарів взагалі у світі війни Росії проти України? Погодьтеся. Ну, заробляють люди, заробляють компанії, заробляють люди.
19: Слухайте, найбільшим бенефіціаром, давайте будемо відверті, є Китай.
1: Китай, звісно. Щоб далеко не навіть не сперечаюся, але ви порівняєте розміри Китаю і Греції.
19: Ні, безперечно, але Китай заробляє набагато більші гроші. Також, щоб не було ілюзій.
1: Зрозуміло. Але цьому є пояснення. Свого часу Захід своїми грошима і інвестиціями перетворив Китай на світову фабрику. Абсолютно в усіх.
19: 100%. І якщо ми з вами подивимося, що вся елементна база, яка на сьогоднішній момент в більшості випадків складає основу для українських дронів, в тому числі і мідл, і діпстрайків, вона йде звідки? Вона йде з Китаю.
1: Зрозуміло.
19: Тобто Китай, бачите, він і там продає.
1: Зрозуміло. А ми з вами, європейці, я маю на увазі загалом, зараз вчимося вставати на ніжки. Усвідомлюємо, що якщо у нас не буде цієї елементної бази, зброї і боєприпасів, нас зжируть. Ну, просто схрумують. Ось. А інколи дивуєшся, знаєте, от питала питання, а на біса європейцям російські комбатанти на своїй території? Це ж перманентне джерело загрози національній безпеці цих країн. Ну, невже лише тому, що вони туди гроші везуть? Дивна вся ця історія. Ну, і залишили за бортом санкцій поки що російського псевдопатріарха Кирила Гундяєва. Тобто фраза «почим опіум для народу» продовжує працювати. Російська православна церква через афільовані структури надалі труїтиме буквально мозок європейців. Ну, але я сподіваюся, недовго. Все ж таки будемо працювати, щоб санкції були логічними, скажімо так. Санкції проти країни-агресора. Але на сьогодні картина ось така, шановні. Рухаємося дуже маленькими кроками вперед. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
18: Реклама на Радіо НВ.
20: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
21: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоуду, мав просто заправитись.
22: І тут зависає.
21: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
23: Навіщо тобі це?
24: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з військових новацій. Коментуючи кадрові рішення, глава держави зазначив, що перед новим керівництвом Міноборони і Збройних сил Євгенієм Хмарою та Михайлом Драпатим стоять першочергові завдання із закриття неба, реформування ТЦК, гуманізації процесів мобілізації. Екс-головком ЗСУ сирський генерал Гнатов продовжить працювати поруч із новим керівництвом армії України, аби передавати досвід і допомагати в ухваленні рішень, заявив Зеленський під час зустрічі з прем'єром Ірландії. Президент розповів і про дипломатичний трек. За його словами, відбулися переговори з представниками США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Американська сторона готує напрацювання щодо закінчення війни, які планує презентувати Україні та Росії. Очікується, що відповідна зустріч відбудеться у Сполучених Штатах вже найближчими днями або протягом тижня. Також Зеленський наголосив, що цієї зими Україна або вийде на переговорний процес, або зіткнеться з новою хвилею ескалації. За даними розвідки, в оточенні Путіна зараз спостерігається розкол. Одна група виступає за завершення війни через падіння економіки, інша вимагає розширення мобілізації та продовження боїв. Головним пріоритетом для Києва лишається утримання фронту і початок перемовин на власних умовах. Україна отримала другий транш у 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за 4-річною програмою. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші вже надійшли до держбюджету. Їх спрямують на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Уряд почав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік, сказав прем'єр. Міністерства мають до 31 липня подати свої пропозиції щодо основних параметрів бюджету. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради у встановлений законом термін – до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, фінансова стабільність країни і соціальна підтримка населення. Євросоюз запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії за останні 4 роки. До переліку увійде 218 позицій, повідомила Кая Калас. До пакету санкцій потрапили понад 100 банків та операторів криптобірж. Санкції торкнулися нафтопереробних заводів в Росії та Білорусі. Обмеження запровадили проти понад 50 підприємств оборонно-промислового комплексу і більш ніж 40 суден. Євросоюз уже готує нові обмеження проти Росії. Санкції на цьому не закінчуються. Російські військові скаржаться на дефіцит пального. Окупанти заявляють про проблеми із заправкою особистих авто, генераторів і навіть військової техніки. Для неї вже запроваджують ліміти. Паливна криза вдарила і по російських так званих волонтерах. Вони скаржаться, що доставляти вантажі на фронт стало значно складніше. Українців попередили про шахрайську схему із фейковими сертифікатами, повідомляє Нацполіція. Зловмисники розсилають листи, замасковані під повідомлення від відомих освітніх платформ. У них пишуть про успішне завершення навчання і пропонують завантажити сертифікат. У PDF-файлі ховають посилання після переходу, за яким на пристрій завантажується архів зі шкідливим програмним забезпеченням. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Міністерство оборони підтвердило інформацію Центру протидії корупції про масштаб проблем із невиконання контрактів Агенції оборонних закупівель. Станом на 1 січня 2026 року прострочена дебіторська заборгованість АОС становила 45 мільярдів 260 мільйонів гривень. Йдеться про вартість непоставленого своєчасно на фронт озброєння. Це майже 10% від річного обсягу контрактування агенції. Я цитую зараз ЦПК, Центр протидії корупції, АОС під керівництвом Арсена Жумаділова не надала на запит Центру протидії корупції інформації про прострочені контракти, накопичені агенцією станом на 1 січня 2026 року. Натомість дані про понад 45 мільярдів гривень на запит ЦПК надало Міністерство оборони. Я знаю, що голова може колом іти, так би мовити, коли звучать такі цифри – 45 мільярдів гривень. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії з нами. Тетяно, вітаю в ефірі.
2: Добрий день.
1: Скажи, будь ласка, що означають ось ці цифри, про які йдеться у відповіді Міністерства оборони? 45 мільярдів гривень.
2: Я не знаю, чи ти дочитав до кінця все повідомлення ЦПК, але там є такий момент, що насправді ця цифра значно більша, ніж це було на початок 2025 року, тоді було 14 мільярдів. І якщо ти пам'ятаєш, Марину Безрукову звільнили за неефективне виконання контрактів.
1: Так, чудово пам'ятаю.
2: І ЦПК відзначає, що ось ця дебіторка, яка сформувалась в Арсена, а вона втричі більша. Я нагадаю слухачам НВ всю колізію цього питання, тому що десь з літа минулого року АОС, незрозуміло з яких причин, зробив інформацію про дебіторську заборгованість секретною. І ні Громадська антикорупційна рада, ні ЦПК, ні інші громадські організації не могли отримати цю інформацію. Мені здається, навіть народні депутати не отримали її на свої запити. Але звісно, що в нас була інсайдерська інформація про те, що і засекретили дебіторку якраз через те, що вона перевищила ті обсяги, які були у Безрукової. Тому що одна з одних з маркерів ефективності роботи керівника агенції є, власне кажучи, виконання контрактів. І от на виконання контрактів там можна дивитися якраз не через листання контрактів, да, що є, які там здебільшого є там документами ДСК, а через якраз сформовану дебіторку, тому що вона показує, наскільки ефективно виконуються контракти. Звісно, хотілося б почути пояснення Агенції оборонних закупівель про оцю розбіжність в цифрах, тому що майже півроку і громадські антикорупційні говорили про проблему з оприлюдненням дебіторки. Ми говорили про те, що ми позбавлені будь-яких інструментів оцінювати ефективність роботи керівника АОС, який має, ну, в принципі, там, якщо не помиляюсь, багатомільйонну зарплату. І перше питання, одне з перших питань, які ми поставили на зустрічі з новопризначеним міністром Федором, було якраз питання дебіторки. І коли ця зустріч закінчилася, я ще поговорила з Іваном Турчаком, на той момент призначеним державним секретарем, про дебіторку, що потрібно її оприлюднювати. І ми буквально на наступний день ця дебіторка була оприлюднена. Оприлюднена Агенцією оборонних закупівель. І вона була тоді названа, що вона 18 мільярдів. Але є можливість там гратися цифрами, да, і буквально там в три дні вона виявилася, ну це якби для знанців бухгалтерії, вона виявилася насправді там більш ніж два рази більшою. І звісно, що це був, напевно, один з тих показників, та, коли вже Михайло Федоров побачив, отримав свого заступника міністра, який займався фінансами, коли в якості радника туди повернувся звільнений Умаровим Юрій Джигир, Тоді можна було порахувати, ну, що насправді, власне кажучи, було в результатах агенції оборонних закупівель. До речі, якщо ти згадаєш, то навіть висновок Рахункової палати про минулий рік діяльності, він був не такий вже позитивний і для агенції оборонних закупівель, і для ТОТу. І там, ну, в принципі, так звучало, що ну, ми не розуміємо, за що ми переплачуємо таку кількість грошей за діяльність агенції. Це було так досить ну, прикро, тому що і громадські активісти відстоювали діяльність агенції. І, звісно, що от, коли ми дивимося на таку депутатку, то всіх, напевно, противників існування агенції зараз з'явиться зайвий аргумент, що вони ж виплатили, ми платимо тут тільки величезні гроші.
1: Тетяно, а те, що зараз ця цифра оприлюднена, 45 мільярдів гривень, а ЦПК припускає, що сума є більшою, а це принагідно, так би мовити. Це тому, що міністр Федоров пішов у відставку, і таким чином в Міністерстві оборони вирішили ну, оприлюднити якби так повнішу картину того, що відбувається у нас в сфері оборонних закупівель. Це може бути пов'язано?
2: Я не знаю, наскільки довго в ЦПК є ця інформація, щось не звернула на дату вихідного документу від Міністерства оборони в їхній новині. Якщо вона в тебе відкрита, ти можеш подивитися, коли з'явився ця відповідь на запит, і тоді ми можемо оцінити, власне кажучи, чому саме зараз з'явилось. Але для тих, хто працював з Міністерством оборони, не було великим секретом, що з перших днів, в принципі, Федоров розглядав можливість звільнення Арсена Жумаділова. На якомусь етапі, ну, в тому числі завдяки втручанню наглядової ради, через пояснення, що це, ну, принаймні, на певному етапі мало погіршити ситуацію, бо новий керівник агентства, особливо, якби він не мав досвіду, то це все би знову сповільнювало процеси, і треба був певний навіть такий час, коли би попередній керівник агенції передавав справи попередньому, тобто, якщо би просто, вибачте на слові, вигнати Арсена, то ну, це не було б кращим рішенням. І десь там на другому-третьому місяці там роботи Федорова, начебто ця тема стихла, але вже на початку липня я знову чула інформацію про те, що дуже швидко Арсен мав би залишити свою посаду. Я не виключаю, що це було ухвалено в силу певних там цифр, які отримало Міністерство оборони.
1: Йдеться про Арсена Жумаділова, який керує Агенцією оборонних закупівель. Тетяно, ну тут я класичне питання зараз поставлю. А хто винен в накопиченні такої дебіторської заборгованості величезної? Можливі ж різні варіанти. Я думаю, що, звісно, в кожному епізоді треба розбиратись. Там контрагенти, виробники, закупівельники. Хтось проведе цей аналіз?
2: Ну, вочевидь, це стане предметом аудиту, який мав би бути проводитись щодо діяльності агенції, і НАТО, в принципі, планувало організувати такий функціональний аудит взагалі, не тільки там, в загальних цифрах, а функціональний аудит, щоб допомогти там, і в роботі наглядової ради агенції. Тому це прям комплексне питання. Що можна, тобто це ми, скоріше все, побачили ще тільки в архівку. А Ельберга в невиконанні виникає з різних причин: неправильного планування, неправильного, ну тобто неправильного часу контрактування, да? Великої конкуренції на ринку, інших обставин, наприклад, там браку коштів в певний період, і тоді ці контракти відкладаються. Тому я кажу, що ну, варто було б почути версію Агенції оборонних закупівель щодо того, і, власне кажучи, як вони пояснюють формування цієї дебіторки. Але, знову-таки, скажу, що, вочевидь, весь рік Арсен Джумаділов і команда робили все можливе і неможливе для того, щоб приховати ці цифри. Тому що вони були такими, ну, як мінімум, з літа 2025 року.
1: Я, до речі, подивився, тут скрін, власне, відповіді з Міністерства оборони, Центру протидії корупції. Ну, відносно свіжий документ, зареєстрований цим місяцем, липнем 7 липня 2026 року. Себто відповідь отримав Центр протидії корупції.
2: За тиждень до звільнення, фактично.
1: От. Та те, що ми, власне, і припустили.
2: Але насправді, ну, а от інформація про можливе звільнення Джумаділова, вона з'явилась у мене ще на тиждень раніше, ніж цей запит. Ну, тобто, я думаю, що міністерство мало ще якусь інформацію, за підсумками якої йшли, ну, в принципі, це було настільки вже узгоджене рішення, що Арсен залишав свою позицію дочасно, він навіть не добував до вересня, коли в нього закінчується контракт. Йому там мало би ще виплатити його премію. Ну, от зараз я думаю, що коли там раптом постане питання ефективності керівника агенції, хоча я не знаю, чи ставитиме це питання виконувач обов'язків міністра оборони, пан Хмара, то, власне кажучи, напевно, після таких цифр, ну, буде ще складніше ті ж наглядові пояснювати, чому йому ще зробили якісь виплати, да, там, за те, що він іде з посади раніше.
1: Тетяно, а ти згадала про зарплату Арсена Джумаділова, що він, ти кажеш, він отримує мільйони, і що ми платимо за діяльність агенції в цілому. А про які суми йдеться?
2: Я не пам'ятаю точно зарплату Арсена Джумаділова, там щось було. Ну, не хочу брехати.
1: Ну, я, якщо про агенцію запитати, ми ж... І коли держава має певний бюджет на фінансування інституції, ми ж передбачаємо, що вона має бути ефективною, правильно?
2: Ну, там йдеться про десятки так само мільйонів гривень, які там йшли на оплату, власне кажучи, а може вже мені здається, що там таки в сотні мільйонів гривень. Якось давно ми не говорили про ефективність агенції. Тому, да, ну там він... якби значно менше, ніж бюджети, які контрактуються там сотні разів, ніж питання зарплат. Я вважаю, що, в принципі, люди, які працюють, мають отримувати гідну зарплату, але, як ти пам'ятаєш, у мене був свого часу конфлікт з Агенцією оборонних закупівель щодо штатного розпису агенції.
1: Чудово,
2: і коли я казала, да, що, ну, навіщо нам потрібно 23 піарники.
1: Щоб піарити.
2: Потім нам, там, Тетяна, через посередництво деяких моїх колег і головреда Абабеля мені доводили, що я не права, що я десь це вигадала, і це ніякі не піарники, а це інші відділи, хоча, ну, в принципі, всі розуміли, що ці піарники були просто розписані між різними відділами, але, по суті, вони були піарниками.
1: Я теж за високі зарплати керівників, правда? Ну, ми ж з тобою не більшовики, не комуністи, правда? За високі зарплати, але ми передбачаємо, що очолювані ними інституції будуть максимально ефективними. Все ж дуже просто. Мають бути відповідні KPI, показники. Якщо цей показник 45 мільярдів гривень дебіторської заборгованості, то тут, зрозуміло, виникають питання. Я так дипломатично формулюю. Тетяно, важливе питання зараз. Ми з тобою чули брифінг і Михайла Федорова, який якби звітував за свою роботу і пояснював, чому так все сталося в країні. А, до речі, сьогодні на Радіо НВ був народний депутат Сергій Рахманін, тож я нічого не фантазую. Я навожу слова офіційних посадовців. Сергій Рахманін сьогодні сказав, я їхав в машині, слухав, з Олексієм Тарасовим був цей ефір, і Сергій Рахманін сказав, що, наприклад, певний тип безпілотників, який не знайшов позитивного відгуку у наших військових, продовжують закуповувати різні команди Міністерства оборони, чи замовляти його, так? Що це було і за часів Умєрова. На жаль, це відбувалося і за часів Михайла Федорова. І Сергій Рахманін так обережно припустив, що він би хотів би помилитися, звісно, але він припускає, що це буде відбуватися і при новому очільнику Міністерства оборони. Що сказав Михайло Федоров на пам'ятному нам всім брифінгу? Він сказав, що, на жаль, на фронт закуповується багато... непотребу, якось так. От я не відповідаю за це слово, чи лайна, чи непотребу, але ця думка прозвучала. Це витрачаються гроші, яких завжди в Україні не вистачає, в тому числі на оборонний бюджет. Не вистачає грошей на підвищення зарплат військовим. А у тебе є пояснення, чому так відбувається?
2: Тому що ми маємо дуже величезну потребу. І фактично ця потреба має дуже багато лазівок, Для того, щоб туди запихнути те, що комусь потрібно продати, а не те, що потрібно військовим. І на останньому дефенс-току, який я проводила для незалежної антикорупційної комісії, у мене в гостях був Ярослав Гончара з аеророзвідки. Аеророзвідка якраз накопичує ці дані про результативність різних безпілотників. І він сказав, що там з усіх всіх наших розпіарених 1500 виробників дронів, які багато з яких виросли з просто майстерні в гаражах. А насправді там величезні позиції в закупівлях мають 15. Але це не означає, що це супер-супер найкращі вироби, тому що військові воюють тим і показують результат тим, що їм закупили. Тобто, умовно, якщо щось не потрапило в це замовлення, а я говорила з багатьма там виробниками, які, скажімо так, не встигли там засвітитися своїм продуктом до інновацій Федорова, і вони розуміли, що вони втрачають там енну кількість місяців, або їм взагалі треба зараз сідати, розробляти в їхніх конструкторських бюро нові вироби для того, щоб потрапити на нормальні позиції в закупівлях Агенції оборонних закупівель. Тобто, насправді, якщо ми не сформуємо нормальні алгоритми закупівель саме для дронів, щодо там ТТХ, щодо їх замінності, тому що може бути, в принципі, однакова технічна складова, але мати різні назви. А ми до останнього періоду ми закуповували за назвою. І Шохенштаб вибрав, та й купили. Очевидно, що були компанії, які мали, вибачте, державну преференцію в силу якихось своїх особистих зв'язків. Я тут щиро вірю Сергію Рахманіну і підтримую думку, що в нас, на жаль,

0: купівлі за назвою, тоді можна купувати саме те, що комусь дуже потрібно продати, а не те, що є справді ефективним. І тут треба такий самий впертий спротив і увага суспільства є так само, як те, що ми бачили на площі. І насправді ця робота значно важливіша. Так само, скажімо, важлива, тому що ми бачимо, що можуть дуже швидко мінятися персоналії, навіть хороші персоналії. І якщо ми не закріпимо це на рівні якихось документів, які, звісно, теж можна змінювати, але все-таки, коли ти змінюєш документ, ще можна підняти, хай знов-таки навколо зміни документа там тиснути на народних депутатів, як ми це робили в законі про публічні закупівлі, коли вони якусь біліберду написали щодо, власне кажучи, формування найкращої ціни. Все це треба так само захищати, як і ефективних управлінців. Інакше, ну, будемо сидіти там, де і були.
1: Тетяно, слухай, але ж ти розумієш, що ну, не можемо ми картонковим майданом керувати країною. Мають бути якісь алгоритми, управлінські рішення працювати. Чи ти думаєш, що ось ця проблема з закупівлями, а коли ми фіксуємо, що є потужні лобісти, які зацікавлені, та от як змінити цю ситуацію, чи не ляже це на плечі нового головнокомандувача Михайла Драпатого, йому ще цього не вистачало, мені здається. Але, в принципі, хтось же від військових має сказати, що, та почекайте, закуповуємо, я скажу так, не завжди те, що потрібно фронту, але ж гроші на це витрачаємо.
0: Дивись, все одно будь-яка закупівля, вона не проходитиме без участі головкома і, тобто, ну, давайте чесно так, без власне кажучи, персоналі, да, без генерального штабу і без Міністерства оборони. Вони по самих всіх процедурах мають домовитись, як це відбувається, ці закупівлі. І от між цим в цьому процесі їх процес домовляння, він має бути максимально алгоритмізований, математично і логічно зрозумілий, і враховувати і відгуки військових, і результативність, звісно, що і якісь там інновації, і прогнози того, як може змінитися картина бою, тому що, ну, знаєш, ми мали ось цю прогалину з закупівлями НРК, а потім Іван Юрійович Гаврилюк приходить на засідання до Олексія Гончаренка на комісію і каже, так, а чого в нас проблема з НРК? Тому що міністр Умєрова не цікавився тими НРК. Я коли, каже, випробування організовував на полігоні, так воно, так якби цензурно сказати, геть не було потрібно міністру. Тому це все, воно все складається. Це дуже багато пазликів. І звісно, що це не про управління картонковим майданом країною, ні. І я не думаю, що хтось, хто стоїть зараз на Майдані, ну, може, якісь одиниці, а вони в курсі всіх постанов і документації, яку має проходити там кожна компанія.
1: Може, це і добре, Тетяна, може, це і добре, що не зовсім в курсі, бо картонковий майдан був би постійно діючим явищем у нас в країні в такому разі. Але ми шукаємо зараз пошук рішення, справді. І, знаєш, я дивлюся просто на наш таймер. А скажи, яка доля цих 45 мільярдів гривень? Це ж мільярд доларів, я не помиляюсь. Ну, просто от мільярд доларів, який десь там, десь завис. Тобто держава заплатила гроші, але не отримала амуніції, зброї, боєприпасів. Є шанс, що якось ми повернемо цей, по суті, мільярд доларів і використаємо його. Та з запізненням термінів, це дуже погано, коли провалюються терміни, тому що все це на фронті очікували вчора і позавчора, так? Але хоча б врятувати ці гроші і перезакупити на них те, що справді може бути використано силами оборони.
0: Дивись, ну, ми ж тобі багато говорили про Львівський арсенал, ми пам'ятаємо, як це працювало. Якщо ти встигаєш зупинити, заморозити, подати позов, заморозити гроші на рахунку, власне кажучи, виконавця контракту, тоді в тебе є ще якісь можливість з нього їх стягти. Якщо ці гроші вже виведені в якісь інші структури, в іноземні там юрисдикції, А з цих юрисдикцій в кеш або в крипту, твої шанси стають мінімальними. Є там, якби знов-таки, претензійно повна робота, але це навіть складніше, ніж всі наші внутрішні сути. І навіть коли ми їх виграємо, це ще не значить, що ми знов-таки.

0: отримаємо гроші назад, і я тобі не військовий, ну не збройний приклад приведу. У нас є польська компанія, яка в 22-му році мала нам привезти певну кількість бронежилетів. По сьогоднішній день вона їх не поставила. Тоді це були бронежилети 4-го класу захисту. Зараз ми воюємо в 6-му класі захисту, тобто вони взагалі не підходять нам вже ніяк. І вони сказали: ну окей, ми вам зараз поставимо 6-й клас, таки бути, але за ціною 800 євро. Ну, і все би нічого, але зараз ціна на українському ринку 400 євро. І от
1: вдвічі.
0: Компанія, такі, да, тобто компанія так ніщо ж смішується, приходить обладати мирову ну, на абсолютно завідомо невигідних для держави умови. Тому отримувати ці гроші дійсно, ну, дуже-дуже важко.
1: Отак на ці, це називається...
0: В багатьох випадках ми просто втрачаємо.
1: Отак на 100% виживемо. Ось на ці 100% виживемо. Бізнес такий собі під час війни. Принагідно, ми вже мали вийти з ефіру. Принагідно, а що там, чим завершилась історія з бронежилетами від Міндіча?
0: Ну, як? Я сподіваюся, вони ніде не випливуть, ніхто їх не перепродасть під виглядом чиїсь інших бронежилетів. Сподіваюся, що все-таки будуть зроблені і висновки, і зміни щодо контролю якості, і подібні речі будуть недопустимими. І там багато чого треба реформувати, в тому числі і в роботі лабораторії, тому що минулого року в мене була просто прекрасна історія з тканиною, коли люди мені доводили, що ця тканина витримує 25 градусів холоду. Я казала: народ, все б нічого, тільки я здавала куртки Резнікова, і коли я прийшла в окремий стандарт, мені сказали, що в Україні нема лабораторій, які можуть міряти цей показник. Так яким макаром ви це наміряли?
1: Тетяно, завершуємо. Просто одним словом зараз скажи, а будуть відповідальні за те, що невідомо де знаходяться 45 мільярдів гривень, і у нас з тобою немає впевненості, що вони будуть повернені в бюджет України?
0: Ну, побачимо. Це вже зараз м'яч на полі нового очільника Міністерства оборони, хоча і тимчасового. А це вже питання до правоохоронних органів, до того ж там, до Рахункової палати, до ДОСУ, до їхніх, власне кажучи, оцінок, як працювала Агенція оборонних закупівель не тільки в минулому році, але вже і в цьому році.
1: Дякую дуже. Я, до речі, іронізував, коли казав, що добре, що на Картковому Майдані не все знають, бо інакше Картковий Майдан би стояв би постійно в країні. Це іронія була, вимушена іронія, звісно, але зрозуміло, що мають прийматися відповідні рішення і правоохоронними структурами, і, власне, управлінські рішення. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії, з нами була на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок Дія.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
3: Ірландія виділяє нову фінансову допомогу для зміцнення українського неба. Уряд країни надасть Україні ще 25 мільйонів євро, які спрямують на посилення системи протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії у Києві. Він також нагадав, що раніше Дублін уже виділив Києву 60 мільйонів євро на закупівлю засобів ППО для захисту від російського повітряного терору. Сполучені Штати мають кілька пропозицій нових і планів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися ще до осені. Крім того, Зеленський повідомив, що вже протягом цього тижня може особисто вирушити до Сполучених Штатів, аби детально обговорити з американською стороною всі запропоновані мирні сценарії. Також Володимир Зеленський розкрив деталі дипломатичних і урядових ротацій. Глава держави підтвердив, що пропонував посаду посла України в Сполучених Штатах колишній очільниці Кабміну Юлії Свириденко. За словами Зеленського, для представництва в Вашингтоні потрібна фігура рівня прем'єр-міністра чи віце-прем'єра, а Свириденко вже має успішний досвід ведення економічних переговорів з американською стороною. Утім, для екс-прем'єрки зараз розглядають і варіант очолити інший важливий напрямок. Паралельно президент радиться щодо нової посади для секретаря РНБО Рустема Умєрова, якому також підготували відповідні кадрові пропозиції. Україну накриє нова хвиля аномальної спеки. За прогнозами синоптиків, вже наприкінці липня температура повітря в більшості областей підніметься до позначок 30-34 градуси вище нуля. Проте найспекотнішим стане початок серпня. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, з проходом нового місяця температурний пік лише посилиться, і вже 5 серпня стовпчики термометрів по всій країні можуть сягати аномальних 32-38 градусів тепла. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: слухаєте Радіо НВ.
1: Вдруге за сьогодні цитую слова державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, який заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір демонтувати Міжнародний кримінальний суд та закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії. Віталій Титич зі мною в студії, нині військовослужбовець, в цивільному житті адвокат родичів Небесної Сотні, юрист. Пане Віталію, добрий вечір.
13: Добрий вечір.
1: У нас були надії на те, що Міжнародний кримінальний суд стане одним з тих майданчиків, де будуть засуджені злочини Росії проти України і проти українців. Скажіть, що відбувається, коли ми чуємо, що американці закликають демонтувати Міжнародний кримінальний суд?
13: Дякую за це запрошення. Кстати, воно якраз торкається того частини мого життя до лав ЗСУ. Я як адвокат співпрацював з 2014 року. Ми як адвокати потерпілих у справах Майдану були підготовлені відповідні подання, співпрацювали з судом всі ці роки. Очевидно, повномасштабне вторгнення і ті, скажімо так, ініціативи, в першу чергу прокурора кримінального суду, також не залишені були поза увагою. І ми покладали на це свої професійні, скажімо так, певні сподівання. І ви, як ви правильно сказали, Міжнародний кримінальний суд Україна розглядала як певний інструмент. Ви всі пам'ятаєте баталії навколо ратифікації Римського статуту і набуття членства повноправного, скажімо так, в цій інституції, які тривали. Багато фейків навколо цього було, але нарешті це відбулося. І ось така річ відбувається. Ну, чому це важливо? Питання не тільки в контексті покарання, да, це кримінальний суд, і він встановлює кримінальну відповідальність конкретних осіб. В даному випадку мова йде про тих, хто найбільш цікавить українське суспільство, навіть далеких від такого поняття міжнародне право і так далі. Це, безперечно, вище політичне керівництво Російської Федерації, яке, ймовірно, на нашу думку, чим ми займаємось буквально зараз, це збираємо певні докази для подання, формування подання до МКС стосовно злочину геноциду, яким він підслідний, очевидно. Як ми вже тут говорили, ця агресія має геноцидальний характер, і ми маємо це доводити. Ну і, відповідно, ціла низка порушень нижчого рівня, які можна кваліфікувати як воєнні злочини або злочини проти людяності окупаційної адміністрації, ну, які, очевидно, вчиняються. І були такі, скажімо, несподівання, але Україна вклала величезні кошти, в це вклали кошти і ресурси партнерів, в те, щоб збудувати цю систему. Буквально систему збору доказів і роботи притягнення до відповідальності за ці злочини. Але тут важливо в контексті цієї заяви інший ще нюанс. Чому саме Рубіо? Да? Тобто всі пам'ятають, що це не перша атака адміністрації Трампа на цей, на цю інституцію.
1: Так.
13: І загалом, що можна сказати, те, що ми, здається, вже говорили про це, що нові адміністрації Трампу безпосередньо, ну, буквально за декілька місяців вдалося зруйнувати систему міжнародного права, яку там вибудовувало цивілізоване людство останні 80 років. Просто зніс його на рівному місці. Тут можна пригадати, скажімо, там заяву по Гренландії, да, ну, який він просто обнулив статут ООН з одного сторони, а з другої сторони він легітимізував маячню Путіна щодо сфер впливу та інтересів, тобто буквально повторивши його тези, да, те, що Україна всіх своїх міжнародних зверненнях на міжнародних майданчиках, скажімо, акцентувала на цьому увагу як грубе порушення міжнародного права і таким чином, посилаючись на це так зване міжнародне право, намагалося створити санкційні механізми, різні заходи, які послабили країну-агресора, зокрема. Трамп це зробив за пару місяців, да? Тобто реалізував. Але
1: а який може бути інтерес американської політичної команди?
13: Це найголовніше питання, чому це важливо, я до цього так плавно перехожу. Але всі заяви Трампа, ну, з часом вони вже на сьогоднішній день розглядаються через призму його, політкоректно, скажімо так, когнітивних особливостей. Да? Ну, сьогодні сказав одне, про, наприклад, про Гренландію він вже забув. Але ті негативні наслідки, вони вже спрацювали в інтересах Путіна, зокрема. Да? Але Рубіо – це єдина фігура, яка розглядається ну, всіми серйозними аналітиками, в тому числі нашими партнерами по Євросоюзу, як єдина доросла особа в адміністрації Трампа. Да? Оцей Младо Бубуїнів, як їх один блогер називає, ну, іншої назви не може бути. І те, що та особа, на яку зараз покладається всередині істеблішменту американського, зокрема, прибічників республіканської партії, надії на майбутнє, саме навколо нього, да, він збирається робити політичну кар'єру саме за цим напрямком, і це виглядає доволі серйозно. Це вже не заява, скажімо, особи, яка не дуже контролює, що виходить з його рота, да, це вже продуманий крок. І тому це значно серйозніше виглядає, можливо, не за наслідками зараз, але для тих перспектив, які відбуваються. На тлі цього, от буквально зараз, відбуваються певні контакти з російською стороною, в які відновлені вже саме Рубіо, да, він зустрічається з Лавровим і так далі, вони ведуть перемовини. І тут це підкреслює, як, ну, я кримінальний адвокат, і я аналізую, скажімо так, певні події за таким ознакою докази поведінки. Да? Що би це могло значити? Це означає єдине, те, про що говорили, що в усій системі міжнародного права єдиний тільки МКС, це Міжнародний кримінальний суд, зробив щось таке, що має негативне значення для Путіна, зокрема, і всієї його оцієї команди. Да? Тобто це було видно і раніше, таку негативну реакцію мало що викликало у Путіна особисто і у спікерів Кремля, як дії Міжнародного кримінального суду.
1: Ви маєте на увазі ордер на арешт для Путіна?
13: Так, це так званий ордер на арешт. Ми про нього говорили. Це якраз свідчення слабкості цього, політичної залежності цього інституту, оскільки цей ордер виданий за ймовірними воєнними злочинами. Там немає складу воєнних злочинів. Це чистий геноцид, який навіть в кастрованій статті Римського статуту геноцид, він є дуже важливою складовою. Це насильницьке переміщення дітей. Да, і він не має нічого спільного з тією статтею того ж Римського статуту, за якому виданий ордер. Це слабкість цього, очевидна слабкість, і про це неодноразово говорили, подані відповідні звернення до МКС з нашої сторони, умовно, щоб перекваліфікації таких дій, але це окрема історія. Навіть в тій частині ось такої слабкості політичної, оці дії – вони найбільш ефектили для Путіна, аніж вся система всіх договорів і всього іншого так званого міжнародного права.
1: А ви вбачаєте, що оці розмови про демонтаж Міжнародного кримінального суду, це може бути, ну, якоюсь частиною політичних поступок в обмін на щось Путіну і Росії?
13: Так, очевидно, це для мене так виглядає. Це єдине логічне пояснення цього має, що готують таким чином, не маючи можливості, ну, відіграти в юридичній площині взад, да? Тобто є факт очевидний за цим фактом, які видані ордери, але ж подій, які кваліфікуються як геноцид в Україні, значно більше стану на сьогодні, але навіть за цим одиничним фактом насильницьке переміщення дітей, а це частина геноциду на культурному базисі, це злочин, направлений проти ідентичності. Це єдина стаття, умовно, підстаття в статті 6 «Геноцид», яка залишилась від культурного геноциду. А саме геноцид на культурному базисі – те, що відбувається в Україні. І це найважливіший момент, оскільки Україна має це доводити з метою подальшого. Ми зараз говоримо не стільки про покарання, да, конкретних осіб, а про ті механізми, які можуть бути застосовані на підставі фактів встановлених. Тобто, ну, примітивно, на побутовому рівні, якщо встановлено, що метою агресії, а ми про це говоримо, було саме геноцидіальний умисел, на знищення, то і цей процес здійснювався, здійснюється ці 5 років, знищуються об'єкти культури, носії культури, мова на окупованих територіях, так далі. Про це багато говорили, це очевидно для всіх нас, да, і докази цього зібрані. То ми маємо вимагати репарації в цьому, да? Тобто предмет ймовірного миру і умовлення – це відновлення наслідків, негативних наслідків саме для ідентичності. І це те, що дуже ефектить умовно Росії сьогоднішні з її імперськими планами щодо ліквідації українства як такого, зокрема на окупованих територіях. Якщо цей статус буде закріплений, не буде ніяких наслідків за цим, то ми просто віддаємо всіх тих людей, всі ті жертви, ми просто їх втрачаємо в плані доведення і в тому числі відшкодування, хто вижив і поїхав. Тому це важливо для кожного.
1: Ми з вами вибудовуємо певні логічні ланцюжки. Я вважаю, що ви робите велику справу. Чому? Тому що багато правозахисників бояться навіть вимовляти це слово «геноцид». Вони часто кажуть, воєнні злочини так, а от геноцид – це щось інше. Те, що ви робите з юридичної точки зору, це, звісно, серйозно тригерить Росію, безумовно. І більше того, знаєте, ніби на підтвердження ваших слів, а ви ж помітили, що з політичного дискурсу про там всілякі переговори слово «репарації» практично зникло?
13: Так, от я намагався до цього підвести. А це те, що ефектить кожному громадянину України, майбутньої України, яка буде. Хто буде платити за все це? І що саме будуть відшкодовувати? Те, про що там умовний ЮНЕСКО нам говорить, що хтось збере кошти на відбудову церкви 16 століття, яку зруйнували, відбудує. Яка їх цінність її культурна? Практично нулю. Да? А хто відновить знищені ознаки будь-якої ідентичності на 20% території України? Хто і як? Хто взагалі про це буде говорити, якщо цей факт не буде встановлений належним суб'єктом?
1: У нас з вами 3 хвилинки в ефірі лишається. Тепер багато залежить від, мені здається, стійкості наших європейських партнерів. Я побачив інформацію, що колишній верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ, Жозеп Борель, пам'ятаємо його, заявив, що навколо прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розгорнуто кампанію, яка, на його думку, на думку Жозепа Бореля, може послабити цю інституцію, тобто Міжнародний кримінальний суд. І у мене тепер питання до вас. Наскільки рішуче налаштовані наші європейські партнери захистити цю інституцію, яка може бути майданчиком для покарання злочину геноциду і воєнних злочинів Росії проти України?
13: Ну, перше невеленьке уточнення для слухачів, про що йдеться мова. Да, яке совпадіння, що та фігура, яка пред'явила цей ордер і відстоювала його...
1: Ордер Путіну.
13: Ордер Путіну, да, вона була звинувачена в сексуальних домаганнях особою, яка працювала в суді. Я не кажу про наявність чи відсутність, ну і таке дивне співпадіння, да. Зразу виникає у будь-якої людини з критичним мисленням щодо природи цього. Очевидно, Борель, як людина, яка має доступ до інформації, скажімо так, закритої, да, своїх розвідувальних органів і інших, які збирають інформацію, знає про характер, розуміє характер цього співпадіння, але ясно, що не може критично це зараз висловлювати. Сподіваюсь, що Хан Карім Хан буде доводити належною процедурою свою невинуватість, і це колись стане відомо. Але станом на сьогодні цю особу відсторонив. І в подальшому усі під тиском Сполучених Штатів, усі майбутні там прокурори будуть 10 разів подумати про те, які наслідки може мати таке для них. На що налаштовані наші європейські партнери, невідомо, да, ну, достеменно. МКС – це залишок міжнародного права. Єдиний інструмент, який більш-менш функціонально продуманий, більш-менш функціонував, так чи інакше. Багато питань до нього. Але 125 країн підписало Римський статут, да, ратифікувало Римський статут Міжнародного кримінального суду і співпрацюють з цим судом. Цей суд виніс цілий ряд важливих рішень, в тому числі по геноцидам попереднім встановивши. Тому обнулення його – це повернення на 80 років назад в усій оцій системі міжнародного права. Да?
1: От наскільки важливо розуміти логістичні ланцюжки, тоді ми з вами вимальовуємо сценарій політичний, який нам намагаються нав'язати або запропонувати. І там, де інтереси України ушкоджуються, звісно, ми будемо цьому протидіяти. І, до речі, шановні наші слухачі, я вас хочу переконати, що досить часто це у нас виходить успішно. Дякую, дякую. Віталій Титич з нами був, нині військовослужбовець Збройних сил України. А в цивільному житті адвокат родичів Небесної Сотні, кримінальний юрист, і, власне, ми говорили про Міжнародний кримінальний суд. Пане Віталію, дуже дякую вам.
13: Подяка за запрошення. Це важливо для нас, тому НВ і вам особисто окремо подяка.
1: Будемо боротись. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Геноцид українського народу не допустимо. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спас-30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Moscow.ua. Вулиця Дебального комбінового цепліні 8,1 км. Вулиця Дебального 175 грамів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що може бути головним інструментом війни? Якась бомба? Танк? Супергармата? Генерал Джордж Маршалл, керівник об'єднаного штабу армії США у Другу світову війну, назвав найбільшим внеском його країни у сучасну війну «скромний позашляховик». Тонну штампованої сталі із заднім приводом, рудиментарною підвіскою та мотором, який прозвали «Go Devil» або «Колун», за здатність заводитися і працювати завжди і скрізь. Ми знаємо цей позашляховик під ім'ям «Віліс МБ», а солдати більш як 20 армій, які разом виграли Другу світову, називали його просто і скорочено «Джип». Він не мав дверей, даху або, бодай, натяку на комфорт. Його плаский капот слугував письмовим столом для офіцерів, обіднім для рядових і навіть операційним для медиків. Лобове скло відкидалося вперед, щоб не давати відблисків, які могли б помітити снайпери, а фари можна було перевернути всередину, щоб підсвітити двигун під час нічного ремонту. Його везли на фронт у дерев'яних ящиках 3 метри на 1,5 на метр, яких на залізничній платформі вміщувалося втричі більше, ніж зазвичай. Це був не дизайн, а суцільний функціонал, відточений до досконалості. Серце машини, той мотор «Колун», мав неймовірну тягу на низьких обертах. Це дозволяло Вілісу виповзати з таких хащів, де застрягали танки. Заява генерала Маршалла не була перебільшенням. Він не просто возив солдатів, він створював логістику перемоги там, де не було доріг, там, де інші автівки не виживали, і взагалі, де ніколи не бачили автомобілів. Коли Велика війна закінчилася, десятки тисяч таких машин залишилися в строю, але вже на фермах та будівництвах, у медиків і ковбоїв, рятувальників та мандрівників. у лісах Каліфорнії та на американському Мідвесті, у горах Італії, африканські пустелі та джунглях Індонезії. Військовий інструмент став фундаментом цілої культури позашляховиків, закарбувавши образ непереможного солдата. Тепер у цивільному. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
19: Навіщо тобі це?
20: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. Українська ППО збила 156 цілей зі 174. Дві крилаті ракети і 154 дрони. Зафіксовано влучання балістичної трьох керованих ракет і семи ударних БПЛА. У Запорізькому районі загинув 38-річний чоловік. Загалом за добу в області загинули дві людини. В інших регіонах відомо про постраждалих. Українців попередили про нову небезпечну схему атак дронами Росії. За словами радника президента Сергія Безкреснова, тепер меш-модеми на дронах «Молнія» та «Шахет», він же «Гербера», працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Раніше ці дрони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження. Флеш зазначив, що подібна зміна була очікуваною. Він радить збивати «Гербери», за ними відпадуть і «Молнії». Лавров і Рубіо зустрілися в Манілі під час саміту АСЕАН. За даними російських ЗМІ, переговори тривали близько 35 хвилин. Напередодні глава МЗС Росії заявив, що хоче обговорити з державним секретарем США слова Трампа про можливість швидкого завершення війни між Росією та Україною. Рубіо зі свого боку зазначив, що Сполучені Штати та Росія мають підтримувати діалог як дві найбільші ядерні держави. Американська блогерка Лора Лумер, наближена до Трампа, відвідала Києво-Печерську лавру і оглянула Успенський собор, який після удару Росії втратив понад 80% покрівлі, а також інші пошкоджені об'єкти. Як повідомили в заповіднику, Лумер показали вежу Івана Кушника, будівлю мистецького арсеналу та Успенський собор, пошкоджені внаслідок російської атаки 15 червня. Вона дізналася про роботи, проведені для порятунку собору, оглянула планшетну виставку про історію його руйнування і відродження, відвідала трапезну церкву та оглядовий майданчик. Німеччина хоче пояснень від України щодо змін у ЗСУ. Очільник МЗС Вади Фуль хоче поговорити з ВО МЗС України Сибігою про безпекову ситуацію загалом і про кадрові рішення, ухвалені президентом Зеленським. Водночас він додав, що впевнений, це рішення, які партнери зможуть зрозуміти, і реформи в Україні продовжаться. Німеччина є і лишатиметься одним із найбільших прихильників України – політично, економічно та фінансово. Тому ми, звісно, вкрай зацікавлені знати, що саме там відбувається, заявив міністр. Будинок Гітлера перетворили на поліцейську дільницю. Австрія не хотіла, аби будівля стала місцем паломництва неонацистів, тому вирішила зробити з будівлі місце роботи правоохоронців. Крім цього, там зробили повну реконструкцію таким чином, щоб навіть фасад виглядав інакше. На це пішло чимало бюджетних грошей, були проблеми з власницею, вона відмовлялася продавати будинок і була дуже незадоволена, коли суд призначив їй 812 тисяч євро компенсації і конфіскував будинок Гітлера. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Маємо дві великих теми до обговорення, але перед тим я нагадаю про те, що нас можна слухати не лише як класичне радіо, але так само спостерігати за нами в інтернеті. І там само в інтернеті, а конкретно на Ютубі, знайдете наші попередні аналітичні студії та все, що відбувалося тут до цього. Отже, теми, яких торкнемося зараз, ну, по-перше, про ще одну вимогу протестувальників згадаємо. У Києві закликають виходити на мітинг за повернення на посаду Михайла Федорова. За коротку мить поговоримо про це. І про військовий промисел український, про технологію військову поговоримо приблизно за 25 хвилин. Українські морські дрони «Магура» вироблятимуть у Сполучених Штатах. Пише про це видання The Wall Street Journal. Це буде заключна тема, до якої перейдемо приблизно за 25 хвилин. Політолог Максим Джигун є з нами на прямому зв'язку. Максиме, мої вітання. Привіт.
2: Привіт, привіт.
1: Отже, найближча п'ятниця, 20-та година, Київ, площа імені Івана Франка. Початок безстрокового протесту за повернення Михайла Федорова до Міністерства оборони. Ветеран Дмитро Козятинський, який кликав людей на мітинг із закликом відставки головнокомандувача Збройних сил, анонсує ту акцію, про яку я сказав буквально щойно. Що скажеш про перспективу такого протесту, зокрема після того, як напередодні ми дізналися про Михайла Драпатого на посаді очільника війська?
2: Я думаю, що тут все напряму залежить від того, як і президент, і його офіс сприймуть протести та їхню силу і взагалі доцільність, та зважаючи на те, що одна із ключових заяв, яка вже була, і вимог протестувальників, вона була дотримана, і сирські втрати у посаду Драпатий, людина, до якої дуже позитивно відгукувався і сам Федоров, і люди, які виходили на вулиці, здобув лідерство, да, фактично отримав посаду головнокомандувача. Що стосується повернення Федорова, ну, тут така ситуація, яка з двох сторін там може розглядатися, тому що з одного боку питання Федорова і його звільнення, да, воно було пов'язане нерозривно із тим, що президент казав, що він не може знайти спільну мову із головкомом сирським, і здавалося б, коли пропала та ця головна причина, через яку президент говорив, що він не може працювати разом із Федоровим, вона зникла, та тому якихось перешкод для того, аби повернути його на цю позицію, немає. З іншого боку, доволі швидко президент після того, коли не проголосувала Верховна Рада за Клименка як одного з кандидатів та потенційних на очільництво Міністерства оборони, запропонував кандидатуру Євгенія Хмари, який, до речі, в останні дні дуже щільно співпрацює з президентом і на більшості публікацій, які ми бачимо в соціальних мережах, перебуває поруч з президентом, спілкувався практично з усіма очільниками українського війська і був, зокрема, на ось цьому спільному фото разом із сирським та Драпатим, що вказує на те, що президент продовжує ставити на Хмару, та, який отримав вже від уряду фактично посаду виконувача обов'язки і може бути затверджений українським парламентом. Тому я думаю, що в нинішньому розкладі сил не виглядає так, що Федоров повертається на керівника Міністерства оборони. Але це не означає, що це остаточна позиція і президента, і, що важливо, українських парламентарів, які тиждень тому не підтримали ініціативу президента та із призначення Клименка міністром оборони, через що, власне, і продовжилися протести і ось ці всі коливання. Ось. Але, зважаючи на те, наскільки масовими, наскільки довготривалими можуть бути ці протести, залежать настрої українського політикуму, зокрема парламентарів, які декілька разів подумають перед тим, чи призначати Хмару, чи відмовлятися і шукати нового порозуміння між президентом і Федоровим. Ось тому я думаю, що найближчі тижні вони будуть вкрай важливими і для президентського розуміння ситуації, і для того, аби суспільство все ж таки демонструвало та свою позицію, своє бачення.
1: Наскільки ця історія в сенсі такому меритуричному в сенсі значення, та прокомуніковане, тому що десь там може скидатися, що це таке протистояння, коли умовно вулиця хоче Михайла Федорова, офіс президента дивиться на це інакше, і тут маємо пана Хмару, який зараз виконує обов'язки. Ну, але це історія тільки бажань, чи все ж таки за цим дійсно прокомунікована, зрозуміла абсолютно там логіка обох сторін. Ну, бо якщо вулиця хоче Федорова, кома, бо, і тут має бути ось цей перелік, бо, та чому. А з іншого боку, офіс президента або сам Володимир Зеленський приймає інше рішення, бо. І так само це все має бути прокомуніковано. От з точки зору сенсів, чи ми маємо повну картину?
2: Ні, я думаю, що якраз одна з ключових причин, чому Федоров і його відставка була сприйнята різко негативно суспільством, була не тільки в тому, що його зняли з цієї посади, і через те, що не було належним чином пояснено людям, які переважно чули позитив про Федорова і від Федорова та про результати роботи, які, вочевидь, склали певне уявлення про те, як має виглядати сучасне Міністерство оборони, які могли подивитися на результати його роботи в режимі реального часу, але його зняття із посади не супроводжувалося якоюсь аргументацією та причин цих речей, і лише потім почали з'являтися думки про те, що це, власне, через неспівставність ідей головкома із міністром оборони, і це було такою запальничкою та для суспільства, яке почало на вулицях вимагати його повернення. З іншого боку, мені здається, що ми в такій ситуації цікаві опинилися з цими протестами, коли президент, який має законодавче право саме пропонувати там позицію міністра оборони, та зараз не може його реалізувати, чи точніше опинився під тиском, пропонуючи там того ж Хмару, та попри те, що це саме його зона відповідальності. І мені здається, що якраз у цьому незходженні між таким функціоналом, який передбачений Конституцією, і настроями суспільства, криється, мабуть, найбільше такі дивакуваті та особливості ситуації, яка склалася. І я думаю, що чим далі ми заходимо в це протистояння вулиці і влади, тим складніше буде знайти якийсь розумний і, ну, принаймні, не настільки серйозний з точки зору там іміджевої, репутаційної вихід із цієї ситуації для обох сторін. Тому що чим довше президент продовжує перебувати та там разом із Хмарою, залучати його до різних дискусій, покладати на нього певні завдання, комунікувати з урядом, тим складніше буде пояснити свою відмову від цієї кандидатури на користь того ж Федорова, та якби це відбулося. І з іншого боку, чим більше суспільство буде бачити, що там влада не реагує в спосіб, якого хочуть і очікують протестувальники, тим, вочевидь, більш загострюватиметься їхнє нерозуміння та причин цієї відставки, і буде, скажімо, наростання градусу напруги. Тому я наразі не бачу якогось виходу із цієї ситуації, який міг би призвести до порозуміння між сторонами і не втратою та своїх позицій одними чи іншими. Ось тому цікаво буде спостерігати, як президент для себе бачитиме продовження власне цієї саги навколо Федорова, Хмари і Міністерства оборони.
1: Ну, до речі, ось ця репутаційна складова, хтось каже, може, навіть електоральна, вона теж має неабиякий вплив, так, тому що тут немає, мені здається, там немає правильного розв'язання, бо ігнорувати, очевидно, не є ознакою сили президента і його оточення, і зрештою ми не можемо сказати, що президент ігнорує. Ну, по-перше, там на самих початках цих протестів президент ще в присутності на той час прем'єра Кіра Стармера сказав про те, що він чує і бачить вулицю, але чути і бачити мало, треба або дослухатися, або не дослухатися, це вже там вибір, та? Але менше з тим. Ось ця історія з тим, щоб кореспондувати, скажімо так, своє рішення з активною частиною суспільства, мені видається, є історією правильною, тому що це дійсно ознака сили. Але наскільки можна кожне рішення саме от в такий спосіб узгоджувати з українцями, зрештою, з тими, хто виходить на вулиці? І чи це є ознакою сили, коли ну фактично кожна ось таке контроверсійне рішення, воно має проходити там певну верифікацію тих людей, які виходять на вулиці.
2: Ну, демократія, вона і полягає та в тому, що є різні погляди і є можливість суспільства вимагати від влади певних рішень, але мені здається, що є певна межа, де це можна робити, а де це треба залишати все ж таки на розсуд людей, які відповідають персонально за результати, тим паче результати війни, ну, мабуть, найскладнішого стану, в якому може перебувати будь-який лідер держави чи головнокомандувач цієї країни. І я там особисто двома руками підтримую вимоги протестувальників з приводу повернення там Федорова, чи принаймні комунікації з приводу того, чому ця людина опинилася поза списком там урядовців, та будучи там понад 7 років і будучи, мабуть, одним з найефективніших менеджерів і управлінців в команді президента, тому що завжди Федоров казав, що він в команді президента. Але що стосується там призначень, звільнень головнокомандувача, ну тут в мене насправді такі двоякі відчуття. Тому що з одного боку був посил там і від самого Федорова, і багато інших, скажімо, інформаційних таких моментів було, які вказували та на те, що там Сирський може втратити посаду, і що є для цього об'єктивні причини. Але тут все ж таки треба покладатися на позицію людей, які безпосередньо з цією людиною працювали. І тут мені насправді імпонує підхід, який обрав президент, поспілкувавшись із більшістю керівників корпусів, з представниками різних гілок, скажімо, українських сил оборони, і прийнявши рішення на основі вже цього спілкування і отриманого зворотнього зв'язку від цих людей. Ось. І мені здається, що з іншого боку, в українського суспільства нема та там переліку з 20-30 питань, за які ми виходимо на вулиці, і зазвичай протести з'являються тоді, коли є глибоке розходження між якимось загальним наративом, між очікуваннями суспільства і діями, до яких вдаються там українські урядовці, там парламентарі і інші дієві особи. Тому якби було більше цього взаємозв'язку прямого, я впевнений, що можна було б уникнути зараз цих гучних протестів на вулицях різних міст України, але коли немає цього зв'язку, коли немає ну якогось взагалі розуміння, чому так, а не інакше, і які для того є причини, то суспільство, звичайно, виходитиме. Тут ще варто розуміти, що така форма та цього протесту чи волевиявлення, вона спостерігається у багатьох молодих українців, які досі не мали можливість голосувати на виборах, до прикладу, та й вони не мали можливість свій протест чи свою позицію проявити бюлетенем у виборчій скриньці. Тому для багатьох це можливість також пройти оцей процес дорослішання, процес самоствердження і демонстрації своєї позиції, але в дещо інший спосіб. Тому я думаю, що це питання з точки зору соціологічної цікаво було би дослідити, і небагато країн та знаходяться в такому становищі, як ми зараз, демократичних, я маю на увазі, де працюють політичні інститути адекватно, де є виборчий процес. Тому це ще одна особливість української нації, я думаю, до якої будуть приглядатися інші країни, вивчаючи поведінку мас і психологію суспільства.
1: До речі, про соціологію тут теж треба говорити. Є свіжі дані від групи «Рейтинг». Це опитування, яке проводили 21 липня. 72% українців не підтримують рішення Володимира Зеленського звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тільки 5% підтримали його звільнення. 17% говорять, що їм байдуже, ну а 6% обрали варіант «важко відповісти». Ну і тут є певна шкала, я думаю, до неї трошки пізніше перейдемо, де фігурують і панове Залужний, і Федоров, і Буданов, ну і, звичайно, Зеленський, та, але зараз радше про саме ось цей такий імпульс щодо Михайла Федорова. Я думаю, варто розпочати з того, що люди, які брали участь у цій соціології, і люди, які виходять на вулиці, це не тотожні поняття, та, і навіть тут ми маємо перевагу щодо Михайла Федорова на посаді міністра оборони.
2: Ну, це така тотальна єдність суспільства, якої дуже мало є з приводу інших та там складних питань. І тут консенсус, який склався навколо Федорова, він говорить про те, що є в суспільства певний запит на справедливість, та на відкриту комунікацію, на пояснення там причинно-наслідкових зв'язків тих чи інших рішень, яка зараз просто вилилася у формі конкретно Федорова. Але я думаю, вона стосується і багатьох інших процесів, які відбуваються в країні. Цікаво, що та там група Рейтинг, вона заміряла електоральні настрої українців, і Федоров, який ніколи фактично не фігурував у подібних дослідженнях раніше, зараз там вийшов на другу, третю позицію з-поміж тих політиків, які бачать своє політичне майбутнє та й готові кудись обиратися. Попри те, що Федоров сам про це відверто не говорив, та окрім там деяких кроків, як от він в соціальних мережах позначив категорію своєї сторінки як політика, тому є та багато гравців, які заявляли про свої там бажання бути обраними і претендувати на найвищі політичні посади, зокрема там той же Гончаренко, який про себе постійно та в такому ключі говорив і брав участь у виборчих різних кампаніях. І ми бачимо його там відсотки підтримки, вони дуже невеликі, незначні. А Федоров, який постійно був там лояльним до президента, якого навіть не розглядали як політичного гравця, зараз за два тижні там збудував рейтинг, який може дозволити, ну якщо не виграти президентські вибори, то нехай провести до парламенту доволі серйозне представництво своєї політичної сили. І це також демонстрація того, та як суспільство реагує на ті чи інші процеси, як конвертує своє незадоволення в підтримку когось. До речі, це також така цікава риса українського суспільства, що вперше за дуже довгий час українці об'єдналися не проти чогось, та, а за щось і навколо чогось. Хоча я глибоко переконаний, що там підтримка Федорова, вона є також наслідком багатьох інших процесів, і, можливо, Федоров просто є вершиною та тих суспільних запитів, які є, і це також певна форма протесту. Але тим не менше, це дуже красномовні показники, і вони нам насправді також говорять про те, що будь-які політичні рейтинги, які ми можемо бачити під час воєнного стану, не значить абсолютно нічого, тому що за кілька тижнів ситуація може кардинальним чином змінитися, і тих, хто був на хвилі змити десь дуже низько, та тих, хто був за лаштунками якихось процесів, вивести на вершину. І в цьому також цікавість, що планування будь-яких політичних кар'єр, виборчих процесів зараз немає ніякого значення, тому що суспільства інший запит, і потрібно працювати саме на реалізацію того запиту і в контексті рішень, і в контексті управління військової, скажімо, ситуації багатьох інших процесів в країні.
1: Ну так, але навіть в цьому запиті існують персоналі, і ці персоналі мають властивості підійматися або опускатися в рейтингах довіри, підтримки, там по-різному це називають. Точно це не є про там електоральні вподобання, тому що дійсно виборів немає. Але це все ж таки персоніфікована історія. Я обіцяв, що ми тут розглянемо теж соціологію по інших особах. Валерій Залужний, наприклад, відповідаючи на питання, наскільки довіряє респондент політикові або громадському діячеві, 32% говорять, що цілком довіряють, 8% зовсім не довіряють. Я беру тільки крайні та позиції, щоб не ускладнювати, бо там сприйняття, можливо, не найлегше це сприймається аудіально, але Залужний 32 цілком довіряю, 8 не довіряю абсолютно, Федоров 38 довіряю, 5 не довіряю абсолютно, Бутану 32 довіряю, 10 не довіряю. Ну і Зеленський 26 довіряю. Йдеться про цілковиту довіру. Так, ще раз. І 21 цілковита недовіра. Нижче є Олександр Усик, Олександр Сирський і Петро Порошенко. Ну, я думаю, що ми зосередимось на тому верхньому переліку, те, що називається ранкінг. Так, ще є таке слово. Що скажеш про перелік прізвищ?
2: Мені здається, вони відповідають тим викликам, та й тому стану, в якому знаходиться зараз українська держава. Ну, говорячи про президента, насправді позитивом є те, що все ж таки рівень довіри доволі високий. Було би сумно, якби це було інакше, і при цьому не було би можливість проводити вибори, як це зберігається далі. І тут

0: що немає та якоїсь такої серйозної несхідної тенденції, попри те, що Залужний там з'являється декілька разів на рік в Україні, там на запрошення або президента, або якісь дипломатичні процеси. Знову ж таки, ця цифра зараз є дуже орієнтовною, та тому, коли б розпочалася виборча кампанія, гіпотетично. Ситуація докорінно могла би змінитися як в одну, так і в іншу сторону. А що стосується Федорова, ну ми бачимо зараз за сходженням та ще одного серйозного гравця. Тут також в Федорова велике зараз питання, куди каналізувати цей рівень підтримки, цей рівень супроводу, який йому дають українські громадяни. Не виглядає так, що він нині прагне до якогось відокремлення та від президента. Президентської команди формування своєї якоїсь гри особистої, але для цього є всі нині підстави. Я абсолютно переконаний, що багато з тих, хто хотіли б вчепитися за успіх Федорова, зараз почнуть його штурмувати для того, аби пропонувати якісь ідеї. Але для мене особисто є переконання того, що Федоров, який навіть після та ось цього конфлікту із Сирським, після того, коли він не отримав пропозицію очолити Міністерство оборони, даючи брифінг для медіа, одним із перших речень сказав про те, що впродовж усіх цих років та він був відданий команді, з якою він прийшов, і що ніколи нікого не підставив із людей, які довірили йому цю посаду. Тому мені здається, що він залишається абсолютно лояльним українському президенту, продовжує, як свідчать медіа, спілкуватися із Зеленським, але хто зна, до чого це призведе, якщо все ж таки ця сага із його непризначенням на Міноборони закінчиться все ж таки так, як вона виглядає зараз, та тобто поза командою українського уряду.
1: Ну, до речі, що би ти сказав на тезу про те, що це взагалі могла бути ситуативна історія? Тобто, сам того не бажаючи, президент, приймаючи ось таке рішення, створив собі там політичного конкурента або потенційного політичного конкурента. Ну і там Михайло Федоров, можливо, сам не чекаючи на те, що диспозиція от таким чином буде розставлена, тепер, бачачи це, очевидно, має реагувати так, як реагує.
0: Ну, мені здається, що вже не вперше та були такі прорахунки певні, що якісь рішення, зокрема кадрові, вони можуть не сприйматися суспільством серйозно і про них там забудуть. І я думаю, що неочікувано та для самого президента чи для українських парламентарів ситуація сформувалась так, як вона сформувалася. І дивлячись там на майбутнє Федорова в команді президента чи не в команді президента, я би звертав увагу якраз на ці два показники. З одного боку, рівень несприйняття та відставки Федорова там на рівні понад 70%, що є взагалі унікальним, мабуть, для України показником, наскільки серйозно єднуюся. Я думаю, тільки з приводу там нелюбові до росіян і засудження російських дій буде більше відсотків, ось ніж це рішення. Та і це одне, на що варто звертати президенту увагу, і на що насправді Зеленський завжди звертав увагу, тому що чимало його рішень вони базувалися саме на настроях більшості українського суспільства. А інше питання, та з одного боку, якщо є велика непідтримка його звільнення, відповідно, може бути мотивація повернути назад. Але те, що грає в зворотню сторону, це особистий рейтинг Федорова, який вказує на те, що це серйозний гравець із особистим політичним капіталом та не командним, а власним, на що також потрібно звертати увагу і приймати як певний аргумент, та приймаючи ці рішення, не впевнений, що це правильно, та не призначати людину через високий рівень підтримки, тому що, мабуть, мало людей користуються таким рівнем підтримки, і чим більше їх буде у владі, тим відповідно має бути більша легітимність і сприйняття тих дій, які приймають державні мужі. Тому я тут сподіваюся на вивірений і крок, який зіграє на користь усіх, як влади, так і суспільства.
1: Ну, побачимо дійсно, що відбудеться найближчої вже п'ятниці, наскільки масовим буде цей протест, і в цілому, як він повпливає на і кадрову політику, і на політичні амбіції всіх учасників цієї історії. Максим Джигун, політолог, з нами на зв'язку. Я тобі вдячний. За коротку Тінна Марецька, то будуть новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні

0: паспорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Українські дрони поїдуть у Сполучені Штати. Президент Зеленський анонсував новий крок до дрон-діл. Під час зустрічі з послом США при НАТО Меттью Вітакером президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони вже підписали перші документи у межах майбутньої угоди «Дрон-діл». За його словами, це відкриває можливість відправляти українські безпілотники до Сполучених Штатів для тестування. Хмара зустрівся з Драпатом і озвучив перші спільні кроки на посадах. Україна продовжуватиме ударний технологічний тиск на Росію та готує нові рішення для захисту неба, зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони після зустрічі із новим головнокомандувачем ЗСУ. Домовилися бути чесним один із одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, підкреслив Хмара. За 2-3 місяці в Україні буде лазерна зброя, яка збиватиме цілі краще кулеметів, заявив заступник головкома. Рухаються проекти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже є сьогодні, є виробники і команди всередині ЗСУ і ззовні приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю, зазначив Андрій Лебеденко. За його словами, лазерна зброя станом на сьогодні вже вміє збивати FPV-дрони. Біля берегів Норвегії знайшли уламки, ймовірно, російської ракети. Знахідку випадково помітили рибалка Кеннет Стенсен і фотограф природи Мортен Госванд біля узбережжя Фінмарку. Після знахідки чоловіки повідомили про неї Збройні сили Норвегії. До місця прибули представники берегової охорони, однак оглянути уламки не вдалося, їх уже змило у море. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Слухаєте Радіо НВ.
10: Про російську реакцію на останні кадрові зміни в українському війську поговоримо. Вона є досить хрестоматійною. Російські так звані зет-блогери і воєнкори коментують відставку Олександра Сирського і появу Михайла Драпатого на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Ну і тенденція там є такою, що ці рішення приймаються з певним острахом, з певною упередженістю про те, що російському війську, окупаційному війську в Україні буде тільки складніше. Із появою пана Драпатого на посаді очільника або головнокомандувача Збройних сил України. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Наскільки ось ця реакція, по-перше, є там масовою і хрестоматійною, так, те, що з певною такою упередженістю, з навіть, я б сказав, певним острахом в Росії коментують, правда, на неофіційному рівні, але коментують ось ці кадрові зміни?
11: Те, що в російській реакції, будь-якій реакції на події в Україні є хрестоматійно, це те, що будь-яку подію вони намагаються зробити проблемою. Якщо вони бачать ознаки конфлікту або складну ситуацію, вони роблять це мінімальними засобами. Раніше в них була там серйозний агентурний вплив, зараз його немає. Ну, можливо, і є, але не такий. Але інформаційно вони роблять це на рівні дипломатії міжнародної, там, де вони можуть сказати, що в Україні щось не те відбувається, там, де вони очікують, що їх почують в Україні через різні інформаційні канали, вони говорять щось таке, що вони вважають загострює проблему. Ну, зараз у них була така кампанія в зв'язку з тим, що відбувається в Україні, відродити дух анкоріджа, знову поговорити з Сполученими Штатами, сказати, що потрібно натиснути на Україну, щоб вона капітулювала, або ж буде ще гірше. Ну, от хрестоматійна, що конкретно вони говорять, блогери? Ну, очевидно, десь в Кремлі вважають, що якщо вони говорять, що все погано, війна буде продовжена, буде більш складною, вони, очевидно, вважають, що на українську суспільну думку це вплине сильніше, люди будуть думати, о, знову нові бої, нова складна зима, треба щось робити, я думаю, у них такий розрахунок. Ну і плюс, звичайно, треба враховувати, що коли Росія зараз на щось реагує, там вже є, ну, певне розшарування думок, тому що частина людей дивляться, що буде після Путіна, і я не виключаю, що тут може бути донесення такого меседжу з боку тієї частини еліт або адміністрації, яка контролює цих зет-воєнкорів, з боку них може бути такий меседж кудись там наверх, що потрібно до щось, про щось домовлятись, потрібно їхати в Азербайджан, розмовляти з посланцями Меркель, наприклад. Ну, можуть бути такі речі, але в цілому, я думаю, реакція Росії така, щоб загострити будь-яку проблему за допомогою інформаційних засобів.
10: До речі, а чи мають вони, знаєте, певне поле для маневру, для певних змін у своєму війську, тобто, грубо кажучи, там дзеркально реагувати на те, що відбувається в Збройних силах України? І тут я думаю, що це мало би свій ефект і теж інформаційний, тобто, ну, ясно, та те, як це працює там психологічно і, можливо, функціональний, але це за умови, якщо вони ось це поле для маневру мають. Що з цим?
11: Стосовно кадрів, я думаю, вони не мають поля для маневру, і це їхня основна проблема на вищих ланках. Ну, Путін поки нічого не змінить, а він не буде нічого міняти, поки не знайде новий дух замість духу анкоріджа. Ну, взагалі, в них така ситуація, що я думаю, ну, він взагалі консервативний дуже і дуже рідко робить такі великі зміни, тільки коли відчуває, що результат гарантований, а тут не зрозуміло, як на кого міняти ще напередодні парламентських виборів, такого великого циклу. Я думаю, у них це проблема, от там немає поле для маневру. У них ще залишається поле для маневру в грошах і людях. Все ж таки є доступ, можуть підтримувати поки що такий темп війни, як зараз. Можуть знаходити компоненти для того, щоб збирати дрони і ракети. Не кардинально більше, але можуть підтримувати. Ну і там є всередині, все ж таки тут треба сказати, що там є значна такий професійний прошарок в російському війську, який не знищується і який здатний до адаптації і до пошуку технічно грамотних рішень. Вони намагаються робити і зі зв'язком, запускають супутники, шукають нові тактичні форми для того, щоб компенсувати втрати от Старлінку. Вони вчаться і знаходять варіанти для розвитку власних мідлстрайків. Оператори теж працюють, теж знаходять ретранслятори. Тобто там є поле для маневру, що стосується стратегії і тактики війни на такому професійному військовому рівні в рамках грошей і людей, які вони все ще мають. Але що стосується таких кардинальних військово-політичних питань високого рівня, там у них поля для маневру немає, вони це відчувають, і тому власне і так реагують там, де у України є поле для маневру. Вони думали, що його немає, виявляється, вони є. Можуть бути такі зміни і не ведуть до руйнації фронту. Вони на це реагують як можуть, і зустрічаються, говорять, і надсилають, і розширюють свої анонімні телеграм-канали, і не тільки анонімні, і думають, що це сильно на щось вплине.
10: Сьогодні відбулася зустріч Сергія Лаврова та Марко Рубіо, так, і тут теж певною мірою наша увага до цього прикута, тому що як би там не було, але навіть за умов, коли російська сторона як мантру повторює ті самі тези про вихід з Донецької і Луганської області, про те, що вони там панують над цими територіями як над своїми суверенними, це все відомо, так, але сам цей факт він якраз десь там, знаєте, нав'язує до повернення або намагання повернутися до дипломатичного треку. Те, що зараз відбувається на фронті і з технологією, і в тилах російських, я говорю про там логістику, про Wildberries, про пальне. Який ефект це має, якщо ми говоримо про цей переговорний процес?
11: Ну, поки що на Путіна, схоже, це немає. В нього немає, він не знає, як там немає видно політичних варіантів, щоб кудись по-іншому йти. Там має бути знайдене рішення, щоб він або пішов, або змінився, або йому Сі Цзіньпінь особисто попросив, щоб припинити війну. Щось там має таке відбутись незвично. Тому, але те, що різні люди в Росії ведуть такі переговори, і, зокрема, знову Лавров, який вже не має жодного авторитету, тим не менш формально він міг зустрітись з Рубіо в рамках міжнародного форуму, він зустрівся. Зустріч півгодини, це означає, що за півгодини нічого там не могло обговорюватись, просто Лавров доніс два питання, наскільки можна зрозуміти із їхнього власного російського протоколу. Перше питання – нагадати про дух Анкоріджа. Вони говорили, що він є, потім сказали, що його немає, а зараз вони говорять, що були якісь неформальні домовленості. І вони хочуть, щоб вони виконувалися неформальні домовленості, те, щоб Україна сама віддала території людей і тим самим запустила власне саморуйнацію. Як тільки будь-яка українська влада скаже 200 тисячам людей, що тепер вони росіяни, тепер вони не захищаються українською державою, звичайно, Україна почнеться цей процес, такий може бути запущений ланцюговий процес просто руйнації державності. От Росія все ще це хоче. Лавров ще раз сказав, що вони цього хочуть. І що це завершить війну. Ну і друге питання, у них там є питання роботи дипломатичних представництв у Сполучених Штатах у росіян. Там є питання власності, розвідки, там закриття. Ну, вони там все обговорювали. Нічого серйозного там не могло бути вирішено за півгодини, але бачимо, що росіяни намагаються донести свою позицію. Поки що вони доносять таку позицію, яка була. Вони пхаються у ті самі двері, які були. Певні успіхи, можливо, там є. Ну, є ознаки того, що є варіанти розвитку подій, коли європейська підтримка для України стане знову меншою, знову виникнуть проблеми, знову виникнуть блоки. Ну, от росіяни намагаються ці блоки розштовхати у зв'язку з виборами і з відносинами між Сполученими Штатами і Європою, але нічого кардинально нового вони не пропонують. Вони не видно, щоб вони були готові на вищих щаблях кремлівських до предметних переговорів. Поки що вони сподіваються, що зможуть розгайдати міжнародну підтримку України так, щоб знову виникли проблеми в тому, щоб тримати фронт. Там складна насправді ситуація, але для Росії теж складна. Вони намагаються це змінити от такими рухами, такими фігурами, як Лавров.
10: Бачите, що Лаврова і найближчого оточення Володимира Путіна, то тут я не бачу якихось змін, і ви теж про це говорите, та ані в риториці, ані в реалістичному сприйнятті тої реальності, в якій вони перебувають. Але є там припущення, я не знаю, чи ви з ними погодитесь, так, про те, що нібито там еліти політичні намагаються сигналізувати в відкритий, в зовнішній світ те, що вони не підтримують Владимира Путіна, і те, що ця війна триває тільки і виключно через те, що Путін надалі залишається при кермі. Що скажете про такий відхід від центральної лінії, і наскільки дійсно в поточній ситуації хтось, хто там теоретично навіть може мати іншу візію, інший підхід, в стані сигналізувати щось у відкритий світ через голову Кремля?
11: Прямо так, ні. От те, що в Росії, справа в тому, що вся ця еліта, яка може щось сигналізувати, вони стали елітами із людей, ну просто десь помітних, стали перетворились на олігархів, саме завдяки Путіну. Він їм дав ресурс, який дозволив їм стати мегабагатими людьми. Нічого іншого, крім Путіна, у них не існує, і якщо немає Путіна, вони не впевнені, що з ними далі буде. Тому просто так йому сказати: Путін, йди, і ми без тебе, вони не можуть. Але вони розуміють, що є проблеми. Є проблеми великі, вони йдуть не туди. І от те, що в Росії відбулося, те, що з різних каналів, різні спостерігачі, які розуміють, що там в Росії відбувається, дійсно відбулося, це те, що знято табу на обговорення Росії без Путіна. Що буде з Росією після Путіна? І це не бояться міркувати вже різні люди. А що буде, теоретично, якщо без Путіна? Раніше навіть думати про це не можна було, тому що це відразу репресії, такі серйозні репресії, смертельні репресії. А зараз є такі сигнали. Ну і інше те, що також очевидно є, це невідомо із вказівки прямої Путіна, або ж це на певному низовому адміністративному рівні, туди, куди путінське око просто не дивиться. Там йде пошук таких от комунікацій, і сигнал, який доноситься, це не те, що ми проти Путіна, а те, що ми готові, власне, це було написано в The Economist тією людиною, яка там написала, я вже забув, там доволі Мирошниченко, здається.
10: Так, він має українське прізвище, Мирошниченко.
11: Так, те, що було написано, от цей сигнал, власне, я думаю, доноситься скрізь, і сигнал полягає у тому, що є варіант уникнути великого хаосу, великої війни, і ті люди, які там зараз за Путіним знаходяться, вони хотіли б цього уникнути. І вони шукають варіанти, щоб таке зробити, щоб цього уникнути, тому що Путін їх веде до от саме великого хаосу, можливо, ще більш інтенсивної війни, можливо, там до різних ядерних опцій, які абсолютно неприйнятні. і на які вони не готові. От вони доносять це. Вони б хотіли обговорити, що може бути інакше, і що зовнішній світ, ну, Захід, Європа, Сполучені Штати, що готові зробити так, щоб ну, задовольнити Путіна, і з їхнього боку вони теж кудись натиснули. Але так сказати, що вони проти Путіна, я не думаю. Дуже не схоже на те, що хтось говорить, ми проти Путіна, але вони вже говорять, що вони готові обговорювати Росію без після Путіна, якщо їм самим буде щось гарантовано, що їх не буде міжнародних репресій проти них, не буде переслідувань, і Україна зніме свої претензії до них особисто, і тоді вони готові обговорювати, що буде після Путіна. Але ніхто не знає, коли це буде Росія після Путіна, просто обговорюють.
10: Ну так, і питання в тому, наскільки вона в стані змінитися, це вже, знаєте, антропологічна така тема, ми не маємо на це часу, я не хочу в це зараз входити, але я належу до грона, знаєте, тих людей, які все ж вважають, що Путін є продуктом російського суспільства, а не кимось, хто, знаєте, прилетів з місяця і поневолив чесний і порядний російський народ. Ну, це так, якщо однією тезою. Наскільки хвилин залишається? Я бачу, що ви мене підтримуєте та в тій тезі. Кілька хвилин залишається. Я б обіцяв аудиторії теж звернути увагу на останню інформацію з-за океану. Видання The Wall Street Journal пише про те, що, ймовірно, американська компанія ReconCraft розпочне у Сполучених Штатах виробництво українських морських дронів або платформ Magura у партнерстві з українською компанією U-Force. Наскільки це серйозна може бути амбіція, тому що Magura досить знані і ефективні дрони, зокрема в морі.
11: Я думаю, що ми зараз чуємо те, що ну фактично вже відбувалось давно, просто це дійшло до такого рівня, коли про це можна публічно говорити. І я думаю, у найближчі часи ми в рамках розмов про дрон ділс і всіх цих розмов почуємо і про інші такі проекти. Про морські дрони говорилось давно. В країни НАТО дуже давно почали вирішувати цю проблему і не могли вирішити. І тільки зараз, у 23-24 роках, вже від України, коли відкривали морські коридори, стало зрозуміло, що є вирішення цих питань, і Україна має технології. Напевно, там були не тільки наші технології, напевно, був доступ і до західних технологій, було партнерство. Воно було невідомо, як, ким і коли, але коли зараз технології підтверджені, ми чуємо, що доходить до контрактів. Тут головне, за чим потрібно слідкувати, це те, щоб не трапилось так, що наші технології просто, ну, як ліцензії, йдуть до Сполучених Штатів, і далі вже інвестиції американські йдуть виключно в американське виробництво. От вся ідея нашого технологічного розвитку має бути у тому, що ми перевіряємо ці технології, розвиваємо, але сподіваємось на те і розраховуємо на те, що інвестиції в ці технології будуть йти і на території України або ж в українські суб'єкти господарювання.
10: Так, ну це вже питання, я думаю, і політичної ваги. Це додатня така вартість, яка може тут відігравати роль, але знову ж належить дочекатися офіційної інформації. Поки що я в цій історії посилаюся тільки і виключно на американське видання. Я вам вдячний за розмову. Нагадаю, Олексій Їжак з нами на прямому зв'язку, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Тут подякую теж аудиторії за те, що були з нами. Лишайтеся на радіо НВ і надалі. Ну і бережіть себе. Почуємось.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
9: Реклама на Радіо НВ.
6: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернені зробити консультації. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаська 30А. Дитина на сайті www.mitsubishi Moscow.ua. Витрати пального комінового нацепіння 8,1 км. Виплати за 275 грамів на кілометр.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
13: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7000 євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
9: Реклама на Радіо НВ.
6: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОСЕЛІ. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОСЕЛІ у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Дві людини загинули, ще 7 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом протягом доби окупанти завдали 913 ударів по 52 населених пунктах області. Таке повідомляє начальник ОВА Іван Федоров. Росія знову масовано вдарила по Одесі. Атака тривала практично всю ніч. Пошкоджена інфраструктура, кілька автівок, офісне приміщення та скління приватних будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомила місцева влада. В окупованому Криму пролунали вибухи, повідомляють про атаку дронів. Вибухи пролунали в районах Феодосії, Євпаторії та Севастополя. Також про гучні звуки повідомляли жителі Ялти. За даними Кримського вітру, із посиланням на повідомлення підписників, безпілотники могли атакувати позиції російської протиповітряної оборони на Федюхиних висотах поблизу Балаклавської теплоелектростанції. У російському Воронежі пролунали вибухи після атаки дронів. Серед можливих цілей – логістичний хаб «Wildberries». На відео з міста видно спалахи та пожежу. Це вже не перша атака на склади за останні дні. Раніше під удари потрапляли логістичні центри компанії у Краснодарі, Невинномиську, Котовську та Підмосковній електросталі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські атаки на цивільні кораблі в портах у Чорному морі. Про це заявив очільник МЗС Андрій Себіга. За його словами, щонайменше 3 цивільні кораблі були обстріляні армією Росії протягом останніх днів, унаслідок чого загинули та постраждали десятки членів екіпажу. Тимур Ткаченко – новий очільник Київської обласної військової адміністрації замість Миколи Калашника, який став у новому складі Кабміну міністром відновлення та інфраструктури. Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук про це повідомив. До цього Ткаченко займав посаду начальника Київської міської військової адміністрації. Міністерство енергетики заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану. Про це Міненерго повідомило в соцмережах. У міністерстві повідомили, що готують разом із Міжнародним валютним фондом дорожню карту реформ енергетичного сектору, яка має бути завершена до кінця 2026 року. Йдеться про аналітичну та планувальну роботу, а не про встановлення нових цін. Сполучені Штати почали хвилю ударів по військових об'єктах Ірану. Американська сторона підкреслює, що атаки спрямовані на зменшення можливостей Ірану створювати загрози в регіоні. Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують продовжувати і навіть посилювати тиск на Іран. Це пов'язано з наміром змусити його повернутися до переговорів. Також зазначалося, що Сполучені Штати не виключають подальших ударів у разі загроз судноплавству. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищуватимуть по одному мосту або електростанції за кожну атаку Ірану на судна в Ормузі. Розгляд справи поваленого президента Венесуели Мадуро та його дружини Сесилії Флорес почнеться у червні 2027 року. Таке рішення суддя ухвалив у Нью-Йорку, повідомляє BBC. Подружжю висунули звинувачення у злочинах, пов'язаних зі зброєю та наркотиками. Мадуро та Флорес їх заперечують. Адвокат Мадуро дав зрозуміти, що на суді доводитиме, що його клієнта захищав суверенний імунітет – правовий принцип, який убезпечує глав держав від судового переслідування. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Впродовж двох годин найближче працюватиму для вас. Мене нагадує звати Василь Пихньо. І я буду радий, якщо ви долучатиметеся власне до обговорень, друзі, в чаті до нашої трансляції в Ютубі. Є така опція, є чат для того, щоб там ставити запитання. Крім цього, є прекрасна опція донату. Тобто долучайтеся до підтримки нашого війська. В описі теж до наших відео на YouTube є монобанка великого збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». І завдяки вам, шановна аудиторія. Це збір на суму 1 мільйон гривень на дрони, які в зенітному режимі збивають російські ворожі розвідувальні БПЛА. Тому долучайтеся до цього збору. Власне, окрім воєнних питань, сьогодні буду говорити такі... Політико-соціальні обговорення буду проводити, які стосуються, безперечно, воєнної тематики, тому що протести, які почалися на підтримку Михайла Федорова, в принципі, не вщухають. Організатори картонкового майдану анонсували, що завтра, 24 липня, розпочинається безстроковий протест на підтримку повернення Михайла Федорова на позицію міністра оборони. Вчора також вийшли такі опитування, так, перші рейтинги довіри і навіть президентський рейтинг на фоні, на тлі прогресів, протестів, перепрошую, від соціологічної групи «Рейтинг». Отже, ці питання політичного характеру, які мають все ж таки стосунок і до військової тематики, ми обговоримо з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина», політологом. Ярославе, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Слухайте, з тих опитувань, з тієї соціології, яку показала «Рейтинг», я розумію, що вона є показовою виключно в цей момент. Достатньо, аби ця історія з картонками і загалом з певним накалом пристрасти, я би так сказав, спала. І, напевно, рейтинги Михайла Федорова дещо впадуть, але, направду, сьогодні ми що бачимо? За тиждень, фактично, колишній міністр оборони зріс у рейтингу довіри на 35 пунктів. Було 30, а стало 65, якщо я не помиляюся, саме такі цифри, 65 так точно. Тобто в нього баланс довіри дуже високий став. І він навіть вчора дехто звернув увагу, що на своїй сторінці в Facebook Михайло Федоров змінив профіль на політик, мовляв, все. Це означає, що він обрав повністю політичну стезю. Чи так само і ви щитуєте цю ситуацію того, що відбувається?
2: Щодо рейтингу довіри, це безумовно, як на мене, реакція, по-перше, людей на підтримку Федорова, на думку великої кількості громадян, просто з ним обійшлися несправедливо. І це от така, якби, от реакція на справедливість. Та це не є суто конкретно такий довгостроковий політичний інстинкт солідаризації себе з Федоровим, хоча Федоров дійсно має... Насправді, як у цю широку фанбазу, яка зараз виникла дещо спонтанно, так і насправді доволі вузьку фанбазу, але доволі конкретну і стійку, яка на нього довгий час орієнтувалася і асоціювала певним чином майбутнє там якихось галузей в Україні саме з Федоровим. Тому Федоров тут насправді має ту захисну подушку, умовно кажучи, електоральну, запасну, на основі якої може працювати, якщо він ухвалить таке рішення. Але я думаю, що наразі все ще Федоров для себе не закрив повністю питання можливості свого перебування на посаді міністра. Чому? Тому що, не дивлячись на там зміну позначки в Фейсбуці і таке інше, я думаю, що Федоров веде переговори зараз з президентом Зеленським, от на днях про них писали, не про своє призначення на посаду якогось там радника президента, чи спецуповноваженого, чи якоїсь ще такої посади, яка звучить дуже серйозно, але насправді є інституційно підвішеною в повітрі, тому що радників, уповноважених знімають одним розчерком пера. Він, я думаю, веде розмову про своє повернення на посаду міністра, розраховуючи, вочевидь, на те, що пан Хмара є ТВО, і, тобто, з часом буде можливість, знову ж таки, говорити про якісь заміни і, можливо, через якийсь період часу Федоров хотів би повернутися на міністерську посаду.
1: Да, ви собі уявляєте варіанти, за яких зараз Федоров може повернутися на міністра оборони? Ну, тобто я розумію, що теоретично вони можливі, але тут же ж є і інші там політичні, особистісні. Це зараз президентові. Як це все взагалі пояснювати? На хіба це все тоді було потрібно?
2: Розумієте, тут головна ключова помилка, вона в слові «зараз». Саме слово «зараз» робить це повернення дуже, дуже комічним і таким, що дійсно виставляє взагалі всю інституційну логіку ухвалення рішень нашим керівництвом дещо в такому цирковому ключі. Зняти, поставити, посадити, забути, переграти. Я не думаю, що самі по собі протести є зараз довгостроковим фактором, насправді, якоїсь кризи політичної для Банкової. Вони радше демонструють оцю дискомунікацію, яка сталася із суспільством, яку частково виправили призначенням Драпатова на посаду головкома, частково, я підкреслюю, тобто, тому що, знову ж таки, є і інший запит щодо Федорова ВМО, він був доволі конкретний, і він, можливо, не усіх протестуючих, але він залишається. Тому я думаю, що головне для Банкової зараз зрозуміти, насправді, от яке питання зараз розв'язує Банкова, вони намагаються зрозуміти, що далі буде з Федоровим і з яких позицій з ним треба говорити. От коли Федоров так уявно апелює до своєї нової політичної кампанії, яка теоретично можлива, якщо його залишити поза взагалі державним управлінням, тобто не дати йому якоїсь посади, яку він хоче, наскільки це блеф? Тому що всі розуміють, що так, зараз хвиля підтримки, хвиля інтересу, але всі бачили, по-перше, історію з тим, як трансформувалася підтримка, наприклад, на адресу Залужного, і що час політика залишеного за межами ключових топ-державних посад, він трошечки виносить на обочину. От зараз Банково прораховує, чи Федоров це такий самий варіант, як Залужний, що популярність його може не триматися настільки стійко. Чи це все-таки більш досвідчений самостійний гравець, з яким легше домовлятися, ніж його витиснути? Я думаю, що цілком імовірно, навіть після завершення протестів, Федоров все ще може ставити питання про своє повернення на посаду міністра з часом. Тому що Хмара наразі розглядається як тимчасовий керівник відомства, при всій повазі до нього, але якийсь період він там має пропрацювати. Ну, зокрема, хоча б з тієї точки зору, от, наприклад, що він свого часу представляв президенту, і пам'ятаєте, 40-денний план примусу Росії до миру, як було сказано в релізах. От, частково можливо, що це його робота, вона точно має бути завершена ще на посаді ТВО міністра, і далі будуть проведені якісь зміни. Але далі, я думаю, у Банкової відкривається знову вікно по можливості заміни міністра. І тут Федоров знову стає опцією. І Федоров залишається потенційним політиком, навіть якщо він, дивіться, навіть якщо це не буде повернення на посаду зараз. То якраз таки повернення на посаду зараз мені виглядає політично дуже мало ймовірним.
1: Ну, а тут же зараз постає питання, відповідно, як заспокоїти людей на вулицях, тому що оголошено безстроковий протест. Тут, вочевидь, напевно, я не знаю, мені давайте з вами разом моделювати певні ситуації. Мені здається, що, знаєте, це буде так, може, сказано неправильно, але по-державницьки виглядає на те, щоб Михайло Федоров мав вийти до протестувальників і сказати, все гаразд, давайте працювати далі, можливо, з часом повернуся, зараз я там приймаю якусь іншу посаду. Ну, тобто я не знаю, як правильно зараз вирішити цей конфлікт, тому що з одного боку була вимога відставки головкома, але протестувальники говорять, мовляв, другої частини виконання вимог немає.
2: Дивіться, загалом Федорову насправді зараз політично вигідніше було би мовчати, оскільки для нього самого ситуація не є з'ясованою. Тобто Федоров, я не думаю, що він до кінця зараз знає, чи він уже публічний політик, що називається, чи він все ще потенційний державний діяч в, ну, там, в уряді.
1: Ну, публічним політиком він стане тоді, якщо раптом піде в опозицію, так, до президента, або, умовно кажучи,
2: не прийме ніяких опозицій. Розумієте, публічна політика – це часто просто автономія від зобов'язань перед владою. Це не обов'язково означає солідаризації з опозицією, це може бути, насправді, якась абсолютно альтернативна роль, типу, щодо там, давайте помислимо про велику країну майбутнього, як би ви її хотіли, там, серія форумів, де люди розповідають про свої мрії, про Україну майбутнього. Да? Це ще ніяка не електоральна, нібито, не електоральний захід, не політична критика в чистому вигляді. Але це вже була би політична роль, насправді, для Федорова. Тобто політика, як, це просто автономізація від зобов'язань перед владою. В даному сенсі. І він може ставити на цю гру, але вона так само не є гарантованою для нього. Він теж не знає, що буде з його рейтингом через 2-3 місяці і за яких обставин. От якщо він зараз вийде, умовно кажучи, скаже протестуючим, давайте ви розійдетеся, а потім ну, Банкова через місяць, через 2, через 3 скаже, ну вибач, Міша, все, все-таки ти не в колоді, ну не знайшли для тебе опції, вибач. То скликання Федорова потім зійтися знову, вони не будуть працювати. Бо це, ну, це буде виглядати не як той політик, який несе з собою певний політичний успіх, певну таку політичну мудрість, прозорливість і політичний талант. Тому що, якщо політика можна киданути, то це значить, що це не дуже хороший політик, насправді, в очах людей. Бо люди хочуть бачити в політиках певну цю, розумієте, такий трошечки оракула, такого провидця. І дивляться, наскільки от політик далекоглядний. Тому я думаю, що зараз буде історія все-таки про продовження протестів. Можливо, їхнє точкове зменшення масштабів або там зменшення кількості людей, які беруть цьому участь. Але насправді, дивіться, наразі протести не паралізують ніякі державні процеси. Так, так. Держава, рада на канікулах, держава може спокійно, насправді, почекати з'ясування обставин. У держави немає, прям, скажімо, нагальної необхідності прямо зараз бігти і ухвалювати всі необхідні протестуючим рішення. Тому що протести, попри свою масштабність і чисельність, вони все ще не досягають того впливу критичного важеля. Оскільки, я думаю, що влада на ці протести дивиться як на глибоко нішеві, тобто протест молоді, демократичних цінностей, там, якоїсь, коротше, обмеженої електоральної групи. Вона не розглядає ці протести як там предтечу нового Майдану соціологічно. Тому наразі це велике ще питання, за що будуть протести далі, там через тиждень-два, як це все буде виглядати. Це велике питання, не тільки з тим, що буде робити влада, що будуть робити самі протестуючі, от теж питання.
1: Ярослав, а ви бачите цей так званий протестний потенціал на те, що воно може тривати і тиждень, і два, і довше?
2: В нинішніх умовах він, скоріше, зменшився. З відставкою Сирського, з призначенням Драпати, тому що повернулося оце от відчуття про те, що ну, в загальному влада то чує запит людей. От в загальному. Да, угу. Да, десь там може, можливо, десь може і з Федоровим якось некрасиво більшиться, але в загальному влада чує запит людей. Тобто ось це почуття повернутої ніби як такої уявної ментальної безпеки, воно потрошечку розмиває протест. Тут велике питання, хто керує протестами реально. Тому що якщо ними ніхто реально не керує, якщо це все самоорганізація, і тут немає чіткої політичної стратегії, у що я теж вірю, що це самоорганізація, тут немає якоїсь політичної стратегії, то протест в такому форматі – це затухаюче коливання. Йому треба тоді перехід на якийсь організаційний рівень, та створення оргкомітету чи ще чогось. І вже автономна політична роль протесту як гравця. Тобто, щоб от були люди, які скажуть, ми говоримо тут від імені протесту. Що з ними можуть зустрітися політичні діячі, якісь там посадові особи, і поговорити про компромісні варіанти. Поки немає оргкомітету, поки немає оцієї всі організуючої історії, доти протест виглядає дуже етично, красиво. Так? У нас немає організуючого начала. Ми тут кожен всі індивідуали окремі, але вдовго це затихаюча історія. З ідеологічних певних міркувань, так? Тому що оці індивідуалісти, вони будуть по одному, типу, відлущуватися. Тому велике питання для того, щоб протест міг бути довгим, йому треба певна інституалізація. Чи можуть їй собі дозволити нинішнє, умовно кажучи, нинішня версія протесту? Це велике питання до самих протестуючих. От як вони вирішать і на що вони спроможуться в організаційному плані?
1: І нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Ярославом Божком, керівником Центру політичних студій «Доктрина» та також політологом. Ми, власне, спілкуємося на тему активності протестів, на тему вимог протестувальників на повернення Михайла Федорова до посади міністра оборони, на тему того, що наскільки взагалі конструктивною може бути подальша позиція Михайла Федорова щодо того, що він, наприклад, відмовляється від посад у Кабінеті міністрів. Чи там, наприклад, віце-прем'єра говорить, чи з розширеним повноваженням якоїсь посади в межах Ради національної безпеки та оборони. Відповідно, Ярославе, який ваш, на вашу думку, найбільш вірогідний сценарій продовження подій? Ну, тому що, з одного боку, якось важко і не хочеться навіть уявляти того, що Федоров, який був соратником з президентом впродовж 7 років президентської кар'єри Володимира Зеленського, він зараз стане якось там до опозиції, умовно кажучи. А з іншого боку, в людей є ось цей асоціація технологічного прогресу з Федоровим, що я не впевнений, що це повністю і всеціло тільки з ним асоціюється, але тим не менше є така асоціація. Є заяви лідерів суспільної думки, є заява Тараса Чмута, який, наприклад, в інтерв'ю «Українській правді» нещодавно сказав, що мовляв, можливо, відставка Федорова стане, ну, ледь не помилкою, яка призведе до нашої поразки у війні. І, відповідно, треба якийсь формат шукати, тому, виходячи з цього, який найбільш вірогідний сценарій, на вашу думку, нас очікує?
2: Я думаю, найбільш вірогідний сценарій – це входження Банкової і Федорова в довгі перемовини, що вже почалося. Спроба якимось чином для Федорова забронювати місце в новому Кабміні, яка завжди може бути відкликана. І, по суті, політичне відкладення цієї ситуації до
1: осені. Яка позиція в Кабміні? Тобто віце-прем'єра?
2: Ну, лише міністра оборони. Тому що ми вже зрозуміли, що жодна інша посада насправді не задовольняє зараз амбіції Федорова, тому що йому пропонували прем'єр-міністра. Він відмовився від посади прем'єр-міністра. Це все-таки про щось говорить. Та? В тому числі і про політичні амбіції говорить. Тому що прем'єр-міністр – це посада, з якої живими не виходять. Це посада, на яку ляже опалювальний сезон, на яку ляже корупція в якійсь окремій галузі, про яку там, можливо, міністр ніколи і не бачив в очі тієї галузі. Розумієте? Тобто, прем'єр-міністр – це політично відповідальна фігура, дуже сильна, щодо якої будуть питання щодо житлово-комунального господарства, щодо опалювального сезону, зими важкої, будівництва, захисту там об'єктів критичної інфраструктури, коротше, все-все-все-все-все, при обмеженому політичному ресурсі. Тому що зараз в Україні прем'єр-міністр – це політично не така впливова посада, як це було попередні десятиліття. А якщо йому не подобається роль прем'єра, то чому роль віце-прем'єра його має сильно радувати? Розумієте? У віце-прем'єрів, наприклад, немає того, умовно кажучи, ресурсу, який їм потрібен для формування якихось внутрішніх коаліцій, там, знаєте, оцієї політичної апаратної історії. Тому, як на мене, я думаю, що Федоров дивиться зараз на ситуацію так, або крісло Міноборони, або от уже автономна якась політична роль. Банкова хоче відкласти це питання до осені для з'ясування обставин. От саме для визначення того питання. Федоров – це той актив, з яким який настільки великий, що з ним треба домовлятись, чи можна, умовно кажучи, подивитись, поки його підтримка здується. А з протестами, ну, це річ не прогнозована. Тобто, як на мене, вони просто будуть поки існувати, вони не будуть становити якоїсь серйозної безпеки, загрози для державної безпеки чи порядку, тому так воно і буде далі. Подивимось.
1: Ну, а кроки влади, от, наприклад, кроки Офісу Президента, самого Президента, які би могли бути зараз, якщо їх прогнозувати, тому що, погодьтеся, піти, ну, я так собі міркую, піти повністю на вимоги вулиці, задовольнити бажання зміни главкома і ще й повернути Федорова, це не виглядає припустимим. Це, так би мовити, створює додаткові центри в ухваленні рішень, як ви говорили про, якщо там от Федоров повністю стане політичною фігурою, це означає, що він може, ну, якщо так згрубше казати, деякі, умовно кажучи, накази або політичну волю не виконувати, а діяти вже більш автономно, більш самостійно, бо ти, коли стаєш політичною фігурою, ти собі це можеш дозволити. Так і тут, якщо піти на вимоги протестувальників і повернути Федорова, це, грубо кажучи, створити другий центр політичного впливу, коли всі будуть зрозуміти, що, ага, ось той хлопець, значить, він вже такий більш самостійний, з ним якось можна інші справи вести по-іншому.

0: вирішене. Влада хоче подивитися це на дистанції і, скоріш за все, так і робитиме.
1: Окей, будемо спостерігати за цією ситуацією. Дякую вам, Мирославе, що ви долучилися до нашого ефіру і разом з нами проговорили той політичний бекграунд, який об'єктивно існує. Ярослав Божко був в нашому ефірі, керівник Центру політичних студій «Доктрина», також політолог. Ми обговорювали питання по майбутньому Михайла Федорова, по тих вимогах, які заявляють протестувальники, адже я нагадаю, що від завтра, з 24 липня, була заява про те, що розпочинається безстроковий протест. Логіка такого оголошення цілком, в принципі, існує також, тому що на період, коли це будні, важче, напевно, людей збирати все ж таки на вулицях. Коли це стають вихідні, коли наближаються до вихідних, більше можна розраховувати справді на таку безстроковість, скажімо так, протесту, на присутність мітингувальників на вулицях, на те, щоб далі вимагати від влади повернути Михайла Федорова на позицію міністра оборони. Не очікує Ярослав Божко швидкого повернення Федорова, але в такій відкладеній перспективі це може статися. Побачимо, друзі. Нагадаю, що у нас рада відпустці до 18 серпня, і до того часу і Євген Хмара, який зараз є ТВО, так і буде продовжувати залишатися тимчасовим виконувачем обов'язки міністра оборони. На тому ставлю три крапки, тому що за невеликої паузи на новини та рекламу повернімося до ефіру і будемо обговорювати вже наш воєнний контекст, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування для працевлаштування в оборонно-промисловому комплексі України. Фахівці LobbyX із досвідом роботи з оборонною індустрією та сектором безпеки і оборони допоможуть оцінити бойовий і професійний досвід, зрозуміти, які ролі в ОПК найбільше підходять, підготувати резюме та пройти співбесіду, отримати супровід під час пошуку роботи. Заявку на консультацію можна подати на порталі zbroya.gov.ua у розділі «Ветерани».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі, намагаючись з'ясувати, ну, а як нам далі жити? Тому що в задачах, які президент Зеленський поставив перед новим головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим, звучить дуже чітко питання роботизації. Про неї та не лише ми будемо далі говорити з головним редактором видання Defense Express Олегом Катковим, який до нас долучається до ефіру. Олеже, добрий день.
4: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Дякую, що ви долучилися. Власне, не тільки про неї, але й я просто, ми минулу півгодини ефіру, в межах цієї ефірної години, мали обговорення більш політичне про Федорова, про його вимоги, про бажання повернутися на міністра оборони. Я вам поставлю, Олеже, таке, це не політичне питання, це суто якраз такого вашого професійного характеру до вас, оскільки ви є коглядач воєнної індустрії, можете дати належну, мені здається, на це відповідь. Питання стосується того, що зараз от в уяві широких мас саме Федоров, ну, я не зневажаючи це кажу, жодному випадку не подумайте, але його тако являють таким технологічним сонечком, що це єдина людина, яка от дала поштовх технологічному прогресу Збройних сил України і загалом розвитку нашого ОПК. Чи можна так сприймати цю історію? Чи це наскільки це може бути взагалі релевантне таке сприйняття? І, ну, зрозуміло, що це перекошена тема, її потрібно так дечі, напевно, згладжувати. Але якщо згладжувати, то чим, якими аргументами? І як на це взагалі все це варто подивитися?
4: Ну, Україна і при попередніх міністрах оборони також дуже активно розвивала всю безпілотну тематику. І взагалі з 22-го року це відбувається і стало наслідком, ну, напевно, можливо, навіть і не за порукою осіб, які очолювали Міністерство оборони, тому що в Україні дуже розвинені процеси, які відбуваються у горизонтальній площині і знизу до верху. Тобто я взагалі насправді вважаю те, що об'єктивно вважати, що лише одна людина одночасно вирішує всі проблеми і всі задачі, і розв'язує їх. І, ну, можливо, трохи перебільшено, тому що, знов-таки, є поняття командної роботи, і міністерство – це величезне.

0: просто структура, де навіть одна людина, безпосередній саме очільник, навряд чи може щось зробити. Тобто є питання саме команди, великої кількості заступників, начальників департаментів, головних і провідних спеціалістів і всього того іншого. Тобто тих людей, які саме і крутять ці маховики бюрократичні. Тому, звісно, роль лідера їм неможливо применшити, але зводити все в абсолют, ну, на мій погляд, не є правильним. Тобто, у будь-якому випадку це питання дійсно більше політичне, і щодо технології, то всі ті платформи, які працювали і, вочевидь, будуть розвиватися, вони ж залишаються тим самим Брейван умовний.
1: Ну так, безперечно, що Брейван залишається. До речі, це ж такий проєкт, який багато чого приписували його діяльність, завдячували то роботі власне Михайла Федорова. Але я думаю, що за ці роки війни він цілком вже виріс як повноцінна самостійна інституція, яка дозволятиме далі здійснювати прогрес. Крім цього, в нас є і інші інституції, які також існують у цій вертикалі. Вчора таки був великий звіт від бригадного генерала Андрія Лебеденка, заступника головнокомандувача Збройних сил України. Ну, принаймні, станом на цю хвилину досі він ще є замглавкома, але формально ще замглавкома Сирського, якою буде доля подальша при генералі Драпатому, генерал-майорі Драпатому, не знаю. Але Лебеденко доповідав там. Я був на цій прес-конференції, вона була дуже великою, дуже тривалою, довгою, 2,5 години тривала фактично. І Лебеденко разом з своїми, скажімо так, з підлеглими у його вертикалі, це і такі інституції, як Центральне управління інноваційної діяльності, і центральне і центр масштабування технологічних рішень, і інші. Наукові інститути, вони демонстрували наші розробки. Там вже з'явилися багато новин, які зараз поширилися в українському медійному середовищі, і про те, що у нас є зараз 7 виробників, які причетні до виробництва кабів, і наші власні каби є. Про те, що у нас зараз є системи активного захисту проти ворожих дронів, які захищають бронетехніку, і вони вже зараз пройшли відповідні випробування. Про те, що у нас є своя власна, скажімо так, військовий чат GPT під назвою Марічка, і багато-багато чого іншого, що ви вже могли зустрічати, друзі, на сторінках різних медіа з цитуваннями Андрія Лебеденка. Ну, тобто, є певний прогрес, і я сподіваюся, що воно дасть свої, скажімо так, плоди. І далі буде зберігатися цей прогрес. Але просто якщо ми повернімося до задач, які ставляться перед Михайлом Драпатим, президент чітко сказав в своєму зверненні. Він сказав, що очікує роботизації нашого війська. Роботизації, Олеже, що ви вкладаєте в це поняття? От, наприклад, на що більше потрібно звернути увагу, де в нас до цього моменту все йшло негладко, які технології, можливо, ви очікуєте, що буде інвестуватися більше, ну, щонайменше уваги?
0: Ну, роботизація – це дуже глобальний термін, і він передбачає не обмеження якимось саме умовно наземними роботизованими комплексами. Роботизація – це, в принципі, створення більш автономних засобів, озброєння військової техніки, систем, комплексів, все те інше. Тобто вважати те, що задача, можливо, обмежується давайте робити більше наземних дронів, вона може бути хибною. Як і взагалі думати, що мова йде лише про дрони, а не про створення дійсно автономних систем. Це наступний, якби, етап технологічних перегонів. Це створення тих систем, які можуть діяти з мінімальним втручанням людини, просто під контролем. І то обмежено контролем людини, і виконувати безпосередньо цілий ряд задач. Тобто, умовно, це може бути дійсно від логістичних, тих самих наземних роботизованих комплексів, дронів, які можуть діяти вже, ну, з абсолютною чи близькою до абсолютної автономністю щодо питань пошуку цілей, закладених у перелік, їх ідентифікації, атаки, знищення, проведення розвідувальної діяльності вже без необхідності підтримання зв'язку з оператором чи принаймні безпосереднього управління оператором людиною. Звісно, мова може йти і про інтеграцію рішень з алгоритмами штучного інтелекту до управлінських рішень, в тому числі тактичних систем поля бою, коли командиру може надаватися відповідні підказки відносно дій, звертати увагу на загрози, які людина може просто пропустити. Ну, всі, я думаю, бачили, як відбувається управління боєм на командних пунктах, коли люди просто дивляться в монітори і картинку з дронів, отримують доповіді. А тепер, наприклад, накручимо на все це ще алгоритми штучного інтелекту з аналізом всього величезного стресового об'єму інформації. Думаю, результат такої підвищення факту, ну, бо так результат інтеграції до цього алгоритму штучного інтелекту в вигляді підказок, як мінімум, це вже може бути певним підвищенням. І, звісно, увесь цей напрям також рухається і ворог. Це також є очевидним. Це видно по автономним засобам ураження, які ворог масштабує, мається на увазі першу дрони. Тому дійсно це має бути пріоритетом, тому що якщо 22-й рік це був момент переходу на дронову війну, то тепер момент переходу на війну автономних засобів.
1: Нагадую, друзі, що ми говоримо з головним редактором видання Defense Express Олегом Катковим. Власне, на НРК так само ще велике очікування, що можуть і мали би зробити у нас таки якусь ставку. Наскільки я пам'ятаю, Михайло Федоров обіцяв, що перше півріччя буде законтрактовано 50 тисяч НРК. Ми всі прекрасно знаємо і чули так само історію, то як НРК наші просідали по постачанню до війська в це ж перше півріччя в силу певних законодавчих змін, які ухвалювалися, які збільшували вартість на НРК. І ніхто не буде цього готовий. І я, знаючи, маючи хороші контакти по військових, безперечно, що з ними спілкуючись, знаю, що трошки з початку літа покращилася ситуація з НРК, але вона все ще не є такою, що там дійшла до ідеалу, і постачання відбувається вдосталь для наших військових. Але на НРК, безперечно, що потрібно звернути увагу, і це є та сама складова запорука до роботизації нашого війська. Я, до речі, ще такі дві новинки, які хотів би з вами обговорити, Олеже. Перше, це нещодавно з'явилося відео, як за допомогою аеростатів наші бійці залітають далі вглиб російського тилу. Справа просто в тім, що ну реально у нас зараз сектор мідлстрайків, а тут уже можна в якійсь мірі навіть і сказати заслугу Михайла Федорова, тому що він контрактував їх, хоча й наразився потім на критику від вже екс-головкома Сирського, що, мовляв, забагато грошей спрямував саме на дрони і навіть виймав їх, грубо кажучи, з кишені зарплатної і перенаправляв на дрони. Але в нас розвинувся сектор мідлстрайків дуже стрімко і дуже якісно. Я зараз бачу, що окрім дронів Hornet, в нас активно працюють дрони RAM-2X, булави, батони, інші дрони. Ну і ось зараз з'явилися технології, коли за допомогою аеростатів наші бійці залітають в глиб російського тилу. Як це взагалі працює?
0: Просто використовується аеростат, тобто літальний апарат, який лише за повітря, і який за силою вітру кудись летить. Проблема в тому, що використання аеростатів на полі бою, воно, попри те, що ці технології вже декілька сотень років, воно залишається ситуаційним, тому що вона напряму залежить від погодних умов. Але загалом, просто якщо брати умовно нейтральні погодні умови, тобто не та ситуація, коли просто є гарний напрям вітру чітко у бік ворога у потрібному напрямку, тому що це ж не просто, щоб вітер дмув кудись там на схід. Потрібно ж конкретний напрям від своєї позиції, з розумінням, що вітри бувають різні на різних висотах. Тобто, знов таки, це не так просто, як би здавалось, виключно з точки зору сил природи. Але якщо навіть брати нейтральну ситуацію, то навіть просто підйом дрона класу там мідлстрайк умовного на аеростаті дозволяє підвищити його дальність просто за рахунок того, що він стартує не з землі, а з ну доволі значної висоти. Наприклад, відносно згаданий Hornet, то був показаний прямий експеримент, коли аеростатом його підняли на 8 кілометрів чимось, і він за рахунок цього зміг пролетіти додатково там близько 40 кілометрів, тобто без змикання двигуна. Враховуючи те, що зазвичай якби можна вмкнути двигун на економному режимі, на крейсерській швидкості, підтримувати крейсерську висоту польоту, то за рахунок цього можна підвищити дальність польоту дрону Ну, важко казати, наскільки там умовно відсотків, це дуже сильно буде залежати від аеродинамічної якості самого літального апарату, але там умовно декілька десятків кілометрів, можливо, там плюс сотню, от у кращому випадку можливо отримати. У випадку, якщо ж навпаки все складається у якісний для нас бік, тобто вітер дме у потрібну сторону на потрібній висоті, і тоді можна залетіти додатково там. На цьому аеростаті скільки от буде потрібно, тобто воно просто буде рухатись по вітру. Але знов таки це дуже ситуаційно. Але от загалом, якщо так брати, то сили природи більше на українському боці, тому що зазвичай через і великий східний переніс повітряних мас, то зазвичай вітер дме якраз у бік півночі та сходом з України. Тобто ворог цю саму технологію для нього просто більше негативно використання, тому що вітер зазвичай не в його сторону.
1: Олеже, а піднімемося на такий наступний технологічний рівень питання. В нас, до речі, по новому головкому теж я очікую, що у нас може бути дуже серйозні проблеми в сенсі ним утримання контролю над ситуацією, які буде полягати ці проблеми в тому, що в видимій перспективі до кінця цього року російська балістика буде ще більше прилітати по наших об'єктах інфраструктури, буде знищувати їх. На жаль, це буде, ну, бо ми просто бачили, що Драпатому ставили задачу, які Михайло Федоров ставив задачу президент в питанні мобілізації, налагодження цього процесу і тому подібного. Але я просто до чого веду, що мобілізацію проводити в умовах, коли буде прилітати по енергетиці чи по чомусь іншому критичному. Об'єкти критичної інфраструктури, коли балістика не буде чим знищувати, а її не буде, очевидно, чим знищувати, то це буде теж деморалізувати суспільство, і це буде відкладати свій фон, накладати свій фон на теж процес мобілізації. Але з вами не про мобілізацію хотів би говорити, а власне про захист від балістики. Справа в тім, що ми чули багато різних анонсів про те, що до України поїдуть ліцензії на виробництво ракет Астер-30 до СМПТ, що в Україні будуть надаватися нам ліцензії на виробництво ракет ПАК-3. А нещодавно з'явився інший анонс, який би з вами хотів детальніше проговорити, про компанію Raytheon. Це теж американський виробник. По суті, Raytheon – це виробник якраз таки систем Patriot. І от вони підтвердили, що є перемовини з Україною щодо ліцензії на ракети до Петріотів, і тут можуть бути певні взаємодії. Які взаємодії йдеться? Це про виробництво ракет ПАК-3, які дозволять збивати нам балістику, чи про що це може йтися? Тому що, наскільки я знаю, Raytheon, він виробляє системи Patriot, але не ракети ПАК-3. Вони виробляють ПАК-1, ПАК-2, так, тобто класичні ті старіші ракети, а от ПАК-3, якщо не помиляється, це Lockheed Martin, це інший американський виробник.
0: Так, абсолютно. Raytheon виробляє якраз ПАК-2 GMT, яка може, за декларацією компанії, працювати проти балістичних цілей, але робить це менш об'єктивно ефективно, ніж робить ПАК-3 MC від Lockheed Martin. Компанія Raytheon дійсно підтвердила те, що перемовини йдуть, вони знаходяться на початковій фазі. Тут важливо розуміти, що будь-яка ліцензія це дуже позитивно в принципі. І загалом Україна, якщо мова буде йти про кінцеве, наприклад, збирання виготовлення цих ракет в Україні, стане загалом третьою країною у світі, яка отримала такі можливості. Перед нами лише Японія, яка отримала ліцензоване виробництво ПАК-3 MC, ну ПАК-3 спочатку TRI, а тепер і MCE на потужність як Mitsubishi Heavy Industries. Це було ще у 2000-х роках. Після цього у 2024 році почалось у Німеччині будівництво виробничої лінії з виробництва ракет ПАК-2 GMT від Raytheon. Тому будь-які такі от кінцеві виробництва в Україні стануть третіми так взагалі у світі. Тому тут навіть важко посилатися на досвід будь-яких країн, якого просто замало. Але у будь-якому випадку, щоб не було зайвих можливо, очікувань, що от нам дали ліцензію, і от завтра вже українські ракети до Петріот почнуть виробляти просто у масовості величезній кількості. Ну, це не так. Тому що у середньому, наприклад, якщо брати і ми розуміємо промислову базу Німеччини, промислову базу Японії, але от у цих двох країнах на опанування збирання цих ракет піде в Ну, у Японії пішло десь понад 2 роки. У Німеччині завод з ну, виробничі лінії з виробництва цих ракет, які простіше JM2 ПАК-3, ПАК-2 GMT, будують 2 роки вже. Вони почали у вересні 24-го, мають відкритися ця лінія у вересні цього року, а перша продукція надійти у 27-му році. Загалом, просто для розуміння строків, сам технологічний цикл виробництва нової партії ракет ПАК-3 МСІ протибалістичних, він 24 місяці, 2 роки. Просто ти замовляєш нову партію ракет і все, чекає 2 роки, поки її зроблять. Тому що загалом у кооперації беруть участь понад 400 компаній, і спочатку треба зробити окремі схеми, компоненти, блоки, потім їх збирати в вузли, агрегати, а потім все це об'єднувати в єдину ракету. Причому для ПАК-3 МСІ ще є купа вузьких грил, на їх вузьким з яких є виробництво активних головок самонаведення від Boeing. І скільки от Boeing зможе зібрати головок самонаведення до ракет ПАК-3 МСІ, от стільки їх може зібрати і Lockheed Martin, ну або Mitsubishi Heavy Industries. До речі, японці хотіли збільшити обсяг виробництва з 30
1: Але ж, а якщо ми
0: протиракет
1: говоримо
0: на
1: про
0: рік.
1: Рейтеон, які це може бути перспективи саме по Рейтеону і співпраці з нами?
0: Ну, технічно так само, як якщо брати ідеалістичний варіант, це так само, як і Німеччина. Тобто, коли на базі підприємства Камлок, який займався десятиліттям обслуговуванням ракет ПАК-2 GMT, почалося створення саме виробничої лінії. І сама ракета ПАК-2 GMT, вона простіша, об'єктивно простіша. Там немає активної радіолокаційної головки, там напівактивна. Ця ракета не має технології hit-to-kill, тобто кінетичного перехоплення, вона може тільки підбити балістичну ракету, після чого вона впаде, ну, скоріш за все, не в ціль, але все одно десь впаде і вибухне. Потім немає там газодинамічного блоку поперечного маневрування, тобто ракета простіша, це технології ще 80-х років об'єктивно, трохи осучасненіші з точки зору електроніки. Але от таку ракету на цьому підприємстві у Німеччині планують виробляти до 180 на рік. Тобто це знов-таки про кількість. Нагадаю, просто РФ, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, на місяць виробляє близько 110 балістичних, аеробалістичних і гіперзвукових ракет. А тут у Німеччині на підприємстві Комлок 180 за рік протиракет, які ще й не дуже ефективні проти балістики. Тому загалом питання захисту від балістичних ракет, ну, дійсно треба переносити з площини, чим збивати, у площину, як вбити самого лучника, а не відбивати стріли. Це значно складніше, і є досвід США проти Ірану, який, маючи тотальну перевагу у повітрі, так само ловить ракети балістичні від Ірану. І бідкається ще й на те, що вони якимось чином чомусь стало краще проходити повз Петріот. Чому би це, як і чому там на шахедах з іранських оригінальних шахедах з'явилась комета М російська? От, питання вже задаються, відповіді чомусь на них не лунає офіційно з боку Вашингтона. Тому знов таки у питанні боротьби з балістикою, це питання боротьби з самим лучником, а не лише збиття.
1: Самим лучником це в тому числі є з самим виробництвом іскандерів і пусковими установками. Це те, про що в принципі давно йдеться. Проте це не дуже просто робити, але це треба робити. І в тому сенсі нам треба не тільки антибалістика, але й балістика обов'язково для того, щоб пробувати вразити того лучника. Олеже, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Олег Катко, це був головний редактор інформаційно-консультаційної компанії Defense Express в ефірі радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Далі після новин в новій годині ефірні, ви, повірте, почуєте дуже цікаве інтерв'ю, яке стосується змін в командуванні Збройними силами України. Повірте, буде дуже пізнавально та справді цікаво, тому будьте з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації разом Вістенд. Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляли близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Ніжегород-Нєфтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200 – уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас і чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30.
6: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
7: НВ Подкасти.
8: Для довідки.
9: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є-відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення – приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми є відновлення, є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсацій будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
7: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Друзі, вітання! Це Радіо НВ в ефірі. Мене звати Василь Пихньо, і я запрошую вас до годинної розмови, ефірної години мається на увазі розмови, з Володимиром Гавриловим, з яким ми час до часу зустрічаємося в такі, ну я це вже помітив, тригерні точки на розвитку нашої історії, бойових дій. І коли, як не сьогодні, справді тригерна точка. Пан Володимир був заступником міністра оборони на початку повномасштабного вторгнення, і зараз у нас зміни на позиції міністерства оборони, керівництво Міністерства оборони, фактично вивели людей на вулицю. Вивели людей на вулицю, мітинги, які розпочиналися з вимогами за Федорова, поверніть Федорова, перетворилися в те, щоб звільніть Сильського, а потім перетворилися в те, що призначте Драпатого. Ну, якось воно все йде за тим паттерном, за тим шаблоном, що так воно все і відбувається. Отже, про всі ці зміни, про вимоги вулиці, про навіть, як кажуть, найвищий рівень демократії, який Україна демонструє, хоч багато хто ставить під сумнів взагалі правильність такого тиску і ухвалення рішень президентом, Верховним головнокомандувачем під таким тиском. Очікування від нового головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого, ті задачі, які нам потрібно змінити, куди нам далі рухатися, які нас є можливі шляхи до такого руху, говоримо з Володимиром Гавриловим. Пане Володимире, добрий день.
10: Вітаю вас.
8: Я навіть не знаю, з чого, чесно кажучи, розпочати. Напевно, розпочну з дуже простого, якогось такого загального. Яке у вас враження складається з того всього, що відбувається? От ми йдемо в напрямку позитивних зрушень, чи... Ну, тому що, ну, направду, якби, хтось говорить, що люди вийшли, бо вже там не сила терпіти та відсутність певних змін у Збройних силах, які гальмувалися. І так чи інакше, хтось каже, що цивільні не мають права говорити, хтось каже, що, та почекайте, ми зараз всі... Хтось там, типу, цивільний, але загалом ми всі теоретично можемо опинитися завтра у війську, або ті, хто виходили з картонками, це ті, хто мають і виходять картонками, ті, хто мають своїх друзів, батьків, там, синів, чоловіків, і всі мають право говорити. І от, ну, зараз, якби, протести змусили Верховного Головнокомандувача до таких вчинків. Це добре чи це погано?
10: В цілому це добре. Це добре. Як би воно не звучало, з точки зору там занепокоєння, що відбудеться на фронтах, як воно вплине на ще щось. В цілому це добре, з точки зору, по-перше, ролі і місця громадянського суспільства. Тобто воно є. Фактично воно веде війну свою енергію, свої інноваціями. Я вже говорив раніше, військові – це інструмент ведення війни в Україні. Тому що зараз багато речей, пов'язаних саме з новими технологіями, вони йдуть від громадянського суспільства. І ясно, що в громадянському суспільстві є критична маса людей, молодих людей, які хочуть, щоб ті ідеї, які пропонуються, вони були реалізовані. Тому реакція, те, що відбулася в громадянському суспільстві, на досить такий, скажімо, під запитанням рішення президента про заміну міністра оборони, вони дали свій результат в тому вигляді, як є. Тобто зараз ми маємо рухи по лінії командування Збройними силами. Воно йшло до того, що в командуванні Збройних сил мають відбутися якісь зміни. Ці зміни можуть бути поступовими, з поступовою заміною певних там людей, а потім заміною і, можливо, главкома, про це давно говорилося. І це не є драмою під час заміни, під час війни замінювати главкома, про це історія нам говорила. Але у нас у війську накопичилося дві такі системні проблеми, які треба було вирішити, навіть я б назвав проблеми виклики, які треба було якимось чином вирішувати. Перше – це конфлікт поколінь. Поколінь мають на увазі старі за віком там генерали з традиційними, скажімо, своїми життєвими баченнями, візіями, і молоде покоління військових, які отримали досвід війни в 22-26 рік. І друге – це конфлікт візій. Дві візії, які неминуче виникли під час війни. Одна з них існувала до цього, це традиційна маневрова війна, якою вчили в 20-му сторіччі, якому варіанту вчили всіх попередніх керівників Збройних сил, починаючи там Залужного, Сирського, всіх хлопців, які були на бригадах в 22-му році, вони всі навчалися на цих традиційній війні маневровій, яка потребувала стандартних класичних підходів. Артилерія, танки, там кількість людей велика, бригади, вся логістика побудована за певними принципами. І нове покоління, нова візія, яка прийшла не від військових, а прийшла від громадянського суспільства під час мобілізації в 22-23 роках, коли багато молоді зайшло з індустрії, з IT, з інших там технологічних галузей, які почали на рівні дна, так скажемо, тобто на рівні рот, батальйонів, внизу запитувати, а чого ми так воюємо, а чому у нас постійно дефіцит чогось, хіба не можна знайти більш асиметричні речі, гібридні, які, в принципі, можна купити в магазині і щось зробити. І оцей конфлікт двох візій, він теж дав того, що ми сьогодні маємо. Розвиток технологічної частини, він більше проходив через нижній рівень військових, і частково Міністерство оборони було дуже потужно залучено до інноваційних речей, давало поштовх в цьому при всіх міністрах. А зараз при призначенні міністра чергового, значить, останнього Фьодорова, воно просто додало додатковий імпульс саме до конфлікту і поколінь, і до конфлікту візій. Воно мало було знайти якесь рішення. Ясно, що бажано, щоб це рішення було таке, скажімо, збалансоване і без виклику питань з боку громадянського суспільства. І тут не вистачило у нас, так скажемо, мудрості першої особи, президента. Тому що, як говорять, розумний знайде вихід з будь-якої ситуації, а мудрий зробить так, щоб в таку ситуацію не попасти. І тут мудрості першої особи не вистачило розуміння, як прийняти рішення в цій складній ситуації з рахуванням настроїв в громадянському суспільстві, залучити до цієї проблеми інші думки, можливо, не завжди приємні, але інших людей, і вийти на якийсь збалансований. Це не відбулося. Тобто ми увійшли в таку певну кадрову кризу, майже політичну, яку фактично зараз пройшли її перший етап. Тобто маємо зміну по лінії військових. З точки зору ризиків, які там є, вони завжди були. Вони не є критичними, але ясно, що нове керівництво, воно буде зіткатися певними викликами. Але сам процес, який зараз почався в Збройних силах, заміною одного покоління на інше, в цілому це нормальний позитив для України. Це плюс. Що стосується іншої гілки, ми зараз будемо очікувати, які будуть там рішення, і будемо із цього виходити. З точки зору загальної, якщо все підсумок знову робити, я вважаю, що в цілому це позитив. Воно продемонструвало і позицію громадянського суспільства, воно ще раз нагадало політикуму, що вони існують не в якомусь там окремому відсіку, і воно дало велику надію для отої частини війська, яке шукає відповіді, яким чином далі воювати в цій війні з тими ресурсами людськими і з тими ідеями, які вже доказали, що вони працюють на майбутнє. Ми побачимо тут багато, я думаю, змін і кадрових. От я сподіваюся, що та команда, яка зараз буде там це робити у війську, вона буде враховувати існування двох фактично візій, і якось балансувати правильно, щоб всі працювали на одну мету.
8: Ну, до речі, зараз, направду, в нового головнокомандувача Драпатого, в нього величезна довіра від суспільства, і ця довіра в будь-якому випадку на нього буде тиснути, тому що він змушений буде її виправдовувати, і ці баланси, про які ви говорите, однозначно шукати. Я поставлю, пане Володимире, от питання, виходячи з ваших відповідей, ви згадали про те, що, справді, от коли на Міністерство оборони зайшов Михайло Федоров, він дав додаткового імпульсу розвитку цієї альтернативної нової візії війни. І мене особисто навіть, я от собі думав, чого люди вийшли на Майдан за Федорова? Тому що на моїй пам'яті не було такого, аби за чиновника виходили люди на Майдан, там рівня міністра. Не було такого, я не пам'ятаю. А чому вони вийшли? Тому що з'явилася певна емоція. Зрозуміло, що Михайло Федорова дуже сильна і медійна команда, яка підсвітила цю емоцію, вона додавала їй певного імпульсу. Емоція того, що ми з початку цього року, українці, знаєте, якби побачили світло в кінці тунелю. Коли бачили, побачили. Хоча цей процес, ми з вами в ефірах, і ви його прогнозували ще в середині минулого року, що нестримно технології будуть іти до того, що будуть створювати кілзони, про які ми сьогодні вже говоримо як про нормальність, як про даність, як то кажуть, в Криму, що знищуються дороги логістичні для окупантів, що проходить перша в світі безпілотна морська операція Збройних сил України. Тобто, все це рухалося логічно до цього процесу, і тут насправді справедливо, напевно, буде зазначити, що не одним і не єдиним Михайлом Федоровим це все штовхало. У нас є купа людей, які це все робили, просто він як такий вершечок піраміди, питання, чи це блокується ним, чи це надається йому цього розвитку. І от просто воно в часі поєдналося, що пішов логічний цей прогрес, плюс емоція, яка в людей асоціювалася саме з Федоровим, а потім з'явилося відчуття, що емоцію забрали. Зараз нібито з призначенням Драпатого знову з'являється якась позитивна емоція, відчуття світла в кінці тунелю, в багатьох, очевидь, напевно. З'явиться. Питання просто в тому, що це ж світло в кінці тунелю, воно, скажімо так, тускніє під певними системними проблемами, які не пов'язані суто з технологічним прогресом. Це я маю на увазі, наприклад, мобілізація. Я особисто розумію, що зараз ми ще зараз поговоримо про ті, які задачі ставляться перед Драпатим, тому що президент в своєму зверненні, коли він його оголошував главкомом, чітко наголосив, наприклад, підкреслив роль корпусів, і це очевидна реальність, що ми будемо зараз десь більше до них уваги приділяти, я так сподіваюся. Але мобілізація, вона заглушує трошечки цю всю надію, тому що все рівно людям треба йти до війська. І от ми в якийсь момент опинилися зараз на роздоріжжі великих проблем, коли, ну вибачте, у Львові з військовослужбовців ТЦК зривають форму, і з цим зараз є якісь певні очікування, що треба буде щось робити. Тобто мають бути нове впровадження технологій, але й старі методи для того, щоб мобілізовувати людей. Як ви бачите, має бути зреалізований цей виклик? Я розумію, можливо, він не тільки стосується, звісно, Михайла Драпатого, тут навіть ширше треба говорити, але конкретно, якщо говоримо про мобілізацію, як велику проблему.
10: Мобілізація як проблема, вона виникає, коли є, скажімо так, велика потреба в людях, а велика потреба в людях виходить від візії війни. Тобто, якщо ти дотримуєшся старої візії, я вже про це багато говорив, підходив маневрової війни 20-го століття, то тобі треба багато людей. Тому що це кількість бригад і вся логістика. А в армії під час війни логістика – це 80% під існуючі бойові підрозділи, які воюють на фронті. Відповідно, по це треба багато людей з урахуванням ротації. Тому що кожна бригада, якщо воює, вона повинна колись піти. І ротація, як правило, включає три блоки. Тобто ті, що воюють, ті, що відійшли, відходять, і відпочивають або оновлюють свій стан. І ті, що готуються до заходу. Тобто ті, які прибувають на тренування. Тобто цей три рівня комплекту має бути для такого війська. Це величезна кількість людей. Ясно, що якщо воювати старим способом, то у нас таких людей давно вже закінчилося. Те, що ми пішли в технологічну частину війни, нам допомогло дещо зняти нас напрямок, скажімо, потреби в людях, як би було раніше. Воно вже не такий тиск, як в 24-му році, але все одно...
8: Тобто я уточню, пане Володимире, вибачте, що перебуваю. При класичній маневровій війні потрібно, справді, умовно кажучи, на якусь там ділянку фронту, щонайменше три бригади. Щоб одна стояла, одна відійшла, відновлювалася, а інша готувалася зайти замінити ту, що стоїть.
10: Це класика військова, класика військового, що, ну, вона, в принципі, сформувалась, так скажем, після Другої світової війни більше, вже на війнах, на конфліктах. Але в цілому логіка там у військових дуже проста. Одні воюють, другі, які тільки що повернулися в тили і відновлюють свій стан різними, і ті, що вже відновили стан і готуються до заходу. І оцей трикутник, тобто на рік, там 4 місяці, грубо говоря, ротація, і так воно пішло. Коли не вистачає людей, ну, двохрівневий рівень ротації там допускається, це більш-менш якось можна налагодити. Коли у тебе нема ротації, ти маєш величезні
8: проблеми. Звідси я починаю розуміти, чому... І за це багато дорікали вже екс-главкому Сирському, чому він постійно створював нові бригади. Тому що ось ця от візія, щоб треба мати фізично більшу кількість підрозділів, щоб проводити ці ротації, от вона і виникала.
10: Ну так, ну, є різні варіанти, в принципі, не обов'язково ротацію робити бригадами. Це може бути ротація всередині бригади. Тобто бригада має там три комплекти людей, які просто по ходу заходять під її. Цей варіант більш зручний до бригади, тому що вона постійно має розуміння, що не за персонал. Тому що ті, що воювали, вона знає, де хто знаходиться і так далі. Це стосується корпусної системи. Тому що в армії, якщо ти замінюєш бригаду на бригаду, це теж певні виклики, це пов'язано, особливо в сучасній війні. Але, знову повертаючись до мобілізації, якщо ти дотримуєшся маневрової візії війни, то ясно, що тобі потрібен цей трьох- або двохрівневий комплект і з усіма наслідками під це. Коли ти заходиш в технологічну війну, по-перше, у тебе зменшується кількість особового складу в бригаді, там тобі не треба тримати багато, відповідно, у тебе зменшується весь блок оцей трьохрівневий або двохрівневий. Якщо ти заходиш в майже повністю технологічну війну, то у тебе кількість людей просто на фронті зменшується до мінімуму, і у тебе питання ротації зменшується теж до певного... міри навіть до двох рівнів достатньо, там навіть не треба трьох рівнів тримати в цій ситуації. Це веде до величезного зменшення потреби у війську, якщо ти переходиш в технологічну війну. І тому зараз то, що ми бачимо, якщо зусилля, і президент там згадав це, будуть зосереджені на прискоренні, максимальному прискоренні роботизації війни, а це заведення нових цих технологічних речей, навчання людей, як це робити, то фактично воно тоді нас переведе в варіант, коли питання мобілізації в класичному стилі, воно буде зведено до відбору людей, які спроможні воювати в цій технологічній війні. Буде перехідний період, коли нам треба будуть штурмові групи в якомусь варіанті, але під захистом дронів, але їх кількість, як правило, невелика, і відбір туди має бути по окремій схемі, навіть це не мобілізаційна річ. От, тому от про це мова йде, щоб оце нове покоління керівного складу Збройних сил, яке заходить, з візією Міністерства оборони про максимальний інноваційний цей поштовх, воно має призвести про зменшення тиску на мобілізаційну систему, і тоді її можна буде далі там докручувати до реалій війни. Якщо ми будемо спробувати зараз налагодити мобілізаційну систему під варіант, що людей треба більше і треба з ними працювати, мотивувати, шукати, ми зав'язнемо там. Суспільство, ну, не так скажемо, ну, не в великому позитиві від існуючих варіантів роботи ТЦК. ТЦК нікуди не дінеться, вони є, просто там треба дуже багато працювати над тим, щоб там люди були відібрані з розумінням в цих ТЦК. Корупційні елементи, щоб не були. Але саме головне, дуже багато треба працювати з населенням. З населенням, пояснюючи людям про зміну характеру війни, про те, що я зараз говорю, про те, що вже не може, не, мова не йде про якихось місні штурми і там далі, що це інше, але про це треба говорити постійно. Постійно. Ті речі, які випливають в конкретних випадках, там десь у Львові когось там розділа, там якась група молоді когось, це поодинокі випадки, але вони дуже вистругують зразу наверх, бо вони емоційно дуже сильні. Основна маса ТЦК, воно працює в стандартному нормальному режимі. Але негативи, які є, вони зразу створюють імідж, і він підхоплюється різними там групами, мережами. І це треба враховувати, воно так, можливо, ти не позбавишся цього. Ти не заборониш людям говорити те, що там їм лізе в голову в емоційних станах. От. Але треба завжди показувати альтернативу. Одну емоцію можна гасити якоюсь іншою позитивною емоцією, тільки так. Але це мають бути приклади.
8: Тоді виходить, що в якійсь мірі уявлення про очікування наше від нового керівництва Збройних сил, приблизно я сформулюю так, а ви скажете, чи я правильно розумію, що вони мають сформувати візію війни, як ми далі воюємо, в тому числі, яка базується на роботизації, можливо провести той так званий аудит військ, щоб зрозуміти, а скільки нам реально потрібно для фронту людей, скільки нам реально потрібно для мобілізації людей там щомісячно, щоквартально, щорічно, для того, щоб була якесь певне планування з можливостями демобілізації або ротації військових і для цивільних підприємств, щоб вони могли розуміти, хто, наприклад, з його працівників, коли може, грубо кажучи, долучитися до війська. Це про таку, от, ну, якби насправді, там, розробку правильної, зрозумілої стратегії, візії війни, але при цьому треба враховувати, що у війську досі залишаються люди з старим маневровим мисленням.
10: Це так, і просто треба буде знайти максимально оптимальний варіант використання наявного ресурсу Збройних сил, який вже є. Ці 800 тисяч, вони, якщо все правильно побудовано з точки зору моделі, роботизації, застосування, цілком достатньо для того, щоб навіть забезпечити певні ротації, які там треба. Просто треба всіх людей, які вже є в війську, просто треба розібратися, хто де чим займається, пріоритети розписати і так далі. Зараз через існування цих двох візій в Збройних силах, ясно, що коли питання підходить до аналізу структури Збройних сил, кількості підрозділів, то впирається завжди в дискусію між роль і місця артилерії, роль і місця бронетанкових військ, роль і місця механізованих військ. От, і там треба буде просто для себе приймати військовим речі, які не дуже популярні серед традиційних військових, наприклад, артилерія. Дуже багато дискусій було на тему, от боєприпаси треба було покупати, ці гроші були взяті під дрони. От Федоров там зайшов вже на частину ресурсів, взяв навіть зарплати там якусь, і таке може бути. Але і багато пішло з програм закупівлі артилерійських систем і боєприпасів. З точки зору маневрової логіки, війни маневрової, ну так, да, чому ми маємо послаблювати артилерію? У нас має бути певна кількість бригад артилерійських, під них комплекти всі логістичні боєприпасів, виробництво, закупівля, в пріоритетах закупівель це має бути. Але коли ти заходиш далі в глибину цього питання і починаєш розбиратися, а як зараз використовується артилерія в цій війні, де вона, яким чином, яка роль і місія? Тому що це інструмент, який був важливий раніше. По проблемі артилерії в сьогоднішній війні, по-перше, вона не може бути вже застосована в сірій зоні. Тобто вона має бути за 20 кілометрів від лінії зіткнення. Відповідно, навіть ті системи, які працюють на відстані 30 кілометрів, вони не є ефективними, вони стріляють по сірій зоні, яка з боку ворога. По-друге, артилерія вже не є такою точною, як дрони. Тобто ти маєш на кожну ціль стаціонарно використати там до 5 боєприпасів. Кожен боєприпас по вартості коштує одному дрону, який може виконати цю задачу з величезною точністю, тому що та ціль дрону не має значення, вона маневрова ціль чи стаціонарна. Ці речі мають бути. Але для того, щоб про це говорити, ясно, що у військових має бути розуміння. І так, артилерія, можливо, не ту роль може виконувати в сучасній війні, але дайте мені заміну їй у вигляді дронів, підготовлених підрозділів, операторів, самих систем, які можуть це зробити. Саме от тут, от в цьому напрямку, зараз має нове керівництво зробити дуже багато речей, пов'язаних з посиленням оцей безпілотної компоненти в корпусах, на напрямках там, в бригадах і там, батальйонах і так далі. І для цього все впирається тільки в кількість підготовлених екіпажів і кількість дронів, які туди постачаються. Ну, плюс вміння підрозділів використовувати є у взаємодії з іншими речами. В Ізраїлі, от, наприклад, вони теж займаються зараз трансформацією війська дуже плотно. І вони цим почали займатися в 2020 році, коли теж відчули, що щось відбувається у світі. І вони заснували програму, яка мала дати відповіді, як залучити безпілотні системи і зменшити кількість людей на фронті. А коли почалася на Газа в 21-му році, війна в Газі, то вони ще більше зрозуміли, що старим способом воювати в умовах міських там оцих боїв неможливо, тому що там великі втрати пішли у ізраїльтян, навіть при тих перевагах технологічних. І вони ще далі пішли в варіантах заміни людей на полі бою. Вони зрозуміли, що люди на полі бою – це проблема. І от у них виникла програма, яка ціль такої програми, щоб був підрозділ, спеціалізований підрозділ, а не стандартний, традиційний, який має безпілотну компоненту потужну, має невеликий спецназ, який працює у цьому взаємодії. І задача такого підрозділу, кількістю, скажімо, 200 чоловік, тримати полосу бригади. Отаку задачу вони поставили. І вони зараз, але пішли по варіанту, створити такий підрозділ, як окремий. Не брати якусь бригаду і вводити в неї безпілотні системи, і там намагатися поміняти менталітет бригади. Вони просто пішли по варіанту. А створимо такий підрозділ, який просто замінить повністю бригаду в її полосі. В принципі, ми маємо йти приблизно по таких же варіантах пробувати. Не намагатися повністю перенавчити бригаду під нову технологічну війну, а паралельно створювати підрозділи такі, скажімо, експериментальні, які будуть повністю вивчати варіанти,

0: І більше замінити людей на полі бою такими технологічними речами. Зробімо паузу, пане Володимире, і повернімося за декілька хвилин після випуску новин до нашого обговорення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Коли у Росії почнеться революція? Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор університету Короля Данила. На тлі зростання незадоволення росіян станом справ у їхній країні дедалі частіше лунає питання, коли ж вони нарешті почнуть бунтувати? Подібні розмови зрозумілі, адже багатьом хочеться вірити, що російський режим невдовзі впаде під тиском внутрішніх проблем. Проте відповідь на це запитання значно складніша, ніж може здатись. Коли я чую розмови на цю тему, то згадую книгу відомого дослідника революції Джека Голдстоуна. У ній він сформулював те, що назвав парадоксом революції. Революції неможливо передбачити, але після того, як вони відбуваються, ланцюг подій, що привів до них, здається цілком очевидним. Саме тому революції зазвичай стають несподіванкою для усіх – правителів, іноземних держав і навіть самих революціонерів. Річ у тому, що чинники, які створюють передумови для революції, добре відомі. Зростання невдоволення населення, економічні труднощі, конфлікти всередині еліт, несприятлива міжнародна ситуація та інші подібні фактори можуть серйозно послабити режим і зробити його вразливим. Проте жоден із них і навіть усі разом автоматично не призводить до революції. Влада може придушити невдоволення репресіями, перенаправити його у вигідне для себе русло, а суспільство може поступово пристосуватись навіть до різкого погіршення умов життя. Саме тому Голдстоун наголошує, дослідники здатні визначити, у яких країнах революція є можливою, але не можуть передбачити, чи відбудеться вона насправді. Ситуація в Росії сьогодні дійсно відповідає багатьом із тих умов, які Голдстоун вважає передумовами революції. Помітним стає невдоволення дедалі більшої частини населення та військовослужбовців поточним станом справ. Представники російських еліт дедалі частіше, хоча переважно анонімно, висловлюють у західних медіа незгоду з політикою Путіна. Економічні проблеми поглиблюються, а перебіг війни проти України дедалі менше відповідає очікуванням Кремля. Усе це дає підстави говорити, що революція в Росії є цілком можливою. Але чи приростуть ці чинники в революційні події, передбачити неможливо. І лише якщо революція все ж таки відбудеться, стане зрозуміло, який саме ланцюг подій привів до неї. Голдстоун також звертає увагу на ще одну важливу обставину. Якщо необхідні передумови вже склались, то навіть порівняно незначна подія може стати тією іскрою, що запустить революційний процес. Якою буде ця подія і чи станеться вона взагалі, передбачити так само неможливо. Тому хоч би як нам хотілося, щоб у Росії нарешті розпочався бунт, який покладе край режиму, що веде війну проти України, такий сценарій не є неминучим і аж ніяк не гарантованим. Отож, нам варто зберігати інтелектуальну скромність і терпіння та працювати над тим, аби посилювались умови, сприятливі для зміни російського режиму. А далі вже історія і його величність випадок усе розставлять на свої місця.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Для довідки.
4: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Друзі, триває ефір на хвилях радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньов. У нас в студії Володимир Гаврилов, минулому заступник міністра оборони України на початку повномасштабного вторгнення. Ми обговорюємо з паном Володимиром всі ті візійні речі, які зараз ми як суспільство, як країна очікуємо від нового керівництва Збройних сил України.

0: Ти загалом від трикутника, я би навіть так сказав, главком, НГШ, Міністерство оборони, все зазнає змін, все зазнає ротації. Ротації, які відбуваються в тому числі під тиском демократичного громадянського суспільства. Я пригадую, пане Володимире, до речі, в якійсь із наших розмов ви коли згадували досвід початку повномасштабного вторгнення, коли ви були в міністерстві, коли взагалі все горіло, палало, незрозуміло, чи ми завтра прокинемося. Ви тоді говорили, що дуже важливу роль відіграв саме такий вулик громадянського. Загалом вулик український. Він досі цей вулик, де кожна бджола в своїй соті, це я так маю на увазі, кожен український якийсь волонтерський центр, громадянську ініціативу, кожен підрозділ зі своїм R&D. Це такий вулик і бджоли в кожному вулику, які складають велику-велику таку бджолярню, яка жужить, постійно щось робить, щось генерує, і оце от наша сила над противником. По суті, вона десь зараз так само навіть і в нинішній ситуації кадри, правда, зіграла?
1: Сила наша сила в цій війні, це наше громадянське суспільство, і ми маємо його берегти і стимулювати на розвиток. Тому все, що б не відбувалося, там оці картонні мітинги там, і так далі, це люди виходять, видають свої емоції. Там різно, ясно, що не всі вони компетентні, можливо, в деяких питаннях, багато з них там йдуть за емоціями соцмереж, за певними там політиками або персоналями, які вони вважають, що мають бути. Але важливо, щоб вони мали таку можливість вийти і сказати, по-перше. По-друге, має бути постійний діалог між всіма керівниками Збройних сил, Міністерства оборони, Офісу президента і президента з усіма цими ініціативами і людьми, які в цьому громадянському суспільстві працюють. У нас воно розвинуто, але воно не може бути більше, ніж 20%, я про це говорив. Це соціологічний феномен. Тобто 20% населення максимум може бути активним з точки зору громадянського суспільства. Ми, дуже нам так пощастило під час цього етапу нашої історії, що у нас за рахунок попередніх різних майданів і революцій, гідності помаранчеві, сформувалася така кількість, до 20%, яка на все реагує, яка все ініціює, яка багато дає ініціативи і креативу. А саме головне – енергії для цього. І оце нам треба берегти. У нас розвинулася дуже потужна екосистема інновацій з 2022 року через Brave1 і інші. У нас дуже багато стартапів, які заходять з різними ідеями. Тільки 10% з них, ясно, що дійдуть до якогось комерційного успіху. Але вони постійно народжуються, зникають, знову народжуються, знову йдуть. І я був і перебуваю постійно в комунікації з різними групами інноваційними, які працюють, компаніями, стартапами. Я просто бачу, наскільки вони всі зосереджені, що б зробити, як зробити. Водночас вони часто скаржаться на те, що їм недостатньо комунікації з органами виконавчої влади там по їх питаннях. По якихось. Тобто вони хочуть мати постійний діалог з керівниками і Міністерства оборони, і уряду, і військовими, можливо, менше, з приводу того, що їм треба самим цим нашим війську, і яким чином має бути також надана допомога з боку держави нашому цьому малому середньому бізнесу, який працює в оборонці. Там дуже багато викликів, вони будуть вирішувати, як можуть, але держава повинна допомогти їм також в питаннях безпеки виробництва, експорту продукції, надлишків, які є, яке питання досі не вирішено. Створення можливості їм, щоб отримати додаткові ресурси на розвиток і так далі, так далі. Тобто цей діалог з цим активною частиною громадянського суспільства має бути з боку держави постійний. Тоді не буде тих просідань, які виникли у першої особи під час заміни міністра оборони.
0: Про діалог. Це дуже важлива складова, яку я побачив, поділюся своїми спостереженнями, а ви, сподіваюся, їх доповните або розширите, а може заперечите. Діалог президента. Так, звісно, це може бути ще такий елемент якби медійної картинки, що президент почав говорити з усіма комкорами, зустрічатися з різними командирами, командувачем ДШВ, командиром ОК «Схід» Нікалюком, 18 комкорами усіх корпусів, які тільки ми маємо в країні, для того, щоб створити таку, можливо, медійну картинку, ілюзію, що справді відбувається наради з військовими, аби ухвалити правильне рішення. Можна і на це віддати належне, що так, або припустити, що це така піарна складова. Але з іншого боку, я відчув, чи не вперше, справді, таке велике, просто гігантське зацікавлення першої особи у командирах корпусів. Їх вперше, окрім того, що я переконаний, можливо, багатьох з них президент вперше там, ну, не те, що побачив, там зустрівся персонально і поговорили в кабінеті. Більша частина з них, можливо, вперше була в офісі президента, напевно. Але так само є і інша складова. Вперше, в понеділок, наприклад, цього тижня, командирів корпусів було введено як учасників ставки головнокомандувача. І на своєму відео, коли президент оголошував про те, що обрав кандидатуру Михайла Драпатова на посаду головнокомандувача, він окремо, окрім роботизації, ви сказали, це важливий момент, який він згадав про корпуси, що вони, мовляв, мають набути спроможності, вони мають бути комплектовані, вони мають набути певної технологізації. Що в мене склалася яка от думка? Я навіть бачив такі дискусії на фоні змін. Хтось згадував про модель головнокомандування Валерієм Залужним, який, мовляв, був над процесами, а він формував стратегію, а внизу була певна така децентралізаційна модель управління. Потім, коли прийшов Сирський, це змінилося. Він формально і буквально, як сприйняв такі, ну і відчував, що йому, як головнокомандувачу, потрібно виконувати задачі, які стоять перед ним, як перед главкомом, безпосередньо управління військами. Сирський весь час на фронті, за це дорікали, казали, що це мікроменеджмент, інші казали, це прекрасно, тому що главком ідеально розуміє ситуацію на полі бою, на відміну там від Залужного, постійно були ось ці от порівняння. Що в мене зараз складається враження, очікує і Верховний Головнокомандувач, і можливо було би правильно, це справді ось це розділення повноважень. Главком, Генеральний штаб формують стратегію, те, про що ми говорили, візію, як ми воюємо, формують резерви, формують стратегічні плани наших задач, а командири корпусів стануть тими децентралізаційними центрами, так трошки масло-масля не вийшло, але тим не менше, які будуть автономно вирішувати задачі на полі бою. Тобто, за принципом, як кажуть натівські mission command, не кажи як, а кажи що потрібно зробити. Скажи про замисел, а як ми вирішимо від комкора і до командира взводу на своєму кожен рівні відповідальності і компетенції. Правильно я читаю ситуацію?
1: Ну, в цілому так. За роль місія корпусів в цій війні, вона дуже сильно змінилася від традиційної ролі корпусів. В традиційній війні корпуси, вони відповідали теж за певну полосу, там, ділянку, але при цьому вони були частково зав'язані з центральною резервними силами, які мали надавати їм там критичну підтримку в випадку чогось. На випадок оперативного прориву ворога там чи щось. Тобто вони мали зв'язки там з артилерією, там ракетними військами вищої ланки, авіацію залучали.
0: Старшого начальника.
1: Там, ну, там були цілі плани взаємодії. Через те, що зараз ця війна пішла в технологічну із таким поняттям, як сіра зона, кілзон, чи як її завгодно. І зникли ризики виникнення якихось проривів, там різких просувань, то по-іншому філософія і мислення для корпусів змінилося. Корпуси ми створили тільки в минулому році, воно почало заходити, ще вони формувані з точки зору команд, там готовності. Але в цілому ця війна говорить про те, що вся відповідальність повноваження по веденню бойових дій в певній полосі, вони мають віддаватися корпусам. Тим більше зараз корпуси отримали в своє розпорядження і безпілотні системи. Middle Strike, той, що вони фактично зараз використовують, і інші підрозділи. Фактично на сьогоднішній день корпуси, за винятком авіаційної підтримки, вони мають повноцінний комплект для ведення війни своїй.
0: Вже навіть і хаймарси з'явилися.
1: І хаймарс. Тобто це фактично набор невеличких армій таких. Невеличких армій, яка відповідає за свою полосу, і командир цієї армії знає, що от це моя ділянка, я її захищаю.
0: Ну, умовно кажучи, пане Володимире, може, і не правий, але в американців це ж за такою плюс-мінус схемою побудовано, коли є начальник об'єднаного комітету начальників штабів, і є конкретні командування, там центральне, європейське командування, так, і там кожен командувач в межах своєї відповідальності.
1: Ну, там більш великі стратегічні, регіональні, геополітичні речі, тому що там командування охоплює там континенти.
0: Ну, а не смугу фронту.
1: Американців нема такого ще гібриду, як то, що ми тут робимо, тому що у них інша філософія війни. У них філософія війни побудована на перевазі в повітрі. Тобто у них вся війна побудована на тому, ти спочатку маєш оволодіти повітрям, а потім там розбиратися з іншим. Чого ми не можемо зробити, у нас авіації немає такої. Американці проводять ці війни, спочатку зносять всю авіацію ворога, і літають над ним там, на глибину там, скільки треба, і знущаються, як можуть. А потім вже наземні операції проводяться з урахуванням цього. Вони не спроможні проводити операції, якщо нема переваги воїн. І вони ніколи не починають наземних операцій, якщо нема переваги в повітрі. У нас нема переваги в повітрі, але ми проводимо ці операції. У росіян нема переваги в повітрі далі лінії зіткнення, от, і вони, відповідно, теж проводять як можуть. І сучасна війна говорить про те, що переваги в повітрі взагалі вже це другорядне питання. Тому що у тебе нема просто стаціонарних цілей. Перевага в повітрі, коли вона важлива під час маневрової війни, коли ти знаєш рубежі, ти знаєш опорні пункти, ти знаєш якісь фортифікаційні споруди з концентрацією військ, тоді ти можеш їх знищувати такими авіаційними ударами. А коли воно все розмазано зараз, і у тебе нема концентрації військ, і у тебе безпілотні системи керуються операторами, які взагалі там за 500 кілометрів знаходяться, то ролі місяці авіації воно під питанням. Вона нічого не може зробити в оперативній глибині, ця авіація. І нема зрозуміло, по чому бомбити. Оці речі. Там перевагу забезпечують тільки дрони на сьогоднішній день. Тобто, якщо у тебе є багато дронів ударних, протиповітряних, перехоплювачів, вони фактично виконують цю функцію авіації в старій війні. Корпуси зараз отримали всі ці комплекти, як мінімум, формально. Тобто, ясно, що потреба в кількості цих дронів, підготовлених підрозділів всередині корпусів, вона величезна. І про це говорили командири корпусів під час розмови з президентом. Про потреби свої, що їм зараз треба в пріоритетах. І важливо в цих розмовах саме говорити про пріоритети. Що їм більше треба? Снарядів, бронетехніки чи чогось іншого, або безпілотних систем, які їх конкретно, НРК і так далі. Тому що від цих пріоритетів залежить питання закупівель пріоритетів. А від цього залежить також питання грошей. Тобто ти маєш обмежені ресурси, відповідно, ти маєш пріоритети будувати. І тоді питання буде таке, що да, видавайте сьогодні на роботизацію, кидаємо все, що можна. Артилерія, яка у нас є, ми її дуже багато отримали артилерії від партнерів, і дуже багато зараз своєї артилерії виробили, от, і просто бронетанкові там частини, які існують. Можливо, їх частково перенавчити під щось інше. Тобто ця розмова всередині військових має пройти, поміняти структуру Збройних сил. Відповідно до моделі війни, яку ми будемо вести. І думати максимально про виведення людей з полю бою з сірої зони. Взагалі. Тоді у нас не буде питань з логістикою заміни людей в сірій зоні. Тому що нас, щоб людей просто замінити на передових пунктах, це цілий геморой і кривава операція. А коли ти просто не маєш там людей, а їх функції виконують якісь наземні роботизовані платформи і щось інше, у тебе не буде цієї проблеми, то вона буде по-іншому вирішуватися. Тоді просто будеш думати по-іншому. Тебе не треба шукати мотивованих людей, тебе треба шукати спеціалістів. От, до цього треба підійти. Рішень, золотих рішень, які дають тобі повністю зараз готову модель під це, ще поки нема, воно все в режимі трансформації. Але до цього треба швидко нам йти, тому що це єдина наша така позитив в Україні, що потужне енергійне, креативне громадянське суспільство, і то, що розвивається, і можливість технологічно це діло досягнути. І ми маємо просто на цьому зосередитися. І, в принципі, варіантів інших нема.
0: Ну, добре, коротенько, на сам кінець маємо ще хвилинки 3-4 до завершення нашого ефіру. Візійно ви людина, яка в моїй уяві, я впевнений, нашій аудиторії, теж яка слухає постійно ці ефіри наші з вами, дуже добре прогнозуєте, куди рухається те, що ми бачимо на полі бою. Ви спрогнозували те, що ділянка до Азовського узбережжя на початку цього року, ви вже говорили, що ми побачимо там до середини 26-го року, що це буде зона, ну, такої випаленої землі для росіян. І це реально зараз реалізовується. Навіть пішло далі. Пішло в Крим, пішло в Азовське море, пішло в Чорне море. З огляду на такі перспективи, чого ми далі можемо чекати на полі бою? Тут я попрошу вас врахувати наш прогрес і, можливо, відповідь противника.
1: Ми неминуче заходимо в варіант, коли ми зможемо стримувати ворога в його спробах просуватися вперед фізично, людьми, з мінімальною кількістю людей з нашого боку. Ми до цього йдемо. Просування ворога, якщо десь і будуть тактичного рівня, вони будуть за рахунок величезної кількості втрат для самого ворога, Це найближчі місяці, так воно буде. Водночас, ми через отримання спроможності діп-страйків і мідл-страйків будемо спроможні обробити повністю логістику, особливо на півдні, ще жорсткіше, ніж зараз воно є, тому що ще більше заходить різних гібридів мідл-страйків різного плану, в тому числі з штучним інтелектом піде зараз восени, які дозволятимуть повністю контролювати і фактично створити сіру зону до Азовського моря. Ну, крім окремих особистих людей. Тобто, по людях ми ще не зможемо, тому що це більше. Але по техніці, по перевезенням, це не є, скажімо, складною проблемою. Вона потребує тільки ресурсу і підготовки там людей. І ми вийдемо на ситуацію, коли буде блокована повністю логістика по півдню для Росії, по Криму, по цьому. І створення додаткових сірих зон на суміжних з нами російських територіях по периметру, на глибину там до 50-100 кілометрів, щоб там нічого не пересувалося. От в тому напрямку ми йдемо до кінця року. Ворог не спроможний буде в цій ситуації взагалі нічого планувати. Вони будуть намагатися створити аналогічні сірі зони в нашу сторону через лінію зіткнення. Тут буде постійне змагання, у кого що є на цю тему.
0: На прифронтових територіях.
1: На прифронтових територіях. Але у нас проти цього має бути своє рішення проти повітряної оборони, проти отаких дронів. Через те, що ми більш креативні, ми зможемо це робити і маємо робити це швидше, ніж ворог щось буде додатково вводити. Ну, от таке от воно буде, я сподіваюся, до кінця року. І ті зміни, які зараз відбулися по лінії військових, я сподіваюся, по лінії Міністерства оборони буде знайдена якась формула, воно тільки сприяє, так скажемо, нормальному темпу заходження от в такий варіант. Для ворога це величезний виклик, але ми не маємо розслаблятися, ми маємо створювати ще гірші умови для нього, але в готовності відбиватися від аналогічних спроб з його боку. Ну і сподівання на балістику, які ми маємо терміново форсувати, з тим, щоб ворог кожен день мав повітряну тривогу антибалістичну, яку він не спроможний нічого з цією балістикою зробити. Це додаткова річ така, яка створить геймченджер такий, зміну певну в цій війні. То ми вийдемо в паритет по балістиці, і там взагалі Росії нема що робити.
0: Ну, от я навіть один з свіжих випадків був 15-та бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». Вони показали відео, як в Курській області аеродром Хально залетіли. Наш розвідувальний дрон висить, коригує удари, здійснює елементи об'єктивного контролю, коли прилітають наші засоби мідлстрайкового ураження. Це були «Хорнети», це були «Рами». І це буквально вчора відбулося, чи позавчора. Літак «Міг-29» було знищено. І, що найцікавіше, «Панцир». І вся неймовірність цієї ситуації полягає в тому, що наш розвідувальний дрон висить, панцир, який мав би його збити, не збиває, а навпаки отримує приліт у себе. І я собі так тільки думаю, боже, яка ж це фантастика, як же ж ми про це мріяли, як же ж ми цього чекали, і ми до цього дожилися. А що буде, якщо балістика? Це тотальне буде знищення, і тому форсувати це питання очевидно, що треба. Пане Володимире, я дуже дякую за цю змістовну розмову. Генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, який був заступником міністра оборони на початку повномасштабного вторгнення, провели ми цю дочасну бесіду про зміни в нашому військовому, насамперед, але військово-політичному теж щаблі нашого суспільства, про те, як суспільство зреагувало на всі ці зміни, і про візію, необхідність розрахунку нашої стратегії більше на безпілотну складову. Про все це ми говорили впродовж цієї години, друзі. Дякую, що ви з нами. Дякую вам, пане Володимире, що ви завітали. Залишайтеся з Радіо НВ.
1: Дякую.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Путіну повний кінець. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Цього тижня інститут Геллапа опублікував цікаве опитування, яке свідчить про те, що впевненість росіян у перспективах економіки перебуває на найнижчій точці за останні 20 років. Зауважте, що вище зазначене відбулося ще до того, як українці розгорнули свою власну нещодавню санкційну ініціативу, завдавши ударів по поставках російського пального та викликавши дедалі сильніший внутрішній дефіцит пального, особливо навколо Криму. Ситуація буде тільки гіршою, набагато гіршою. Після 4,5 років війни або спеціальної військової операції, яка мала закінчитися за лічені тижні, війна, схоже, нарешті повертається додому до росіян. І все це буде тільки погіршуватися з низки причин. Ось вони. По-перше, хоча війна з Іраном принесла Росії певний короткостроковий перепочинок у вигляді вищих цін на нафту та тимчасового зняття санкцій з Роснафти та Лукойлу, із наближенням конфлікту в Затоці до завершення Сполучені Штати не продовжили обом російським нафтовим компаніям ліцензії на тимчасовий продаж нафти на світових ринках. Зараз очікується, що дисконт на нафту марки Urals повернеться до свого рівня від початку іранської війни – близько 30% щодо Brent. І враховуючи, що Brent і WTI падають $70 за барель, це свідчить, що Urals знову торгуватиметься в районі $50. По-друге, довстрокові тенденції щодо цін на нафту, ймовірно, будуть несприятливими для Росії. Війна з Іраном призвела до руйнування глобального попиту і водночас послабила ОПЕК через рішення ОАЕ вийти з організації. Об'єднані Арабські Емірати чітко дали зрозуміти, що з огляду на власні пріоритети розвитку, а тепер і потребу в залученні додаткових коштів для інвестицій у безпеку і диверсифікацію торгівлі, вони будуть викачувати значно більше нафти. Інші виробники нафти, ймовірно, підуть їхнім шляхом. І це вказує на слабший попит та більшу пропозицію, що призведе до зниження цін на нафту, можливо, навіть до рівнів, що були до війни з Іраном. Через рік ціни на нафту можуть становити $60 за барель або нижче, а з урахуванням 30% дисконту на Urals це може означати ціну на нафту навіть до $46 за барель, як на початку 2026 року. По-третє, стійкість світових енергетичних ринків до шоку від війни з Іраном і втрата 14-15 мільйонів барелів нафти на добу через Ормузьку протоку можуть свідчити про те, що Захід буде більш охоче посилювати енергетичні санкції проти Росії, щоб спробувати наблизити швидке закінчення війни в Україні. Пам'ятайте, що Захід був схильний стримувати свої удари щодо запровадження агресивних санкцій проти російських енергоносіїв через страх дестабілізації світових ринків. Але якщо світові енергетичні ринки витримали втрату 14-15 мільйонів барелів на добу нафти з Перської затоки, то вони, безумовно, можуть впоратися з потенційною втратою російського експорту нафти, який становить близько 4 мільйонів барелів. Війна з Іраном показала, що Захід має набагато більше важелів впливу на Росію, ніж він, можливо, наважувався припустити. Санкції мають бути посилені. Повна втрата цього експорту коштуватиме російській економіці щонайменше 500 мільйонів євро доходів на день, що було б катастрофічним для російського бюджету, платіжного балансу, економіки і військової машини Путіна. Якщо Захід і Китай навіть хочуть покласти край цій війні, їм слід перекрити російський експорт енергоносіїв. Зауважте, що коли нафта Urals коштувала близько $46 за барель у першому кварталі 2026 року, дефіцит російського бюджету становив 2,6% ВВП, а економіка вже перебувала в рецесії. Повне блокування цього експорту призведе до того, що дефіцит бюджету зросте в рази порівняно із запланованою сумою, економіка зануриться у глибоку рецесію і, ймовірно, банківський сектор опиниться під надзвичайним тиском, так само, як і рубль через прискорення втечі капіталу. У військової машини Путіна буквально відлетять колеса. По-четверте, завдяки погодженому Європейською радою у грудні кредиту ЄС для України в розмірі 90 мільярдів євро і ще 100 мільярдів євро на підході, військова машина України тепер добре забезпечена фінансуванням на багато років уперед. Україна зараз має фінансування для масштабування своєї інноваційної переваги та виробництва величезної кількості дронів, щоб і надалі переносити війну на території Росії. Крім того, Україна вже використовує відновлення військово-промислового комплексу Європи, щоб підняти виробництво дронів, ракет на ще вищий рівень. Російська економіка обсягом $2.5 трильйона, яка до того ж скорочується, просто не може конкурувати з європейською економікою обсягом $25 трильйонів. Путін почав гонку озброєнь із Європою, яку Росія зараз просто неспроможна виграти. Україна є списом або вістрям безпілотника цієї дедалі активнішої європейської зброєвої промисловості. Для Росії вже все очевидно. Війна повернулася на користь України. Українські удари дронами та ракетами великої дальності по Росії будуть тільки посилюватися, виснажуючи її енергетичну інфраструктуру і військово-промисловий комплекс. Дефіцит пального та товарів для росіян буде лише поглиблюватися. Їхній настрій, ймовірно, псуватиметься й надалі, що стане серйозним викликом для Путіна з огляду на його обмежені перемоги в Україні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки.
6: Правило двох стін перестало працювати. Одеса нас пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває спеціальний ефір. Триває просто ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, добрий день.
8: Ну, очевидно, те, що ми спостерігали вже більше тижня, це була певна внутрішня криза, стосувалася вона все-таки переважно силового блоку українського, так? Ми бачили ті перестановки, які відбувалися в Міністерстві оборони, в Службі безпеки України. Ну і от буквально два дні тому, можна сказати, вночі президент Зеленський оголосив про те, що він прийняв рішення змінити керівника Генерального штабу, змінити головнокомандувача Збройних сил України. Наразі замість Олександра Сирського це Михайло Драпатий, і очевидно, що громадянське суспільство українське може записати собі це як перемогу. Так, ми пам'ятаємо, що після того, як стало відомо, що Михайла Федорова знімають з поста міністра оборони, українці вийшли на протести в багатьох українських містах, і от серед основних вимог було саме те, щоб Олександр Сирський пішов у відставку. Тут поясню контекст знову, вибачте, що так довго говорю, президент Зеленський сказав, що Федорова була звільнена через його конфлікт з Сирським. Я думаю, ви багато чули критики щодо того, а чи може громадянське суспільство звільняти головнокомандувачів, так, головнокомандувачів Збройних сил України. Тож, на вашу думку, чи це перемога, чи нам варто оцінювати те, що відбулося, якимось іншим чином?
9: Я би почав з того, що проаналізував би, що, власне, сталося. Тому що та картинка, яку, пане Олексію, ви виклали, вона отже, що, власне, відбулося? Причини відставки Федорова насправді називають різні. Хтось каже про конфлікт між міністром оборони і головнокомандувачем. Сам президент зазначив наявність такого конфлікту, хоча головнокомандувач заперечив. Хтось каже про активне втручання міністра в публічні закупівлі з метою, хтось каже, більшої прозорості, хтось каже, меншої прозорості, але так чи інакше, десь інтереси міністра оборони перетнулися з інтересами впливових кланів, які заробляють на оборонних закупівлях. Хтось каже про те, що рейтинг молодого енергійного міністра надто виріс, і це стало дратувати особисто президента, який все-таки мріє, що якимось чином вдасться достатньо скоро провести вибори і перемогти на цих післявоєнних виборах. Ми не знаємо справжню причину, і ми не знаємо, якщо всі три причини одночасно діють, ми не знаємо, яка з цих трьох, в яких пропорціях вони склали ту ситуацію, яка є. Тому, власне, в чому, чому народ вийшов? Чому стався вуличний протест? При тому, що всі прекрасно розуміють, що вуличний протест в країні, яка зараз воює, в країні під час великої жахливої війни на виживання, на право існування, це абсолютно надзвичайна річ. Давайте повернемося на рік назад. Торік протест стався так само в липні, тому що президент і парламент вплися до атаки на незалежність і спроможність антикорупційних інституцій. І незважаючи на суспільний договір, написаний, очевидно, суспільний договір, це не папірці, якимось підписані, а це ті уявлення, які існують в голові в кожної людини, незважаючи на суспільний договір, що ми не звертаємо зі шляху європейської інтеграції, це було розцінено з активною частиною суспільства як поворот від євроінтеграції, тому що боротьба з корупцією, очевидно, є найважливішою частиною нашого євроінтеграційного процесу. Тим більше в ті часи, коли ми виживаємо виключно за рахунок західної допомоги, і, очевидно, всі хочуть розуміти, що вона не розкрадається. Як доказали події, які потім відбувалися значно пізніше восени, всі зрозуміли, що саме зачепили антикорупційні інституції, кого саме вони зачепили, всі скандали, які потім струсунули уряд і людей навколо уряду, вони нам всім відомі. Там було що приховувати, і саме тому виникла торішня липнева атака на антикорупційні інституції. Отже, всі ті, хто стверджував, що керівники антикорупційних інституцій, самі їхні детективи, слідчі і так далі, не такі вже білі і пухнасті, вони загубили основну причину протестів. Це те, що напад на спроможність і незалежність антикорупційних інституцій був розглянутий як втрата надії, як зміна євроінтеграційного курсу, щоби за цим не стояло, а зовсім не за прізвища тих або інших керівників тих або інших відомств, торік відбулися протести. Тепер з цим розумінням давайте повернемося в наш час, в липень 2026 року, і подивимося, що зараз сталося. Так само, незважаючи на те, що на більшості картонах було написані ті або інші прізвища, абсолютно очевидно, вуличний протест був не за прізвища і не проти прізвища. Не за прізвище і не проти прізвища. Це достатньо легко було перевірити, просто поставивши кілька запитань рандомно, випадково тим або іншим учасникам чи учасницям протестів. Отже, про що йшлося? Про дві ключові ідеї. Про дві ключові ідеї. Перша, очевидно, це ідея протистояння двох шкіл. Вони персоналізовані міністром Федоровим і головнокомандувачем Сирським, і це можна назвати як протистояння між будемо сказати, старою радянською школою симетричної традиційної війни, традиційного радянського воєнного мистецтва і новою високотехнологічною асиметричною інноваційною війною і горизонтальним мережевим управлінням. Так сталося, що ці два підходи є персоналізовані, і величезна частина суспільства їх персоналізує в особі Сирського і в особі Федорова, що насправді є дуже великим спрощенням, очевидно. Але це протистояння двох підходів, і воно існує, про це всі знають. І значна частина суспільства розуміє, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію. Що успіхи можуть бути лише тоді, коли ми вдаємося до високотехнологічної, інноваційної, асиметричної війни. Тим більше, що всі останні півроку якраз успіхи Сил оборони України в зруйнуванні нафтопереробної промисловості в Росії і створення паливної кризи, в практично логістичну ізоляцію, логістичний колапс тимчасово окупованого Криму і відповідних угрупувань російських окупаційних військ, в атаки на Москву дуже яскраві, які дають нашим дипломатам фантастичні зовнішньополітичні карти, в атаках на Сибір, який перебуває на величезних відстанях Омск, далі від Києва, ніж Тегеран. Все це було якраз за останні півроку прикладами асиметричної високотехнологічної війни. Незважаючи на те, що всі ці операції почали готуватися і плануватися, і їхні основи були закладені задовго до приходу Михайла Федорова в Міністерство оборони, тим не менше, такий підхід асиметричний, високотехнологічний, суспільством вітається. І він асоціюється якраз з прізвищем нового міністра.
8: Я, вибачте, пане Валерію, ну от знаєте,
9: ні, я
8: звернув увагу на те, що коли ти виходиш на протести, буквально перший день, наскільки насправді персоніфікованими були ті вимоги, які висували протестувальники. Я здивувався, що от самий перший протест, найперший протест, який був о 10-й ранку на площі Франка в Києві, там одразу лунало про сирського геть. Ну, ви вже пояснили, що окей, саме з двома цими людьми, тобто ми говоримо про Михайла Федорова, Олександра Сирського, і міг асоціюватися саме ну от цей клеш, це таке протистояння двох різних шкіл. Але я трошки про інше ще хочу запитати. Ми пам'ятаємо про
9: такий невласний суспільний договір. Давайте я все-таки закінчу, тому що нам треба розібратися, з чим це відбувається, а потім ми можемо робити висновки. От. Отже, як я повторю, ми маємо протистояння двох підходів, двох шкіл. Вони персоніфіковані, хоча це насправді спрощення і помилка. Я не погоджуюся з тим, що перші протести були сильно персоніфіковані.
8: Якраз я там був особисто. Ідеї... Я там був особисто і бачив, якраз... був дуже здивований. Так, так.
9: От, а я не можу це підтвердити, ваше враження. Отже, так чи інакше, ми маємо от таку ситуацію, але є і причина номер два. І давайте ми поговоримо про причину номер два. А причина номер два є не менш важливою, ніж причина номер один. І вона точно не є ніяким чином персоналізованою в особах Федорова і Сирського, а вона є персоналізованою в особі президента Зеленського. Про що йдеться? В країні існує величезний запит на політичний процес. Ми розуміємо, що внаслідок війни вибори неможливі. Я не думаю, що зараз варто обговорювати, чому вибори неможливі під час війни. Всі наші, я сподіваюся, слухачі і слухачки прекрасно це розуміють. Про це багато разів говорили фахівці з виборчого права, з безпеки, з конституційного права, громадські активісти і так далі. У нас є величезний запит на політичний процес, який відсутній, його немає. Ми бачимо, що парламент дуже сильно відстав від суспільства. Суспільство в 26-му році, парламент ще в 19-му. Ми бачимо, що багато політиків особисто відстали від того. І якби завтра були вибори, очевидно, то і парламент був би зовсім іншим. І велике питання, кого би обрали, які ідеї, я не кажу яких людей, які ідеї, які підходи би обрали українці в Українську Верховну Раду. І це означає, що у відсутності політичного процесу, коли є величезний запит на це і немає відповіді, єдине, що можна зробити, це ширший розподіл влади. Тобто суспільство формулює запит на політичний процес, якого нема, як запит на більшу кількість балансів і стримувачів в системі влади, як на наявність людей із власної точки зору, як на запит на менше лояльних, а більше компетентних, наявність дискусій, публічних пояснень, діалогів замість монологів. Наявність людей, які можуть сказати, ні, пане президенте, це погана ідея. Наявність різних зрозумілих механізмів демократичного управління замість ручного управління. На це є величезний запит. І те, що президент ніяк не пояснив свої кадрові перестановки аж до тепер, це значною частиною активного суспільства було розглянуто як ознака руху в напрямку авторитаризму. А суспільство в питаннях війни і миру вимагає відкритості, підзвітності, обґрунтування. Парламент, на жаль, не спрацював запобіжником. І українське суспільство вкотре проявило свою схильність до вуличної демократії. І тут я підкреслю, вулична демократія жодним чином не може керувати країною, вона не може призначати міністрів і звільняти головнокомандувачів. Але вулична демократія посилає важливий потужний сигнал, коли інші сигнали не працюють, коли сигнали не чути. Коли політики у владі вимикають всі зовнішні інтерфейси і перестають чути будь-яким способом будь-кого, вмикається вуличний протест. І тепер з цим всім, пане Олексію, я хочу повернутися до вашого першого запитання і показати, що воно поставлено, вибачте, недостатньо коректно. Не можна вважати звільнення або призначення перемоги громадянського суспільства, тому що не це було сутністю протесту. Сутність протесту було протистояння між двома школами, протистояння між двома підходами до ведення війни. І в результаті, для того, щоб зрозуміти, що який підхід переміг, треба дивитися не на звільнення, а на призначення. Якби, наприклад, Замість головнокомандувача Збройних сил був призначений генерал, який поділяє той самий підхід до управління. Це означало би, що всі ці персоніфіковані гасла не спрацювали, і насправді ми залишали би той самий конфлікт між старою школою і новою школою. Тобто треба дивитися не на звільнення, а на призначення. І хоча вулиця призначати нікого не може, це безпосередня політична відповідальність президента, адже його право призначати якраз і пов'язано безпосередньо з його політичною відповідальністю, а вулиця відповідальності не несе, а значить і права немає, то в цій ситуації ми бачимо, що враження активної частини громадянського суспільства, що стара школа перемагає, було хибним. В результаті президент почув сигнал з вулиці і зрозумів, що треба рухатися в цьому напрямку. До речі, хочу сказати, що тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони так само є представником нової школи асиметричної мережевої високотехнологічної інноваційної війни.
8: Так, так, ви говорите про Жерзу, про Євгенія Хмару. От поки ми з вами говорили, так, з'явилася новина ще одна. Президент Зеленський повідомив про те, що він запропонував, це вже не вперше вона з'являється, Михайлу Федорову кілька посад. Остання посада, це цитата, віце-прем'єр з військових інновацій. Дуже важливо, що повинна бути координація з керівництвом Міноборони, з керівництвом нашої армії та, безумовно, з президентом України. Ми повинні робити це кожного дня. Але ви дійсно торкнулися такої дуже важливої теми в сенсі непрозорості прийняття рішень. Якщо подивитися і на ті кадрові перестановки, які в нас були наприкінці 25-го, на початку 26-го року, ми можемо говорити про те, що ми досі не знаємо, наприклад, за що звільнили Василя Малюка з посади голови СБУ. Чи чому у Кирила Буданова так забрали головне управління розвідки, де він, здається, був якраз просунутим керівником, який використовував високотехнологічні мережеві засоби. Так само ми не знаємо, чому ж звільнили Михайло Федорова. Хтось каже, дивіться, під час війни президент України не має цього пояснювати. Він має на це право, це його вертикаль, йдеться про національну безпеку. Чи ви з цим погоджуєтесь?
9: Давайте знову-таки розширимо рамку, і тоді буде зрозуміло, про що ми говоримо. Тому що я вбачаю, пане Олексію, у ваших словах занадто великий ступінь персоніфікації, а я хотів би говорити про тренди. Я хотів би говорити про принципи, про ідеї.
8: Будь ласка.
9: Все ж таки пам'ятаємо фразу, сказану колись Елеонорою Рузвельт, про те, що маленькі уми обговорюють людей, середні уми обговорюють події, а великі уми обговорюють ідеї.
8: Та оскільки наші слухачі, що маленький ум тут я, а великий ум тут ви. Будь ласка,
9: в жодному разі, пане Олексію, але ми точно не мусимо вважати маленькими умами наших слухачів і слухачок, а мусимо їх вважати великими, тому що ми знаємо радіо НВ як найбільш інтелектуальний на сьогоднішній день радіо канал в Україні. Отже, от давайте тепер, виходячи з того, до якої аудиторії ми звертаємося. Давайте тепер правильно поставимо рамку. Хто пояснив суспільству, за що була звільнена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко? Очевидно, що вона це зробила не за власним бажанням, очевидно, що на неї був певний тиск, або принаймні вона отримала таку пропозицію, від якої не змогла відмовитися. Хто пояснив, за що був звільнений, наприклад, міністр освіти Оксан Лісовий? Або за що був звільнений... Хто там ще може бути? Ми знаємо, Тарас Качка, віце-прем'єр європейської інтеграції. На мою думку, я не є великим фахівцем в цій сфері, але ще меншим я фахівцем в сфері військового управління. Але процеси євроінтеграції я розумію. З моєї точки зору, Тарас Качка був дуже ефективним українським управлінцем державним. Суспільству ніхто нічого не пояснив в усіх цих випадках. Так само суспільству не пояснили перестановки в Міністерстві оборони попередні. Чому звільнили Умерова, призначили Федорова? Чому звільнили Шмигаля? Чому звільнили Резнікова і так далі, і так далі? Можна, звичайно, говорити, що в тих або інших випадках були якісь скандали, але то тепер ми нічого не знаємо. Давайте повернемося на самий початок каденції президентської президента Зеленського. За що був звільнений уряд Олексія Гончарука? В усіх цих випадках людям подякували, когось навіть нагородили і сказали, ви великі молодці, ви все зробили правильно, ви дуже добре працювали, тепер ви звільнені. і тепер будуть замість вас нові люди. Так керувати неможливо, і це знає кожен керівник, який хоча б чимось керував. Тому що люди, які звільняються, не отримують розуміння того, за що їх звільнили. Люди, які приходять на їхнє місце, не отримують розуміння, які у нас тут правила гри, за що звільняють, за що підвищують, за що карають, за що сварять, за що хвалять. Всі люди зовні так само нічого не розуміють. Ну і ті люди, які залишаються, вони так само не отримують дуже важливої інформації про те, які тут у нас правила гри, що добре, що погано, як треба робити, як не треба. Знаєте, ті, хто виховує домашніх тварин, кажуть, що якщо взяти домашню тваринку і почати до неї дуже погано ставитися, то вона виросте такою злобною, зашуганою. А якщо взяти тваринку домашню і до неї дуже добре ставитися, то вона буде ласкавою, доброю, чуйною. А якщо взяти тваринку і по парних днях ставитися до неї погано, а по непарних добре, і так продовжувати певний час, то тваринка просто з'їде з глузду, у неї просто поїде дах. Якщо це справедливо для тварин, які є нашими меншими братами і сестрами, то це в тисячу разів більше справедливо для людей, яким потрібно отримувати чіткі сигнали про те, які у нас правила гри, що у нас карається, а що заохочується, як треба працювати, як не треба працювати. От нічого з цього ми в цій системі державного управління не бачимо, і це є проблема, яка набагато важливіша, ніж ті або інші прізвища. Пане Олексію?
8: Добре. Тож, ми бачимо, яким чином президент Зеленський керує з 2019 року. Це не змінюється. І, до речі, якщо згадувати липень попереднього року, то ми можемо говорити, що насправді головною причиною були великі гроші. Ви про це говорили, так? Бо після того, як все-таки була відновлена незалежність НАБУ та САП, ми побачили низку підозр, які отримали люди дуже близькі до президента Зеленського. Так, ми можемо говорити про Тимура Міндіча, ми можемо говорити про Олексія Чернишова, ще низку людей, включаючи вже колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака. Хтось каже про те, що головна причина, чому ми побачили відставку Михайла Федорова, це також гроші, це також ті контракти, які проходили через Міноборони, там величезні бюджети, мільярдні, хтось говорить про трильйон гривень. Але тут інша історія. Якщо ми говоримо про суспільний договір, здається, що такою фігурою замовчування є сам президент Зеленський. Тобто, коли починаються протести, так, коли ми виходимо на протести проти того, щоб НАБУ та САП передали під керівництво Генпрокуратури, чи виходимо на протести проти того, щоб стара школа перемогла, радянська школа перемогла нову високотехнологічну. То ми, здається, завжди замовчуємо фігуру президента. А чому так?
9: Пане Олексію, от моє особисте враження від перебування на площі. Я бачив більше картонок з прізвищем Зеленський, ніж прізвищем Сирський чи прізвищем Федоров. Мені здається, що якраз розмова про принципи і переводить в нас, по суті, стрілки на президента, тому що, по суті, ми зараз маємо ситуацію, коли звільнений головнокомандувач став таким собі громовідводом для самого президента. Неадекватні нинішнім викликам принципи управління були персоніфіковані в генералі Сирському, який, очевидно, є героєм нашої війни при всіх своїх, можливо, вже трошечки застарілих підходах, або не трошечки застарілих підходах. Але насправді він персоніфікує саме той підхід до управління, який втілений в українському президенті, який український президент втілює в життя щодня. І мені здається, що президент якраз цього разу почув цей сигнал, що потрібно говорити, пояснювати і рухатися в бік тих практик, які нам обіцяють реальну перемогу. Мені здається, що достатньо швидко були ухвалені перші правильні рішення. Подивимося, якими будуть подальші рішення. Ситуація ще розвивається і все ще не закінчено. Але головні ключові рішення були ухвалені перші, і це є сигнал про те, що президент чує людей. Він міг би це зробити ще швидше, але, очевидно, він не хотів би, щоб це виглядало як рішення, ухвалені під тиском. Мені здається, він би ще потягнув би час, якби не йшлося про надзвичайно важливі речі.
8: Пане Валерію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, був з нами на зв'язку. Звичайно, ми говорили про ті події, які відбувалися вже більше тижня. Кульмінацією тих протестів, які проходили по всій Україні, стала відставка Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого на посаду головкома Збройних сил України. У нас далі будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, добрий день.
8: Ну, очевидно, що ми будемо обговорювати зараз. 21 липня ввечері президент Зеленський оголосив про своє рішення відправити у відставку Олександра Сирського, тодішнього головкома ЗСУ. Він призначив на його посаду Михайла Драпатого. Я думаю, що всі українці хотіли б зрозуміти, що буде відбуватися далі. З того, що ми чуємо від нас,

0: Що буде далі? Ну, це буде залежати від багатьох чинників, в тому числі від того, яким кредитом довіри буде користуватися. По-перше, новий головком, будемо виходити з того, що Михайло Драпатий є головкомом, яким кредитом довіри буде користуватися з боку президента як Верховного Головнокомандувача, виконуючи обов'язки міністра оборони. Пан Хмарак, до речі, теж був призначений з порушенням юридичної процедури, на превеликий жаль. Ну і відповідно, яким чином буде змінюватися підхід до ухвалення тих чи інших рішень на ставках, на яких головою президент. Тому зараз говорити кадрові призначення, ну зрозумійте, будь-яка зміна керівництва на будь-якій посаді, яка є в системі управління владою, тим більше в секторі безпеки і оборони, вона завжди пов'язана з заміною людей. І це, до речі, одна з проблем, з якою ми стикаємось. У нас за 7 років це вже 7-й буде новий міністр оборони. І кожного разу після цього у нас не те, що зупиняється, але точно призупиняється діяльність. Нові люди вивчають стан справ, призупиняються контракти, призупиняються рішення, і система починає пробуксовувати, прогальмовувати. І так буде і кожного разу, коли змінюються посадові особи на тих чи інших посадах. Що, на мій погляд, з огляду на те, що ми ведемо війну, ну, як мінімум, нераціонально.
1: Пане Сергію, знаєте, я може поставлю запитання, яке вже не дуже актуальне, але мені здається, що варто до нього повернутися. А все-таки, чому от були зроблені такі заміни настільки у важливому міністерстві, як Міністерство оборони? Все це, ну, за місяць до того самого вересня, де за прогнозами після парламентських виборів в Росії може бути мобілізація, де вже дуже-дуже близько той самий зимовий сезон, і ми розуміємо, що зима буде ще складнішою, ніж попередня. Тож, все-таки, коли от зараз трошечки пил улягся, чи зрозуміло вам, а чому все-таки все це відбулося?
0: Відповідно, це питання знає тільки Верховний Головнокомандувач. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що була низка причин. Яка з них була головною, я не знаю. Я це причину називав, коли мене про це запитували. Перше, це Михайло Федорова було забагато з точки зору президента в публічному просторі. Його популярність навряд чи подобається Володимиру Олександровичу. Давайте називати речі своїми іменами. Це причина не пов'язана безпосередньо з виконанням Михайлом Федором своїх службових обов'язків, але це теж причина. Часто-густо причини кадрових призначень чи кадрових звільнень, вони, на жаль, лежать не тільки в професійній площині. Друга історія – це справді протистояння, конфлікт між головкомом і міністром оборони. Почасти об'єктивне, почасти штучне, але на мій погляд, на моє глибоке переконання, у президента, як у людини, яка очолює ставку Ради національної безпеки, як Верховного Головнокомандувача, були механізми, інструментарії, ну, справді обов'язок врівноважити ці конфлікти і спрямувати діяльність обох цих посадових осіб в позитивне, в таке прагматичне річище. Чого він це не зробив, питання до нього. Третя причина, вона полягала в тому, що, на мій погляд, президент дуже чутливий до тих питань, які, скажімо так, відбуваються на його рейтингу, на довірі до нього, і конфлікти, які були навколо посилення конфліктів, посилення скандалів, навколо мобілізації, навколо теми ТЦК, навколо теми СЗЧ, вони били по його репутації. А поза як він уповноважував, наскільки я розумію, провести певні перетворення саме міністра оборони, і більше чи то Михайло Федоров публічно визнавав, що він нібито планує провести реформу в цій галузі і не зробив цієї реформи. Давайте теж називати речі своїми іменами. По-перше, це не реформа, по-друге, він фактично нічого не зробив, а ті пропозиції його, які так залишилися пропозиціями, просто на рівні ідей, вони жодним чином не знімали жодну з серйозних проблем, які є. Всі ці речі в комплексі і змусили, думаю, президента ухвалити це рішення. Яка з цих причин була головною, не знаю. Це питання до президента. Можливо, цих причин було більше. Але, на мій погляд, це найбільш такі чутливі для головнокомандуючого Верховного Володимира Олександровича Зеленського.
1: Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо з антикорупційними активістами, то вони часто говорять про те, що все-таки головною причиною могла би бути та система,

0: розподілення бюджетів, так?
1: Взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Нічого спільного немає. Мене дуже завжди, знаєте, тішать заяви людей, які ніколи в житті не бачили жодного документа, хоча б з грифом ДСК, не те, що те чи це те. Вони говорять про речі, в яких взагалі не мають жодного уявлення про них. Якщо ми говоримо про систему закупівель і контрактів, то, по-перше, те, що артикулює в тому числі і Михайло Федоров, я не хочу заперечувати нічого з того, що він зробив корисного, але деякі його заяви, на превеликий жаль, ну, скажімо так, не комутуються з реалією. Слова, сказані ним і представниками його команди, і конкретні рішення, ухвалені ним і членами його команди, вони інколи не комутуються. Якщо говорити про підходів, про систему закупівель, то вона, ну, наприклад, про систему закупівель дронів, то вона як не змінювалась, так і не змінилася. Поясню чому. Тобто деякі речі справді спростилися, стали більш сучасними і більш швидкісними, і Михайло Федоров справді до цього долучився, і насправді долучився вперше, ще до того, як був міністром оборони. Але деякі питання так і не змінилися. Ну, наприклад, ну, давайте, щоб не бути, не розкидатися словами, є у нас є ціла низка виробників дронів різних. Різних безпілотних літальних апаратів, від розвідувальних до ударних. І ще починаючи, вибачте, з часів міністра Умєрова і командувача СБС Сухаревського, це вже тобто достатньо давно, говорили про те, що давайте ми будемо керуватися, орієнтуватися на фідбек. От що військові найефективніше застосовують, нехай це буде лежати в основі закупівель. Так от, і це повторювали всі командувачі СБС, всі міністри оборони, і всі посадові особи, які після цього кілька років були на різних посадах. У нас є один виробник, точніше, один тип безпілотних літальних апаратів, який отримує найгірший фідбек з усіх за оцінкою військових. І ці безпілотні літальні апарати як закуповувалися міністерством Умєрова, так закуповувалися міністерством Шмигаля, закуповувалося міністерством оборони під керуванням Федорова і підозрюю, що будь можливо, дай Боже, щоб я помилявся, закуповуватися і в наступному міністерстві. Перший момент. Другий момент. Ми завжди ставили питання, поясніть нам критерій остаточний, залізобетонний, за яким принципом той чи інший виріб в кінець кінцем на ньому роблять ставку і саме його закуповувати, не інше. Жоден міністр і жодна відповідальна особа, яка в різному статусі з різним назвом посад відповідала за це, цієї відповіді не дала. І як це було незрозуміло при міністрі Умєрові, так це було незрозуміло при міністрі Федорова. Наступний момент. Міністр оборони Федоров і його заступники, уповноважені за розв'язання цих питань, неодноразово говорили про те, що вони віддають перевагу певним видам озброєння, натомість відмовляючись від інших, тому що, ну, наприклад, навіщо закуповувати коротку артилерію, ну, мається на увазі, там, скажімо, артилерійські постріли, які працюють менше, ніж на 17 кілометрів. Натомість треба закуповувати, якщо закуповувати артпостріли, то ті, які б'ють там на 40 і далі, і або закуповувати далекобійні дрони. Прекрасна заява, правильна заява, але є кілька нюансів. Я не можу там вам поширювати таємну інформацію, але коли ми дивимося на ті закупівлі, які здійснювалися під час перебування на посаді міністра оборони Федорова, то ситуація дещо інша. Це раз і два. Ще один приклад. Давайте, щоб просто закрити це питання. Була заява, яку неодноразово говорили, про те, що ми маємо відмовлятися від тих озброєнь, які з точки зору сучасної війни є неефективними, старомодними, які віджили себе. І нам, наприклад, Міністерство оборони обіцяло, що буде кілька дуже цікавих, дуже корисних контрактів, меморандумів, угод про співпрацю з різними провідними виробниками, наприклад, там називалися Rheinmetall, Biosystem, які дозволять Україні отримати ліцензію і виробляти на території України сучасну зброю для сучасної війни. От сьогодні було оголошено про те, що уклали угоду на отримання ліцензії з виробництва гаубиці Л-119. І щоб ви розуміли, це угода, ну вона ж точно пропрацьовувалася при міністрі Федорові. А для тих, хто не знає, гаубиці Л-119 – це не 155, це 105. І працює вона не на 40, а на 17. Ну, точніше, від 11 до 17 кілометрів, в залежності від типу артпострілу. Нам точно потрібна ця гаубиця і ця ліцензія? Можливо, так, але воно точно не комутується з тим, що говорили представники Міністерства оборони. Я ці приклади можу наводити безкінечно довго.
0: Тобто ви говорите про те, що, можливо, ті громадяни України, які виходять на протести на підтримку Михайла Федорова, м'яко кажучи, його ідеалізують?
1: Не м'яко кажучи, вони дуже сильно його ідеалізують. Що жодним чином не заперечує того, що Михайло Федоров зробив багато успішних речей. Що жодним чином не заперечує того, що не можна судити, оцінювати діяльність міністра оборони за підсумками 6 місяців роботи. Просто ідеалізуючи ту чи іншу постать, зводячи серйозні, масштабні, глибокі, системні проблеми до чорно-білої картинки, красивий реформатор і консервативний ретроград, ми спрощуємо проблему і насправді заганяємо її в капсулу. От і все. Михайло Федоров точно заслужив на те, щоб спробувати довести до кінця те, що він пообіцяв. 6 місяців – це замало. І це стосується не тільки Федорова і Шмигаля, який, до речі, за свої 6 місяців теж зробив більше, наприклад, ніж я очікував, але точно не зміг довести до кінця того, що планував. А потім прийшов Федоров, почав частково ламати те, що робив Шмигаль, і почав з нуля. І зараз це почнеться знову. Ще раз кажу, маємо право на такі експерименти? На моє глибоке переконання – ні. Ідеалізація, демонізація, особливо під час війни, це, м'яко кажучи, помилка.
0: От, знаєте, довелося чути щодо Михайла Драпатого, так, от, який, можна говорити, вже є все-таки новим головком Збройних сил України, що він має стати антисирським, що от він має бути протилежністю Олександра Сирського. Чи ви розумієте, про що тут йдеться?
1: Давайте так. Як тільки Михайло Васильович Драпатий почне бути антикимось, чи діяти в річищі, в руслі тих сподівань, тих надій, які на нього покладають, він завалить, вибачте, свою роботу. Він має бути собою. Михайло Драпатий відрізняється від Сирського настільки, наскільки Сирський відрізняється від Залужного. І хто би не став наступником Драпатого, він все ж буде іншим. Драпатий – авторитетна людина, Драпатий – досвідчений військовий, Драпатому є чим пишатися. Як тільки він буде комусь щось доводити, от на цьому він і зламається, він має робити свою справу. У нього для цього є кредит довіри, у нього для цього є досвід, у нього є люди, які його підтримують, і в Збройних силах, і не тільки. Насправді він має бути людиною, яка з одної точки зору має доводити свою точку зору, захищати її, аргументувати, відстоювати, в тому числі, в першу чергу, і перед Верховним Головнокомандувачем. А з іншої точки зору, він має бути людиною, яка має дозволити військовим, які виросли за час цієї війни, отримали необхідний досвід і почали просуватися по, скажімо так, по щаблях військової влади, максимально використати свою ініціативу, свій досвід, тобто відпустити ініціативу на місця максимально, те, чого насправді, от, наприклад, не робив Сирський. Тобто є багато речей, які закидають Сирському несправедливо, але те, що Олександр Станіславович з точки зору багатьох військових дуже сильно опікувався мікроменеджментом, напевно, це правда. От, Драпатий, напевно, цього робити не буде, сподіваюся, що не буде. Але багато що буде залежати від того, наскільки він буде почуватися самодостатньо і буде максимально нечутливий до зовнішніх впливів, які, повірте мені, буде дуже багато. Зараз в чергу будуть вишиковуватися люди, в тому числі безмежно далекі від війська, від оборони і від сектору безпеки і оборони, які будуть йому радити, давати пораду і розказувати, що і як він має робити. З кадрової точки зору, з військової точки зору тощо. Він має вирішувати це сам, він має бути з собою. У нього для цього є весь необхідний арсенал чеснот, і я сподіваюся, що він буде успішним головкомом. Але наскільки справді це мої прогнози, тільки час покаже.
0: Ну, це очевидно, що ми не маємо побачити, як за 6 місяців нам ще раз змінять головкома. Сьогодні президент Зеленський сформулював основні завдання для 2 очільників, таких потужних наших інституцій, як Збройні сили України та Міністерство оборони. Щодо пана Драпатого та пана Хмари, президент сказав так: питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального обличчя мобілізації. От я б зупинився на нормальному обличчі мобілізації. реалізації. Про що тут говорить президент? Що можуть реалізувати Драпати і Тахмара от в тому тандемі, що не могли зробити Федоров та Сирський?
1: Нічого Драпати і Хмара не можуть реалізувати так само, як не могли зробити Федоров і Сирський. Проблема мобілізації – це не проблема конкретного відомства чи конкретної людини, чи двох людей, чи трьох людей. Це проблема держави. Це проблема, яку можна вирішити, що можна вирішити. Насправді тут проблем дуже багато, тільки в межах всієї держави. І найбільш логічним кроком, який можна було б і варто було б зробити, вибачте, тут я трошки довше не знаю, скільки у нас є часу, просто спробую пояснити. У нас плутають грішне з праведним, звалюють до кучі все. Проблема мобілізації – це не тільки призов за мобілізацію, але навіть якщо говоримо про це. Це питання можна було вирішити в який спосіб. Коли президент на ставці дає доручення створити міжвідомчу групу, до якої входять представники Міноборони, представники Міністерства фінансів, які мають виділяти відповідний фінансовий ресурс, Міністерство економіки, які мають прорахувати, який конкретно людський капітал їм необхідний для підтримки економіки, бо якщо економіки не буде, то не буде і грошей для війни. А Національного банку, який має дати прогноз, варто чи не варто, можна чи не можна бути, наприклад, піти на певну місію для того, щоб забезпечити певну грошову масу, і які будуть ризики. А правників, які будуть прораховувати всі ризики, психологи, які можуть розказати, які зі свого боку будуть ризики, дипломатів, які скажуть, на довгостроковій перспективі, на які фінансові позики, вливання можемо розраховувати. І далі, за участю демографів, соціологів, психологів, юристів, розробляється методологія покрокова, яким чином це робиться. Неможливо зусиллями одної людини чи двох, одного відомства чи двох, зробити якусь фантастичну реформу мобілізації. Давайте я спрощу ситуацію для того, щоб пояснити, чому ніякої реформи Федорова в сенсі так званої реформи мобілізації не було і не могло бути. Тому що є кілька причин, різних причин, пов'язаних між собою, але різних, які потребували кожного окремого вирішення, але обов'язково вони мали бути пов'язані між собою, тому що неможливо вирішити одну, не вирішуючи іншу. Перша проблема. Є очевидний факт. Велика кількість людей в Україні ухиляється від призову на військову службу. Якщо і потрапляє на неї, на службу, вона відправляється в СЗЧ і відправляється туди переважно на рівні перебування в навчальних центрах, або по дорозі з навчального центру до військової частини, або в перші дні перебування там. І число цих людей є критичним. І ці громадяни, як правило, не повертаються в СЗЧ, а якщо йдуть, то відправляються в СЗЧ знову. Проблема номер два. У нас процес здійснення призову за мобілізацію супроводжується порушенням прав, свобод громадян. Це збільшує суспільну напругу, це дискредитує Збройні Сили. Тому що люди з ТЦК, вони ж не цивільні, вони носять погони, вони є представниками Збройних Сил. І третє. У нас наявна очевидна корупційна система, завдячуючи якій призов на мобілізацію, він перетворився на війну для бідних або для бідних і не дуже спритних. І через це величезна кількість військовозобов'язаних в армію не потрапляють, а величезна кількість людей, які є нездоровими, там, хворими, маргіналізованими, вони потрапляють в Збройні Сили для того, щоб там певні структури виконали план, але вони не можуть виконувати завдання, які на них покладаються. Вони сидять в навчальних центрах і їх не забирають військові частини. І це питання не тільки ТЦК, наприклад. Це питання медичних закладів. Це питання структур, які видають ліві довідки на відстрочку, ліві довідки на бронювання. Це система, яка пропускає незаконно людей за кордон за лівими різними документами. Тобто є три проблеми. Жодна з цих проблем не вирішена. І жодна з ідей, підкреслюю, ідей, бо жодного законопроекту Міністерства оборони так і не подало, жодного підкреслюю. Так от навіть жодна з ідей, які озвучив Федоров, ніяку, жодну з цих проблем, які озвучив, не вирішує. От що мають вирішити, в першу чергу, державні органи. Але це не питання конкретного Федорова, Хмари, Драпатого, Сирського, Гнатова чи ще когось. Це має бути комплексний системний план, який виконує вся, підкреслюю, держава. величезна кількість органів і установ. Це має бути системний план, який розробляється, контролюється, виконується під безпосередньою орудою президента, оскільки він головковар, він відповідає за безпеку, він очолює Раду Нацбезпеки, і він відповідає за ведення війни. Це його прямий обов'язок. Зараз, хто би не взявся за цю проблему і не спробував її зробити, він її не зробить. А навіть якщо знайде якийсь універсальний рецепт, а я його поки що не бачу, то він не зможе його реалізувати сам. Ні сухопутні війська, ні Міністерство оборони, ні главком, ні міністр оборони, ні навіть цілий Кабмін це не зробить, якщо не буде комплексного плану, до яких будуть залучені всі відомства, які так чи інакше, і міністерства, і цього будь-якого рівня, які так чи інакше вирішують ці складні проблеми. А це, ще раз кажу, питання економіки, демографії, забезпечення, безліч питань, ще раз кажу, про це можна говорити безкінечно.
0: Але ж бачите, так, питання мобілізації, як гарячу картоплю, перекидають з одного відомства в інше. Пане Сергію, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю нашій аудиторії, Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Чи готові ви довірити свої гроші штучному інтелекту? Чому Україна вже сьогодні стала одним із найінноваційніших платіжних ринків світу? Чи зникне готівка? Як АІ купуватиме товари замість нас? І чому довіра стане головною валютою майбутнього? Про це говоримо з регіональним президентом Віза у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці, Такером Махмудом. Слухайте на Радіо НВ у п'ятницю, 24 липня о 16:30. We'll be right back.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус, менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують.

0: Змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Ніжегород-Нефтіоргсінтез» у Кстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Іркутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж ВІНГ. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавал», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила вже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою пройшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію – загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мадяр і корона святого Іштвана. Що стоїть за підйомом націоналізму в Європі? Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Вважається, що політику 21-го століття визначає авторитарна етнонаціоналістична реакція на глобальний капіталізм і ліберальну демократію. Однак, що показали недавні події? Вони показали, що цей політичний бунт має більш складний характер. В епоху стрімких технологічних та економічних змін люди неминуче звертаються до минулого. Але ностальгія може надихати як етнонаціоналістів, так і тих, хто прагне протистояти автократії. Такий погляд може допомогти нам зрозуміти, чому Дональд Трамп двічі прийшов до влади у США, обіцяючи відновити велич нації. У той час, як багато людей намагаються розібратися в парадоксі антиглобалістського президента, який постійно укладає угоди по всьому світу, ключ до переосмислення цієї проблеми, можливо, лежить у Центральній та Східній Європі. У період з 1989 по 1991 роки у цьому регіоні відбулося найзначніше політичне потрясіння кінця ХХ століття. Люди об'єдналися навколо ідеї лібералізму та демократії в поєднанні з націоналізмом, щоб відкинути комуністичний інтернаціоналізм радянської епохи. Сьогодні цей регіон є епіцентром нового підйому націоналізму, спрямованого не лише проти автократії, а й проти іноземного втручання. Двома найяскравішими ознаками цього нового політичного перегрупування є нищівна поразка Віктора Орбана від Петера Мадяра на квітневих виборах в Угорщині та опір Албанії планам сім'ї Трампа перетворити острів Сазан на кричущий туристичний курорт. Хоча єдиного пояснення перемоги Мадяра немає, не можна ігнорувати те, що він робив акцент на національній ідентичності, корупції та іноземному втручанні в угорську політику.

0: політику. Трамп, віце-президент США Венс, Такер Карлсон та інші американські праві популісти явно хотіли використати Угорщину для інтернаціоналізації руху МАГА. А втручання президента Росії Володимира Путіна в угорські справи не було таємницею. Напередодні виборів угорські демонстранти відродили гасло, пов'язане з антирадянським повстанням 1956 року. Росіяни, додому! В Албанії громадськість мобілізується проти плану Іванки Трамп і Джареда Кушнера щодо будівництва розкішного прибережного курорту на острові Сазан, а також щодо облаштування пляжів на території нинішнього прибережного заповідника дикої природи в Піше Поронарта. Надія Іванки на те, що вона зможе задовольнити потреби світової еліти, одразу ж нагадує про безглузду й аморальну пропозицію її батька перетворити Газу на елітний прибережний курорт. Албанці звернули на це увагу і розгорнули кампанію, щоб зберегти як свої незаймані пляжі, так і свої цінності. Вони розглядають туристичні проекти для мільярдерів як прокляття, а не як благо. Нові проекти та інвестиції мають сприяти добробуту албанців, а не приносити вигоду експлуататорській моноіндустрії. Ці нещодавні виступи проти корумпованих іноземних зазіхань можуть указувати на нову модель політичної мобілізації. Те, що ми спостерігаємо, це не прояв того самого агресивного етнонаціоналізму, якого дотримує багато прихильників МАГА. А щось інше. Розглянемо ще одну історичну паралель. У столиці Литви Вільнюсі, де багато хто побоюється, що їхня країна може стати наступною ціллю Кремля, наступного місяця відкривається виставка, на якій будуть представлені нещодавно виявлені похоронні корони 16 століття з Великого князівства Литовського, держави, яка колись простягалася від Балтики вглиб сучасної України. У центрі цієї експозиції три видатні особистості. Олександр Ягеллон, король Польщі та великий князь Литовський, його мати Єлизавета Австрійська, яка зрештою народила чотирьох синів, які стали королями, та Барбара Радзивіл, друга дружина Сигізмунда II Августа, короля Польщі та великого князя Литовського. Таким чином, усі три корони походять із золотого століття династії, що об'єднала значну частину Центральної Європи. Ці знахідки мають свою захоплюючу історію. Хоча останки польсько-литовських монархів були випадково виявлені в 1931 році на території тодішньої незалежної держави Литви, на початку Другої світової війни їх сховали і знову виявили лише у 2024 році. Сьогодні регалії є не лише національними символами, а й нагадуванням про спільне минуле. У ті часи, коли вони перебували в користуванні, корони уособлювали законну владу в так званих сучасними вченими композитних монархіях, складних мережах шлюбних союзів, що пов'язували Кастилію, Арагон і Каталонію, або Англію, Уельс і Шотландію. Для Мадяра корона святого Іштвана 11 століття також є ключовим орієнтиром. Після того, як фотографія, на якій він молиться перед вітриною із короною в купольному залі угорського парламенту, стала вірусною, він скористався цим моментом, щоб наполягти на тому, щоб усі нові члени парламенту складали присягу на цьому священному артефакті. Корона святого Іштвана також є символом складової монархії стійкості Угорщини перед обличчям минулих поразок і невдач. Її носив останній угорський король із династії Ягеллонів, Ляйош II, коли він загинув під час битви під Мохачем у 1526 році. Після того, як його слуги знайшли корону у багнюці струмка Чела, її носили майже всі правителі з династії Габсбургів аж до кінця монархії. Лише затятий прихильник секуляризму Йосиф II відкинув цю традицію. Потім, наприкінці Другої світової війни, корону таємно вивезли з Угорщини, і вона зберігалася у Форт Нокс, штат Кентукі, разом із золотим запасом США, аж поки її не повернули 1978-го. У кожному з цих випадків невеликі європейські держави просувають ідею про те, що легітимна влада може ґрунтуватися на спільній історії. Вони знайшли потужний інструмент для протидії іноземному етнонаціоналістичному проекту, який насправді рухається комерційними, політичними та військовими інтересами. На тлі справжніх середньовічних корон, які, як і раніше, мають політичне значення в епоху цинізму, у кричущих позолочених творінь Трампа, мабуть, мало шансів. Гарольд Джеймс, історик, професор Принстонського університету.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Психів як симптом. Мобілізаційну модель треба міняти під корінь. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Мобілізація – це не про людський ресурс, це про довіру, а точніше про її нестачу. Перед тим, як перейти до мобілізації, хочу зробити одне застереження. Ми часто сперечаємося про ТЦК, повістки та босифікацію, відстрочки і фальшиві бронювання, але рідко говоримо про головне. Якою має бути модель держави під час довгої війни? Мобілізація ніколи не була лише військовою чи адміністративною процедурою. Вона є одним із найполітичніших рішень, які ухвалює держава, адже йдеться про найвищу форму суспільного договору – готовність громадянина ризикувати власним життям заради політичної спільноти. Тому дискусія про мобілізацію насправді є дискусією про державу, про її справедливість і здатність говорити чесно. Головний ресурс війни – часто можна почути, що головним ресурсом війни є люди, але насправді головним ресурсом війни є довіра. Люди без довіри стають ресурсом примусу, тоді як люди, які довіряють державі, стають ресурсом перемоги. Війни виграють не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян, а ті, які здатні зберігати мотивацію. Мобілізація на 5-й рік повномасштабного вторгнення та 13-й рік війни починається не в ТЦК, а у відповіді людини на питання, чи довіряю я державі настільки, щоб ризикувати заради неї. І у спроможності держави дати відповідь на це питання. У здатності забезпечити зрозумілі правила як для тих, хто на фронті, так і для тих, хто в тилу. Для них, їхніх сімей, громад і бізнесів. Мобілізація починається з визначеності правил і довіри до них. Найбільша помилка – спроба деполітизувати політичне. За останні 2 роки держава намагалася деполітизувати мобілізацію, подати її як адміністративну процедуру обліку реєстрів, повісток і повноважень ТЦК. Але мобілізацію неможливо деполітизувати, адже це питання суспільного договору. Якщо держава не веде політичну розмову, вакуум заповнюють емоції, чутки і російські ІПСО. Це породжує живильний бульйон для зловживань такого ж типу. Так ми непомітно для себе перейшли від дискусії про модель армії до обговорення бусиків, від питання справедливості до взаємного озлоблення та конкуренції перед обличчям несправедливості різних гатунків. Самоусунення держави. Ще небезпечнішою стала тенденція, коли держава самоусувається від вироблення політики. Вона перестає бути арбітром і дедалі частіше стає спостерігачем, залишаючи суспільству самостійно вирішувати конфлікти. Тоді починається не протистояння громадянина і держави, а протистояння між самими громадянами, між військовими і цивільними, мобілізованими і тими, хто ще не був мобілізований, родинами військових і бізнесом. Кожна група шукає не спільне рішення, а власний виняток, і це руйнує суспільну згуртованість. Сутички у Сихові цими днями чи в космосі в лютому 24-го року – яскраві ілюстрації цього. Без демобілізації не буде мобілізації. Мобілізація і демобілізація – це одна політика. Не можна переконувати людей приходити до війська, якщо держава не може чесно відповісти, коли і за яких умов повернуться ті, хто вже роками воює. Невизначеність демотивує не лише військових, а й їхні родини та всіх, хто потенційно може бути мобілізований. Повага до тих, хто вже виконав свій обов'язок, є фундаментом ефективної мобілізаційної політики. Повага не тільки у пільгах чи натужних промовах, а й у виконаних обіцянках і зобов'язаннях. Ми всі зобов'язані тим із нас, хто став на захист. Це база і крапка. Нам потрібна інша модель – циркулярна оборона. Проблему мобілізації вже неможливо вирішити окремими змінами до законів. Це криза не закону, а моделі. Україні потрібна модель існування суспільства в умовах довгої війни. Саме тому я роками просуваю ідею переходу від моделі мобілізації, родом із минулого, коли 200 років тому можна було мобілізувати в армію на 20 років, а на початку 20-го століття на кілька років. Нам потрібен перехід до циркулярної моделі оборони – тотальної, суголосної як духу часу, так і найкращому досвіду, накопиченому з 2014 року. Її головний принцип простий. Війну повинно вести все суспільство, але не одночасно, а почергово, розподілено і вдовго. Циркулярні служби. Страх породжує невизначеність. Людина не знає, коли повернеться до цивільного життя, і саме це руйнує готовність брати на себе відповідальність. Держава повинна гарантувати передбачувані цикли служби, наприклад, до 1,5 року. Після цього людина повертається до своєї професії, бізнесу чи навчання, а її місце займає інший громадянин до нової ротації та наступних 2-3 циклів. Так виникає постійна пульсація між фронтом і тилом. Армія перестає бути окремим світом, а тил перестає жити так, ніби війна його не стосується. Так зникає цивільність у сталому розумінні, а мобілізація перестає бути лузерством, на яке її злочинно перетворила нинішня неефективна і тотально корумпована модель. Одночасно має існувати окрема траєкторія для тих, хто обирає військову службу своєю професією. Контрактне військо повинно мати іншу економіку, мотивацію, соціальні гарантії та кар'єрні перспективи. Професійне ядро армії забезпечує безперервність бойового досвіду, а циркулярна служба – нерозривний зв'язок суспільства з обороною та широкі оборонні спроможності. Звісно, це передбачає і визнання, що завжди є частина суспільства, яка ніколи і ні за яких обставин не готова воювати. Це несправедливо, не героїчно, але це даність. Частина з них уже штурманула Тису. Частина має отримати варіанти альтернативної служби у відновленні, забезпеченні, медицині чи на підприємствах. Без тих самих пільг і гарантій з довшими термінами. Але вони повинні мати альтернативу і бути корисними. Нам усім різним. Потім дивитися в очі одне одному і нашим дітям, відповідаючи на питання, хто де був і що робив під час війни. У наших спільних інтересах не перетворити повоєнний період на холодну громадянську війну різних досвідів у кожному під'їзді. Від мобілізації до нового суспільного договору. У такому разі ми говоримо не про реформу мобілізації, а про новий суспільний договір. Держава гарантує справедливі правила, чесну комунікацію, передбачувані строки служби, обов'язкову ротацію, зрозумілі механізми демобілізації, підтримку ветеранів. Громадянин гарантує готовність пройти свій цикл служби, коли цього потребує країна. Це вже не модель примусу і не модель героїчного винятку, родом з 2014 і 2022. Це модель спільної відповідальності. Найстійкішими виявляються не ті держави, які можуть найдовше змушувати своїх громадян воювати, а ті, які здатні зробити оборону спільною справою всього суспільства. І якщо ми готуємося жити в умовах довгої війни, маємо навчитися мобілізувати не лише людей, а й довіру. Розумію, що це може звучати навіть смішно в нинішніх реаліях, але умовний Сихів уже завтра може стати не винятком, а постійною реальністю. Тож, посміявшись над романтизмом сказаного, варто глянути правді в очі. Систему треба міняти під корінь, інакше завтра може не настати, а наступіть.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Кожне рішення створює нову проблему. Як Росія намагається подолати дефіцит пального? Максим Гардус – менеджер із комунікації «Разом Вістенд». Паливна криза в Росії вже давно вийшла за межі черг на АЗС. Масштаб дефіциту. У червні російське НПЗ переробляло близько 560 тисяч тонн нафти на добу. Це найнижчий показник для цього періоду за останні роки. Випуск бензину наприкінці місяця становив приблизно 90 тисяч тонн на добу, на 25% менше, ніж роком раніше. Тоді як літнє добове споживання перевищує 110 тисяч тонн, отже базовий розрив сягає щонайменше 20 тисяч тонн щодня, або приблизно 600 тисяч тонн на місяць. Логістичний колапс. У червні завантаження нафти і нафтопродуктів на мережі РЖД скоротилося приблизно на 17% рік до року, до 13,5 мільйонів тонн. Біржові продажі АІ-92 і дизеля на Петербурзькій міжнародній товарно-сировій біржі впали більш ніж удвічі, а АІ-95 – приблизно на третину. А затримки від вантажень у 1-2 місяці стали нормою. На незалежних АЗС ціни вже доходять до 120-140 рублів за літр. Нові удари продовжують змінювати цей баланс. НПЗ «Лукойл» «Нижегород-Нефтіоргсінтез» Укстові – четвертий за потужністю в Росії і другий за випуском бензину. На нього припадало приблизно 11% російського виробництва бензину, значна частина якого спрямовувалася до московського регіону. Пошкодження установки первинної переробки означає не просто втрату сирої перегонки. Без її фракцій недоотримують сировину установки каталітичного крекінгу, реформінгу та гідроочищення. Географія дефіциту теж показова. Обидві столиці, Москва і Санкт-Петербург, отримують пріоритетний ресурс великих вертикально інтегрованих нафтових компаній, тоді як у Краснодарському краї, Ірскутській області, Забайкаллі, Поволжі та на окупованих територіях зачиняються АЗС, запроваджуються ліміти і ручний розподіл. Віце-прем'єр Олександр Новак уже говорить не лише про загальний баланс, а про адресні рішення для найбільш вразливих регіонів, насамперед тих, де немає власних мереж.

0: Інк. Це означає, що криза стала одночасно виробничою, логістичною і регіональною. Що намагається робити Кремль і чи вдається? Перше. Перший резерв Кремля – збільшити випуск за рахунок якості. Уряд дозволив до кінця року продавати бензин із параметрами Євро-3, фактично повернувши стандарт, заборонений ще 2016 року. Податкові зміни також дозволяють використовувати прямогонний бензин у сумішах із компонентами нижчої якості. Технологічно це дає змогу частково обійти пошкоджені установки глибокої переробки і швидше отримати товарне пальне. Але ціна такого рішення – вищий вміст сірки, бензолу і ароматичних сполук, падіння ефективності каталізаторів і лямбда-зондів. Старі карбюраторні «Жигулі» переживуть таке пальне легше, ніж сучасні китайські «Джілі», «Хавел», «Чері» або навіть російська «Лада Веста». Російська влада фактично переносить частину вартості кризи в НПЗ і бюджету на власників автомобілів, систему охорони здоров'я та міське повітря. Друге. Імпорт. Москва планує купувати до 400 тисяч тонн бензину на місяць. Білорусь уже майже потроїла залізничні поставки до понад 70 тисяч тонн за першу половину червня. У Казахстану Росія намагалася придбати приблизно 50 тисяч тонн АІ-92, але Астана вимагає офіційного запиту і підтвердження вільного експортного ресурсу. Індія вже відправила щонайменше 60 тисяч тонн двома танкерами. Один із ланцюжків пов'язаний із НПЗ у Відінарі, який на 49% належить Роснефті. Виходить абсурдна схема. Росія продає Індії сиру нафту, індійський завод її переробляє, а Москва викуповує назад дорожчий бензин із доданою вартістю переробки, трейдингу, фрахту, страхування і перевалки. Чому імпорт не розв'яже проблему повністю? 400 тисяч тонн – це лише близько 13 тисяч тонн на добу, тобто не весь нинішній дефіцит. Крім того, Росія десятиліттями будувала Приморськ, Усть-Лугу, Новоросійськ та інші порти для експорту, а не для масового імпорту нафтопродуктів. Імпортному бензину потрібні вільні резервуари, лабораторний контроль, перевалка, залізничні цистерни і доставка на тисячі кілометрів у глиб країни. Обмежена імпортна інфраструктура і висока кінцева вартість будуть головними перешкодами для великих морських поставок. До того ж, тут є і безпековий ризик, адже як чорноморські, так і балтійські порти є в радіусі ураження СОУ, тож імпортний ланцюжок може бути несталим. Третє – фінансовий тягар. Хто за це заплатить? Держава досі готує субсидії, прив'язані до індійських цін і вартості доставки. Якщо імпортна тонна буде дорожчою за внутрішню хоча б на 100 доларів, компенсація 400 тисяч тонн коштуватиме бюджету близько 40 мільйонів доларів щомісяця. За різниці – 200, уже 80 мільйонів доларів. Альтернатива – відпустити ціни, тоді імпорт стане комерційно вигіднішим, а попит зменшиться. Але дорожче пальне швидко перейде у тарифи вантажних перевезень, витрати аграріїв, будівництво та продовольчу інфляцію. Нинішня третя модель – адміністративно стримувати ціни у мережах ВІНГ. Це породила уже вона дві реальності – дешевий бензин, якого немає, і дорогий бензин у незалежних операторів. 4. Перерозподіл між регіонами. У нас в медіа непоміченою прийшла новина про зниження обов'язкового продажу бензину на біржі з 15 до 10%. Що це означає? Що ресурс залишається всередині ВІНГ, а їх мережі АЗС – 60%. Але 40% АЗС в Росії незалежні. Вони розташовані здебільшого у маленьких населених пунктах, куди великі мережі не хочуть йти. Тобто мова йде про переспрямування ресурсу з глибинки у великі міста. Як посилювати тиск на Росію? Імпорт. Є зовнішній спосіб ускладнити російську адаптацію. Загроза адресних санкцій проти трейдерів, банків, судновласників, терміналів, які системно забезпечують імпорт до Росії і може змінити комерційний вибір нейтральних держав. А саме вони зараз отримали пропозиції допомогти Росії. Киргизстан, що отримує з Росії понад 90% бензину, вже просить допомоги у Казахстану, Азербайджану, Узбекистану і Туркменістану. За регіонального дефіциту одна й та сама тонна може піти або до Росії, або на стабілізацію ринків Центральної Азії. Якщо російський контракт нестиме санкційний ризик, Баку чи Астана можуть обрати безпечнішого покупця. Тут цікавим є приклад Казахстану. Спочатку з'явилося повідомлення, що Росія веде переговори про приблизно 50 тисяч тонн, а пізніше стало відомо, що Астана вимагає офіційного запиту та підтвердження вугільно-експортного ресурсу. Тож, якщо з'являться нові аргументи, Казахстан явно може переспрямувати ресурс в інший бік. Ремонт НПЗ. Євросоюз уже забороняє постачання до Росії товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці. Велика Британія також окремо виділяє нафтопереробне обладнання, енергетичні технології, паливні добавки та пов'язані послуги. Тобто проблема не у відсутності санкційної основи, а в тому, що необхідно регулярно оновлювати перелік критичного обладнання, відстежувати постачання через треті країни, визначати конкретні заводи, установки і сервісні компанії, закривати прогалини щодо запчастин, програмного забезпечення та технічного обслуговування. Висновок. Росія, ймовірно, не залишиться зовсім без бензину, але кожний наступний спосіб його знайти дорожчий за попередній. Спочатку запаси і заборона експорту, потім пальне гіршої якості, далі субсидований імпорт і, зрештою, ручний розподіл між регіонами та категоріями споживачів. Тому головне питання не чи знайде Москва бензин, а скільки вона заплатить за кожну тонну – бюджетом, інфляцією, експортними доходами, ресурсом автомобілів і стабільністю регіонів.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».